0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с Операция История, предаването, което всяка неделя точно 16.30 часа търсим истините за българската световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим за най-интересната и може би една от най-важните теми на нашето съвремие, а тя е: съществува ли проект за глобален контрол, който иска да ръководи съдбините на човечеството? И кой също дърпа мишките на нашата съдба? А тук ще бъде моят приятел и колега, авторът на книгата и филма «Проектът Контрол» и на платформата «Новото познание», самия Стойчо Керев. В рубриката «Тяхта история» ще говорим за печалната съдба на културно-историческото ни наследство. А мой гост ще бъде големият ни учен, откривателят на свещарското съкровище, професор Диана Гергова. Всичко това е още много факти в предаването «Операция История», предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам накратко истории от моята книга, ми се иска да поговорим за нещо хем историческо, хем географско. Знам, че доста българи, включително и аз имам тази слабост, обичат да почиват в Турция и особено в района на Анталия, който е едно почти 300 км крайбрежие. Та разказът ми ще е за тамошните места и дори малко по-на юг към Сирия. Знаете ли, че точно на брега на Средиземно море е имало планински масив, планина, който е носил името Българската планина или Булгардак? Булгардак. Днес този голям хребет се казва вече Булгардак, прекръстен по времето на Татюрк. Той се издига като огромна крепост между Южна Анатолия и Близкия изток и заема изключително стратегическо място. Според редица историци, името му идва от българи, преселени в този край от император Василий II, за да пазят постъпите на Румейската империя от набезите на Персии и Араби. Ето какво пише арменския историограф, но на византийска служба, Аристакес Ластиверци, за тези отминали събития. Какво пише той? А българите, той, Василий II, чрез измама събрал на едно място, преструвайки се, че желая да ги възнагради, а след това заповядал да ги запишат във военните списъци и да ги изпратят на изток по пътищата, от които няма връщане. Те дошли тук накрая и разорили цялата тая страна. О, какво бедствие бе тяхното идване на изток! Колко нещастни са местата, през които те минаха! Що за зловен и безжалостен народ, жестоко сърдечен и склонен към насилие! Край на цитата за нашите предци. Явно нашите прадеди не са се примирили с преселението си в Мала Азия и не са простили някои действия на българобиеца и някои негови грехове. В епическата поема Карамански шах Неме, царственик Демек, на много места се говори за българи, живеещи в южен надолу, в полите на планинската верига Торос и в нейното разклонение Булгардак, българската планина. През периода от 12 до 16 век, според тези исторически извори, българите в Мала Азия създавали на два пъти своя държава, със свои владетели, с войска и сечени пари. А особено легендарна е била една владетелка на име царица Катерина. Фани Попова Мутафова има едно страхотно есе, казва се Булгардак. Също с доста български историци, а не писатели, особено до 1944 година, твърдят, че в Мала Азия не просто са живеели българи, а е имало техни държавни формирования. Истинска бомба на първия международен конгрес по българистика през 1981 година хвърля големия ни учен Катерина Венедикова. С доклада си сведения за българите в Мала Азия и отношенията им с анадолските племена и княжества 11-16 век. През годините този учен ще напише още две обемни научни книги по темата, в които също говори за наличието на български държави в Анатолия, създадени на основата на български етнос, способни да имат от 4000 до 20 000 души войска. Такива мити работи. Оказва се, че български държави имало не само на Балканите, но и в Мала Азия, в земи, които днес по никакъв начин не свързваме с нищо българско. Защо ви разказвам тази история и съм описал доста по-подробно в моята книга «Нека помним». Казвам честно, разказът за царица Катерина, за български държави в Мала Азия, винаги ми е звучал доста хипотетично, поетично и дори измислено. Но преди много години имах възможност да видя тази прекрасна, много красива планина отдалеч. А когато разбра, че сме от България, един местен турчин посочи към върховете и някакси уважително рече: комшо, Булгардак. И си казах, щом комшията помни, трябва да помним и ние. Уважаеми зрители, почти библейска истина е, че човек има право на избор. Че изборите на човек решават съдбата му, начинът му на живот. Това е в основата на християнството. А всъщност, дали това е така? Дали ние избираме или друг избира вместо нас? Дали върху обществото ни по целия свят, от Вашингтон до Брюксел и София, от Москва до Пекин, от Кайро до Буенос Айрес и Камбера, някой пък не налага контрол върху нашето поведение. Една невидима и видима мрежа, която определя какво да консумираме, какво да купнем, какво да мечтаем и как да живеем като малки частици от един огромен механизъм. Дали живеем в ерата на технологичен, здравен, паричен и какъвто се сетите контрол. И най-важното, кой дърпа конците. Може би хора, чието единично богатство се равнява, например, на брутния вътрешен продукт на страна като Испания. А това не е малка страна. И така, за да говорим за всички тези парещи въпроси, при мен е авторът на платформата Новото познание, авторът на филма Проект Контрол и на книгата Проект Контрол, моят приятел и колега самия Стойчо Керев. Добре дошъл, господин Керев.
1: Добре заварил, благодаря ти за поканата. Още веднъж и се заслушах, ако позволиш една малка вметка в това, което каза преди малко. Давам си сметка каква огромна информационна база носи със себе си самото понятие българи. Спекулативните теории говорят, че ние сме били чак в Мала Азия. Още по-спекулативните теории говорят, че имало император, който е бил с наше потекло. И то римски император. И сега си отговарям на един простичък въпрос. Възможно ли е всичко това да бъде предначертано и написано още преди да се появим ние от една невидима матрица, от една невидима ръка? Моя спекулативен отговор е да. А това какъв би бил?
0: Тоест, че всичко е определено. Че ние вървим по коловози, които са издълбани още преди нас.
1: Да, и виж как отново ни връщат тук. Твърде е вероятно този контрол да е насочвал мисълта на хората, които са управлявали нашата страна по такъв начин, че те да останат тук, а не да отидат, да речем, в Румъния, в Италия и в страни, в които сме битували. Или в съседна Македония, твоя любима. Така че давам си сметка за това, което в момента правя. Поднасям на твоите зрители една абсолютна спекулация, но никак не лишена от частица здрав разум.
0: Проект Контрол, какво ще рече? Какво ще рече това? Това, за което всички се сещаме, здравен, паричен, дигитален или нещо друго. Как стигна до идеята за тая книга?
1: Знаеш ли, когато правих другите ми книги, Измамна реалност, Въпрос на гледна точка, Пробуждането, си дадах сметка, че има много неща, които избягвам да кажа, които умишлено пропускам да кажа. Те не могат да бъдат побрани в 200-300 страници. Те обикновено се споделят на четири очи. Обикновено се казват в компании, където се говори условно. И простичко си отговорих на всички тези въпроси, казвайки: Да, приятелю. Вече е време да отвориш вратата малко по-широко, да бъдеш малко по-откровен с твоята аудитория, защото започваме да живеем в години, в които някои неща са очевидни и всеки един от нас ги вижда.
0: Добре, ние 2018 година за пръв път се видяхме точно в това. Студио тогава нямаше тази маса, имаше ни столове. Беше октомври месец 2018. Дори помня на 15 октомври. Не знам как съм го запомнил.
1: Моите появи при теб са толкова рядки, че ти затова ги помниш.
0: Да. Еми, нали трябва да се разберат посолства, служби, да се
1: вярно
0: договорят.
1: Е, вярно. Знаеш. Е. Вярно, особено твоите посолства и служби.
0: Да.
1: Моите са лесни. Те
0: твоите са лесни.
1: Едно.
0: И тогава говорихме за някакви неща, които тогава изглеждаха като едни лакърди, едни безобидни, конспиративни теории. Тогава никой не знаеше, че има изкуствен интелект, че има вируси, войни.
1: Помниш ли, че ги нарече фантасмагории?
0: Фантасмагории, да, точно така. Едни приятни фантасмагории, които носят добър рейтинг, хората гледат, но някакси просто намирахме се на добра приказка. А днес вече като ли живеем във време, което ти чувстваш, че просто се задушаваш от цялото това следене. На същото горе, аз нося
1: да
0: моя следовател постоянно с мене. Нали? Аз сам следа себе си. Също с това устройство знае повече за мен, отколкото сигурно аз самия.
1: И е абсолютно вярно. Но контролът не се осъществява само от това устройство. Той се възпитава, повярвай ми. Този контрол се възпитава от най-ранна детска възраст. Този контрол се възпитава умишлено, защото по този начин всички ние ставаме подвластни на системата. И тя е една. Системата е една. В книгата и в филма съм казал много неща. Умишлено, уважавам те много, уважавам и твоите зрители, но умишлено не разкривам всичко това. Защото искам да усетят с сетивата си всички, които дойдат да гледат филма и вземат книгата, че това е в кръвта им. Това е в ДНК-то им. И не е мърдало оттам.
0: Контрола.
1: Да. Този контрол, който се осъществява хилядолетия наред. Започни от любимата ти Римска империя, ако искаш.
0: Аз и от по-рано мога да започне. Тук следващия гост ще е професор Диана Гергова, нали? Тя е автор на книгата Гетите, които обезсмъртяват. Може би цялата идея за този контрол е, че когато хората осъзнават, че са смъртни, това, че си смъртен, също означава и абсолютната свобода. Защо да се държа добре, зле, средно добре, средно зле, ако края на всички ни е еднакъв. Също идеята за смъртност би трябвало да роди абсолютната свобода. Всеки да прави каквото си иска. Но идеята за обезсмъртяване, за това, че живота продължава, религиите, които са създадени, те не са ли също с контрола, който въвежда някакви обществени права. Прави А, Б, В, почитай родителите, не кради, бъди добър, защото има друго. След това живот следва друго.
1: Отделил съм време и достатъчно място на всичко това, което каза току-що. Но днес си давам сметка, че не е само това като че ли. Има един втори, дори трети план, който прозира и ми се струва, отново скандално ще прозвучи, но ми се струва, че ние сме подготвени и за следващия си живот. Да бъдем възпитавани още сега, така че да сме подвластни на всичко това, което ни предстои.
0: И, значи ще има и задгробно МВР.
1: Ако задгробното МВР, където надявам се ти да съм с връзки, защото ти отново да си там. Да.
0: С някой Архангел Михаил за министър.
1: То не е само некакъв да е, а този, който успява да направи така, че гайките, болчетата, тъй да паснат на всеки един от нас, над близо 8 милиарда, 9, колко станахме, защото ми се струва, че и тази информация се пази в строга тайна. Никой не може да каже колко е населението на планетата. Реално. Всичко това са някакви имагинерни изчисления, които отново ни въвеждат в една среда, простичко казано, среда на манипулация. Ами погледни какво става в семейството. Децата ни манипулират.

0: западноевропейските, европейските, дори и руското е такова мрежово общество, където човек работи, тегли кредит, плаща ипотеки, трябва да се изучи децата и той няма много къде да мърда. А виж, в Африка няма мрежови общества, айде, днеска изклахме това племе, после другото племе изколва нас и липсата на контрол на мрежа като че ли създава хаос, т.е. дали пък контрола не е нещо полезно.
1: Ето това, което току-що каза, е разковничето. Винаги съм се чудил на твоето милиционерско мислене, но този път ме изненада много. Точно тук се крие десетата библейска заповед. Точно в тези думи. Дали с контрол не е по-добре?
0: Дали знаеш, роба
1: и един от...
0: му е мъчно за оковите.
1: И един от участниците във филма казва нещо, което се запечата в главата ми, но не искам да споделям сега с зрителите, защото ще оставя въздействието на тези силни думи върху тях самите. Най-силната, най-могъщата армия на света не може да побеждава без да бъде контролирана. Без значение дали е римска, съветска, китайска, виетнамска или каквато и да е друга. Най-великите открития на света, най-вероятно, не стават без някой да контролира средата, в която те се провеждат.
0: 2016 година имах щастието заедно с теб да посетя Китай.
1: Да.
0: Преди 11 години, спомняш, че ходихме в една голяма компания, която по-известна в България, че прави телефони, но всъщност тя прави коли и какви ли не неща.
1: И космически апарати.
0: И космически апарати. Влязохме там в една зала, където имаше система за управление на умни градове. Това е 2016 година. Тук още бяхме на телефони с копчета някои.
1: Да.
0: И видяхме едни огромни екрани, на които хората ходеха като едни схеми, нали, с... Какво ли ни мереха? Това е 4 години преди COVID.
1: Да.
0: И тогава за пръв път си казах, това дали не е някаква анимация, просто ли това реално работи, съществува и хората могат да се контролират по този начин.
1: Аз си
0: просто
1: спомням...
0: като някакви елементи от някаква електронна игра. 37 температура, такъв, толкова
1: да,
0: кредити,
1: да,
0: толкова
1: да,
0: не яде, да. Спира на червено.
1: Ние го видяхме с очите си. И хората, които не вярваха в това и после... когато направихме и предаването и всичко останало и казаха, тия двамата са хахавелници и говорят глупости, бих им пожелал да отидат точно на това място и да видят какво в действителност се случва.
0: Ето, тривиалното управление, система за управление на града, нали? Нещо звучи доста муниципално, така да се казва.
1: Система за управление на града и тази система знае всеки един от няколкото милиона граждани, къде се намира във всеки един момент.
0: Да.
1: Е, това проект контрол ли е или това е проект Алабала?
0: А у нас, на нашите балкански ширини, кой може да контролира негово величество българина?
1: Малко съм щастлив, че сме точно тук и бавничко се случват нещата при нас, защото да. Все още минаваме метър, както казва жаргона на улицата. Но много скоро този метър ще бъде намален на половина, а може би до 3-4 години ще бъде намален и на милиметри. Виждам как това започва да се случва. Примерите са безподобни. Като започнеш от транспорта и свършиш до банковите услуги, контрола вече е толкова сериозен, че нашенеца... А посегнаха и на ракията му, неотдавна. Нашеница вече изпитва неистово желание за малко повече въздух. И тъй като сме хахавелска нация, много ми се иска, нали, хахавелска в кавички, сега някой да ни си каже, че Стойчо определя всички българи като хахавелници. Това е в добрия смисъл на думата. Чешити.
0: Чешити, да.
1: Чешити.
0: Ако иска... имаме ние умен град, ще имаме връзки там, човек, който да ме изтрие, да ми промени температурата, да дам некои лев и така.
1: Точно така. Искаме се някакси да хакваме системата, докато

0: можем по-често. Защото това е начина да оцелеем в измамната свобода. Тя е напълно измамна.
1: А това не е ли всъщност, нали, много народопсихологи казват, че това е лоша привичка. Всъщност това не е ли едно от най-добрите качества на българина? Че се умява да хакне системите. Хакнала е Румейската империя, хакнала Османската,
0: да,
1: Съветската.
0: Е.
1: Виждаш в Европа какво се случва в момента. Не мисли, мисли.
0: Добре, добре, кажи го, кажи го. Кажи го какво се случва. Кажи го, я ще ти кажа според мен какво се случва в Европа.
1: За мен там нещата рът към регрес. Както наскоро каза един мислител, не ние ще станем като Западна Европа, а Западна Европа стане като България.
0: Винаги съм искал да те оборвам.
1: Да.
0: Винаги съм искал да бъда контра на това, което казваш, защото ми се струва, че само по този начин може да се стигне до някаква по-изчистена фраза близко до истината. Но този път не мога да те оборя. Този път наистина не мога да те оборя. Плюс това, Западна Европа вече не е това, което беше. Това не е Западна Европа на така, чистите общества. Те са с на грамофоните на времето, казахме, зацапала се главичката и не свири добре. Те са вече с зацапани главички.
1: Добре. Ще поговорим за другите зацапани главички и за това как свират други грамофони. След рекламите по България ОНР, когато продължаваме темата за дигиталния контрол, за паричния контрол, за контролът на нашето здраве, с моя колега, водещия Стойчо Керев.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, продължаваме разговор за това дърпа ли някои невидимите и видими нишки на съдбите ни, кой контролира историята, бъдещето, здравето и парите ни. Моят гост, както споменах, ми гостува за пръв път точно преди 7 години, когато приказките за фалшиви истини, подмяна на история и дори власт на изкуствения интелект изглеждаха като банални или просто интересни конспирации, а днес те вече са факт. И така, продължавам с автор на платформата Новото познание и автор на книгата и филма Проект Контрол, господин Стойчо Керев.
0: Благодаря ти за поканата, още веднъж. Ще позволиш ли да кажа набързо местата, на които моите приятели,
1: разбира се, да,
0: могат да гледат филма и да се срещнат с мен, да видят какво съм написал? На 2, 3 и 6 октомври сме в кино Люмиер от 19 часа. Може би има останали билети за извънредната прожекция на 6 октомври. Другите две са продадени. Във Варна мисля, че всичко вече е разпродадено на 8 и 9 октомври. Но съм сигурен, че за Хасково и Мюнхен. Мюнхен е на
1: Хасково и Мюнхен.
0: Да, да, да, Хасково.
1: Добре си ги разположил.
0: Хасково има билети още. Хасково съм сигурен, че има билети. Там сме в Онача Заря. И в самото читалище могат да бъдат намерени билети.
1: А в Мюнхен
0: билети,
1: къде сте?
0: В Мюнхен сме в...
1: Надявам се, не в някакво бирно помещение.
0: Не. Там сме в най-модерния кинотеатър на Западна Европа.
1: То сега там не е ли Октоберфест?
0: Точно така.
1: Да.
0: На 9 ноември,
1: да,
0: сме там. Леле, дано да не объркам, 9 или 8 ноември беше. Да, 9 ноември от 18 часа. И не, излагах на 8 ноември.
1: Да.
0: Излагах на 8 ноември сме там от 19 часа Мюнхенски народен театър. Това е удивително нещо. Аз ходих да го видя, не може да си представиш.
1: Кой човек идва там? Смисъл...
0: Всичко за следващите,
1: да,
0: две години и половина като постановки и представления там е разпродадено. Всичко. Няма едно свободно място за две години
1: имаш
0: напред.
1: Имаш ли чувство, че българите в чужбина някакси по-са склонни да
0: оценяват такава работа? Аз не говоря само за нашенци.
1: Да, да, да.
0: Аз говоря за това, че по едно странно стечение на обстоятелствата, домакина на това удивително съоръжение е нашинец.
1: Българин.
0: Да. И български турчин.
1: И там сме да. Хакнали.
0: Български турчин. Да. И той използва доброто си име, за да попита и директора на театъра се съгласи да направим премиерата за Мюнхен в едно от най-удивителните съоръжения, правещо култура, кино и изкуства в Западна Европа, не само в Германия, за което ние и целият екип сме много благодарни. Не искам да си представям, че така тази това намигване на съдбата е случайно. Аз мисля, че отново проект Контрол има намеса тук.
1: Плюс това Мюнхен е специфичен град.
0: Много специфичен
1: град. С много роля в историята.
0: И не случайно оттам...
1: Бирения пуч, споразумерията в Мюнхен.
0: Чудесно.
1: Да не почне нещо ново оттам.
0: Знаеш ли...
1: Похода на киревистите към властта.
0: Знаеш ли, че колегите се шегуват и викат, абе Керев, да не направиш някоя глупост. Един такъв, само ви където не е бил с брада, е направил нещо.
1: Да.
0: На,
1: и така той ли? Книги писал човек.
0: Да. Да. Ох, Росене, скритите истини, които управляват света, никой не знае кога излизат на свет.
1: А всъщност, то това е подзаглавието на книгата. Ти толкова години се занимава с тази тематика. Кое пък теб най-много те е фрапирало от тия скрити истини? В смисъл, извън това, че трябва да е все пак комерциално, да звучи завладяващо, да е интересно за зрителя. Нали, аз го използвам. Ако трябва да е някаква историческа тема, гледам винаги да е въпрос, да е нещо спорно, не могат просто да я поднеса академично. Кое наистина те е вълнувало?
0: Това как през годините бе променено съзнанието на цяла една цивилизация и то е очевидно. Как тя беше въвлечена в различни сюжети, управлявани от много високи, дали ще ме разбере зрителите, високи центрове. Центрове.
1: За българите ли говориш?
0: Говоря за всичко.
1: За всичко.
0: А за българите е ясно. То тук е очевидно. Тук, като се разходиш малко в това какво се случва сутринта между 6 и 9, 9 и половина, като погледнеш някоя друга интернет страница, като прочетеш това, онова и отвориш сетивата си, нещата лъсват.
1: Има ли от тебе носталгия по времето, в което ние бяхме деца?
0: Голяма. Просто не разбирахме това. Да, за наше
1: щастие.
0: На кое
1: го отдаваш, че сме били млади и затова ни харесва или на чисто обективни неща? Че имаше образование, култура, разкопки,
0: ти си,
1: редяхме се за книги.
0: Ти си голям провокатор. Затова рядко идвам при тебе, защото успяваш така да ми бръкнеш, че да ме хване за гърлото. Да, бяхме млади. Да, живяхме в един строй, който е отричан. Но ние намирахме хак срещу този строй. Ние успявахме, дори ако щеш през Робинзон Крузо, да виждаме нашия остров, в който битувахме по един различен начин. Да, системата ни управляваше и ни държеше за гърлото и тогава. Само че днес си задавам въпроса, а кога тя е била по-зловеща? Когато бях хлапак, юноша, хулиган, ходиш на футболни мачове, водиш със себе си агитка, или днес, когато минавам за средностатистически интелектуалец, който пише някакви книги.
1: Просто тогава система беше по-примитивна и по-ясна, че това е контрол, а сегашната е някакси по-перфидна.
0: Защо е така? Каква е причината да е така?
1: За да имаме илюзия за свобода.
0: Зловещо, нали? И тя не е само една илюзия. Ти си част от филма, на който са поканени зрителите. И си спомняш много добре какви бяха въпроси. Това свобода има
1: един човек, който сега покрит това бум ще опъне две ипотеки и ще ги плаща 40 години. И се чуди дали утре парите му няма са дигитални и в каква валута ще плаща. И ако го вълнат, какво прави? Това не е свобода.
0: Това е много...
1: И да
0: много...
1: търка билетчетата, случайно, ако нещо му изпадне.
0: Това е много прецизна мозъчна операция, която може да бъде извършена единствено и само от професор неврохирург. Ако някой от зрителите ме разбира, разбира. Ако някой от зрителите не ме разбира, нека да продължи да живее и да битува в своята реалност.
1: Най-опасно ли е тоя хомот, дет сами си го слагаме?
0: Да, то е най-опасно.
1: Воден от амбиции, ще забогатееш, няма да забогатееш, от това да се измерваш, кумшията има Порше, па аз карам някаква корейска трошка. Смисъл...
0: Зловещото в случая е, че толкова ми се иска да, като съм при тебе малко по-жаргонно да говоря, но защото в обикновения ни разговор извън студиото казваме нещата такива каквито са, тук все пак спазваме етиката на телевизията. Но си давам сметка, че няма да избягаме. Не можем да избягаме. Желанието обаче да избягаме е това, което ни движи. То е, което ни образова. То е, което ни кара да бъдем по-чувствителни към десетки теми. Много хора в момента... Представям си коментарите в социалните мрежи. Единия се прави на голяма работа, другия па му вярва, после си разменят това, хвърлят си това, хвърлят си онова. Злобата, ненависта, хейта, всичко това е продукт, който не съществуваше така яростно, така силно преди 30-40 години. Той беше затворен в къщи за двора. И тогава, когато казваш комшията еди, кова си кола, комшията еди, тогава беше в...
1: Ние имахме москвич, той е влада.
0: А, така.
1: Той горе, беше... долу на еднакво ниво.
0: Той беше заключен там.
1: Да.
0: Сега на цялото това нещо е дадена изключителна и абсолютна свобода.
1: Аз спомням и друго, че да речеме, гледахме твоя, нали, и моя любимец Киворкян, и там имаше еднозначни оценки. Гостува там, речеме Нешка Робева или някой от штангистите или някой от големите актьори. Просто ти... цялото общество казва, това интервю беше супер. А не, о, той как го нахрани, то за нищо не става, точно па то ли трябва го показват по телевизията, което вече е днес. Аз не знам да има, да имат такива хора, които да не будят, да не будят раздор.
0: Не бих искал да кажат интервюто на Росен с Стойчо е супер. А бих искал да измъкнат една дума от това интервю за себе си. Едно изречение. Да си зададат въпроса, например, защо Керев носи гривничка, на която има нещо на глаголица. Да си зададат въпроса, защо Росен днеска за първи път е с червена блуза. Какво иска да ни каже? А ние говорим. Водещите от онова време, журналистите от онова време, ние говорим с много неща и с много знаци.
1: Кажи за...
0: Няма да кажа.
1: За гривната.
0: Няма да кажа, на глаголица е нещо.
1: А за блузката ми казаха, виж там, нещата се сменяват, имаме вице-премиер в Китай, дай малко поне баланс. И ти си ходил, Си Цзинпин гледа редовно.
0: Да.
1: Между другото, като говорим за такива конспирации, ми направи впечатление, че Путин там и Си Цзинпин на този прочут парад Пекин, си говориха за някакви доста конспиративни неща, за безсмъртие.
0: 150 години да. Минимален живот.
1: Може би,
0: изцепи...
1: Може би тия хора ги вълнуват тия неща.
0: Владимир Путин.
1: Да.
0: Си го погледна и му каза, май можем и повече.
1: Да.
0: Ти даваш ли си сметка насред Пекин, на площад, който аз и ти сме виждали с очите си, на който марширува Великата китайска народна армия,
1: да.
0: Тези двамата, които държат, не ми се мисли какъв, каква част от световния брутен, вътрешен, външен и всякакъв си продукт. Единия казва на другия, какво мислиш за 150 години човешки живот?
1: Да, едно хапче, да се вика. Имате ли нещо ново?
0: Това конспиративна теория ли? Това е майката на конспиративните теории. Това е нещо хвърлено от Владимир Путин. Ей така. Уловено от Си. Аз си давам сметка, че ние наистина сме опитни зайчета в нечи невидими ръце.
1: Обаче гледах и другата велика сила там. Събрал ги Тръмп. Най-богатите хора на света, виждаш, там седат 10 трилиона на масата.
0: И?
1: Не е ясно, те ли управляват него, той тях ли, кълнат му се във вярност. Говоря за среща на Тръмп с американския бизнес, този технологичния.
0: А по-интересната среща в Лондон?
1: Тук вече навлизам в непознати води.
0: Бъкингамски дворец.
1: Да.
0: Пак присъстваха там същите тия симпатяги.
1: И като в добри от минали времена казват, аз дам 50 милиарда, аз ще дам 100.
0: Да, да. Когато са се събирали около рицарската кръгла маса, да. И всеки един е слагал нещо на масата.
1: Да,
0: разликата между хората е, че едни четат, а други гледат TikTok. Тези, които четат, имат малко по-голям шанс да са малко по-образовани и да провиждат отвъд това, което ни подготвя невидимия свят, който често наричаме матрица.
1: И сега на къде? Има ли изход?
0: Да, има.
1: Да речем, отива човек на село.
0: Много хора започнаха да ходят на село.
1: Като бащани, доматите, разсада.
0: Много хора почнаха да ходят на село, но и там всичко се контролира. Изходът е само според мен. Добре, няма да го наричам един, но изходът е простичък. Осмисляйки и осъзнавайки къде се намираш, в каква среда си, да бъдеш така разположен в тази среда, че да се ползваш от всичко онова, което тя може да ти предостави. Като блага, като позитив. Защото ако реши да те наказва, наказанието е много жестоко. А в онази страна, за която говорим, завършва и с смъртна присъда. Имам предвид далечната източна страна.
1: А българите? Кое е най-голямото чувство за контрол тук? Освен, че хората са притеснени във въвеждане на еврото.
0: Те няма да спрат да се притесняват и най-вероятно ще продължат да се притесняват.
1: Колко ти отпуши тия страхове?
0: Знаеш любимата ми теория, че и COVID не е случайен. Да, той. Да, той.
1: ЦРУ каза, че не е случайен.
0: Да. Да, и го казаха напълно официално.
1: Да.
0: И сега, днес, виж колко 5 години са минали само. 20-та година казахме, че е конспирация. 20-та година казахме, че това е една изключителна нова форма на тотално въвеждане на обществата на под ключ и под контрол. И тогава ни обявиха за не само конспиратори, хора, които искат да се свалят правителството, да събарят системата. Днес от изток през Централна и Западна Европа до Съединените американски щати всички го казват. И го започнеш от Си, Владимир и Доналд и всички. Просто го признаха. Но как и защо се случва точно сега това признание, Росен? Защо? Каква е причината да се случва сега? Какво друго има в главите им? Какво друго са подготвили майсторите на планетата и управляващите на цивилизациите?
1: За може да ли пуснат нещо това още изрече? По-фрапиращо?
0: Да. Да, разбира се. Винаги, когато затвориш една врата, стоят поне още три неотворени. Винаги, когато падне завесата, знаеш, че ще има и ново представление. Това е нещото, за което е добре да са внимателни не само ние с тебе, всички. Да се образоват, да продължат да се образоват и да виждат отвъд буквичките. Да виждат, както е операция, да виждат отвъд операция, да виждат отвъд история. Да провидят, че ято може би казва, охо, аз може да съм последната буква, но след мен има още много, за което вие дори не подозирате. Това ме вади от обувките. Това ме кара да се чувствам ангажиран към младите хора. Ти знаеш сам колко млади хора идват на нашите срещи.
1: А доколко това е илюзорно, че човек може да избяга чрез такива увлечения по разни духовни практики, по езотерика, нали, хора, които...
0: Ами много хубава дума употреби, да. Илюзорно.
1: Да.
0: Но доколко е илюзорно, зависи от това дали духът ти се чувства спокоен в тази практика.
1: Не, говоря, че ти си практикувал, ама сметките идват, живота чука на вратата.
0: Знаеш ли, моята...
1: ЕГН-то съществува. Аз наскоро имах едно преживяване такова медицинско и трябва ти кажа, си дадох сметка какво ли ще стане, ако здравната система се командва от изкуствен интелект. Ако няма докторе, как си, дай тук да направим нещо. Ако го решава машина...
0: Знаеш какво ще стане? Искаш ли да пофантазираме какво ще стане?
1: Може да взима много странни решения.
0: Ми от 9 милиарда директно ставаме 1 милиард.
1: Да.
0: И това не е пак алабалистиката на Стойчо Керев. Това не е моя измишлетина и моя теория, затова вече се говори открито. И големия казус пред обществата е да осмислят всичко онова, на което са подложени, и всяка една стъпка да бъде много добре премислена преди да бъде направена, защото никой не може да върне секундата, която току-що изтече. Никой.
1: Добре. Като финал, като заключение, всъщност, защо го правиш, освен това, че ние сме медийни хора? Може би и ние самите сме част от този заговор, защото уж говорим за свобода, пък сме част от системата.
0: Знаеш ли, винаги съм си задавал този въпрос, защо почнах да го правя. И до ден днешен...
1: Някой ще кажат, намерил е ниша, човек развива се. Ето,
0: намерил е ниша, е много глуповато
1: обяснение. И за мен го казах, мисъл, да. Нещо, говори за историята.
0: Аз ти казах, те хейтерите могат да кажат каквото си искат. Намерил е ниша, намерил е... сега с извинение, да не казвам с какво се римува ниша. Ние го правим вече 30 години. Аз го правя това 30 години. Каква ниша беше преди 30 години или преди 12 години? Каква ниша беше? Това е предизвикателство към мен самия. Аз съм намерил начин да предизвиквам себе си и да отида отвъд общоприетите граници за образованост. А когато отидеш отвъд общоприетите граници за образованост, може да видиш, че... Помниш ли какво стоеше тук? Надпис за истината.
1: Да.
0: Това е.
1: Да ги поканим още веднъж?
0: Да, много ще се радвам.
1: Проект-контрол.
0: Много ще се радвам да видя в кинозалите, особено нашите сънародници в Германия, в Мюнхен, на 8 ноември. И не само това. Не искам да ги деля, защото като отида там и хората казват, господин Керев, ние сега да си идваме ли в България или да останем тук. България е там, където има и един българен росен.
1: Добре. Благодаря, господин Керев, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. Със сигурност се видим, тъй като я ще дойде на премиерата на вашия филм. В рубриката «Яхте история» ще говорим за печалната съдба на българското културно-историческо наследство и за това защо в Гърция изкарат по 15 евро от незрачен камък, а у нас забатачваме прекрасни обекти.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air, всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.
1: уважаеми зрители. Днес в тяхната история ще говорим за нещо, не знам как да нарека, хем интересно, хем тъжно. Вече се е превърнал в клише факта, че у нас имало над 42500 археологически и други обекти на културно-историческо наследство. По този показател сме били на трето място в Европа след Италия и Гърция. Имах един гост при няколко месеца, който на това споменаване за тия обекти директно ми каза: и какво от това? Истината е, че Евелина Кичукова, мисля, че се казваше, истината е, че сякаш около тяхното стопанисване, разработване и рекламиране по света, промотиране, витая някаква ужасна, ужасна тама или мъгла. И всеки шофьор на такси, аз познавам доста такива, ще ви разкажа, че в Гърция от случайен камък правят по 15 евро, а у нас маса обекти бяха буквално затрити и тънат в някакво странно безхаберие. Човекът, който ще ми гостува днес, е превърнал битката за опазване на културно-историческото наследство в своя кауза. Тя е голям учен, откривател на прочутото свещарско съкровище. Автор е на една нашумяла петиция в интернет, която се казва за създаване на държавна агенция, институт за опазване на недвижимото и нематериалното културно наследство на България. И така, при мен е жената, която обезсмърти гетите, професор Диана Гергова. Добре дошъл, професор Гергова.
3: Добре заварил.
1: Вие как реагирате на този факт, който постоянно се споменава, как у нас има над 42500 археологически обекта или такива обекти с културно-историческо значение?
3: Ами, мога да кажа, че те може би отдавна вече не са 42 000, въпреки че цифрата се мени, защото ние продължаваме, особено археолозите, да откриваме нови и нови обекти, които влизат в една информационна система, археологическа карта на България. Но в същото време изследванията показват, че огромен процент от известните паметници вече почти са изчезнали или са на изчезване.
1: Дайте примери за кои, да речем.
3: Ами, какво да ви кажа? Примери много. Ако отидете... Ах, сега ще кажа, пак говори за Свещари. Но в Свещари, това е столицата на гетите, ние имаме 12 обекта, които могат да бъдат експонирани и посетителите да се разхождат поне 2 дни или 3 дни. В момента там се показва само Свещарската гробница.
1: Тоест има още 12 един... обекта?
3: Да. Тоест, до останалите обекти всъщност са подложени на изчезване, защото никой не се грижи за тях.
1: А те какво представляват?
3: Ами, това са могили, там има интересни светилища, има уникална келтска колесница, има тракийски светилища, които даже вече са махнати от картата, от доброжелатели. Ако отидете, например, в Равна, където е един голям средновековен център с страшно много надписи на няколко азбуки, ами, ще видите, че там стърчат арматурите, които са преди 89-та година, където е трябвало да бъдат построени едни защитни сгради, но вече там трудно може да се ориентирате какво може да намерите. И няма археологически обект, на който да няма унищожение. Сега аз само ще си позволя да кажа, че аз не съм единственият автор на този документ. Всъщност той е много изстрадан и в него се включихме архитекти, като архитект професор Валедрева.
1: Той е подписан от много учени интелектуалци. Да.
3: Архитект Тулешков, известни реставратори сред най-добрите, Аглика Икономова, Стефко Аенски. И ние се опитахме в този текст, който е колективен текст, да съберем нашия опит и да покажем реалното състояние на нашето наследство. И трябва да ви кажа, че ние оформихме като петиция, защото искаме да видим повече мнения и на професионалисти, и на обществото. Затова този документ е пуснат и като петиция. Но ние вече го внесохме в Министерски съвет.
1: А също защото... какво е? Защо трябва да има държавна агенция? Хората ще кажат, айде още един орган, още един администратори.
3: Да, така ще се опитат да кажат. Да. Но трябва да кажат, че всъщност България се оказа единствената европейска страна, която няма свои институции, които да се занимават с опазване на недвижимото наследство.
1: А този институт... Как? Дето се спорят. Нинкана,
3: да. Вижте, Нинкана е един институт, който в предишната епоха беше много мощен. Той имаше много специалисти, имаше и филиали, които бяха в няколко големи български градове. Но освен това, ние имахме дирекции културно-историческо наследство във всеки окръжен град. И в тези дирекции имаше отдел музей, т.е. местния музей, и имаше отдел, който се занимаваше с недвижимото наследство. Цялата тази система беше унищожена с последния закон за културното наследство от 2009 година. Института за паметници на културата остана с 45 души за цяла България. И още по-страшното е, че всъщност всички международни документи...
1: 45 души ще отговарят за 42 500
3: обекта. Даже си спомням, че архитект Тодор Кръстев, един от бившите директори на Нинкана, каза, че за да се направи оценка на състоянието на паметниците сега в България, при това кадрово състояние ще са необходими около 160 години.
1: 160 години?
3: Да, само 160 години. И какво да ви кажа, в този закон, въпреки всички международни документи, казва, че опазването, грижата за паметниците е наука. И то е интердисциплинарна наука, където много специалисти се събират, обединяват около конкретни мерки за всеки обект. В този закон се прие, че това е административна дейност.
1: И... Това ли е голямата беда, че у нас всеки да. Си прехвърля топката и никой не знае какво става?
3: Да, аз ще ви кажа един много парадоксален член. Има в Закона за културното наследство член 7.2. Там, например, може да разберете, че един инспектор в Министерството на културата, който за да го назначат се явява на конкурс и той трябва да е историк, археолог, етнограф и така нататък, изведнъж се оказва, че ако една сграда се нуждае от някакви предписания, ако се руши или каквото иде, този член се казва, предписанието го дава кмета, упълномощено от него лице и на трето място е инспектора. Тоест, цялата система на опазване е изключително подчинена на държавната администрация, която просто не може да бъде компетентна по своите правомощия в една такава високо специализирана система.
1: И по своите познания.
3: Система.
1: Един кмет не е нужно да е специалист по
3: археология. Т.е. виждате, че самия закон е предначертал, че специалистите може и да не бъдат питани. И това е нашата битка. Ние сме показали колко много щети са нанесени, защото няма структури. Все едно да няма болници.
1: Какъв е мотива реалния да е този батак? Смисъл, нали, по времето на соца лош, добър, но имаше някаква подредена система.
3: Не, соца беше много лесно. Всеки казваше какво му е необходимо, за да си направи разкопките съответната година. Той получаваше средствата. Сега не е така.
1: Кому е изгодно да е този батак сега?
3: Аз мисля, че в основата на този
1: батак... Нали всяка община иска да има културно-исторически обект, да има туристи? Поне така ми е на мен на първ поглед ми се струва.
3: Да. Това е, според мен, първо, голямата алчност и царството на парите, което завладя страната ни. И беше известно, че може би за културното наследство ще има много средства европейски. И тогава, за да отиват тези средства в правилните пари, се оказа, че администрациите решават дали ще кандидатства за проект, няма ли да кандидатства за проект и така
1: нататък. Значи, свързано с усвояване на евросредства?
3: Всъщност е свързано с усвояване на средства. Но големия проблем е, че, например, в последните години Европейския съюз въведе такива правила, че ако ние имахме професионални структури, ние можехме да доведем в България милиони евро за изобщо за паметниците си. Липсата на такива структури и ангажиментите, които европейските програми поставиха пред кандидатстващите, унищожиха тази възможност.
1: Да обобща, искали сме да вземем парите, но не сме достатъчно обучени да ги вземем.
3: Да, да. А тези, които знаят как да ги вземат и за какво да ги вземат, те нямат право да ги вземат. Така че ние сме в една много тежка ситуация, в която на практика всички дейности по опазване, по консервация, реставрация и то на важни обекти са блокирани. И затова ние решихме, че трябва да излезем с този документ.
1: Има ли отклик?
3: Ами трябва да ви кажа, че ние пуснахме тази петиция миналата седмица. Да. Не. Миналата седмица я пуснахме вече в интернет. Имаме над 100 души, които вече са ни подкрепили. И в същото време водим разговори.
1: Аз говоря отрин в факторите на държавната власт.
3: Да, ние сме внесли в Министерски съвет и очакваме, получихме оттам отговор всичките основни автори. Получихме отговор, че те ще направят допитване до Министерството на културата. За съжаление, Министерството на културата, ще видим какво ще отговори, но точно там е големия проблем и затова ние искаме независима институция, в която решенията
1: да се взимат. Тоест тази държавна агенция да е нещо като Министерство на култура и историческото наследство. Грубо казано.
3: Вижте, не става дума за чиновници. Аз, понеже съм археолог, мога да ви дам като пример археологически институт, който е към БАН, нали? Но това е Национален археологически институт. Там от директора, с малко изключение на няколко души в деловодството, всички са в терена. И нашето намерение да имаме не държавна чиновническа структура, а да имаме разклонение в всички части на България с професионалисти, които да се грижат за паметниците, които да имат правото да кандидатстват по проекти. Тоест, искаме една демократизация на тази система, която е изключително концентрирана в Министерството на културата и всъщност блокирана е изцяло системата на опазване.
1: А проблем ли е, че от доста години всъщност министрите на култура са доста скоротечни, с 4 годишен хоризонт, който всъщност е година-две. Те и да искат нещо, какво могат да направят?
3: Не, аз трябва да ви кажа, че според мен не би трябвало...
1: Каква стратегия да има, ако се сменява на година всеки?
3: Би трябвало Министерството на културата и министър на културата да мислят как да създадат една по-ефективна система на опазване. А за съжаление, нашите министри на културата се занимават с подписване на задачи и решения, които те даже не познават. И това е проблем пак на закона, защото закона вмени на министъра на културата правомощия, с които той не може да се справи. Така че нашата битка е битка на професионалистите, които вече години наред виждаме какви са пречките, какви са проблемите и бихме искали на тази бумащина, която не води до никъде, да се сложи край. Ето, например...
1: А между другото, тази бумащина откъде се взе? Аз наскоро имах една среща в Перник с един там местен археолог покрай една дейност на жена ми. Аз се удивих какви неща изписва един археолог за някакви елементарни... Те не са елементарни разкопки, но то са... Това са някакви тонове документи, тонове анализи, описи.
3: Вижте, това, което археологът трябва да направи, са професионални ангажименти, задължения, той трябва да ги свърши.
1: Ама той трябва проблема... да има цяло счетоводство и някакви писачи, не знам.
3: Да,
1: нали, така е. В моята лаишка глава археологът счетката открива нещо, оценява го, а не пише 1500 така тома е. За това какво е открил, как, какво трябва да отчете и така.
3: Така е, проблема е когато археологът си тръгне от обекта. Когато наде отчета си, след това вече няма кой да поеме грижата за този обект. Това е липсващото звено в България. Болницата, поликлиниката, които трябва да поемат обекта, да продължат неговото опазване, реставрация.
1: Тук идва забатачването.
3: И тук идва голямото забатачване.
1: Обектът е открит, а после оставя на произволна съдбата.
3: Да, тези дейности бяха вменени на кметовете. Вие разбирате, че един кмет кандидатства да бъде кмет със съвсем друга мисия и други задачи. И на него му се вменяват дейности, които не са от неговата сфера.
1: Но най-вероятно нищо не разбира от тях.
3: Ами той не е длъжен.
1: Да.
3: Той не е длъжен. И аз това искам да кажа. Сега, нали, Тръмп каза мага. Make America great again. Преди много години, когато бях в Англия, бях много впечатлена, че насякъде имаше едни табели Keep Britain tidy. Т.е. пазете Англия чиста. И мои познати англичани ми казваха, едно буклуче не можеш да изхвърлиш, ще си го занесеш вкъщи, ако няма къде да го хвърлиш в кошче. Обърнете се и погледнете на какво прилича България. На какво приличат нашите археологически обекти? Аз се помолих тук да пуснат едни снимки, но може би няма да се получи. Но няма археологически обект, който да не е обрасъл в тръни, в треви, в каквото искате. Няма места, където да не видите един куп буклуци. Тоест, ние показваме, че това, каква е нашата история, една операция да спасим историята, никого не интересува. И за мен това е един голям проблем, защото аз си мисля, че в България не трябва да има един безработен. България трябва да бъде чиста, България трябва да бъде градина, България трябва всичките и обекти да се поддържат.
1: А тази намърливост не идва ли от нас самите? Нали ние хвърляме там буклуците?
3: Тя идва от това, че никой не е предвидил, че на някого трябва да се плати за това. Нали? Ние имаме 600 000 безработни, в същото време сме мърливи от всякъде. Какво е това? Защо плащаш? Може би те не са всичките с помощи на безработни. Защо плащаш да не работят, когато можеш да ги накараш да работят? Ето сега видях, че има една политика да се върнат българите от чужбина. Някой каза ми, те не са много образовани, най-образованите няма да се върнат. Но в България има работа точно за такива хора, които се върнат при децата си, при семействата си. Няма да оставят децата на улицата да са абсолютно без родители, на баби, на дядовци. Те ще се върнат. Вие знаете ли моите работници в Свещари? Ами те ми се обаждат да ми кажат, госпожо, там тая е, тук нещо падна, тая защитна сграда, да вземем да оправиме. Разбирате ли, хората знаят колко важно е миналото ни. Обаче никой в държавата, в закона не е казано, че трябва да има структури и да се плаща на тези хора и за този труд. Така че ние сме в едно много тежко състояние и аз мисля, че битката, операция, история, но да спасим материалните доказателства за тази история...
1: А срещу кого е тази битка? Има някаква, не знам, мафия ли? Не знам.
3: Ами, то ви кажа, аз смятам, че
1: има един... Или срещу това безхаберие?
3: Не, безхаберие. Аз смятам, че мафиотизация, която е свързана с това, дори средствата, които се отпускат и които стават все повече...
1: 8 години го правят това предаване и това е от първия ден тема и е все едно и също.
3: Аз погледнах в интернет тази сутрин и така да видя по въпроса за културното наследство. 10 години, последните 10 години, имало 1000 срещи, коментари, международни срещи, какво да се направи, как да опазваме наследството, но в край на краища нищо не се прави. Очевидно, на някого е изгодно да държи контрола в ръцете си, каквито средства има да ги разпределя една малка група и никой не мисли за това какво може да бъде България, ако има своите структури, ако специалистите имат правомощията да действат и да се борят за опазване на своето наследство.
1: А има ли капацитет България да го постигне това? Или вече няма и такива специалисти?
3: Вижте, специалистите намаляват главоломно. Специалистите намаляват, дори млади архитект съм говорила с тях, които биха искали да се занимават с наследство, казват, че толкова е тежка процедурата, толкова е бавно всичко, толкова е отчайващо, че те не биха искали да влизат в този кръг, защото всеки иска да се реализира в професията, която обича, по един по-рационален и с добър резултат начин. Така че трябва да ви кажа, че реставраторите почти са на изчезване, археолозите още не са.
1: Ама и там има доста странни практики.
3: Еми, да, за съжаление има и такива.
1: Не, казвам, за едни има, за други няма. Нали, говоря от твоите общувания с археолози, някаква страшна битка за средства, за...
3: Да, защото, както ви казах, без да говорим за други неща, но преди години всеки археолог казваше, аз тази година имам такава програма, трябват ми такива пари. Общата сума отиваше в Министерство на културата и те даваха за всеки обект на съответния музей, който плащаше на археолога. Сега се явяват на някакви конкурси кой спечелил, кой не спечелил, какъв конкурс. Археологът има авторски права, археологът има своите задължения. Ако той получи средствата, които му трябват и съответното разрешение, ако се е представил добре, какъв е проблема? Какви конкурси правиме, моля ви се? Едни обекти имат стотици хиляди, други обекти имат 10 хиляди или десетки хиляди. Но за мен по-големия проблем е, че в момента в България не се разработват тези обекти, не се финансират и нямат бъдеще да бъдат социализирани, които представят какво е дала нашата земя на световната цивилизация. Това са праисторически обекти, това са тракийски обекти, това са ранно-средновековни обекти. Ето това са обектите.
1: А те не би ли трябвало да са с приоритет?
3: Да, но ако видите какво се проучва в момента, най-големите средства за какво се дават, това са обекти, които са такива обекти в Европа. Има колкото искате. Византийски, римски, не че имам нещо против проучването им, но в България даже няма. Поради същата причина, че никой не иска да пита специалистите, никой не иска да се разработи стратегия какво показва България на чужденците. Положението такова, че там, където могат да се вложат много пари, да се прави консервация за много пари, средства има. А нашите истински стойностни обекти не изискват толкова много средства, колкото висока култура на поведение.
1: Като финален въпрос, също с кое може да сме интересни на света? С коя част от това, което предлагат земите ни?
3: Ами, аз ви казах, например, в областта на праисторията, тези прекрасни селищни могили, с изключение на солниците, които купае Васил Николов, но ние може да покажем много обекти, може да покажем цялата стратиграфия, как се развиват културите, кога се е случил потопа, какво се случва изобщо в праисторията. След това, аз много обичам да цитирам професор Фол, който каза, бе, и други народи имат злато, но тракийската култура и траките са дали един орфизъм, който пронизва след това и по-късните учения. Ето на какво трябва да се наблегне. Но в момента какво може да научите от малкото обекти, които се проучват и от начина, по който не се експонират? Искам да ви кажа, че в България и ранното българско средновековие, което е дало толкова много. Аз тук пуснах да се може би ще могат да бъдат показани някои кадри, но Преслав, златния век на българската култура. Идете да видите по какъв начин са експонирани най-стойностните обекти на този златен, този престолен град. Това показва, че нас изобщо не ни интересува, защото ние сме сложили на трето място и на четвърто място тези, които знаят какво трябва да се направи. Така че за мен това е големия проблем. И аз мисля, че всички българи, може би и политиците, биха могли да се обединят около това, че ние трябва да спасим нашата история и че тази наша история, наше минало е с огромен икономически потенциал. Не само наше самочувствие. Това е потенциал, който може да даде съвършено други измерения на нашия стопански и икономически живот. Може да даде стабилност на обикновения българин и да позволи да се докосне не до виртуална действителност, да се докосне до това, което са оставили прадедите му. И трябва да ви кажа, че за всички чужденци България предлага нестандартни паметници. Нестандартни, които могат да разкажат съвършенно друг разказ от Гърция или Турция или когото искате.
1: Добре, добре, госпожа Гергова.
3: Но това е.
1: Надявам се да имате успех с това, което сте захванали.
3: Аз мога ли само да кажа,
1: да, че като финал, много, че много напрягам с времето. Да.
3: Много ще се радвам, да, ако зрителите отворят тази петиция, да, защото вътре ще прочетат един обективен анализ и ако искат, биха могли или да ни подкрепят, или да напишат още какво биха искали да се случи в България, а иначе нашата битка върви нагоре към тези все пак, от които зависи това решение.
1: Добре, благодаря ви за това гостуване. Надявам се да постигнете успех. Крайно време е да опазим това културно-историческо наследство. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя. 16.30 операция история, предаването за нещата, които ни правят българи.

0: Тайната на Нобеловата награда. Геномът на Европа. Черното злато на Перник. Това са част от историите On Air. Гледайте журналистическите разработки на актуални теми, представени от Миглена Георгиева. Всяка неделя, 18 часа, по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Ако съберем младостта на последното столетие в една стая, ще чуем най-драматичният разговор в историята. Всяко поколение вярва, че първо открива света и последно ще го спаси. Но как се променяше смисълът на това да си млад? Връщаме лентата 100 години назад. Годината е 1926. Младите в България строят читалища, борят се с неграмотността и обработват земята. Техният най-голям бунт е да скъсат с патриархалните окови и сами да изберат съдбата си. Само две десетилетия по-късно, през 1946, след края на Втората световна война, се ражда бригадирското движение. Хиляди младежи с кирки и лопати копаят язовири, прокарват пътища и строят нови градове от нищото. Това е време на суров идеализъм, но и на тежко идеологическо разделение. Ако прилистим историята с още 30 години, попадаме в 1976-та. Социалистическият строй вече е циментиран. Летните бригади са задължителни, но истинският пулс на младостта е друг. Средата на 70-те е времето на първите български рок-групи. Момчетата пускат дълги коси и слушат забранена музика от ролкови касетофони, опитвайки се да пробият сивата стена на контрола. А през 1996-та реалността отново се променя радикално. Младостта на 90-те премина през бурното море на прехода. Това е поколението, което порасна твърде бързо заради икономическия хаос. Ако през 2026-та, във времето на изкуственият интелект и хиперсвързаността, младите хора се чувстват граждани на света, но тук идва и огромният парадокс. Те хем имат постоянна връзка навсякъде чрез телефоните си, хем се чувстват по-самотни от всякога. Тяхното предизвикателство вече не е да намерят информация, а да открият себе си извън виртуалното пространство, да си намерят работа и да останат в родния град, без да се чувстват изолирани. Така се роди идеята за създаване на младежки центрове, които да ги върнат в реалния свят. В миналото естествените места за среща са били площадите, читалищата, парковете, дискотеките. В последните години дигитализацията затвори новото поколение по домовете и създаде сериозен дефицит извън семейната среда и училището. В по-малките градове този вакуум засили не само изолацията, но и миграционните процеси.
1: Когато се отрича дигитализацията, все едно да отричаме глобализацията на света. Те са взаимозависими фактори и аз категорично винаги съм подкрепил развитието на дигиталните компетентности и умения на младите хора. А другият аспект, другата страна е една психологическа бариера до това доколко човек трябва да гарантира своето социализиране само през социалните мрежи или през интернет. Аз категорично се противопоставям, защото човекът е същество, което се е развило благодарение на общуването помежду си. Всяко прекъсване на живото общуване помежду младите хора особено осигурява една десоциализация, но тази човешка сензитивност, която е необходима ти да обичаш, да се влюбиш, да прецениш другия на живо, когато си го видял, усетил си го, това никой не може да го даде, нито една социална мрежа не може да го осигури.
2: Най-голямото предизвикателство е да изберем своята посока в свят, който се мени ежедневно. И според мен възрастните приемат натиска много лекомислено, защото не знаят колко огромен натиск имаме ние от социални мрежи, от хората около нас и подобни неща. В социалните мрежи днес има хора от абсолютно всички видове кариерни развития, лекомислени неща и такива подобни дейности, които оказват влияние върху младите хора като нас.
0: Историята показва, че младите винаги са имали кауза. Тяхното предизвикателство днес е да не потънат в телефоните си. С отварянето на младежкия център в Петрич те вече имат своето място, където всеки ден могат да правят нещо истинско заедно. Центърът се намира в бившия градски универсален магазин. След затварянето му сградата дълги години е пустяла, Но това вече е минало. С европейско финансиране от 1 милион и 700 хиляди лева тя вече е основно ремонтирана.
3: Според мен младите хора имат нуждата да бъдат чути, да имат възможността да се изразяват и да показват себе си. И тук е мястото, което аз им давам правото да избират сами темите, по които да говорим, събитията, които да организираме, включвам ги като доброволци в различни кампании, могат да бъдат лидери тук. Дава им се възможността и те са доволни от това.
0: Почти по същото време и само на 30 км разстояние в друг град пътят към същата цел е сходен. Младежкият център в Сандански отваря врати в парк Свети Врач.
4: Тук имаше изоставена сграда, в която едно време са се тренирали сухи тренировки за скокове по вода. Защото едно време така нашия град е имал силна школа на скоковете, но след това вече така нещата започнаха да стават по-зле в този спорт и просто сградата си остана изоставена. Доколкото знам, благодарение на общинските съветници тук в града се даде идея тази сграда да бъде реконструирана в нещо ново. И така отдавна се искаше в града да имаме младежки център и явно дойде вече времето това да се случи.
0: Големите промени никога не се случват от само себе си. Те изискват не само ясна визия, но и мащабен, целенасочен ресурс. Финансирането от Националния план за възстановяване и устойчивост се превърна в онази възможност, която подкрепи амбициозната цел на държавата – да се създаде изцяло нова мрежа от младежки центрове, отговарящи на най-високите европейски стандарти. Това не са просто ремонтирани сгради с нова дограма или подредени бюра. Това са социални инкубатори, където научаването на нещо ново и полезно става лесно и интересно. А придобитите дигитални умения насърчават не само лесното общуване, но и предприемаческия дух. Предизвикателството да си млад днес често изправя навлизащите в живота пред дилемата. Как след като си активен гражданин на света в социалните мрежи, да станеш такъв и в собствения си град. А младежките центрове са точно мястото, където могат да се раждат такива идеи, без да се налага бягство към столицата или чужбина. В тази отговорна задача на помощ идва и Националният фокусен център.
5: Всичките дейности, които ние правиме за младежите, са под формата на игри, неформално обучение, и всичките те са свързани с изграждането и надграждането по-скоро на самите младежи, за тяхното развитие и интересите, които тя ги вълнува. Примерно в един тематичен календар имаме няколко заложени програми, така да ги кажа, в зависимост от това в кой район ще бъдеме, като има случаи, в които ние предварително се интересуваме в самия район, какви са интересите или и по-скоро какво вълнува младежите в района и правиме тематичен календар съобразно тези потребности тяхни.
6: Най-трудното предизвикателство за младите хора в Сандански според мен е това, че няма място, на което да се събират, нямаше място, на което да се събират и да обсъждат разни неща, но вече след като се построи младежкият център и започна работата си, повече млади хора излизат навън и разговарят с връстниците си.
7: Когато отвориха младежкият център, ние бяхме едни от първите, които дойдоха. Беше нещо ново, нещо свежо. Предлага ни едно по-различно преживяване, защото всеки път се случва нещо различно. Дали ще направим някой друг базик или самото събитие, което правим. Аз най-често се занимавам с по-развлекателната част. Имаме различни клубове. Най-често участвам в така наречените младежки вечери. Специалитета ни са киновечерите. Избираме по-известни филми, които хората познават.
6: Факта, че вече имам много приятели от младежкия център, и просто атмосферата е различна, защото вече познаваш хората, на теб ти е приятно да си тук. И искаме да привлечем още млади хора да се присъединят към нашето семейство. И надяваме се това да се случи, обаче просто заради това, че си прекарвам хубаво с хората тук.
7: Аз идвам тук с желание. Винаги ми е интересно. правим различни неща, вече го споменах. И самото усещане да си тук, много приятно лично за мен. Хората, с които сме се събрали, си станахме голяма компания. Не се виждаме само тук в Младежкия, а си излизаме също така. Ходим някъде на басейн, на море, и е много приятно, бих казал, заедно.
4: Според мен е това, което е предизвикателство за тях, е да бъдат и възрастните малко по-широко скроени и да приемат младежите наистина такива, каквито са, с новостите, които им се случват в живота, в това, което се случва и в интернет, социални мрежи. Просто малко така възрастните се опитваме да ги вкараме в рамки, а пък те си искат новите, свежите, различните неща. И така за това и според мен младежките центрове и в цялата страна много се харесват на младежите, защото предлагат различни неща за тях и те се чувстват комфортно.
0: Излизането извън училищните рамки и устарелите шаблони позволява да се говори с новото поколение на неговия език, без съдене и без табута. В съседния Петрич младежкият център бързо се превърна в терапевтично пространство за най-болезнените въпроси от ежедневието.
3: Темите ги обсъждаме според нуждите на младите хора. Събираме се и решаваме следващата седмица какви теми да бъдат обсъдени, какви гост-лектори да бъдат поканени. Наркотиците сред младите хора са изключително така интересна тема, защото те постоянно се сблъскват в ежедневието си с нея. Имат нужда да разберат малко повече информация и да осъзнаят, че превенцията е най-важното нещо. Защото ако има правилна превенция, няма да се стига изобщо до фатален край.
2: Това е тема, която много пряко засяга младите хора, тъй като ежедневно виждаме различни стряскащи случаи. А такъв тип теми да се говори в младежкия център е много по-спокойна обстановката, отколкото дали било пред родители или в училище пред учители.
0: Спокойствието в тези зали обаче изисква сериозна подкрепа. Зад финансирането на новите центрове стои голямо предизвикателство, което обединява европейското финансиране, държавата и общините.
8: Младежката политика е в ресора на поне три министерства, което от една страна е добре, от друга страна създава проблем с координацията. Това са Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта и Министерство на труда и социалната политика. Беше взето решение Министерство на образованието и науката по линия на плана за възстановяване и устойчивост да финансира изграждането на общински такива младежки центрове в 9 областни града и в 9 по-малки града. Трудно, няма да крия, че трудно стартира изпълнението на тази инвестиция. Тя е по-маличка, на стойност около 37 милиона евро, но пък с така изключително отговорно отношение от страна на общините. И това, което ние виждаме, тъй като освен инфраструктура, изграждане на самите центрове или пък модернизиране на сгради, които са отделени за такива младежки центрове, е предвидено около 17 000 младежи да участват в различни дейности в рамките на тези младежки центрове, плюс обучения на различни младежки координатори и така нататък. Но това, което ние виждаме, е изключителният ентусиазъм, с който младежите се включват в най-различни инициативи. Това е възможност младежите да бъдат насочени към така, различни граждански инициативи, към подобряване на уменията си, към включване в образование или пък на пазара на труда, така че те да са активни.
9: Те да станат едни активни общественици.
8: Точно така. И наистина, те наистина започват да се занимават с различни благотворителни каузи, различни събития организират.
9: Иначе казано, младежките центрове отвориха очите на младите хора за средата около тях, а не само за техния личен свят.
8: Точно така и за възможността. Възможностите, които безброй възможности, които има пред тях, те срещат помежду си там, намират общи теми, споделят проблеми.
0: Изпълнителна агенция Програма за образование пое тежката административна и морална задача да превърне сухите финансови разчети в работеща реалност, достъпна за всеки млад човек. Процедурата е замислена така, че да премахне бариерите и да създаде среда, в която младежи от различни социални групи, включително и такива в риск от изключване, да имат равен старт и подкрепа. Резултатите вече променят географската и социална карта на България, вдъхвайки нов живот на регионите. И така, когато архитектурните планове оживеят и строителните машини си тръгнат, започва истинската, деликатна битка как тези модерни зали да се напълнят със смисъл. Днешните младежи не търсят повърхностно забавление. Те се вълнуват от сложните, понякога много неудобни теми на нашето съвремие. Затова в дискусиите, които те организират, открито се говори за психичното здраве, за тревожността, за кибертурмоза, дигиталната хигиена, екологични отпечатък и гражданските права. За да изправят младите хора пред тези деликатни теми обаче, екипите в центровете трябва да бъдат подготвени. Националният фокусен център поема тази задача, създава обучени специалисти, които знаят как да спечелят доверието на новото поколение.
10: Тук ние от Националния фокусен център организираме доста дейности, които подпомагат младежите да не им е толкова трудно в днешните времена.
9: Добре, и с каква дейност ще ни запознаеш сега?
10: Имаме три основни дейности. Мога да разкажа повече за тези, свързани с младежките центрове, които също са доста важни. Организираме специализирани обучения за изграждане на капацитет. Те се провеждат в два модула, базов и надграждащ. По обучителна рамка за младежки работници, образователни медиатори и непедагогически персонал.
9: Какво правят тези хора, за които ги обучавате? В смисъл, какво правят тези длъжности?
10: Те са служители в младежките центрове, както в младежките центрове, така и при нас. Дейността главно е насочена за новоизградените младежки центрове по Националния план за възстановяване и устойчивост и за новите служители, за така наречените стари младежки центрове.
9: Какво трябва да има предвид човек, който кандидатства за такъв вид работа? Какво е ключовото, което се иска от него? Какво е основното?
10: Това да успее да съчетава много компетентности в една.
9: Иначе казано, много знания, много практика, всичко, което да може да направи.
10: Разбира се, то идва с опита, с годините. Не напразно организираме и мобилни практики, които са... Ходим на регионален принцип в стар младежки център, изграден по финансовия механизъм, които обучават нас като екип на Национален фокусен център и служители на новоизградените младежки центрове.
6: Потребностите на младите хора са доста разнообразни, индивидуални, но най-вече забелязвам, че в зависимост от това дали е екстровертен или интровертен човека, в зависимост от това има нужда или да се изявява, или да се остане в сянката. Като моята роля като психолог, нали, да насръчавам, да осигурявам безопасна среда, където хората ще могат да споделят своите тревоги, притеснения, и съответно да насърчавам професионалното ориентиране, като не забравям и за тези, които се остават в сянката, които са немаловажни. Сред тях има много креативни личности, идейни, творчески и точно заради това се остават в сянката. Иначе не се подценява никак нито тези, които са екстравертни, нито тези, които са интровертни. Опитваме се да създадем безопасна среда, работейки с младежките центрове, където могат наживо да споделят опит, обмяна на добри практики, разменят си контакти, създават си нови приятелства, пътуват, също така провеждаме обучителни визити в извън държавата, не само в рамките на България.
0: Едно изключително тежко предизвикателство пред днешната младеж е въпросът: а сега на къде? На прага на пълнолетието изборът на професионален път изглежда плашещ в един динамичен пазар на труда, доминиран от новите технологии и несигурност.
11: Последния тематичен календар, който направихме, беше за запазване всъщност на самите младежи в региона, тъй като беше едно малко село. Имахме така... Се говореше за много проблеми и това за обедняване на район от страна на младежи, въобще за населението в самото село. И проведохме един такъв тематичен календар за оставането съответно на младежите там. Играта, която с колегата проведохме, първоначално беше тъй като възрастовата граница беше различна от 13, съответно до 18, направихме райони, като най-близкия район, който беше до тяхното село, съответно града, София, чужбина, и те трябваше да решат къде биха отишли да се реализират. Естествено, в селото останах може би двама или трима човека. Нашата идея беше всъщност да им покажем, че тяхното село може да бъде развито, и то благодарение на тях. И отделяйки се, примерно, имаше такива дечица, които казаха: искам, нали, да съм лекар, защото мога да се реализирам в София. И ние казахме: добре, вие тук имате ли доктор? И той каза: не, медицински пункт, не. Това ли ви липсва? Да. Ами не искате ли вашите деца, нали, вашите родители, които ще останат тук след време, след като вие се образовате? Не е ли по-добре да останете тук? И те така се замисли, казаха: да.
0: Десетилетия наред личният успех се измерваше с еднопосочен билет за столицата или чужбина. Затова младежките центрове поемат още една важна мисия – да мотивират младите хора да останат в родните си места. Чрез програми за професионално ориентиране, срещи с бизнеса и практически обучения, те им помагат да открият истинския си потенциал и да се подготвят за пазара на труда.
3: Имаме такива кариерни дни, като работодателите на по-големите фирми идват и предлагат стажове на учениците над 16 годишна възраст, което е голям плюс за тях, защото масово децата работят само като сервитьори, а има и много други неща, които могат да развият като умения в себе си, и след това това да им помогне в бъдеще да решат какво искат да учат, след като завършат образованието си, и да продължат във висше училище или да останат съответно тук и да работят стажа, който са карали вече.
4: Младите се интересуват много от технологиите, от социалните мрежи, видеообработка, харесват AI темите, също финансовата грамотност ги интересува, така че нещата, които се опитваме да дискутираме, когато имаме обмени, са именно в тези области.
12: Навътре ли са вече младежите?
4: Ами, вече ни изненадват и подминават, щом така надминават ни, защото се опитваме да търсим нови-нови неща и нови-нови хора, все по-интересни, които да идват тук. Защото за да нарушиш ежедневието на младежа, да го докараш тук, за да може той да прекара от своето време доброволно, трябва наистина да му предлагаш нещо, което го интересува. Така че темите, които са актуални, трябва да присъстват тук, защото темите, които имали сме, и теми, които не са актуални и съответно не са се радвали на успех и на посещаемост.
0: Предизвикателството да си млад днес остава в сила. Светът ще продължи да се променя с шеметна скорост, поставяйки нови технологични, професионални и морални дилеми пред това поколение. Но благодарение на мащабните инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост, българските младежи вече не са сами. Те имат своите крепости на знанието, на подкрепата и на споделеността. И преди 100 години, и сега да си млад не е лесно. Светът е пред теб, а понякога се чувстваш ограничен. Времената се менят, технологиите ни превземат, но голямата цел остава същата – да откриеш себе си.

0: Добро утро с България сутрин, аз съм Мария Константинова.
1: Добро утро от мен. Виктор Дръмсизов предстои ни един час изпълнен с много интересни теми и гости.
0: Вижте какво сме подготвили заедно с нашите продуценти Нели Златева и Веселин Гарабитов.
2: В България сутрин в неделя следва...
3: Как се възпитава отношението към здравословната храна? Кой създаде алманах на българските учени по света и каква е целта му? В рубриката «Професионалистите» Виктор Дръмсизов разказва за професията на авиоинженера. Негов учител е Тодор Иванджиков.
1: Здравословното хранене е един дълъг процес, който се учи. Ако едно семейство яде здравословно, то и децата се учат да ядат здравословно, да ценят вкусната, но и полезната храна. По темата сега ни гостува Биляна Константинова от популярна кулинарна платформа. Здравейте, добре дошли.
4: Добре заварила.
1: Учи ли се наистина здравословното хранене? И наистина ли, ако децата виждат как се хранят родителите, после няма как да отидат в училище и да започнат снаксове, чипсове, нездравословен начин на живот?
4: А, те има как, защото няма как да избягат от изкушенията. Те са навсякъде около нас, но в крайна сметка ние сме тези, които им представят храната. Ние сме първи им въобще сблъсък с храната и спрямо това, което им представим за първи път, така ще възпитаваме навиците. Мучи се, разбира се.
1: Как да им представим храната интересно и да им обясним кое е полезно да се яде, кое не е полезно да се яде, в какви количества?
4: О, преди да стигнем до обяснението, няма как да разберат, когато захранваме едно дете или на 8 месеца му връчим близалка, навика започва да се създава. Сладкото инстинктивно е безопасната храна, любовта към сладкото ни е програмирана. Но с течение на следващите месеци, когато захранваме детето и го учим да яде от нас, зависи на какво го учим. Ако от мъничко то получава здравословна, пълноценна, качествена храна, подбрана храна, мислена храна, ако яде сирене, ако яде месце, ако яде хляб, ако яде плодове и зеленчуци, логично е това да са следващите му избори. Не можем да го опазим, не можем да го ограничим, но можем да го научим да избира. И в следващите месеци в развитието му и годините да обличаме и с думички това, което слагаме на масата.
1: Има ли период, в който трябва да започнем това обясняване на децата? Да му казваме, до сега трябва да ядеш сирене, защото то ти е необходимо за калция. Да ядеш месо, това е протеин, който ти е необходим също, за да имаш енергия. Когато започнем да обясняваме на децата, не просто е тук съм ти наредил в чинията, всичко трябва да си изядеш, за да си силен.
4: Аз мога да говоря от собствения си опит. Веднага, щом започнем да общуваме с детето, говорим. Не защото трябва да ядеш нещо, а защото това ти дава. Хайде да ядем сиренце, защото от него стават здрави мускулите, здрави зъбките и така нататък. По-голямото предизвикателство е да обясним защо не даваме това, което всички около нас, например, не ядат. Моята дъщеря, когато беше малка, всички около нея ядяха близалки. Аз си казах, виж какво, ще ти купя близалка веднъж, за да разбереш какво е. Но няма да ти купувам близалка всеки ден, защото от това ще ти се развалят зъбките. И това е едно непрестанно повтаряне на едно и също. Да, ние си мислим, че те не разбират. Всъщност те разбират много добре, но понякога ние нямаме търпението и да му обясняваме и да сме систематични в това обяснение.
1: А как се борим с това? Защото ето сама споменахте и с сладкото. Когато опиташ, виждаш колко е вкусно, то те привлича и искаш още и още. Предполагам и с децата. Първата близалка, да, казваш сладко е, хубаво е и ти ще искаш още и още. Но мама не дава, ще ми се развалят зъбите.
4: Защото мама е гаднярка, такава като мен. Ние сме тези, които ги учим и ние сме тези, които поставяме границите. Децата имат нужда от граници. Те живеят по-лесно в граници и растат по-лесно в граници.
1: Трябва ли да изпадаме в някакви крайности, защото някои родители започват да правят алтернативи на това, което децата консумират? Примерно здравословна близалка или сладолед, който е специално направен. И децата си казват, да, ма ние едем друг сладолед, защото такъв е здравословен, а другите деца този от магазина.
4: Може ли да си позволя думичката извращение? Значи, ако храната, която правим вкъщи е вкусна, няма проблем да правим и здравословни алтернативи. Но ако здравословната алтернатива не става за ядене, няма как да очакваме детето да я заобича и да я захаресва, съответно пък да си я иска. Избягването на крайностите е ключа. Винаги трябва да търсим баланса. Живеем в свят, в който трябва да можем да разсъждаваме и да правим разумни и информирани избори. Нашата роля като родители е да зададем информираността.
1: То не е ли това основният проблем, защото родители се опитват да хранят децата си здравословно и чуваме от децата, ох, пак не искам супа от спанак или не искам броколи да ям, но ти казват, няма задължително, дали е вкусно или не, казали са, че броколите са полезни, например.
4: Айде за Бога, супата от броколи, ако не яде това дете супа от броколи, няма да се срине света и няма да му се срине имунитета.
1: Има тези толкова... крайности, да, защото някой е казал, да.
4: Крайността винаги води до обратната реакция. Пак примера с моята дъщеря, тя до ден днешен не яде варени яйца. И какво от това? Тя яде пържени яйца, яде бъркани яйца, яде яйца в сладкиш, яде яйца под всякаква друга форма, но вкуса на сварения жълтък не ѝ харесва. И какво от това? Тя ги консумират под всякаква друга форма. Да, не са любими броколите, да речем, но пък може да си набави това, което е като витамини и минерали в броколите, отред други зеленчуци и плодове, няма нужда да истеризираме.
1: Говорейки за здравословно хранене, колко важен е контролът, защото ето сега и в началото на новата учебна година, която предстои, децата ще тръгнат на училище. И сега родителите, знаете, никотийки, започват се, слагат се, моркови, броколи и децата дали някога ги ядат или казват, а не, с паричките ще си купя нещо друго, а това даже не е гаранция, че е изядено. Как да сме сигурни сега?
4: Никога не можем да сме сигурни. Ако сме изградили доверие между себе си и детето, то може да ни върне храната частично изядена. Може да я изхвърли, може да я сподели с някой друг. Но ако даваме кутия за храна, защо за Бога даваме и пари?
1: Еми, за да има. Ето някой може да му потребва за нещо.
4: А нужно ли? За какво е това нещо? Едно дете от първи до четвърти клас, особено пък малките, въобще нямат достъп до лавките. Такива са правилата на училищата, регламентирано е, защото тези деца, те ще похарчат парите за бомбончета и за всякакви дребни лакомства, защото при тях няма чувство за мярка и няма чувство
1: кой да ги
4: за контрол.
1: Пази.
4: Разбира се, наша работа е да сложим границата отново. Но ако ние искаме да го научим това дете на правилно хранене, не може да му даваме храната и веднага с нея алтернативата, която е лъскава, привлекателна и достъпна.
1: И да му се сърдим после, че е избрало алтернативата, която е по-примамлива.
4: Ние сме тези, които задаваме правилата. Познавам родители по повод програмата за топла закуска, топло мляко в училище. Родители, които недоволстваха, че храната не е качествена, при положение, че беше качествена и беше кофички с кисело мляко и прясно мляко, детето автоматично ги изхвърля, защото мама каза, че това е буклук. В същото време мама осигурява доста сериозна сума за дневни пари, които отиват в лавката за бомбони. И тези бомбони се раздават на целия клас.
1: И как да се справят децата? Това, откъдето започнахме, за тези хранителни навици. Защото ако едно дете започне да раздава бомбоните, как и другите да имат този инстинкт и да кажат не, вкъщи сме говорили, че ще ми се развалят зъбите или един бомбон, само защото някой има рожден ден и да не го засегнем. Сега няма как да кажем, няма изобщо да консумираш сладко.
4: Не, разбира се. Ние сме тези, които трябва да бъдат възпитавани. Истината е, че не можем да очакваме от децата си нещо, на което ние не сме ги научили.
1: Те попиват.
4: Ама разбира се, ако аз стоя през цялото време на телефона, детето няма да чете книжки. Ако аз ям шоколад, обаче му казвам, яш тая ябълка, че е по-полезна. Ехе, личният пример къде отиде? Детето не е глупаво. След като е полезно, защо ти, мамо, не ядеш ябълка, а ядеш нещо различно, което видимо ти харесва, а пък не ми даваш от същото. Личният пример е много важен.
1: До каква възраст трябва да инвестираме в това обучение за здравословно хранене? Можем ли да кажем, че до четвърти клас учим детето и после му казваме, то вече е научено, готово е, може да отстоява на изкушенията и ще бъде защитено. Или до 18 години да сме сигурни какво ще даде, то на 20 в университета вече може и с бързата храна да се оправя.
4: Знам ли, аз нямам опит 18 годишни, моя опит стигна до 14 годишно до този момент, но истината е, че това е постоянно усилие. Колкото по-големи става, толкова повече се откъсват от нас, толкова повече можем да разчитаме на това, което сме ги научили, но няма възраст, която казваме, а вече си готов, прави се сам. Никога не си готов и ние като възрастни хора се изкушаваме и после цял живот се борим с килограмите си и защо за Бога изядох този бомбон.
1: Майто виждаме, че България е на една от челните позиции по затлъстяване пред децата и не можем да се справим. Лошия пример вкъщи ли, спортуването, което го пренебрегваме.
4: И финансовите възможности. Днешните деца разполагат с много пари. Днешните деца са много сериозни консуматори, на много сериозна целева аудитория за всякакви изкушения, защото те разполагат с много пари. От страх да не са по-различни, да не изостанат нещо.
1: Аз това ви питах, като ми казахте за какво да му давам пари, ами защото другите, като имат и дете...
4: И като имат много важно. те другите ще имат най-вероятно и скъп телефон. Трябва ли ние да купим скъп телефон? Примера, който винаги даваме, другия, като скочи от последния етаж, ти скачаш ли от последния етаж с него? Родителството е трудно. И родителството е до живот. Веднъж мама и тати, цял живот мама и тати. Но иска последователност. Не, пак казвам, не може да се сърдим на децата за това какви са те. Това означава да се сърдим на себе си за това, че са такива, каквито сме ги направили.
1: Сега това си мисля, трябват ли някакви програми, които да помагат на родителите да имаме инвестицията в образовани родители по здравословно хранене, за да можем после да си имаме образованите деца. Защото сега, ако те родителите не са образовани и отидат в тази крайност, която вие споменахте, всичко да е забранено, всичко да е вече био строго профилирано, то така можем да накараме детето да се отврати да използвам тази дума от храната.
4: То е точно така. Много ме притеснява, че думичката програма винаги води до неефективност. Особено когато имаме социални мрежи, в които се вихрят всевъзможни видеа с храна, къде е здравословна, къде не е здравословна, къде е изглеждаща великолепно, не ставаща за ядене. Но да, най-ценното, в което можем да инвестираме, е във възпитаването и в образованието на родителите. За жалост, този процес е много разтеглен напред във времето, защото днешните деца са утрешните родители. Ние много трудно можем да превъзпитаме тях. Можем, но едва ли с програми. За да го направим, те трябва да са проактивни в този процес и да желаят да бъдат превъзпитани. На сила не можем да променим никого. Но ако учим днес децата си да се хранят правилно, и тук училището си върши доста добре работата и детската градина, образователната система.
1: Те успяха да ограничат максимално. Ето, няма в училищата тези лавки, които бяха преди, и сложиха ги максимално на някакво разстояние от учебните заведения. Опитват се, виждаме някакви мерки.
4: И в учебната програма достатъчно се говори за полезни вещества, за коя храна какво ни дава, от какво имаме нужда, за да сме активни и здрави. Това, което ни липсва, е спорт там. Категорично ни липсва спорт, но да, възпитавайки тези деца, те утре ще бъдат едни по-отговорни, по-мислещи, по-смислени родители за своите деца. Но този резултат ще го видим след 20 години.
1: Доколко роля имат и другите членове на семейството? Защото отиваме при баба и дядо, и баба и дядо разрешават всичко. Лятната ваканция за няколко месеца, баба прави палачинки за закуска, например, мекици и така нататък.
4: Те мекиците да бяха проблеми. Баба раздава вафли, баба раздава...
1: Отваря онзи шкаф, който цяла година е трупала лакомствата, и на внучето нищо не може да се откаже.
4: Няма контрол. Истината е, че не можеш да контролираш възрастни. Мой опит показва, че ако ти през цялото време си се стремил да изграждаш определени навици и попадне детето за една седмица в тази среда и ти си на 300 км, да речем, каквото и да направиш, тези сладкиши ще бъдат изсипани в количество. Единственото, което можеш да направиш, е да приемеш, че е така, и като се върне детето обратно вкъщи, продължавате по същия ритъм.
1: Трудно ли е това, защото, ето казвате, инвестираш на 2 години или месеци наред, накрая отива детето за 10 дни, било той на лагер, може на зелено училище, и всичко да се
4: не
1: провали.
4: Не е трудно, взривяващо е.
1: Взривяващо.
4: От опит го казвам, защото когато наистина си влага усилия и всичките ти усилия за една седмица приключат, ти идва да убиеш някой възрастен. Не можеш, с това продължаваш. От тук на сетнето, където сме стигнали, сме имали оговорка, примерно с дъщеря ми, аз тези неща не купувам. Не ти ги купувам по тази причина. Наясно е с това. Щом отидеш при баба, добре, баба не мога да я контролирам.
1: Има ли разбирането, ето имате личния пример от детето, то какво казвам, да, и тогава искам по-често при баба?
4: Не.
1: Всеки месец.
4: Слава Богу, не беше така. Не знам дали защото имам късмет с дете или защото тя много от мъничка успяваш. Успях да, честно казвам, успях да опазя до година и 8 месеца от шоколад. Тогава една баба развали нещата с един бомбон, но някак си сладкото не беше нейния вкус. Имаше разбиране. Да, трудно е било. Много пъти съм обяснявала едно и също, но стигнахме в момент, в който беше с Войчо си, той беше купил нещо сладко и тя му беше казала, ами аз това ще си го пребера за десерт, защото мама е казала, че сладкото не се яде преди вечеря. И на тази
1: но ето
4: възраст...
1: имаме навиците, имаме това,
4: това
1: кога е разрешено.
4: Кога...
1: 6 години инвестиция в, в образование и в начин на хранене.
4: Да, и тогава си казваш, успях, в крайна сметка това дава резултат. Има разбиране, но двупосочен е процеса.
1: Можем ли на финала да използваме и сама споменахте социалните мрежи, новите технологии, да поискаме съвет? Ето сега в някои от платформите дори може да има идеи за здравословно хранене. Отделно пък някои от нещата, които се предлагат, изглеждат много красиво, примамливо и децата си казват, ами ето, може и тази супа от броколи да изглежда много хубаво и примамливо.
4: Може, разбира се, стига да не изпадаме в крайности. Нека не разчитаме до безкрай на изкуствения интелект, защото той без естествен интелект е едно голямо нищо. Може, всяка идея е добре дошла, всеки опит е добре дошъл. Понякога път може би трябва да сготвим точно това нещо, което сме видяли в социалните мрежи, да се убедим, че то изглежда великолепно, но не става. Или пък изглежда не особено огледно, но пък е изключително вкусно.
1: Много ви благодаря за този полезен разговор. Децата са огледало на родителите си, така че ако искаме те да имат здравословен начин, ние да го водим този здравословен начин на хранене. Благодаря много за този разговор.
4: И аз благодаря.
1: България сутрин продължава.
2: В България сутрин в неделя следва.
3: Кой създаде алманах на българските учени по света и каква е целта му? В рубриката Професионалистите Виктор Дръмсизов разказва за професията на авиоинженера. Негов учител е Тодор Иванджиков.
0: Фондация на Уморимите създаде първия дигитален алманах с над 1100 български преподаватели и изследователи в топ университети и научни институции по света. Живата дигитална карта цели да свърже

0: Всички знаят, че една трета от България, всъщност от българите, живеят извън България. И тъй като аз 20 години съм живяла извън България, в 6 различни държави, навсякъде съм се срещала с много българи, много успели българи. В един момент, завръщайки се тук, започнах да ровя в главата си идеята за това, а какво, ако ги съберем всичките тия българи, кои българи, започнахме с образованието, защото всъщност това е основата, върху която може да се строи всичко друго. Така с моята съоснователка, говорейки си, казахме, дай да видим колко ли българи има, които работят на топ ниво в наука по света. И така започнахме. Така че...
1: А как ги намирате?
2: Да, до тези българи? Как ги обединявате в този алманах?
0: Така, значи, инспектор Дюдю. Миналата година на 7 юли направихме кик-оф на фондацията. Ние сме много млада организация. И в подготовката за кик-офа си говорихме, защото има много начини, по които можеш да тръгнеш да организираш знанието, което българите по света са събрали. В общи линии за това говорим. Знанието, опита на българи във всякакви сфери, не само науката. И докато си говорихме за това, един от съучредителите на фондацията каза, ами дайте да видим в университетите известните колко българи има. И ние казахме, ами дай да дадем. Една стажантка от Американския университет се присъедини и тя 3 месеца четеше сайтовете на топ университети по света в търсене на български, на имена, които изглеждат български. Хубавото на университетите е, че те са публични институции и на сайтовете им можеш да откриеш всички преподаватели, поне говорим за западните университети, поименно, с имейл адреси, с специализация, с всичките им трудове. Ако отидете в Google Scholar, може да видите всичките публикации на всеки преподавател. Те се гордеят с това и го промотират през цялото време. Така че единственото нещо е, че никой не може да ти каже този преподавател дали е българин или е...
1: Няма националност.
0: Няма. Обикновено това, защото това не е важна информация от гледна точка професионално развитие. Така че там беше, защото като направихме това първо упражнение и като го разказвахме в последствие на хора и ни казваха, ема, AI, не може ли тая работа да я свърши бързо? Аз много ще се радвам някой да ми покаже как AI прочита и открива толкова хора, колкото ние открихме на база на промптове. Не е възможно, защото можеш да хванеш част от хората по признака говори български. Понякога са написали националност, но това е много рядко. Защото това е определено в западните институции, не е критерий.
2: Може ли да ни въведете в процеса, след като намерихте така, имената на тези хора? Какво направихте? Свързахте се с тях или какво?
0: В първата фаза открихме 500 души. Важното да кажем е, че за да има някаква практичност в целия процес, ние казахме да видим топ 50 университета в Щатите, колко българи ще открием, топ 30 в Европа и топ 30 глобални бизнес училища.
1: Това са ви рамките, първата рамка.
0: Това е първата, което не казва, че това са единствените качествени университети, но ние трябваше да сме практични и да тръгнем от някъде. Съответно, оттам, от тези 110 институции, четейки уебсайтове, открихме около 500 имена. В следващата фаза,
2: селекция,
0: това, което направихме, започнахме да говорим с други хора. Имаше и други хора, които бяха правили подобно упражнение. И започнахме да консолидираме информацията, която беше вече събрана и от други хора. В момента са 1100. Какво направихме в следващата стъпка, вашия въпрос, е започнахме кампания за свързване с хората през имейл. Най-естественото.
2: Отговаряха ли ви те на имейлите?
0: Много е интересно, да. Любимо ми е това, защото ние в общи линии сме изпратили около 1000 имейла. В момента имаме около 300 души, с които сме в жив контакт. От тях около 100 са вече в общността, т.е. са се регистрирали. И от всичките тези имейл контакти по имейл, имаме един единствен негативен отговор от човек, който каза какви сте вие и в общи линии ни затръшна вратата. Нали? Но всички други...

0: Невероятно, някои дори развълнувани, дори тази дума бих използвала. Някои са ни казвали, защото в последствие ние първо пишем имейл, след това правим срещи. Така че ние до момента и около 50 на срещи на живо сме онлайн с преподаватели. И вече започваме да говорим за конкретни неща, кой какво иска или би могъл да предостави като своя опит, знание или какво би споделил като време, като наличност и така
1: нататък. В този оманак ще има ли историята на тези хора? Откъде са тръгнали? Как са стигнали до тези университети, до топ училища в света?
0: А оманаха трябва да се третира малко като телефонен указател. Не телефонен указател, но като справочник, регистър, от който може да последват много различни неща. Ако вие сте млад студент, който прави тук докторантура и ви интересува темата биотехнологии, нещо много специфично, да може вие да се свържете с този човек, който работи на най-високо ниво в университета в Джон Хопкинс, например, в Щатите, и да попитате за помощ или да ви стане ментор, или да започнете да сътрудничите. Един пример от много. Но като история, ние няма нужда да събираме историята на тези хора.
1: Аз толкова, имах предвид онлайн... нещо по-различно. Да. Съвсем малко кратко да сте представили в този алманах кратка история на този човек, да, на този преподавател, за всеки, за да може да придобие представа и след това...
0: Значи, да се... те са регистрирани с титлата си, къде са завършили, т.е. къде са направили собствената си докторантура и къде в момента преподават и каква дисциплина преподават. Оттам насетне.
1: Това ще го има хубавото, като
0: информация. Да, но хубавото на специално на научната среда е, че в Google Scholar ти можеш да влезеш с името на един преподавател вече, като го знаеш, и да видиш цялата му научна дейност, всички публикации, с кого публикува, включително и ранг спрямо научната му дейност, къде е. Те са много състезателни всъщност.
2: По-лесно и... да могат да се ориентират хората и да намерят контакт с
0: това,
2: този преподавател.
0: Това, което ги интересува. Да.
2: Било то през имейл, може би, ще могат да се...
0: Много лесно пишеш името и вече си... Най-трудното всъщност е да се идентифицират имената на българи, които работят. Оттам насетне, като напишеш Милена Иванова, University of Maryland,
2: той излиза веднага. Но те ще знаят вече, че сте българи, че не е, да, че е българка, не е някой друг. А сега това, което си мисля, има ли някакъв ценз или кой може да влезе в този оманах? Трябва ли защото съм доктор? Може ли само доцент нагоре? Ако съм просто главен асистент в някой университет от тези топ университетите, отговарям ли на критериите, за да се включа?
0: Значи, за нас е важно всичкото знание, което има и български адрес, да се събере на едно място.
2: Не гледаме само титлите.
0: Ако вие днес сте млад аспирант, вие утре ще бъдете доктор, професор, академик, дай Боже и така нататък. И това е един път, който трябва да извървите, и успешното извървяване на този път обикновенно изисква менторство, изисква работа с други с повече опит. Така че това не е ексклузивна, това е много инклюзивна инициатива, в която ние искаме да съберем и българите от България, и българите отвън, защото ние много често в България говорим за изтичането на мозъци от България и каква огромна загуба това е за нас като нация. Но ако си помислите, ако обърнем монетата, това е най-голямата инвестиция и най-големия капитал, който България има и който към момента ние не използваме и не реализираме. Но ние всъщност имаме научни хора, които правят наука на най-високо ниво в топ 0,1% от университетите на света.
1: Тогава каква е вашата цел, събирайки всички тези хора в този алманах? Как ще могат те да допринасят по някакъв начин с опита, с знанията си, да кажем, за българската образователна система?
0: Тук има две части на това уравнение. Едната е българите оттам и другата е системата тук. И дори не толкова индивидуалните преподаватели тук, колкото системата. Ние направихме форум на 29 юни, на който участваха преподаватели отвън, доста бяха дошли, както и хора от науката в България, както и хора от бизнеса, защото другото, което вярваме, е, че образованието трябва да кореспондира и да говори с бизнеса, иначе е самоцелно, може да стане самоцелно. Така че преподавателите българи отвън са готови да да предават знание, готови са да, да дават времето си про боно. Въпросът
1: Тоест, абсолютно доброволно да бъде това.
0: Абсолютно доброволно
1: нещо.
0: И абсолютно безплатно, в смисъл, не търсят хонорари, за да дойдат и да, или да станат ментори на, на докторанти тук, или да отворят вратите и да покажат начини, по които можеш да започнеш да публикуваш в конкретни
2: престижни издания.
0: Издания, стига да имаш труда, който
2: труда.
0: Е, да. Но въпросът е институционално тук в България какво е възможно в момента и какво още може, ако осъзнаем и започнем да използваме този актив, да мислим за него като инвестиция и актив, какво може да, да се промени лесно и да започне да се интегрира повече. Защото да ви дам пример с Израел. В Израел, очевидно, те са нация с огромна диаспора по целия свят, с която много активно работят. Един преподавател, който е от еврейски произход и който се озове с Нобелова награда, в същия момент, в който, но който е американец, примерно, или е германец, и който е в топ престижен университет в Щатите или в Европа, той получава покана автоматично от университетите, най-добрите университети на Израел, да получи паралелна, то не е титла, но да, той да бъде разпознаван не само като преподавател от Харвард, но и преподавател от Тел Авив Юниверсити. И в следващия момент, всеки път, когато се споменава този преподавател с титлата си от Харвард, се споменава и Тел Авив Юниверсити. Това е едно посланничество по света, което...
1: Популяризиране и на неговата родна страна.
0: Популяризиране в края на краищата на държавата също.
1: Да, така, на родината му.
0: Да, така че...
2: Към финала на нашия разговор, защо е толкова важно да имаме тази свързаност в научната общност? Защото да, казвате, безспорно имаме толкова много таланти, толкова много преподаватели, дори ето в НАСА българи, които сте работили по проекти, и ние последствие разбираме новините и разказваме техните истории, но ако имаме една такава общност, колко важно и полезно е това?
0: Ами ние вече сме в еврото, вече сме в Шенген, ние сме във всичко, нали така, остана ни OECD.
2: Но пак останаме скрити.
0: Така. Въпросът е, че ние вече това, на което много години разчитахме, какво беше конкурентното предимство на България, ефтин, по-ефтин труд. Дори в високите, дори в IT сферата, доскоро това беше едно от предимствата. Ние не се предлагахме и не се продавахме на света като с таланта си, а с цената си. Но това свърши. Въпросът е от тук насетне с какво се конкурираме към света, какво предлагаме, кой е продукта. И този продукт, който в момента имаме, цена, той няма как да е.
2: Науката да излезе
0: на преден план. Иновации, наука, иновация не може да бъде търговията сама по себе си. Нали? Така че въпросът е, ако ние не намерим пътя към следващата фаза на икономическо развитие, ще започнем да вървим на едно място. И
1: нататък
0: това е доста болезнено като, като преживяване. Но добрата новина е, че имаме един актив, за който ние стоим на една купа злато, за която до момента нищо не правим, но тя е там.
1: От тук нататък, какви са амбициите с Алманаха? Колко още хора искате да включите? Вие няма да бъдете само от сферата на образованието, нали така?
0: Значи амбицията и тук е малко по-широк разговор отива, защото тогава говорим за фондация Неуморимите, но амбицията за Алманаха е ние на база на тия 1100 имена и на база разговорите, които провеждаме през цялото време с хора. Очакваме, че са над 3000 българите, които правят наука на международно ниво,
1: да,
0: извън България. Така че в сферата на висшето образование много ще се радваме да достигнем до всички или максимума възможен хора в науката и мечтата би била да можем да интегрираме и да започнат това знание и този опит да се връзва обратно, да се свързва обратно с България. По-глобално това, което е вярно за наука, е вярно и за абсолютно всяка друга сфера на икономиката. Една трета от българите работят извън България. В тях, разбира се, имаме много голямо количество високообразовани, много успели, било то в корпоративен контекст, в контекст наука, в контекст изкуство, музика, в контекст абсолютно във всяка сфера, NGO-та и така нататък, медии. Въпросът е, има ли допирни точки и може ли този опит и знания да започне да се връща? Ние не се борим да върнем физически хората в България, защото това в днешно време няма особено значение. Но това, което аз от известно време насам казвам, е, че всъщност богатството ни е в това, че ако се замислим, ние сме на един българин разстояние от абсолютно всеки важен човек в света, за който се сетите. Гарантирам ви.
2: Но трябва да знаем, кой е,
0: но трябва
2: така,
0: да знаем кой е българина и да знаем какво да направим с това.
1: Много ви благодарим за този разговор. България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
3: В рубриката «Професионалистите» Виктор Дръмсизов разказва за професията на авиоинженера. Негов учител е Тодор Иванджиков.
4: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air. България On Air.

0: Тази седмица в света на професионалистите ще ви покажем авиацията, но малко по-надълбоко. Реших да ви покажа и да ви разкажа какво работи Тодор Иванджиков. Той е авиоинженер и ще бъде мой учител в това предизвикателство. Здравейте, много ми е приятно.
1: И на мене. Добре дошли.
0: На ваша територия сме, както се казва, пилотираме с самолета и се приземяваме. Но винаги първи въпрос е, господин Иванджиков, какво работи? Какво работи авиоинженерът?
1: Авиоинженера, в зависимост от компанията, в която се реализира, може да работи в инженеринга, може да работи и в ментънса. Авиоинженера трябва да има добрите познания върху типа самолет, типа хеликоптер и вече типа дронове, които се реализират младите инженери.
0: Вече говорим за дронове.
1: Да, защото все повече и повече младежите, които завършват авиация, се насочват и към безпилотната авиация. Специално нашите компании като авиоинженер, аз съм предимно в инженеринговата част, където ние се обучаваме за Боинги, Ербаси и големите самолети, как се обслужва един самолет, и ние даваме заданието на като компании, като ремонтните бази, като Луфтханза Техник, какво трябва да направят те, как трябва да работят, какво трябва да изпълнят, какъв тест трябва да направят, за да запазим самолета летателно годен.
0: Вие какво казвате? Тук има проблеми или това направете като тестове? Това ли са вашите съвети и препоръки като авиоинженер?
1: Когато приемаме един самолет под наш контрол, преглеждаме цялата документация на този самолет и знаеме, как се казва, от А до Я.
0: Всяко болче, винче...
1: Всяко нещо знаем. Всички ресурсни агрегати, всички модификации, всички бюлетини, какво е направено. И от този момент нататък започваме ние да казваме какво трябва да се прави на този самолет, така че да го запазим летателно годен, за да може да лети безопасно. Издаваме работни пакети към ремонтните бази или към инженерите, там инженерите, които са на линейното. Линейното означава на пистата, там вече, които бързо трябва да реагират, когато имат дефект по самолета, много бързо да реагират. Когато те не могат да се справят, там инженер и механика, който е на пистата, не могат да се справят, те звънят до нас и казват, имаме такъв проблем. Трябва ни работен пакет, трябва ни инструкция какво да правим по самолета. Тогава моите колеги тук, които работят в нашата компания, казват, вие правите съгласно тази процедура, тези тестове, troubleshooting се казва, за да намерим къде е точно проблема. Каква част трябва да смениме или какво трябва да ресетнеме, за да не стане да изчистим проблема на самолета.
0: Сега обаче това си мисля, господин Иванджиков, гледам самолетите. Те първо са много различни. Второто, което си мисля, вие буквално трябва ли да познавате всеки един самолет в такива детайли, за да знаете, когато поемете неговата поддръжка, вие отговаряте за самолета?
1: Да. Трябва да познаваме самолета доста добре, затова караме курсове. Аз в момента моята компания има сертификат за всички видове Airbus-и, всички видове Boeing-и, Embraer-и, ATR-и, доста бизнес самолети и малки самолети. Едните авиоинженери, те стоят в офиса, влизат в документацията на Boeing, на Airbus, на компютрите.
0: Отварят дебелите книги, отварят, тук виждаме.
1: Отварят
0: да.
1: Други по-дебели книги, чико електронно вече. Това са едни книги на български писатели, които пишат за историята на авиацията. Другите са книги въобще какво е. Аз, защото имам доста ментор съм на млади инженери и млади пилоти. Тук правим по няколко обучение, разказвам как, защо и как, за да могат да влязат те и да промеят какво ще правят в бъдещето. Защото едно си представяш нещо, че искаш да станеш пилот, искаш да станеш инженер, но в реалност те трябва да се запознат с някои детайли. И тук си минаваме през самолета, как се управлява самолета, как се поддържа самолета, кое е важно за самолета, къде е двигателът, кое е крило, как се наричат някои органи за управление, как са разделени като чаптери самолета. Всяка система си има отделен чаптер и най-важното е авиоинженер и механика да знае по най-бърз начин в кой документ, на коя страничка да погледне, за да не губим време и самолета стои на земята и да чака някой те първо да случи къде да погледне.
0: Понеже казахте, че сте ментор на младите и точно тази рубрика е насочена към младите. Mm-hmm. Ако аз искам да стана ваш колега, авиоинженер, какво трябва да уча? Ако сега приемам, че съм 12-ти клас, физика ли, математика ли, как да се насоча, за да стана ваш колега?
1: И точно преди 2 часа беше един младеж тук при мен, който завърши 12-ти клас. Моя менти. Той иска да стане по принцип за пилот, но все още не е сигурен, че го приемат за пилот. Така че с него дискутирахме, че може би по-добре сега да кандидатства за инженер. Защото той иска да е цивилен пилот. Ако иска да е военен пилот и военен инженер, това е мястото е долна метрополия, Висшето военно училище. Ако иска да е цивилен, може да е в Техническия университет в София и в Долна митрополия като студент в Плевен. Хубаво е младежите, които искат да се занимават с авиация, да наблегнат на тематиката и английския. Английския C1 е задължителен. Той вече почти навсякъде си е работен език, който е вкаран. Всичката документация за експлоатиране на самолетите е на английски.
0: А авиоинженерите...
1: Няма значение. Boeing, Airbus, ATR, всичко е на английски.
0: Задължително ли авиоинженерите са пилоти или от пилоти стават авиоинженери? Понеже може би с автомобилните състезатели, когато караш все повече и повече автомобила, ти искаш да го ремонтираш, да го оправяш, да го разбираш, да четеш книгите. Има ли тази връзка?
1: Така, по принцип, доста пъти от авиоинженери стават пилоти. Имам при мен даже една девойка, която в момент след 10 години почти решава, че иска да стане пилот. Кандидатства за академията на една авиокомпания, приели се я, така че за съжаление ще загуби, иска да стане пилот. Имам и други колеги, които бяха авиоинженери, станаха след доста години, 10-15 години, решават, че станат пилоти и стават. Те тогава стават най-добрите пилоти.
0: А какви пилоти стават, понеже казахте?
1: А могат да станат пилоти, извинявам се само да довърша, могат да станат пилоти, които са просто пилоти. Нали, шофьор на самолет, които знаят до някъде нещата, те знаят, но не са влязли в детайлите и тогава в дадена критична ситуация може да има малко по-трудно да реагират, когато има проблем на самолет. Повечето млади хора предпочитат да са в цивилния живот, да няма този, те не са толкова, да кажа, военно. Те искат лежър, те искат спокойствие да се качат и да си свършат работа и да си отидат вкъщи. Обикновено в някои компании летят 15 дена, 15 дена почиват, други летят 2-3 дена след това почиват, имат някакъв график, който е зададен, така че спокойно може да си знаят плана за този месец, кога ще летят, кога няма да летят. При нас инженерите е по-друго нещо. Ние работим понякога на редовна смяна, както и в инженеринга, но тези, които са на линейното, те са, има и нощна смяна, дневна смяна, където няма значение лято, зима, студено, наистина е неприятно, колегите са подложени и трябва да реагират много бързо. Когато посрещнат самолета, те командира трябва да им каже, имам проблем с тази система, написва си го в един технико логбук и той трябва в рамките на времето, когато до следващия полет, да опита да оправи самолета. Това е стресова ситуация за тях, много бързо трябва да се ориентират с документацията, трябва да се видя дали има тази резервна част, тези инструменти, за да оправим самолета. Ако не, ако можем, трябва да сменим самолета с друг. Ако не може този самолет да... Тук вече инженерната част, особено те, които са на линейното, е доста стресиращо. Тези, които са в ремонтните бази, ние им казваме бейсментанс, които правят, т.е. големите прегледи, където почти разглаваме самолета и го сглобяваме. Някой път може да отидем заедно да в някоя ремонтна база тук с колегите, които са част от нашата асоциация, да видите как един самолет се разтвърля от всякъде и след някакво на седмица-две той е събран отново и е лъснат и е почти като нов.
0: Кое е по-сложно да се ремонтира, ако мога така да кажа? Пътническите самолети или военните, за които сега говорихте? Понеже те са много различни, но някой ще си каже, сигурно в пътническия повече места, различна специфика им. В кой самолет е по-сложен, като авиоинженер?
1: Еднаква е сложността. Тук е въпрос на знания и да имаме актуална документация. Много важно е при нас, че хората, които работят, да работят с актуални документи.
0: А тази документация, как авиоинженерите знаят, че има, ако го сравня с телефоните, нова версия, актуализирана версия, нови препоръки, за да знаят, това не е актуалното към този момент, затова трябва да се премине към актуалната документация.
1: Така. Цялата документация е в едни уебсайтове, електронна. Там се влиза винаги и Airbus, Boeing, ATR, всичките производители си поддържат актуалната документация. В нашата компания, това също имаме и като авиоинженерите са тези, които дават летателната годност на самолетите. Това какво означава? Ние имаме сертификации няколко човека и съответно компанията, за да отидем да проверим документа на самолета, да проверим дали са работили по актуалната документация, да видим състоянието на самолета, да огледаме състоянието на самолета.
0: Един такъв самолет, вие казвате, ми сега ще го проверим колко е експлоатационния период, годност
1: всичко,
0: и така.
1: Абсолютно. Проверяваме всички компоненти с ресурс, дали са в рамките на ресурс. Проверяваме, като отидем на самолета, проверяваме за течове, за корозия, за счупени, за изтекли проблеми, коланите на пилоти, коланите на стюардеси. Всичко го проверяваме и казваме, попълваме едни големи чеклистове и казваме, окей, разписваме, този самолет може да лети още една година.
0: А колко време горе-долу преминава този преглед на самолета? Сега никой не си мисли, че за 2-3 часа минавате, гледате, дърпате дали коланите са здраво закачени.
1: Обикновено започваме 2-3 седмици предварително да гледаме документацията. 90% е в документацията всичко скрито.
0: Първо документацията, гледаме, после вече физически.
1: Гледаме документа, ние си решаваме в кой момент да отидем и до самолета. Физически ние имаме достатъчно опит, така че в рамките на един ден отиваме и го започваме отляво надясно, отвънка навътре, го оглеждаме, знаем точно какво да погледнем. Ние чек-листовете си ги знаем, изучили сме ги, правили сме го стотици пъти, така че горе-долу правим снимки, като минаваме всичко снимаме с един телефон, камера, заснемаме всичко, така че ако след това като попълваме чек-листовете, почваме да се мисли, ами тук какво беше, как беше, ние си гледаме снимките, си довършваме чек-листовете след това.
0: Извинявайте, ви като полицай на место престъпление отивате, снимате всичко, за да е документирано и после си
1: припомнят. Понякога така ни гледат. Особено от авиокомпанията, ама може ли така, може ли това да го пуснем, все пак ние имаме полет? Не, не може. Ние докато не сме сигурни, че самолетът е наистина летателно годен, не разписваме.
0: Имате ли, господин Маджиков, някакъв случай с вашата работа, с много тежък технически преглед на самолет, който буквално не сте знали какво се случва?
1: Ами ние като консултанти в нашата компания и въобще аз съм един от хората, инженерите, които са направили стотици тест полети. Един от най-тежките ми моменти е било, може би точно когато Балкан, последните полети на Балкан, когато след тежък ремонт на самолета, трябва да направим тест полет, да видим този самолет, дали е окей, дали не е окей. И това беше се случва в Израел. Качваме се с капитан Фердинандов и Чудомиров. Качваме се, излитаме и в момента има една част от теста, когато трябва да изключаме цялата хидравлика и самолетът да стане почти в хоризонтално положение. Подготвяме се, изключваме хидравликата и самолетът скача и тръгва буквално надолу към Червено море, където командира тогава Фердинандов дръпа и аз за първ път държам как се тича вода под гръба, защото аз съм между двата пилота. Капитан Чудомиров се опитва да ръчно да възстанови самолета, да дойде в хоризонтално положение. Аз на един или два пъти вече наистина виждам, че се разбиваме във водата. И се чуда, пусна ли хидравликата, питам командира, ще следваме командира. Каквото каже, той това прави. Той към не, пусна ли го, може да направим да се сринеме. Не пипаш нищо, трябва да... И през това дърнайка, Чудомир, по-бързо. А то е много тежо това нещо да завъртиш. Обикновено лимита е около с колелото около 1,5 пъти да го завъртиш в едната посока, другата е 2,5. Поне така беше тогава поменялите. Ние поне 12-13 пъти и буквално на 500 метра от водата, а всички бяхме дървода, изравнихме самолета. И след това трябваше полека-лека да го тръгнем, да го дигнем нагоре, преди да пуснем хидравликата, за да се включи цялата хидравлика на самолета и самолета да тръгне рязко нагоре, което го чакаме обратния ефект, за да не стане беля. Определено успяхме полека-лека, дигнахме самолета, включихме хидравликата, обратно трябваше да върнем всичко ръчно, да настроим така, че самолета да дойде в хоризонтално положение и да безопасно върнем самолета.

0: авиацията как се променя, господин Иванчиков? Защото сега си говорим за самолети, те от големи стават по-малки, а съвсем скоро си говорим вече и за дроновете. Вие само споменахте безпилотните самолети. Това ли е бъдещето на авиацията?
1: Бъдещето на авиацията е просторно. В голямата авиация говорим за свръхзвукови самолети, пак да върнем свръхзвукови самолет и надявам се другата година да започнат едни финални тестове на свръхзвукови самолет в Щатите, където да може да стигам от Лондон до Нью-Йорк за един час.
0: Това чисто за хората, за организма, как ще им се отрази това с такава бърза скорост? Това ще е като ракета горе-долу.
1: Това ще е точно като ракета. Едно време, когато имаше Кондор, те летяха за 2-3 часа, колко часа беше полета между Нью-Йорк и Лондон. И беше, да, комфорт на пътницата каза, че е било почти същия. Може би само при самото излитане и минаване на звукова
0: бариера. Ускоряването.
1: Ускоряването, да, го усещат. Надявам се да го усетим и ние след някоя година, защото определено аз съм казал, аз затова не бях толкова голям фен на Airbus 380, който е на 2 етажа, тежък, голям, бавно се затоварва, бавно се разтоварва, съответно процеса на пътуването се удължава заради това нещо. За пътника най-важното нещо е да стигне от точка А до точка Б по най-бързия начин, когато особено говорим за междуконтинентални полети. И наистина това трябва да влезе, надявам се, до няколко години. Работи с от много години, между другото. Една от причините е fuel consumption, т.е. разхода на гориво да го намали до минимума. Защото горивото, както виждате, покрай тази война пак се дигна два пъти, сега свалят цените.
0: Не, може би ги правя ногата с автомобила, колкото по-бързо караш, по-високите обороти, повече гориво отива, така че колкото по-бързо ще сме София, Лондон, Нью-Йорк, толкова повече гориво ще ни трябва.
1: Така, точно с тази връзка цялата индустрия работи в момента за вкарване на водорода. Водорода е актуална тема вече от няколко години. Аз съм виждал 91-а година на нашето летище дойде Ту-155. Направи един полет, като един двигател беше на водород. От него излизаше само една пара, което ние само гледахме, не можехме да повярваме.
0: Няма да видим тази бяла ивица, която сме свикнали с самолети, да така ли да разбирате? Ами, се лишим от нея вече.
1: Се лишим от нея, ще бъде съвсем по друг начин. Това не стана последните години, това смятайте вече колко години, 30 и колко години, защото с водорода е доста опасно контакта да не стане взривоопасно. Самите вече тръбопроводи, уплътнения се подобриха страшно много и могат да се направят така, че безопасно да се внедри водорода. Тестват се двигатели, тестват се самолетни системи, така че това е една от тенденциите за развитие на авиацията, да намалиме разхода на гориво, от друга страна да го премахнем въобще керосина като гориво, а да минем на водород и електричество за малките самолети. Доста малки самолети и бизнес самолети в момента се ориентират към водород и електричество. Другата тенденция е безпилотната авиация. Airbus вече тестват полети, излитане и кацане без пилот, само с камери. Самолетите са доста добре оборудвани, а бих казал, че те могат да направят и няма проблеми. Тук е въпросът на психологията на човека. Дали кога ще и как ще свикне, той да се качва, дали ще се престраши да се качи, когато знае, че всичко е една интелигентна система, самолет без пилот те вози и ще закара от точка А до точка Б. В момента може би първо трябва да преодолеем това, че се качваме на коли, които са без пилот. Има ги вече и в Щатите, има ги вече и в Китай, където се движат с по-умерена скорост, много плавно, за сега имало само един инцидент, така че това ще се наложи да имаме таксита, да имаме коли, които ще ни возят и ние ще можем да си пиеме питието и да се возиме. Да нямаме това, което става в България, за съжаление, катастрофи, хора употребили наркотици, алкохол. Това нещо ще го елиминираме по този начин. Така че преодолеем ли психологията на пътника да може да лети с самолети, може би и това ще стане. Това е тенденция определена. Покрай тази тенденция, специално за градски условия за сега, се развиват аеротакситата. Дронове, които вече ще могат да превозват и хора.
0: Летящи коли.
1: Летящи коли. Има ги вече и в Щатите, като Joby, като Archer, като Beta технологии. Това са трите най-напреднали технологии, които вече правят тестове в Америка между две летища и ще бъдат сертифицирани Абу Даби и Дубай са ги разделили две от компаниите. Едната компания е в Абу Даби, другата в Дубай. Искат до края на 2026 да пуснат такситата. Тоест ние да можем да се придвижваме с летящи таксита, вертикално излитане, затова се казва Vertical Takeoff and Landing. Излитаме, те са на ток, екологични пак, говорим за това нещо, и стигаме до дървената точка на 50, 60, 100 км. Надявам се и в България скоро нещо това нещо го въведеме, като говоря скоро, в 3-4 години. Защото регулациите в Европа са много, много тежки. Ние винаги казваме в авиацията safety first. Но понякога се престараваме в Европа и затова американци и други регулатори са много по-флексибилни да пуснат бизнеса. Бизнесът и технологията се развиват ежечасно, бих казал, не ежемесечно.
0: А новите технологии, към финала сме, господин Имаджиков, на нашия разговор, но новите технологии, те могат ли да са полезни? Изкуственият интелект, има ли този страх? За какво да ставам авиоинженер? Изкуственият интелект за 20 минути ще прочете голямата документация, ще ми каже къде е проблема. Ако самолетите няма да се управляват от пилоти, то тогава за какво да ставам пилот, ако след 5 години може да стана без работа? Има ли такива страхове или прекалено напред мислим в времето?
1: Имаме голяма нужда от пилоти и последващите 30 години аз не виждам да спрем това търсене и на инженери, и на пилоти. Така че, мога да кажа на младите,
0: учете,
1: има много интересно и много динамично. Днеска човек, който не е бил в авиацията, влезе в авиацията преди 2-3 години от съвсем друг бизнес. Вика, аз не мога да мръдна вече от тук. Има нещо в авиаста, което те държи, адреналин ли е, любов ли е, красотата към летен ли е. Това, че е нещо, което се отлепя от земята и наистина някои хора не могат да разберат аеродинамиката на самолет, как това голямо нещо лети, как се движи, как маневрира. Интересът е голям и хубавото е, че през цялото време учиш нещо. Ние сме като докторите, които никога не спираме да учиме.
0: Преди колко години вече си казахте, ми ще поема по пътя на авиацията?
1: Ами бях някъде 10 годишен, като се запали това нещо. Имаше АН-24, където моята майка, нейните родители са от Горна Ряховица, там е на такова. И аз, като се качах на този самолет, като запалях тези мотори, тръгваме, лети и не мога да повярвам как това нещо отлепя, излита, каца. Виждах и някои пилоти, стюардеси, щастливи, усмихнати. Викам, това е някакъв много хубав професор, защото всички са усмихнати, като се кача на самолета, влизаме, запознавах се, качахам ако някакъв дете в кабината. И аз наистина така се влюбих в авиацията. Те ми искат да стана пилот, за съжаление няма да минавам през тежък момент в моя живот, когато кандидатствах, взех първа годност, защото бях завършил семейгето, спален отлични и така нататък. Генерал каза, не, ако искаш да стани военен пилот, аз казах, нямам желание към военните. И тогава вика, не мога да ти взема за пилот БГА. Към БГА, тогава гражданската авиакомпания, мога да станеш инженер. Аз ми, добре, окей, помънка. Баща ми тренава ме връща към София с Требанчето, защото в технически университет в София бях прият първите 40 човека без казарма. За първ път имаше тогава, без казарма, ако си от първите 40 човека, аз бях 27 и вика, остави там, махай се от тук. В един момент, вече минахме 50 км, и аз се върни, вика, помисли. Върнах се и затова му благодаря, че ме върна. Имах късмета, защото при всяка, аз казвам винаги, когато се затворена врата, се отваря друга.
0: На финала обърнете се към всички наши млади зрители. Какви качества трябва да притежават, за да станат било то пилот, авиоинженер, търпение или много четене, тази искра, която вие виждате и при децата, с които се срещате в училищата. Има ли качества, които са задължителни за вашата професия?
1: Аз вече казах, задължително наблегнете на английския, защото е работен език, дали ще бъдете пилот, дали ще бъдете инженер. Оттам вече въпросът е дали имате страх при кацането. Ако нямате страх при кацането, защото това е най-тежкият момент, когато виждате, че земята се приближава, станете пилоти, ако имате любов към да летите. Ако не, станете инженер, станете ръководител полети. Също и там е много стресово да ръководиш. Математиката е много важна, да знаете защо, как. И аеродинамиката, и съпромата, усукване, всичко е математика в този живот. Ини цифрички, които при някои хора на тази земя или извън тази земя са ни ги поставили, ни само ги поддържаме тези цифри, за да може една машина да лети. Така че математиката е много важно нещо, физиката също. И другото е вече тук дали ще ви трепка. Ако дойдете веднъж, аз винаги мога съм казал моите млади, където ходиме, обикаляме, правихме обиколката на България, заедно с още някаква асоциация, 140 деца миналата година качихме, 15 минути да литнат. И тогава видях разплакани деца, където казват, И това нещо трябва ми ден живот. Аз не знаех, че това е такова чувство. Усетя ли го това чувство, то няма да пускаме.
0: Много ви благодаря, господин Иванджиков. Много вдъхновяващо.
1: Благодаря, може цял ден си говорим сигурно.
0: Това се вижда в иската. Да. Благодаря ви. Както се казва, следвайте мечтите си, накрилете в авиацията, полет на мечтите, бъдете с професионалистите и следващия път.

0: Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.
1: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Бубен.
0: България On Air. Часът е 6. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България on Air.
0: България on Air.

България On Air. Часът е 7. Българската музика. Сега.

0: България on air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чам Кория, Петък вечер и Отчаян ни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
0: България On Air.

0: България on air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Темите от новините продължават с анализи и коментари. Чуйте експертните мнения на живо в компанията на Ганиела Ангелова. Денят On Air. Всеки делник. Веднага след централната емисия новини на България On Air. България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
0: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
2: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре Live on Broadway с Рафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
0: България онер.

0: България On Air. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на sisibank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
1: Лети между София и Варна до 4 пъти дневно с България Air. Спести време и пътувай бързо и удобно през летния сезон. С България Air стигаш до морето за по-малко от час. Мисли за плажа, а не за трафика и цената на бензина. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
2: Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България On Air.
3: Hello, darkness, my old.

0: България on Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа.

0: Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от FlagFlag избира.
1: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
2: България онер.

0: Здравейте, уважаеми зрители, на 19 август сряда започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова.
1: Здравейте и от мен, Виктор Дремсизов. Ето и основните акценти в предаването днес.
0: Нивото на река Дунав продължава да спада, обстановката в региона остава усложнена.
1: Какви последици да очакваме от засушаването, питаме след минути бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов.
0: И още, младите хора в България са едва 14% от населението на страната, като една трета от тях работят, сочат последните данни на националната статистика.
1: Демографският проблем коментираме с професор Спас Ташев от Института за изследване на населението и човека към Българската академия на науките.
0: Кои са останалите теми в предаването днес? Сега ще ни каже нашият ководещ, тя е Елена. Ели, твой ред е.
2: Здравейте, Мария и Виктор. Защо от Синдикат Образование към КТ Подкрепа настояват за въвеждане на оценка за дисциплината на учениците? Ще направим и експеримент с платформата Ние потребителите. Колко струва един ден на Созопол? И как ще работи националният културен паспорт, предвиден в управленската програма на правителството? Така че останете с нас. Време е да започваме.
1: Благодаря ти, Ели. Подготвили сме ви интересна програма до 11.30. Бъдете в нашата компания.
0: Знаете, може да ни слушате и на честотите на Радио България ОНЕР. Продуцент на днешния ефир е Веселин Гърбитов.

Добро утро! Минималните температури днес ще бъдат от 15 градуса в София до 20 градуса по Черноморието. Сутринта ще бъде слънчево, а по-късно ще се заоблачи разкъсано над Западна и Централна България. По линията Плевен, Велико Търново и в Горнотракийската низина се очакват слаби превалявания. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса, в района на Сандански и около Елхово до 38. По крайбрежието 29-30 градуса, а за района на София 34. По морето ще бъде ветровито с разкъсани облаци. Вятърът ще отслабва. Морската вода е с температура от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Морето се очаква да бъде спокойно. Над планините преди обед ще бъде слънчево и ветровито, а след обед с облаци и превалявания в Рила и Пирин. Вятърът по високите части ще духа от северо-запад със скорост от 60 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 13 до 16 градуса, а над 1500 метра от 20 до 21. Облачни системи от океана разрушават областта от високо налягане над Западна Европа и имат зелена светлина за придвижване на изток към централните части от континента. Над балканските страни бързо ще преминават облаци с слаби валежи, като отново ще се повишават температурите. През следващите дни Балканският полуостров ще бъде най-топлото кътче от Европа. Значителни валежи се очакват над британските острови, страните около Алпите, Полша, Беларус и Западна Украина. В четвъртък и петък ще има повече слънчеви часове, а показанията на термометрите в южните райони ще достигат до 30-40 градуса. В събота ще бъде горещо с разхладителни превалявания в северо-западна България. В неделя от север ще проникне по-влажен въздух и в източните части се очакват краткотрайни валежи с прегърмявания. Любопитен факт. Доброволческата организация Бандата на безгласните се здоби с първата зоолинейка за България. Тя ще се движи в област Пловдив. Двама от доброволците в нея, Велизара и Мартин Кабарови, са купили автомобил, ползван за детска линейка и са го адаптирали за животни. Специализираният автомобил разполага с различни по размер клетки, кислороден апарат, дефибрилатор, специална ветеринарна медицинска маса и носилки, климатик, консумативи и лакомства за животните. Следващата цел на Бандата на безгласните е да се закупи и мобилна кастрационна. Това е прогнозата за времето. Останете с България сутрин.

0: Овен. Работата ще ви натовари много, но и ще получите и добър резултат. Не се отказвайте по средата. Телец. Финансов въпрос започва да се развива във ваша полза. Останете верни на себе си. Близнаци. Бъдете внимателни с думите си. Невинна шега може да бъде разбрана погрешно. Рак. Ще получите добра новина, свързана с работа или личен план. Лъв. Амбициите ви ще са силни. Денят е подходящ да направите важна крачка напред. Дева. Един от най-продуктивните ви дни. Използвайте го за задачи, които изискват концентрация. Везни. Възможно е ново професионално партньорство. Бъдете бдителни. Скорпион. Ще трябва да вземете важно решение. Доверете се на опита си. Стрелец. Неочаквана възможност може да отвори нови врати пред вас. Доверете се на интуицията си. Козирог. Усилията ви най-после ще бъдат забелязани. Водолей. Ще имате желание да промените нещо в живота си. Започнете с малки крачки. Риби. Не позволявайте на чужди проблеми да ви отнемат енергията. Концентрирайте се само върху най-важното.
1: Нивото на река Дунав продължава да спада, обстановката в региона по поречието остава усложнена.
2: Какви последици да очакваме от засушаването? Питаме сега бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов, който е вече при нас за студиото. Здравейте, господин Сандов.
3: Здравейте, добре дошли.
2: Кажете ни, какво може да очакваме като последици, ако нивата на река Дунав продължава да спада?
4: Негативни като цяло, защото това са извънредни. Можем да приемем за стопански и за екологичния живот на река Дунав. Негативни от гледна точка, разбира се, на транспорт, от гледна точка на самото корабоплаване, защото и сега има участъци, които вече не могат да бъдат газени от кораби. Но също има и негативни последствия за биоразнообразието, доколкото по-ниското ниво обещава и по-висока температура на водата, тъй като тя по-бързо се загрява. И това води до изменения в самите екосистеми. Отделно има един въпрос, който вероятно след малко ще го коментираме в друг контекст, но АЕЦ Козлодуй, освен че му трябва вода за охлаждане, тази вода като се охлади се връща в реката доста по-гореща. И между другото, често пъти това е причината за спиране на реактори на атомни електроцентрали, а не самото ниво на реката. Тук в България този въпрос не се коментира, но при всички положения това също влияе върху екосистемата заради това повишено, тази повишена температура.
1: Това означава ли, че избираме централата или екосистемата, кое да запазим, ако връщаме доста по-топла вода?
4: Има баланси. До сега централата никога не е, така да се каже, спирала заради въпроси, свързани с биоразнообразието, но това е в самите критерии и то също трябва да се взема предвид, защото когато говорим за биоразнообразие и за речна екосистема, това не е просто някаква външна природа. Това е свързано с риболова, сиреч поминъка на много хора. Това е свързано с други процеси, които са пък свързани с водоснабдяването, защото при голяма загуба на биоразнообразие това води до гнилостни процеси в реката, което влияе върху качеството на водата, която в един момент отива и за водоснабдяване, и за питейна вода. Така че всичко е много свързано, както обикновено в природата, и трябва да се търсят баланси. Но за следващите дни очакваната прогнозата е за очаквано продължаващо намаляване на река Дунав. Сега в края на седмицата има едни валежи, които се очакват в Централна Европа, които частично ще подхранят в горното течение на и средното течение на река Дунав, но те не се очаква да са значителни и надали ще доведат до нещо повече от някакво нормализиране, но това отново е в краткосрочен план или по-скоро средносрочен, имайки преди, че тази вода трябва да стигне и до тук. Но дългосрочната прогноза не е положителна и при всички положения ние трябва да разгледаме сценарии, в които да се направят определени мерки, да се вземат за адаптиране към тези нови условия.
2: Какво, например, господин Сандов? Защото казвате сценарии. Какви може да са тези сценарии, за да ги разгледаме сега и да видим какви мерки трябва?
4: Аз ще се върна 5 години назад, когато имах интензивен разговор с Европейската комисия. Тогава под натиска на румънската държава се планираше един проект на Европейската комисия за удълбаване на река Дунав, значително удълбаване на река Дунав. Аз не бях съгласен тогава и колегата ми, министър на регионалното развитие и благоустройство, не беше съгласен поради две причини. Първо, това щеше частично да реши проблема, но и щеше да доведе до сериозни ерозионни процеси от нашия бряг, тъй като той е високият бряг. Щяхме да загубим територия и щеше да има много повече инфраструктурни проблеми за пътищата и за други инфраструктурни обекти по
1: брега. Но можеш ли да има повече вода сега в Дунав?
4: Ами, предвид това, което виждаме, по-скоро не. Разбира се, щеше да има много негативни последици и за биоразнообразието. Всяка година се удълбава леко по Фардвайтер, мисля, че се нарича тази част от реката, която е само плавателната, но дългосрочното решение е по-скоро за адаптиране на флота, а именно по-плитко газещи кораби, плавателни съдове, вместо тези, които са по-дълбоко газещи, за да може да се улесни ползването на река Дунав и в този период от годината, когато нивата са по-ниски, все пак да има възможност за плавателните съдове да извършат своите търговски транспортни операции.
1: Сценариите, започнахте да не сказвате, се върнахте
4: 5 години
1: назад.
4: Да, това е по отношение на транспорта, по отношение на водоснабдяването, защото има и български общини, които водоснабдяват река Дунав.
1: Там Свищов, ето вчера включихме кмета на Свищов, например.
4: Да, да, да. И област Разград, и има и други места.
2: И там населените места покрай Свищов вече ни сподели кмета на Свищов. Там проблемът е сериозно, и то е от години проблема. Да.
4: Но там въпросът е, че те не се снабдяват с река, с вода от река Дунав. Те се снабдяват с вода от язовир Йовковци, който е в Велико Търновско. И там решението, аз още тогава съм го начертал като министър и започнат процеса, още не е завършил, язовир Александър Стамбулийски, който е голям стар язовир, но предназначен за други нужди, той трябва да се прекатегоризира за питейни нужди и следователно трябва да се ограничат някои дейности, за да може качеството на водата в язовир Александър Стамбулийски да е годна за пиене, така ще има вода за целия район. Но по поречието на Дунав има други населени места и общини, които ползват водата на река Дунав. Те са с дълбоки кладенци и мисля, че няма да е проблем за това. Ние не трябва да забравяме, че река Дунав дава над 80% от водният отток на България. Сирич, това е изключително важна река. Ние я подценяваме, в годините е подценявана в различни направления, но ние трябва да се грижим за река Дунав. И ако трябва да обобщим, по-скоро не да обобщим, а да изведем картината малко по-нависоко, ние трябва да правим това, което е записано и което сме приели отдавна в нашите стратегически документи, като част от ООН, като част от Европейския съюз, а именно да ограничим въздействието си върху климата, защото само това може да гарантира някакво връщане на баланса. Баланса вече го няма и тези последствия са вече твърде видими в много различни направления, не просто валежите, но ето нива на реки, и много, нали, пожарите, които...
2: Но това, което казвате, господин Сандов, остава само записано черно на бяло. И както вие казвате, до каква степен изобщо го изпълняваме?
4: Ами, много зависи кой е в кабинетите в Министерския съвет. Защото ние ги имаме тези неща разписани, но дали се действа, дали имаме реално намерение за трансформация в енергетиката или просто икономиката ни натиска да правим нещо. Аз, когато бях министър, проявих тези намерения и ние тогава като правителство приехме варианта на плана за възстановяване и устойчивост, от който виждаме ползите, например, в енергетиката заради тези батерии, макар че нашият план беше още по-добър, свързан с голяма батерия, с завод, който да е за това, но започнахме затваряне на най-мръсните централи, сега това не се случва, затварят се.
1: Но пък речите на тези най-мръсни централи, ако говорим за въглишните централи,
4: точно
1: че
4: така,
1: в момента те са ни алтернативата, ако Айско Зодуи спре да работи.
4: Да, така е.
1: Защото батериите са хубави, но само през деня.
4: Но Айско Зодуи продължава да работи, но и те работят, нали така?
1: Да допълват, може би.
4: Ами не, просто изнасяме. Но въпросът е, че ако ние искаме реална декарбонизация, каквато постигаме, но под икономически натиск, а не заради стратегически документи, и той не е само в енергетиката, ние трябва да изпълняваме онези условия, които сме заложили. А именно трансформация на икономиката, трансформация на начина, по който живеем, как третираме отпадъците си, как ползваме водата, как управляваме процесите в енергетиката, в инфраструктурата и трябва освен да се адаптираме, защото последните години говорим повече за адаптация към климатичните промени, но не трябва да забравяме, че ние все по-трудно ще се адаптираме, докато не направим това, че да сме въглеродно неутрални, каквито са заложените насоки нали, до 2050 година, но някакси чакаме май последните дни, за да наваксаме.
1: Но колко сложна е тази трансформация? Споменахте, 80% разчитаме на река Дунав. Виждаме нейното ниво. Имаме ли алтернатива?
4: Защото... Не разчитаме 80%. Ние не използваме достатъчно водата на река Дунав, но казвам, че това е част от водният отток в България. Тя съставлява огромна част от водния ресурс на България. А иначе ние за останалите нужди ползваме основно реките, които извират в България и които текат през България, както и огромни артезиански езера, за които все още, между другото, не знаем огромното артезианско езеро под Добруджа и въобще Североизточна България, Маун Валанш, то също се подхранва частично от Дунав. Ние не знаем сега тази година, заради по-ниските нива, това как ще се отрази и върху този процес, а от Маун Валанжа ползват вода много области в Североизточна България. Така че тези процеси още са ни малко неизвестни, защото и науката се опитва да работи активно в тази посока, но това са наистина извънредни. А като се има предвид и какво предстои до края на годината и началото на следващата година, ние ще имаме все повече екстремни прояви заради Супер Ел Ниньо. Това е един глобален процес, който се случва от другата страна на планетата, но касае и нас, защото това са наистина глобални процеси. Затова и вдигнах малко лупата, за да кажа, че ние не просто в България, а като цяло, трябва да положим усилия за това да имаме по-малко негативно въздействие върху околната среда, защото сме прекалили в много направления и трябва да се излезе от това, че било идеологически въпрос. Не, това е въпрос на нашето човечество, не е идеология това да опазваш природата и да живееш в баланса с природата.
2: Господин Сандов, захващам се за думите ви. Преди малко казахте за управлението на водите, как управляваме водите си и ще се справяме ли с тепърва и с това, което ни предстои, водни кризи, евентуално, които ще посрещаме и заради, разбира се, онези 60%, които продължаваме да констатираме на загуби на вода.
4: Ами, предстои. Сега тази година, както всички виждаме, безводието не е такава голяма тема. Има места, които нямат вода, но те са по-малко, защото основно проблемите идват към местата, които се подхранват с такива повърхностни водоизточници. А заради многото валежи през пролетта, чак до лятото, на практика те все още има вода в тези кладенци. Най-общо казано. И заради това няма толкова видим проблем. Но към есента, с приближаването на есента и даже бих казал до началото на зимата, този проблем ще се изостри. Отново ще имаме сериозен въпрос, свързан с безводието в стотици населени места. А инфраструктурните загуби, които са... Те са и загуби от кражби, не само от инфраструктурни нарушения. Те наистина продължават да седи много голям процент. И виждаме, че държавата сякаш не се справя. Създаде се пък борд за водите, беше пък преди това ВИК холдинг, пък какво ли още не.
1: А знаете колко министерства отговарят и за продължават да се, да. Енергетиката, и околната среда и водите.
4: Да, и икономиката, и земеделието, и регионалното, и областни управители.
1: Шест министерства.
4: Да, така е. Така е. Това продължава да е един много разпокъсан в отделни ведомства сектор. И структурна реформа е необходима, категорично структурна реформа е необходима. Необходими са инвестиции, но на първо място е необходимо, защото всеки човек, когато иска да си направи сметка на парите, трябва да знае колко пари има. Ние продължаваме да не знаем какво количество вода влиза в тези тръби, за да можем да изчислим съвсем реално колко се краде и колко изтича по дупките на тези тръби. Този проблем възникна в момента, в който сегашният министър на околната среда и води, която прие от мен ключа на Министерството на околната среда и водите, не направи нищо по отношение на проекта, заложен в плана за възстановяване и устойчивост, свърза именно с това цялостно изчисляване и поставяне на измервателни уреди и създаване на стратегия за управление на водите. След нея, следващият министър, след като повече от 8 месеца не беше пипан този проект, а просто го отказа този проект, но този проект трябва да се случи по някакъв начин. Той не е насочен към някакви частни фирми, той е към държавни дружества, към министерства, за да може оттам да започнем едно реално планиране и управление на водните ресурси в по-добър порядък особено когато говорим за водоснабдяване, за питейни нужди. Мисля, че това е съществено важно. Иначе, големите язовири, които са с национално значение за водоснабдяване, те са в достатъчно пълни обеми заради тези валежи, така че проблемът с безводието ще бъде насочен основно към по-малки населени места и онези, които не се подхранват от големи значими
2: язовири. Да, имаше данни от Министерството, че язовирите към този момент са запълнени на 72% от общия им обем.
4: Да.
2: Но, господин Сандов, въпрос на политическа воля ли е всичко това, за което сега говорите? Бездействие на институциите ли е проблема, за който сега си говорим с вас?
4: Това е едната страна. Проблема, другата е чисто климатичната, нали? За климатичните промени, за които говорихме малко по-рано. Така че и двата въпроса са съществено важни. Това, което ние можем да направим и трябва да направим, и мисля, че сега, когато имаме правителство с мнозинство, оправдания за политическа криза, за нестабилност в коалиционни отношения, не могат да реално
2: да бъде изтъквано. Да.
4: Не може да бъде изтъквано. Не съм никак очарован от програмата за по отношение на локална среда.
2: Защо? Дайте.
4: Защото са общи фрази и заложени като срокове за изпълнение чак края на мандата на това правителство. Ако имаме предвид, че то ще изкара пълният си мандат, края на 29-та година. Нали,
2: В спешен порядък какво могат да направят и това, което не е записано в управленската програма според вас? Какво липсва там?
4: Аз ви казах, това е едно от първите неща, които трябва човек да направи, когато иска да направи добър план за действие. Да знае какво има и как го има. В съвършен порядък трябва да се насочат усилия за установяване. Първо, много от водоизточниците нямат санитарно-охранителни зони. Това е ключово важно, защото това ги застрашава, самите водоизточници. Второ, над две трети от водата, която влиза в ВИК-тата, на практика не се измерва, което създава условия за корупция. И сега сме свидетели на такива случаи, в които корупцията в ВИК-сектора продължава да изглежда, че съществува, и то може би в още по-големи размери, отколкото е видимо.
1: А къде отива тази вода? Къде се пренасочва?
4: Ами, тя накрая пак отива в реките, но въпросът е, че се ползва от
1: някой
4: без да си плаща. Сега предполагам, че са различни оператори. Надали са домакинства? Макар че има и домакинства, има много, има почти цели села. Ще ви дам един пример с село Буковлък, което сте чували покрай изборите. И там почти няма водомери. Което означава, че почти всяко домакинство...
2: Забъркани са интереси ли там някъде?
4: Пак ще ви върна на изборите. Поради тази причина.
1: Без водомери как си плащат вода?
4: Не плащат.
1: Не плащат вода. Живееш, имаш вода, не плащаш.
2: Да. И никой това не го контролира.
4: Би трябвало да го контролира.
1: Защото говорим за вода, която идва по мрежата, нали? Не говорим за вода от кладенец.
4: Точно така. И то говорим за вода, която е в чувствителен район, в който няма вода. Защото водоизточникът нали, е повърхностен в Стара планина, над
2: Троян. Но те си имат вода и не плащат за нея.
4: Те са по-нагоре от Плевен, така че би трябвало да са по-доволни.
2: Намерен е вариант, така ли ни казват?
4: Ами, има много такива примери. Има много такива примери, в които се поливат градини,
2: чешмите
4: на хората
2: вкъщи
4: нямат вода.
2: Ако се знае за тези примери, защо никой не реагира? Защото така е изгодно на някого.
4: Това предполагам, че е смесено между политически чадъри върху електорални зони или икономически интереси и натиск. От друга страна, може би недостатъчен капацитет или безхаберие в институциите, които трябва да контролират тези процеси. Като цяло аз отдавна твърдя, че ВИК, водоснабдяване и канализация, може би не трябва да бъде в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. И затова тръгнах и с това изречение. Необходима е структурна реформа. Вие говорихте за язовирите, колко са разпърчетосани, но това не е само в това отношение. Ето сега, когато говорим за река Дунав, с това започнахме, Агенцията за поддържане и така и проучване на река Дунав е в Министерството на транспорта. Само че река Дунав не е просто плавателен канал. Така че и това трябва някакси да се преосмисли. Друг е въпросът дали трябва да има изпълнителна агенция за това. Нали, тук за раздутата администрация пак може да се говори.
1: Отново е размита отговорността, казвате.
4: Но да, определено е необходима структурна реформа, определено е важно сектори като води да бъдат, може би, извадени и създадени в общо ново нещо. То може да бъде, аз съм давал такова предложение, водите и горите да бъдат изведени от министерства и да бъдат създадено дали като ново министерство,
2: дали като... Отделно звено ли нещо да бъде различно от министерство?
4: Моята лична идея е по-скоро това да е отделно министерство, свързано с природните ресурси и да е системна структурна реформа. Но надали ще ни стигне времето, защото то пък е свързано с други въпроси по отношение на енергетика и така нататък.
1: А може ли само един министър да направи тази промяна? Вие като бяхте министър, имаше ли как да се прекратят тези порочни практики, както споменахте за Буковлък?
4: Да, но това... Да, аз не бях
1: може
4: министър
1: един
4: на това.
1: Министър, да, да...
4: Може, може, ако приложи принципа на стриктен контрол долу нагоре. Сиреч всички онези звена, които той контролира, да им окаже контрол, за да могат те да окажат контрол по-надолу, да стигне до обикновения служител или директор на ВИК дружество, който да изпълнява този контрол. Но ние знаем, че корупцията не се бори само по този начин, тя се бори по много други начини. И отдолу нагоре, и отгоре надолу. И гражданите трябва да са по-активни, не да се затварят очите. Трябва и чисто човешко ние да подходим, защото когато водата ти е безплатна, ти наистина не се грижиш да я икономисваш.
2: Това приема е като... се за даденост.
4: Да,
2: имаме си я
4: можеш
2: и
4: да си я пускаш да си тече към реката, без да те интересува.
1: И за напояване да се използва да. Питейната вода. Да. Кажете ни за резервата Сребърна, защото и там разбрахме, че ситуацията е доста притеснителна заради реката.
4: Нормално да е така, защото той е край речен крайбрежен резерват и водата в
2: езерото се подхранва.
4: Да, да. И аз си спомням, че миналата или по-миналата година имаше, дори се наложих действия свързани с брега и вливане на вода от река Дунав. Сега това вероятно е невъзможно по този начин. Единствено чрез помпи могат.
1: А тези биологични видове, които са там,
4: да, да.
1: Резерват?
4: Определено е проблем.
2: Критична е ситуация.
4: В началото говорих, че а когато говорим за проблемите, те не са само свързани с транспорта и за биоразнообразието. И това е част от този проблем. Нали, независимо, че Сребърна не е на река Дунав, не е вътре в течението на река Дунав, то е свързано с река Дунав, както и по цял в момента и делтата на река Дунав, там също е много богата на биоразнообразие. Трябва да направим нещо, за да, как да кажа, не просто краткосрочно, но и средносрочно да се опитаме да и то най-доброто решение е природобазираните решения. Това се е доказало. Ако сега си мислим, че ще налеем много бетон, за да прегледим реката, за да отиде тя в някаква друга посока, това обикновено е грешно решение.
1: Какво
4: чувам
1: да
4: от предишният
1: Сандов?
4: Служебен министър Личев отново да предлага изграждане на два язовира по река Дунав. Също мисля доказано грешно решение и надявам се, че това предито няма да подходи в тази посока и да се подведе по този тип лесни решения, както за Плевен се предлагаше изграждане на язовир Черни 8, нещо, което няма да се случи, но запушва ушите на някои хора, които си мислят, че ето намерили са решение. Такъв тип решения не работят обикновено. Необходими са други решения, свързани с природобазирани решения. Ето, нали, най-елементарното, което се знае от много време. Ако искаш да имаш вода под поречето на една река, се стремиш горите в горния водосбор на реката да са здрави, а не изсечени, защото ако са изсечени, няма да имаш вода.
2: Както вие казахте в разговора ни, всички неща са свързани. Ние трябва да мислим в тази посока. Нищо по веригата да не липсва.
4: Точно така е. И знам, че приключваме времето, но само да обърна внимание пожарите, без да влизам дълбоко в темата, заради това, че ние продължаваме да нямаме летателна техника, годна, специализирана за гасение на пожари. В момента не можем да помогнем и на съседните нам страни, обаче дишаме въздуха, който идва от тези пожари. За това говоря за тази свързаност. Именно. За това говоря за тази свързаност и не бива да имаме това островно мислене, да в случай и като за река Дунав, да мислим само тук какво можем да направим. Трябва да направим това, което да създава условията река Дунав да има вода.
2: Да се мисли в дългосрочен план и в перспектива,
4: точно
2: както
4: така.
2: Се казва. Благодарим ви, господин Сандов, за този разговор.
4: За
1: България сутрин продължава с още важни и интересни теми.
2: Останете с нас. България онер.

0: Отиваме в Министерски съвет да чуем какво има да ни каже премиерът Румен Радев.
1: Въпреки рекордните температури и продължителното засушаване, до момента в България нямаме опустошителни пожари. Вярвам, че това не е просто някакво щастливо стечение на обстоятелствата, а преди всичко е в резултат на усилената превентивна работа на всички, ангажирани в борбата с огнената стихия, както и в резултат на повишеното съзнание и отговорност на цялото ни общество. Искам да поздравя ръководството на Пожарна безопасност и защита на населението за ефективната организация и ръководство на силите и средствата. За изнесените предни противопожарни постове в най-критичните потенциално опасни зони за пожар, за бързата реакция за усилване на противопожарните разчети веднага след възникването на пожари и, разбира се, за самоотвержената работа на нашите огнеборци. Както и да поздравя горските служители за активното превантивно прокарване на просеки съвместно с общините, на земеделците и доброволците за тяхната всеотдайност и бърза реакция и на служителите от Министерството на отбраната, които активно се включват в противопожарните дейности. Тази година, за първи път от много години, имаме 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както и на един самолет Спартан, който ще се включи при следващи необходими действия. Но искам да споделя най-важното от разговорите ми с директорът на Генерална дирекция противопожарна безопасност и защита на населението. А именно, че тази година пожарите, причинени умишлено и поради небрежност, са много по-малко. А това показва ясно, че обществото ни все повече съзнава, че дълг на всеки един от нас е да пазим живота, имуществото и красивата ни природа. Вярвам, че това отношение и това високо ниво на готовност ще се запазят и до края на горещият сезон. Днес ще приемем и решение за създаване на Междуведомствен координационен съвет за изграждането на Националната детска болница, за да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който да отстоява и общественият интерес. Благодаря на медиите.
2: България сутрин продължава от 18 до над 80 евро, толкова е широк диапазонът, в който може да се разпрострат разходите на турист за един ден в Созопол в разгара на летния сезон без транспорта и настаняването.
3: Това установи онлайн платформата Ние потребителите. С повече подробности при нас вече е Габриела Руменова от Ние потребителите. Здравейте, госпожо Руменова.
2: Здравейте.
3: Вие предприемате една такава проверка, в която да проследим и да видим как вървят всъщност цените. Един ден колко ще ни струва в Созопол, като започнем от началото на деня с кафето, с закуската, преминем през обяда и вечерята. Какво успяхте да видите вие и какво най-силно ви направи впечатление?
4: Първо с едно изречение да кажа, че поводът за това проучване беше, че през цялото лято, както всъщност и в началото на всяко, започват да циркулират едни касови бележки в социалните мрежи с едни бомбастични цени, не само за Созопол, въобще за всички такива морски курорти от този тип, а и не само. И сега, действително, Созопол се счита за една по-луксозна дестинация и всъщност това беше моята цел. Първо да поставя баланс, за да се види, че човек може да изкара с толкова средства, с колко като и на мястото, където обичайно пребивава. А също, разбира се, има много по-луксозни предложения и възможности. И другото, което е именно по този начин да разбием този мит, че Созопол е тера инкогнита, една земя, която всъщност може да бъде покорена само от определени туристи.
2: Как започна самото проучване, какво забелязахте и какво видяхте и съпоставяме ли го тази година с миналата, ако сте били отново на същото място миналата година, за да имаме реалната оценка?
4: Истината е, че аз много обичам Созопол и почти всяко лято, което имам възможност да почивам, ходя там, но миналото не успях да стигна и много съжалявам за това, но в общи линии цените, доколкото са увеличени, е съпоставимо с това, което се случва в останалата част от страната. Знаете, имаше много инфлационни процеси, които вървяха, различни поводи за повишаване на цените, така че няма как... Има отражение, но важното е, че всъщност какво показа проучването, че можем да изкараме с, както вие казахте, фаноса с около 18 евро за един ден до 85 нагоре, в зависимост от това какво избираме във всеки един момент, в който трябва да си купим нещо.
3: То по-интересното е тук 18 евро как ще ни стигнат за един ден, ако трябва да закусваме, да пием кафе, след обяд, ако може да си позволим някакъв плод или сладолед, да отидем след това и на вечеря
2: и шезлонки
3: чадър на плажа и как ще ни стигнат 18 евро е въпроса.
4: Сега тук ще си призная, че аз също бях изненадана, когато направих калкулацията, че е възможно, но истината е, че да. Например, аз така направих, тъй като все пак бях 2 дни. Единия ден го изкарах по един начин, другия по друг, за да мога да сгубя накрая как би изглежда един ден бюджетен и един ден по-луксозен. И установих, че единия ден, в който избрах закуска, която си купих от супермаркет, местен там, освен че двете големи вериги, които съществуват и в останалата част от страната, имат свои обекти там. Но има и местни магазинчета, от които тип супермаркети може да си пазарува човек. Взех си едно високопротеиново кисело мляко с 2 плочета и това е според мен една чудесна закуска. След това си взех едно капучино, защото аз не съм фен на кафетата.
3: Колко струваше капучиното? Капучиното... И това много се коментира. Нали? Колко струва кафето на плажа?
4: 2,30.
2: Но това от супермаркета.
4: Но това беше някъде в движение от кафенетата.
3: Не от плажа.
4: Не от плажа, от плажа си взех на следващия ден. Там е 4 евро. Ако седне човек в някое кафене, което е така малко по-луксозно, ако можем да го наречем, но не, нали, вау, може да струва около 3,60 евро, да речем.
3: В този диапазон. Този диапазон. 3, 4 до 5, може би, евро на места.
2: Точно което, ако го обърнем към левове, които вчера доскоро използвахме, си е 7-8 лева за капучино. Не е никак малко.
4: Така е, нали, но...
2: Да не забравяме всъщност... в крайна сметка, че доскоро оперирахме в левове, миналото лято, и е 8 лева за капучино.
4: И най-вече, когато ставаме бакшиш, не трябва да забравяме това, защото ми прави впечатление, че хората остават по 1-2 евро бакшиш за едно кафе, което наистина не е съотносимо. А иначе луксозният тип закуска, там в едно заведение, от което можем да виждаме морето, струваше 7 евро, но тук вече, освен на това, че беше приготвена яйца с гарнитура от зеленчуци, също така бях добавила и сок.
3: Добре, това е по отношение закуската. На закуската. След закуска. Това вече отиваме към по-сериозната част. Обяда. Какво избрахте в 2 дни? Къде точно обядвахте, за да преминем после и към следобяда и вечерята?
4: Тъй като за мен беше много интересно да видя наистина колко струва таратора в Созопол.
3: Този прословут таратор, тези 10 евро, които така се представяха в медиите, толкова ли струваше?
4: Ами всъщност там, откъдето аз си го взех, и това е едно много хубаво място, защото има такива павилиончета, изнесени по алеята край плажа и съответно там човек може да си вземе приготвена храна, като само прецени какъв грамаж. Това, което установих за по-бюджетния ден е, че този таратор струва 3,50 евро, а иначе друг вид супа може да си вземем за около 3-4 евро. Също толкова би струвала и някаква готвена храна, тъй като там, ето тук е много важно да обърнем внимание, когато гледат цените хората, че са на 100 грама, защото законът така ги задължава. И така че съответно човек си преценява каква порция да си направи, но една нормална порция, каквато би била като грамаж в един ресторант, струва около 4 евро такива павилиони за храна. Съответно, вече ако седнем в ресторант, ще видим, че салатите са на тези павилиони са между 3-3,50 евро, докато в ресторантите са около 6-7-8, в зависимост от вида на салатата. И сега, ако си изберем тази, която е типична за заведението, знаем, че много често се предлагат такива, може да достигне и до 9 евро.
3: Само да кажем нашите зрители, ето в момента таратора, който виждаме с сумата, с касовата бележка 3,50 евро, така както вие ни казвате.
2: Ето, аз пак ще го калкулирам в левове, но 7 лева близо за таратор, който се прави...
3: Не, то си написали на бележката, да.
4: 85, беше в периода, в който бяха задължени. Да, да.
2: Не, пак си мисля за таратор, който е просто кисело мляко с краставица. Тази цена, дали е оправдана? Вие като човек от страната на потребителите, струва ли си тази цена? Или пак ако добавим мястото, обслужването, това все пак се калкулира по някакъв начин, не само в самия продукт?
4: Така, да, все пак тук говорим за заведения и не трябва да забравяме, че без значение дали те са на морето или в друга част от страната, има много компоненти, които включват тази услуга. Знаете, поддържането на базата на персонал, заплати, осигуровки, също така и хигиената, условията, да отговарят на всички изисквания, които институциите предявяват пред тях, защото знаете колко активни проверки текат, особено през летния сезон. Това в голямата си част са временни обекти и е необходима доста сериозна инвестиция, за да може те да бъдат въведени отново в експлоатация в началото на всеки сезон.
2: Да, затова ви питах, защото хората си казват какво толкова струва един таратор, но в тази цена има много неща, които остават скрити за нас, точно които вие току-що казахте.
4: Да, и затова може би съветът е по-скоро да проучваме повече възможностите наоколо, защото аз съм сигурна, че както в Созопол, така и в всяко едно курортно градче или комплекс има най-различни възможности с много широк диапазон. Дори ако отидем сега на плажа и видим чадърите, има места, които разбира се са безплатни. Тези двата плажа, които са централни и Хармани в Созопол, са 3,58 евро чадъра. Шезлонга, всичко по-отделно. Това е важно, че може.
3: Общо заедно, колко е целият комплект? Един чадър и два шезлонга?
4: Мисля, че 13 евро беше, обаче защото включва и масичката. Тоест два шезлонга, чадър масичка, и масичка, да. Която иначе е 3 евро, ако си не е отделно.
3: Ето тук виждаме колегите са ни пуснали тази платена зона, която може да видим. Ето за чадър 3,58, за шезлонг отново същата сума и масичката, която е 3 евро. Накрая калкулираме и получаваме общата сума. За ето 13 евро е комплекта.
4: Но това на тези два по-евтини плажа, ако отидем вече на малко по-луксозните локации, там вече може да достигне доста, включително и до 80 евро комплекта.
2: Може би е шатра или не, комплекта?
4: Ето тук можем да ги видим. Ето, виждате 45. Шатрата, как споменахте, е доста повече.
2: 180 евро за шатра.
4: Да.
3: А сега тук каква е разликата между първото и второто? Едното е на първа линия, другото е малко по-назад. 45 евро е малко тези, които са по-назад в, на плажа, а другите е на първа линия. 55 евро. И това има значение.
4: Има значение и хората предпочитат различни неща. Аз съм чувала дори, че някои предпочитат да са по-назад, защото примерно в така по-към брега е по-голямо движението. Има
3: повече деца.
4: Деца
3: има там, да. Може би по-назад е по-спокойно.
4: Но пък децата, хората с деца предпочитат да са отпред, за да могат да си наблюдават децата.
3: А това нормални цени ли са, това, което виждаме? Защото все пак и миналата година това, което сме виждали, дали е достигало до сега, както Виктор обръща цените, но 352 лева за такава шатра.
4: Истината е, че тези луксозни локации и точно тези участъци от тези плажове винаги са били доста скъпи. Това ми е правило впечатление през всички години, в които съм ходила. И може би тук идеята на търговеца е да направи една предварителна сегментация на туристите, които ще бъдат там по една или друга причина. Не говорим тук за дискриминационни практики, а по-скоро за таргетиране, защото туристите, които ще седнат там, ще знаят, че около тях ще има хора, които, например, са малко и в по-работен режим или в по-друга кондиция. Няма да са обичайните летуващи, които имат други навици.
2: Да, или може някой да поиска да му донесат питието директно до шезлонга, не да се налага да ходи до бара, има персонал, който обслужва тези места и може би затова е по-висока цената.
4: Точно така, да. Тук не говорим даже за икономически обосновани предпоставки, а по-скоро действително за таргетиране и за предлагане на една услуга с ясни условия и вече избор на самия турист, но искам да обърна внимание, че на тези табели, както и в хода на самото предлагане, аз не видях възможност човек да може да си купи, да си наеме по-отделно тези атрибути. Сега за шатрата е ясно, обаче тук с тези два шезлонга, а точно на същия плаж, в интерес на истината, се предлага един огромен чадър, който е с 4 шезлонга, т.е. с по 2 от двете страни. Не виждам възможност хората да могат по-отделно да си ги наемат. Това е нарушение. Както е нарушение и едно приложение, което заработи, мисля, че миналата година и сега беше доработено и по-активно се ползва. Виждам, защото преди 2 месеца опитах да разгледам и да видя, може ли да се запази нещо. Всъщност оказа, че много от шезлонгите и чадърите вече са запазени още през, да речем, началото на юни. Обаче там също хората не могат да избират. Т.е. задължително трябва да си вземат един чадър и два шезлонга.
2: пълният пакет. А издавате се касови бележки? Може ли да се плаща с карта? Тези неща, които са важни за потребителите, и колко важно е тези, които сега още са на море, да си изискват касовата бележка, да поискат да платят било то кеш или с банкова карта?
4: Истината е, че аз лично всичко, което си купих, за него беше издадена касова бележка, и затова в видеото, което заснех и съм публикувала в YouTube канала ни потребителите, може да се види всяко едно нещо, което е закупено със съответната касова бележка, което наистина е добре. А от друга страна, говорейки за касовите бележки и за възможността за плащане с карта, нека да припомним, че може би от 2 или 3 години, 2 са вероятно, в българското законодателство беше въведено задължение за всички туристически обекти, които са 2 и над 2 звезди, да поддържат POS терминали. За останалите това не е задължително, но има и едни практики, дори са ми се обаждали търговци да ме попитат, тъй като някои от продуктите, които предлагат, всъщност са по-високи таксите към банките, които те плащат, когато се извършва безкасово плащане. Как да обозначат за своите клиенти, че ако купуват от този тип стоки, трябва да бъде една от определена сума, за да могат да платят с карта. Тоест, те искат да са изрядни, но не са много сигурни как да го направят. Така че има
2: сега
4: случаи...
2: Това нарушение ли някой да ни каже, ще платите с карта, ако сметката ви е над 10 евро? Това нарушение или не е нарушение? Търговска политика?
4: Според мен не е нарушение на императивна разпоредба, обаче в същото време на императивна разпоредба, но в същото време не е коректно спрямо потребителите от гледна точка на това, че ако не е предоставена предварителна информация, потребителя стига до касата и съответно го разбира това в момента, в който си е взел стоките, той вече те едва ли не са негови в съзнанието му и трябва да вземе бързо решение дали ще ги купи или ще ги остави, вече загубил време да се реди. Така че според мен на видно място в обекта още приблизане потребителя трябва да види, че има такова ограничение.
3: И понеже сме към финала на нашия разговор, е хубаво да завършим този престой в Созопол, като стигнем и до вечерята.
2: Добре.
3: Да ни кажете за вечерята какво ви направи впечатление и там колко ще ни струва.
4: В един случай си взех храна от топлата витрина на една от веригите. Можем да кажем, че там под 1 евро е за 100 грама за почти всяко едно от ястията. И съответно другото беше на един красив залез в един ресторант, където платих 20 и няколко евро за една рибка, която беше с гарнитура и чаша вино.
3: Така че всеки според своите възможности, но разбираме, че има и от по-низкият диапазон, както ние казахме, от 18 до 85 евро. Може да ни излезе един ден в Созопол, едно много полезно проучване. Много ви благодарим за този разговор.
2: И добра стратегия. Един ден по-низко бюджет, но другия ден по-високо, за да може да има баланс.
4: Може и микс.
3: Да. Може и микс, точно така. Много ви благодарим. България сутрин продължава.
2: Точно така, останете с нас до 11.30.
5: Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. Готов ли си за смарт-офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт-устройства. Смартфони, таблети и смарт-аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ-брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече, само от Viva.com. Investor Media Pro представя Day of School Time. Събитие на днес

0: трафик. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
3: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
4: Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.
5: Черно време.
6: Темата коментираме сега с доктор Илиян Петров, който е председател на синдиката. Здравейте, добре дошли.
5: Здравейте, доктор Петров.
7: Добро утро.
6: Това не е нова тема, доктор Петров. Отново я повдигате за оценката за поведение и за дисциплина. Защо, като че ли институциите не чуха предните ви призиви и отново я слагаме на дневен ред?
7: Добър въпрос, но бих почнал от това, че ние предлагаме на първо място да се спазва целият училищен правилник и всъщност да се надгради този правилник, т.е. да има нещо, което да гарантира неговото спазване. Т.е. това е най-важното. Той е компонент възпитание, за който сме говорили сигурно в това студио поне 20 пъти. Нека да му обърнем внимание. Нека добрите родители и добрите ученици, които са се справили много добре, а те са много повече от другите, които са изключени от дефицити, да ги поощрим по някакъв начин. Т.е. ние по този начин ще оценим децата, които са с добро възпитание, разбира се, и целите семейства и самите родители, с една отлична оценка. Т.е. ще им кажем, държавата ще им каже, вие много добре сте се справили. Или продължавате така, и това ще бъде предпоставка във вашето бъдещо развитие в живота. Така че нека по този начин да я подленем тази оценка, а не като някаква рестрикция, като страх или като това, че училището ще стане.
5: Но си задаваме въпроса, доктор Петров, дали всъщност нещо ще промени тази оценка? Дали ако има такава оценка в училище, по някакъв начин поведението на учениците ще се промени? Дали те ще се стреснат? Дали повече ще се дисциплинират?
7: Само оценката едва ли ще успее да се прибори с всичко това, но на целия училищен правилник, ако се спазва, ако наистина има един респект към първо към родителя, след това към учителя, след това към всички други институции, просто това изграждане на личността, на респекти към нещата, които са важни в живота, а всъщност в една държава има неща, които исторически са се доказали, че са важни. Без значение личността на президента, на премиера, на човека, който е някакъв лидер на някаква държавна институция, то е все пак олицетворение на институцията, а ние това много го разоляваме и всъщност това започва и от училище. Все пак от училище започнем и с иерархията на авторитета, първо родител, след това учител и така. И учениците, за които в момента коментираме, че би повлияла не чак толкова добре тази оценка, са по-скоро тези, които първо не уважават своите родители и след това всички други след тях. Така че много родители добре са се справили, но другите трябва да им помогнем, трябва да има стимули в тая посока, както за учениците с тази оценка. Всъщност това не е нищо ново. Това дори не е част от този тоталитарен период, за който много се спомня.
6: Да, това ни обясните. Това как ще време се поставя тази оценка, доктор Петров? Сега ще има ли тройка, четворка, петица, шестица или просто добро поведение, лошо поведение? Кой ще го оценява? Сега, ако едно дете блъсне някое в коридора, докато си играят, веднага ли казват, ето, червена точка или пък лоша дисциплина? Как ще се оценява?
7: Това е работило много, много добре. В момента го има в няколко образователни системи. Всъщност всички образователни системи има някаква скала на инструменти, на наказание, ако трябва да го кажем, макар че думата наказание,

0: Думата страх са станали табу и още куп други думи, дори министерството, като коментираше, че имало приписващи ученици, нали, той каза, че работите им са били идентични, за да спести думата приписване или да ни ги приличи не до там добри или на лоши ученици. Тъй, че понякога е необходимо и много би ни помогнало да си казваме истината в очите и след като си кажем истината, да надградим и да видим как да излезем от това трудно положение, защото така куп ученици, които са много по-малко от останалите, до голяма степен отнемат правото на образование. Учителят се занимава с тях, говори, обяснява. Нали, това е много често се случва. Всеки час, понякога половината час се обяснява и след 1-2 часа, нали, пак се повтаря това, защото всъщност това дете има повече дефицити, отколкото системата може да си позволи. Трябва да му помогнем.
1: Вие казвате, трябва да му помогнем, доктор Петров, но може ли училището и учителите да свършат по някакъв начин и работата на родителите? Защото знаете, вече и покрай случая в Пловдив много се прехвърля всъщност отговорността от страна на родителите към учителите и към училището. Че нещо в училище, че някой в училище не е забелязал или че учителите не са си свършили работата. Могат ли учителите да свършат работата на родителите?
0: Аз благодаря за въпроса. Категорично не могат да свършат тази работа и затова е нашия апел към останалите институции. Има социални служби, има полиции, които в едни такива драстични ситуации трябва да се намесят. Макар че това е традиция при нас. Никога не се намесва, когато нещо става в училищния двор, нали, тя казва, това е работа на училището или това е една много така табу територия.
1: А и родителите много често оправдават своите деца, когато е имало някаква проява на агресия дори в училище.
0: Защо всъщност дадахме толкова много възможности за отсъствие по родителски причини? Това никак не са малко, макар че са много стриктни, когато броим учебното време и ваканциите, но там дадахме една неочаквана ваканция, която кореспондира с близо 2 милиона отсъствия сумарно. И родителите много често дори не искат да отидат до лекар, защото им е по-лесно да напишат бележка на детето си или пък да оправдаят ученика, което в един краткосрочен период и хоризонт им е много по-лесно, но в дългосрочен вече нещата се изкривяват, те са в турбуленция и ученика почва да си мисли, че това е реалността, това е традицията, това е нещо, което е нормално и всъщност той се променя, той става един човек, който след това по трудния начин ще разбира истините в живота.
2: А какви мерки са ни необходими, за да повишим дисциплината сега? Ако казвате, че не си говорим за наказания и за страх, как учителите да обяснят, че това поведение е лошо, за да може да помогнат да превъзпитат децата?
0: Първо трябва да си признаем, че училищният правилник не се спазва. Във всичките му аспекти, дори и с телефона, дори и с това, което ние предлагаме, той стана до някъде вече започнал национален дебат за социалните мрежи, който е европейски дебат. Ние сме за това да бъдат ограничени социалните мрежи.
2: А защо не се спазва? Кой позволява да не се спазва?
0: Но защото типично по-български така, това е една препоръка и така сме си мислили, че с разговори ще стигнем до спазването на правилото, само че понякога това действа, но в много от случаите това не действа. И когато то не е задействало, останалите ученици, които така са се променили след разговори, казват, ами защо пък аз да спазвам правилото, след като Георги или Митко няма да го спазват това правило и те си правят какво си искат час, те са агресивни, те говорят, те излизат и никой две не им казва и така. А учителят може да говори, може да им наложи там едни санкции, които една санкция на ученик се налага след 22 заповеди на директора
1: или да го изпратят
0: на родителя,
1: при училищния психолог.
0: Което е ужасно и затова и самите учители вече избягват да налагат и тия санкции. А те могат и да се обжалват в съда, нали? Това е другата тема.
1: Нещо, което е много важно в този контекст, доктор Петров, за което вие казвате, е либералният подход в училище. Твърде либерален ли е този подход? Вие казвате не на този либерален подход, но защо стигнахме до там, че да си говорим за, че имаме толкова либерално отношение към учениците?
0: Да, ние категорично казваме не на либералния подход. Всъщност, това е точно либералния подход, че всъщност правилата не се спазват в училище, закона не се спазва. Едно дете не идва на училище, ама няма инструмент, който да задължи родителя да го осигури в час. Независимо и защо трябва да правим изключения сега за чужденци, за роми и така нататък.
2: Образователната система е един закон. Ако взимаха детски надбавки, спираха детските надбавки.
0: Това не действа. Значи, един такъв гражданин може да има 16 вида добавки, ако му се спрат детски, той ще вземе останалите. Даже той не може да си ги вземе всички варианти, което няма нищо лошо, ние сме социална държава, но в крайна сметка това би трябвало да бъде като приоритет и да има друг инструмент, не само спирането на тези надбавки, да има инструмент, който или да е финансов, или да е насочен към това той човек да извършва труд в училището. Имаме много добри модели, европейски, азиатски, американски, ако искаме да се почерпим от тях. Трябва да се направим нашия модел, който да действа. В момента нямаме никакъв модел на това въздействие и мотивация на този тип родители. А всъщност те са лошия пример за много други. И нещата са в турбуленция.
2: Говорейки за агресия, чухте и премиера Румен Радев през миналата седмица заради случая в Пловдив. Часовете по религия и добродетели добро решение са като начин отново за превъзпитаване на децата, за подобряване на средата в училище, разбирането кое е добро, кое е лошо.
0: Категорично те са много добро решение и са първата част от една такава азбука, която обаче върви паралелно с инструментите, които да гарантират, че едно детенце, като знае кои са добродетелите, би трябвало да знае, че ако той не е в унисон с тях, той е вече в една друга крайност и всъщност тази крайност не е правилната и тя може да доведе до наказание, може да доведе до така дискомфорт на неговия живот или на неговите действия, които той ще направи, които са в дисонанс с това, което се учи. Тъй, че това е нещо много важно. Една немалка част от обществото дори смятам и защо трябва да ги учат, ние ги знаем всички. Знаем ги, ама ние ги доказваме. Обществото не е пример на добродетелство. Много често е пример на обратното във всички възрасти. Така. Значи ние се вторачваме, когато това го направи дете или ученик в непълнолетен или малолетен, но аз като гледам, ни свършват, те не са изключения този тип постъпки. И миналата година, по-миналата година сме говорили по подобни ситуации и случаи. Тъй, че трябва да направим една превенция на това. Те няма да свършат, разбира се, но нека поне да опитаме да ги намалим, защото те са и лошия пример за много други ученици. А всъщност от тия ученици от Пловдив е имало много отлични ученици, които не са били съвсем така извън обсега на образователната система, но въпреки това по отношение на менталитет, по отношение на възпитание са имали дефицити, което ги е довело
1: до... В този контекст, доктор Петров, може ли да забележим, може ли в училище да се види, че такива деца, да кажем и в контекста на това жестоко убийство, което видяхме в Пловдив и отношението, поведението на тези младежи, да забележим, че в училище нещо да ни подскаже, че тези деца имат някакъв проблем или че изобщо са попаднали в някаква неподходяща група или организация. Може ли по някакъв начин там да се забележи, там да се открие, че има причина нещо в последствие да се случи, да се провокира такава агресия?
0: Абсолютно може, винаги може. Един учител, един класен ръководител има достатъчен брой индикатори, по които да види, че един такъв ученик има дефицити и всъщност тото така наречения либерален закон за образованието накара учителя много да пише и ако се вгледаме, аз съм уверен, че ако отидем и видим в училище, много от учителите са поискали такива срещи, комуникирали са, писали са, говорили са с родителите. Сега понякога и самите родители отказват такава комуникация, защото те закона не ги задължава. Ако те казват, аз съм на работа, няма да дойдем и така. Само че в една европейска държава, ако директор или учителя каза на родителя да дойде, той му дава половин час и той родител е дошъл. Докато в България може и дни да ни дойде, може и никога да ни дойде един такъв родител. Нали, това са крайности, разбира се. Нека да ни помислим, че това е реалността, но тия крайности са много лоши червени лампи и всъщност много лош пример за други останали ученици. Тъй, че учителя знае какво се случва, но трябва някой да го чуе. Трябва на първо място родителя да го чуе, но от друга страна институциите да го чуят. Има институции, социални служби, отдели за закрила на детето, които също трябва да се активизират. Те в момента не са достатъчно активни, може би нямат и капацитет. Нека да повишим и техния капацитет, но те на този етап по-скоро се занимават с ревизия на това, какво е направил учителя, училището. Нека да се включат и те по-активно. Ги призовавам, но това е на държавно ниво. Просто трябва да се разпределят авторитетите и приоритетите.
2: Разбрахме ви, на финала сме на нашия разговор и на предстои началото на учебната година, но пък ви имате едно предложение за по-голяма коледна ваканция до Иванов ден. Защо?
0: Ами, в рамките на традициите решихме да предложим, дори с много родителски организации, така малко повече време на учениците да бъдат със своите семейства, със своите родители.
1: Това няма ли да попречи на учебния процес? Извинявайте, като се продължава по-дълго ваканцията, децата се отпускат повече.
0: Аз не знам в кой закон точно е написал колко трябва да бъде учебното време, като часове, секунди, дори и дни. Ние сме си направили един модел, който се опитваме дори да го разкрасим, да кажем колко много учат българските учени. И
1: колко много са натоварени.
2: Казва, че имаме най-дългите ваканции, особено през зимата, пролетна ваканция, междусрочна ваканция.
0: Като сложим и почивните дни, никой не може да ни изпревари, повярвайте ни. Така че то всъщност, ако сложим почивните дни и по време на учебното време, когато е учебно време, със сигурност ние ще изпреварим всички европейски държави. Така че тия съботи и недели, нека да ни си играем с тях и да жонглираме.
1: Ама тогава ще дойде и дебата отново за това, кога трябва да започне началото на учебната година. Знаете, дали да е на 1 септември и заради, ако има такова удължаване на ваканците, отново да се компенсира учебното време.
0: Това е дебат, но няма се очуди, ако до година го яви този дебат. Но учебното време не е панацеята. Това няма да ни реши проблемите. Важно е как учим, а всъщност, ако си представим, че ще учим при 40 градуса температура в някои училище през месец юли или август, това няма да ни помогне. Дори това ще бъде така едно наказание за учениците най-вече, за учителите. Така че мисля, че това няма да ни реши проблема. Трябва в други посоки да гледаме. Учебното време си е такова, каквото е. И аз не виждам и промяна, но не би трябвало да има такава промяна.
1: Разбрахме ви.
0: Една коленна ваканция би била в интерес на всички, на цяла България.
2: Много ви благодарим за този разговор. Говорихме си за училище, само с малко уважаеми зрители, ще си говорим за предучилищното образование и за детските градини.
1: Останете с България сутрин до 11:30.

Здравейте! Минималните температури днес ще бъдат от 15 градуса в София до 20 градуса по Черноморието. Сутринта ще бъде слънчево, а по-късно ще се заоблачи разкъсано над Западна и Централна България. По линията Плевен-Велико Търново и в Горнотракийската низина се очакват слаби превалявания. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса в района на Сандански и около Елхово 38, по крайбрежието 29-30 градуса, а за района на София 34. Морската вода е с температура от 25 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Такова време ни очаква. Останете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов.

0: За първи път Министерството на образованието и науката предлага въвеждането на единен национален инструментариум – система за проследяване на развитието на децата в предучилищното образование.
1: Целта е да има еднакви критерии за проследяване на входа и изхода в образователната система. По темата ни гостува Симона Дамянова, учителка в детска градина, а онлайн в разговора ще включим и психолога професор доктор Юрий Янакиев от Пловдивският университет. Здравейте първо на вас тук в студиото.
0: Здравейте.
1: Да ни кажете за тази единна система, с която ще проследяваме всъщност развитието на децата още от най-ранна детска възраст, което е важно. Какво всъщност ще представлява тя?
2: Тя по същество не е по-различна от това, което правим абсолютно всяка година с децата. Ние имаме входяща и изходяща диагностика. Инструментарът ни помага да работим в една обща рамка. Тоест, до сега, ако всеки един учител си е избирал методите, начина на оценка, точно на кои неща да наблегнем, с този инструментарът всичко ще са уеднакви, тоест ще имаме еднакви критерии, по един и същи начин ще работим. Самият инструментарът е много удобно направен. Много лесно да разбереш кои са ти потенциалните грешки, има опътвания, за кое да внимаваш, кое точно да наблюдаваш.
0: Това като тест е да го разбираме сега за децата.
2: Ами то не е точно тест. Самата работа с децата ми отне лично с дете около 15 минути, за да отговори на част от въпросите, за да го попитам. Всичко останало е наблюдение. Всичко, което си правим по принцип. Наблюдение, как детето се държи, как се вписва в детската градина, дали има проблеми с това да отваря, затваря врати, дали има проблеми да слиза по стълбите. Всичко е на база наблюдение, което така или иначе извършваме.
1: Сега за това, което казвате и въпросите, които се задават на децата, да може да сме максимално полезни на нашите зрители. Да кажем какви са възможните въпроси. Сега ще ги покажем и на нашите зрители и ще кажем всъщност какъв е въпросът, който евентуално може да се падне на някое дете в някоя от групите. Сега тук имаме две картинки, уважаеми зрители. Сега предполагам, че ще може да ги видите. Колегите сега ще го покажат за охлюва и заека и се пита всъщност охлювът е бавен, а заекът е и вече има възможни отговори. Ето може да видите. Бяга бързо, но бяга в скобички също е отбелязано. И тук се казва, че диалектните думи също се приемат за отговор. Ако са, разбира се, верни. Такъв тип са въпросите, всъщност, които може да се задават на децата, така ли?
2: Да, този конкретно въпрос е от първа група. Както знаете, тестваха първа и четвърта група. Аз съм учителка на първа група, с моите деца работихме по този тип въпроси. Всички бяха много удобно описани какво точно да търсим като отговор. Не сами да интерпретираме верен ли е отговора, не е ли верен.
1: Ориентират ли се децата в тези въпроси?
2: Имаше няколко въпроса, които ги затрудниха, но както ни обясниха, всичко това е пробен вариант. Тоест, крайния все още не сме го виждали, не знаем каква ще е финалната версия. Предупредиха ни, че част от въпросите на база нашата обратна връзка могат да отпаднат, да бъдат променени. Така че очакваме всички да видим финалната версия. Единственото, което мога да отбележа като недостатък, на мен не ми хареса чеклиста за всяко дете, както го бяха подредили. Създадох си мой собствен, за да може да ми е по-лесно да отбелязвам в средата и когато забелязвах някакви неща, си отбелязвах и после самото прехвърляне в системата е изключително лесно. Отнеми буквално на 5 минути на дете. Лично за мен беше особено удобно да влезна, да ги нанеса и да получа готовите отговори, а не аз да пиша характеристики, да ги добавям. Така или иначе, по нищо не се отличава от досегашната ми работа, просто ми я улеснява. Понеже четох много коментари, че очакват повече работа за учителите.
0: Административна тежест за учителите.
2: Да, беше ми трудно в началото, докато се запозная с инструкциите, понеже трябваше да положа усилия, да ги прочета, да ги разбера какво точно се иска от мен. Но след това не ми е създало по-голяма трудност.
0: Дайте да включим сега в разговора и професор доктор Юрия Янакиев от Пловдивския университет. Здравейте, надявам се, че ни чувате.
1: Здравейте, професоре.
3: Чувам ви много добре, благодаря ви за поканата.
0: И ние ви чуваме много добре. Кажете, колко е важно да имаме такива механизми за оценка и да проверяваме как се справяте децата ни в детската градина и вие като психолог няма ли да е малко стресиращо? Трябва ли да казвам на децата, отиваш сега на нещо като тест и изпит да проверят как се справяш в детската градина?
3: Страховете са абсолютно неоправдани. Това, което самия диагностичен, хайде да кажем, от страх за диагностика и за някаква такава оценка, която ще бъде произнесена или пък родителите по някакъв начин ще бъдат засегнати, трябва наистина да се остави на страна, защото това са страхове, които явно изкуствено се генерират, тъй като хората предпочитат да се останат в едно такова състояние, в което в актуалния ни момент се случват нещата. Разпиляно, всеки прави някъде нещо, което няма никакъв системен характер от една страна, а от друга страна тези инструменти, с които разполагаме, вече са страшно архаични, те са устарели. Това, което ние направихме, е един скринингов инструмент, де поставяме оценки на децата, нито на родителите, а просто се стремим по най-добрия начин да видим къде можем да помогнем на детето, там където евентуално са налични дефицити, т.е. да направим така, че отрано да хванем децата и да задействаме бързо механизмите, с които да подкрепим дечиците, които влизат в детската градина и евентуално техните по-големи приятелчета, вече за, става въпрос за 6-7 годишните. Така че нямаме проблеми с това един учител да върши тази работа, тъй като учителите спокойно си я вършат. Просто ние направихме така, че да се получим от най-добрите. Работили сме и сме обучени да работим с най-добрите тестове в световната практика. От тях, разбира се, успяхме да изкараме най-полезното и да го адаптираме за нашите деца. Така че тези скринингови инструменти са направени да могат отрано да подчертаят силните страни, талантите на децата и съответно там, където има някакви дефицити, децата да бъдат подкрепени на време от учителите, които са специалисти и могат да им окажат тази индивидуализирана подкрепа.
1: Професоре, кои са тези дефицити, кои са тези проблеми, с които най-вече децата се сблъскват? За какво основно ще се следи и през тази единна система и този инструментариум?
3: Начинът, по който влизаме в наблюдението на детето, обхваща 6 основни области. На първо място, разбира се, и вие вече го подчертахте в студиото, става въпрос за двигателното развитие. Едно детенце, което се намира под наблюдението и подкрепата на учителя, е доста добре разпознато, тъй като учителите прекарват десетки часове с децата в групите, в детските градини. Така че един учител може много лесно да попълни огромна част от скрининговия инструмент, без дори да обръща внимание на конкретиката, на задачата, която е дадена, тъй като той или тя, учителя, е видял вече детето да прави това, което го караме да прави в ежедневния живот. Така че да кажем, че първите неща, свързани с двигателното развитие, тази първа област, могат да бъдат наблюдавани и ако има някъде нещо, с което се сблъскваме, да започнем да мислим как можем да го преодолеем. Фината моторика е друг аспект. Вие видяхте тези картинки, които сме приложили. Те са свързани, разбира се, с когнитивно разпознаване, кое е малко, кое е голямо. Специално по отношение на фината моторика има задачи, които са свързани с рисуване. И може, например, да накараме детето да попълни, да свържи точки и така нататък. Тоест, това са специфичните за различните възрасти умения, които детето трябва да покрие. Друг пример е свързан с практическите умения, които едно дете трябва да освои. И тези практически умения за по-големките могат да бъдат свързани с това едно дете да внимава, когато пресича, да може да бъде подготвено за, например, за това да излезе на улицата, как трябва да се облече, когато вали, какво трябва да си сложи, какви дрешки за да излезе, за да може да не бъде намокрено от дъжда. Езиковото развитие е друг много важен аспект. Той, разбира се, подразбира в себе си повечето от аспектите на усвояване на информацията, която достига до едно дете, и детето работи с тази информация, за да може да даде обратна връзка, за да се ситуира в една среда. Основен компонент е езика, особено, например, при деца в горе-долу в тази възраст, около 3 години, децата трябва вече да имат един определен брой думи, като лексика, които да бъдат усвоени и които да бъдат използвани правилно. Така че имаме и такива упражнения, които естествено да след като задачите са попълнени, упражнения за развитие на подобни езикови умения.
0: Да минем и към госпожа Дамянова. Знам се, че ви прекъсвам да, и тя да каже своето. По това вие, педагозите в детските градини, на всички тези критерии, било то за как говорят децата, когнитивните познания, как ще се ориентирате, ако има дефицити, как ще се опитвате да отстраните тези дефицити?
2: Ние сега наблюдаваме и следим децата за възможни дефицити. Когато наблюдаваме нещо или се сблъскаме с такъв тип проблем, първата ни работа е да се обърнем към родителите, към помощния персонал стига да има в градината, да се обърнем към логопеди, ресурсни, психолози. Нашата работа е не да слагаме диагнози или да преценим. Нашата работа е, ако забележим нещо, да се обърнем към родителя и заедно да намерим решение. Много често децата все повече, нали, децата проявяват някакъв вид дефицит в детската градина. Има много причини за това. Нали, основното, за което се сочи, нали, телефоните, времето прекарано пред екрана, много често се наблюдава проблем най-вече в речта, в това, че децата не говорят. Имат много малък набор от думи, което
1: се забавя процеса на проговаряне.
2: Забавя се процеса на проговаряне и това е видимо, нали, в годините и става все по-голям проблем. Но отново нашата работа е единствено, доколкото е възможно, да подкрепяме децата.
1: Сега тук това, което разбираме също така, че се слага край на тези спорове, дали да има следобеден сън или дали няма следобеден сън. Тоест, следобедният сън вече не е задължителен, доколкото разбираме, ако детето няма нужда от него, така се уточнява. Сега вие ни кажете и според вас колко е важен следобедният сън за
2: текста,
1: децата.
2: Текста като цяло е малко неясен. Все още не е приет, нека да го приемат и отново ще го обсъдим, но аз като родител смятам, че сънят е изключително важен за децата. Но като учител виждам, че някои деца наистина имат други потребности и нямат нужда от сън. Вече в каква посока ще поемем, аз не мога да кажа. Хубаво е единствено да не се поставяме отново в позиция, в която родители и учители се карат. Понеже така не е ясно показан текста, отново прехвърля топката малко или много към нас. И без това е трудна комуникацията с родителите. Аз мятам, че ние трябва да бъдем екип, работим за едно и също, за благото на детето. Но реалността показва, че много често такъв тип промени ни поставят в една позиция, в която взаимно се обвиняваме, взаимно се караме. За мен няма проблеми дали децата ще спят, дали ще си почиват, дали ще играят. Стига да има подходящите условия. Много е важно, нали, да се съсредоточим в това време, в което децата трябва да имат следобедна почивка. Ако те, нали, няма да спят, какво точно ще се случва с тях? Нашето помещение е едно, децата спят на едно място, на което играят. Когато децата играят, особено първа група, те не могат да са тихи, няма тиха игра при тях.
1: Съответно се нарушава съня на останалите.
2: Да, почивката на останалите и ето тук се получава проблема, защото едните казват, моето дете няма нужда от сън. Само че другите родители казват, аз искам моето дете да спи. Ние няма как да угодим на абсолютно всички. Така че е по-хубаво, повече бих фразирал, но малко по-голяма яснота да ни даде.
0: Финално и към професор Инакиев да каже от психологична гледна точка, има ли как да се намери баланс? Да спят лицата, да не спят ли, след като разбираме, че са в едно помещение и много трудно дните да си играят тихо някъде във ъгъла?
3: Според мен концептуално това, което Министерството на образованието и науката е замислило, е доста правилно, защото дава известна свобода на учителите, при условие, че те имат възможност да оставят едно дете, което е малко по-сънливо, да се наспи. Няма нищо лошо в това. От друга страна, има дечица, които са малко по...
1: активни.
3: Структурирани в почивката и си лягат вечер много рано, наспиват се. Знам ли какво се случва по семействата? Знам ли защо едно дете може да не се наспи? Знам ли днес детето дали ще е по-сънливо, а утре пък няма да е. Така че аз имам две деца. Едното обича да си поспива, вече са поотраснали след обед. Другото за нищо на света не може да бъде накарано да спи. Тоест логиката тук е да се съобразим с индивидуалните потребности и още веднъж да изходим от възможността, с която разполагаме, да предоставим на едно дете и на един учител също умението да избере какво точно да направи, когато очичките се затварят, нека детето да си легне. Когато пък не се затворят, няма как да го насилим да се да се включи там в общия сън с другите деца, да си има някаква възможност да се забавлява.
1: Да се съобразяваме с личните потребности на децата. Много ви благодарим, професоре, за това включване в нашия ефир по тази тема. Разбира се, това е тема с продължение и на вас, госпожа Дамянова, благодарим за този разговор. Ще го продължим в един следващ разговор. Да.
0: Благодарим ви. България сутрин продължава. Останете с нас.

0: България on Air.
1: Младите хора в България са едва 14% от населението на страната, като една трета от тях работят. Това показват данни на Националния статистически институт.
2: Демографският проблем коментираме сега с професор Спас Ташев от Института за изследване на населението и човека към Българската академия на науките. Здравейте и добре дошли.
1: Здравейте, професоре.
2: Тези 14% много ли са, малко ли са и ако са малко, как да ги повишим, професоре?
3: Всъщност това е може би най-сложният въпрос, който стои пред България. Който се справи с него, трябва да получи
2: Нобелова
3: награда. Разбира се, това е така с известна ирония. Но ако трябва да погледнем критично към процесите, които са протичали през последните повече от 30 години, трябва да кажем тревожната тенденция, че младите хора, т.е. населението на възраст от 15 до 29 навършени години, намалява 2,5 пъти по-бързо, отколкото намалява общият брой на населението на България. Това означава, че и в момента ние имаме структурен демографски проблем, който в бъдеще ще дава негативни отражения и в другите демографски процеси, най-вече по отношение на бъдещата брачност, бъдещата раждаемост, който ще затормозява функционирането на социалната система. Тоест,
1: всичко е свързано по веригата.
3: Всичко е свързано по веригата и наистина смятам, че справянето с демографският проблем трябва да бъде националната доктрина или националният идеал на България през 21 век.
1: Виждате ли го като такъв идеал, като такъв приоритет, ако може изобщо да го наричаме като приоритет, той трябва да стои най-отпред за управляващите. Стои ли отпред за управляващите и по управленската програма, която виждате?
3: Към момента, ако трябва да бъда обективен, не го виждам. В отделни политически формации демографията като фразеология присъства, но реални действия в тази насока, т.е. реални работещи действия в тази насока, не съм забелязал. И тук, може би, най-важният демографски принцип, който трябва да бъде прилаган, е да има управленска приемственост, защото трябва да се даде сметка, че демографските показатели се повлияват много трудно и това повлияване е извън рамките на управленският мандат. Тоест, което и правителство, каквато и демографска политика да провежда, плодовете от тази демографска политика няма да бъдат консумирани по време на неговото управление,
2: 4 години
3: което
2: няма
3: често
2: как.
3: Пъти демотивира разработването на такъв тип стратегии. Именно тук виждам бъдещата роля на отговорните политически формации. Те трябва да разработват наистина стратегически програми, в които да се разчита и на управленската приемственост, за да постигнем резултати.
1: То се започва от някъде, професоре. Ако не искат да го започнат, как ще видят резултатите по-напред във времето? Това е нещо, което трябва да се случва в дългосрочен план.
3: Да, точно така. Това трябва да се случи в дългосрочен план. Трябва да кажем, че през годините са правени опити за подобни демографски политики, въпреки че сегашното правителство от няколко месеца на практика ръководи страната.
1: 100 дни.
3: Забелязвам, че има опит за приемственост по отношение на демографските политики. Например, има една програма или дейност «Избирам България», в която имаше два компонента. Компонент 1 и компонент 2. Това е един пилотен проект, който беше разработен от предишното редовно правителство.
2: За завръщането на българите.
3: Да, компонент 1 е за завръщане на българи, а компонент 2, който те първа трябва да стартира на есен, е насочен към преодоляване на регионалните демографски различия. Т.е. всъщност точно управляването на тези процеси ще доведе до гарантиране на демографската сигурност в страната. Да, става въпрос за контингенти от около 2000 души, които са обект на въздействие чрез тази програма, но в край на краища при един пилотен проект винаги трябва да се види, т.е. трябва да има първа крачка, да се видят слабостите, положителните страни и от тук нататък да се работи много сериозно към преодоляването на демографската криза.
2: Всичко до финансови стимули ли опира, професор? Защото и този проект «Избирам България», българите се връщаха и получаваха финансова подкрепа, тези, които се връщат от чужбина, а ако трябва пък, примерно, за родителите по-лесни кредити за да си купят жилище, втората година от майчинството, пак до пари ли опираме?
3: При всички случаи финансовият компонент е важен, но не бих казал, че той е от решаващо значение. По принцип, ако направим анализ на демографската ни политика през годините на прехода и последните години, ще видим, че това са основно социални дейности. Т.е. подпомагане или опит за подпомагане на раждаемостта. Подобни социални дейности не са резултатни. Тук не трябва да имам предвид само българският опит. Мога да дам за пример Унгария, по времето на Виктор Орбан, която се възприемаше като държава с най-ясно изразена пронаталистична политика в Европейският съюз. Пронаталистична, за зрителите да обясним, насърчаваща раждаемостта. И въпреки, че бяха така хвърлени доста големи средства от унгарският бюджет, резултатът, който постигна Унгария, е по-слаб или по-лош, отколкото раждаемостта в България, без ние да имаме такава пронаталистична, т.е. декларирана пронаталистична
1: политика. Казвате, това не решава проблема на практика.
3: Категорично, бъдещата демографска политика се нуждае от нова философия и тази философия трябва да бъде комплексният подход при управлението на демографските процеси, а не само социално-икономическият. Какво имам предвид? Имам предвид, че тук ролята на ценностите ще играе все по-голямо значение, като тази констатация е свързана с разговорите, които водихте с вашите предишни събеседници. Очевидно е, че нашето общество трябва да промени ценностната си система, семейството, ролята на децата трябва да бъде осъзната, а от тук ще има и чисто икономически интерес, тъй като в края на краища бъдещите работещи, или т.е. нашите деца, които ще работят, ще чрез своите отчисления от доходите си, ще формират нашите пенсии.
1: Производителност на труда, да, която има.
3: Така че наистина трябва да имаме комплексен подход. Надявам се, че това ще обхване и системата за образование, това, което дискутирахте преди малко, защото ако имаме ученици, които са функционално неграмотни и те не са подготвени за тяхната трудова реализация, тук ще говорим вече за младите хора, които нито учат, нито работят, трябва да се дадем сметка, че тези хора, които не работят, със сигурност няма да сформират семейства или пък ако формират такива, то няма да бъдат резултатни семейства, в които да има отговорно демографско поведение, така че нещата наистина са много навързани. Но тук не трябва да чертаем някаква апокалиптична картина, нали? Трябва да подчертаем това нещо. По принцип, демографските показатели в България нямат някаква съществена разлика от средните за Европейския съюз. Например, искам да ви дам един пример за заетостта в България в възрастовата група 20-29 години. Защо избирам нея, а не 15-29, каквито са коментарите, които се правят в България? Защото в възрастта до 19 години, всъщност това е ученическата възраст и е съвсем нормално част или голямата част от...
1: Да продължават част от пазара
3: на труда. Да не бъдат част от пазара на труда. Освен това, в възрастта до 24 навършени години имаме студенти, които не винаги, т.е. няма необходимост да участват в пазара на труда. Така че заетостта в България във възрастовата група 20-29 години е 52,7%, докато заетостта в Европейския съюз е 65,6%. Да, имаме 12-13% разлика.
1: Защо изоставаме? Къде е основният проблем? Какво младите не искат да работят? Няма работа за тях?
3: Аз смятам, че младите не са подготвени и първо не са подготвени професионално за да намерят своята трудова реализация. Второ не са подготвени ценностно и идейно, за да търсят своята реализация на пазара на труда.
0: Или не са съгласни на ниско бюджетна работа.
3: Вероятно и това оказва своето влияние, макар че ако видим миграционните показатели за 2025 година, те са много интересни. Ние доскоро като изследователи смятахме, че от 2020 година имаме положителна миграция, т.е. миграцията до известна степен или дори до голяма степен компенсира смъртността.
0: Е, след COVID
3: се върнаха. Но смятахме, че това са предимно хора в по-високите възрасти, А ето какво показват последните най-актуални данни за 2025 година. Във възрастовата група 15-29 години в България се заселили 9282 души, а са се изселили едва 1748. Тоест виждаме, че дори и в групата на младите имаме ясно изразено положително миграционно салдо, което показва, че тоест, това е една положителна тенденция, която ако бъде насърчавана, може да доведе и до по-добри демографски показатели. А по отношение на групата на младите, които нито учат, нито работят, аз извадих пак актуалните данни за включително до края на миналата година. За България групата на 15-24 е 11,5%, а от 15-29 общо е 13,8%. При средно за Европейския съюз около 11%. Т.е. тук виждаме, че нямаме някакво съществено различие, но разбира се, това е огромен ресурс за измеренията на нашата страна. Ако го приравним към абсолютни бройки, това показва, че 124 000 души на възраст от 15 до 29 години нито учат, нито работят.
1: Тоест, това също е сериозен проблем, професора, който стои пред нас, като трябва, който
3: така,
1: трябва да бъде решен.
3: Това е най-сериозният проблем с тази възрастова група, тъй като дистанцираме се от това, че те не работят. Точно според така, моята преценка, тези хора няма да създадат и семейство, или пък ако го създадат, то ще бъде едно маргинализирано семейство, което обрича на недоимък, на безпътица и децата, които би създал.
1: Заради липсата на образование отново.
3: Негативите от цялата сегашна система, като в никакъв случай, нали, не твърдя, че проблемите в образованието са много елементарни. Те са много по-сложни дори от всичките анализи, които се правят. Защо е така? Защото учените трудно могат да изследват поведението на непълнолетни деца. Често пъти мои колеги са правили молби към директори на училища и получават откази. Общо взето, къде е успешното изследване? Когато даден учител е специалист, било доктор или по-нататък в научната иерархия, т.е. има достъп до самата практика и там се правят вече добрите изследвания и правилните изводи. Но при всички случаи трябва да се запитаме защо младите хора са демотивирани, дали нашето образование не е с един архаичен модел, т.е. дали в епохата на дигиталния свят аналоговите учители могат да предложат такава форма на обучение, което да ангажира вниманието, съдържанието на самите учебници, според мен е под всякаква критика. Имаме свръх академичност, която или академизъм, който не се възприема от учениците, това ги демотивира. И в последствие тези демотивирани деца, ученици, отпадат от образователната система. Доколкото ми е известно, около 10 000 ученика годишно отпадат от системата за образование, т.е. не успяват да завършат своето средно образование, което е голям проблем.
2: Все важни въпроси, на които трябва да се търсят отговори. Много ви благодарим, професор. Надяваме се да успеем да въведем тази правилна демографска политика, от която всички имаме нужда. Благодаря ви.
1: А ние само след минути в България. Сутрин ще говорим за националния културен паспорт и, разбира се, за парите за култура.
4: Овен. Работата ще ви натовари много, но и ще получите и добър резултат. Не се отказвайте по средата. Телец. Финансов въпрос започва да се развива във ваша полза. Останете верни на себе си. Близнаци. Бъдете внимателни с думите си. Невинна шега може да бъде разбрана погрешно. Рак. Ще получите добра новина, свързана с работа или личен план. Лъв. Амбициите ви ще са силни. Денят е подходящ да направите важна крачка напред. Дева. Един от най-продуктивните ви дни. Използвайте го за задачи, които изискват концентрация. Везни. Възможно е ново професионално партньорство. Бъдете бдителни. Скорпион. Ще трябва да вземете важно решение. Доверете се на опита си. Стрелец. Неочаквана възможност може да отвори нови врати пред вас. Доверете се на интуицията си. Козирог. Усилията ви най-после ще бъдат забелязани. Водолей. Ще имате желание да промените нещо в живота си. Започнете с малки крачки. Риби. Не позволявайте на чужди проблеми да ви отнемат енергията. Концентрирайте се само върху най-важното.
2: €50 за култура за всяко дете. Как ще работи националният културен паспорт?
1: Мярката е включена в управленската програма. Проучване показва, че 40% от децата не са посещавали културно събитие извън училище. По темата при нас вече е доктор Диана Андреева Попьорданова, директор на обсерваторията по икономика на културата. Здравейте!
2: Здравейте, добре дошли!
1: Кажете ни, колко е важно да имаме такъв национален културен паспорт? Тема, която сме засягали с вас тук в студиото и сега вече виждаме като част от управленската програма.
5: Изключително радващо е първо да кажем, че тази тема влезе в управленската програма, защото последните 5 години я предлагаме на различни правителства, различни коалиционни формати, които идваха и си отиваха от управлението. Изключително важно е, защото развитието на аудиторията, нашата гледна точка, обезпечена, разбира се, и с социологическо проучване, което се случи в април-май месец сред деца от 6 до 18 годишна възраст. Аудиторията следва да се развива в тази възраст непрекъснато и да се започне от най-ранна детска възраст. Ние в Европейския съюз познаваме практиката на така наречения ваучер. На 18 годишна възраст получаваш 100 евро или 500 евро, в зависимост от това колко е развита една държава. Такава е практиката. Но когато не знаеш за какво да похарчиш тези средства и това е еднократен акт, не винаги имаме една добра и активност и успеваемост за развитие на аудиторията. Така че този елемент е изключително радостен. Единствено, тук бих казала, че от нашето предложение за въвеждане на национален културен паспорт, което тук следва да кажа, правим заедно с Фабриката за идеи Янина Танева, Салфа Ресърч, Асоциация за развитие на София и, разбира се, с финансовата подкрепа на Фондация Лъчезар Цуцорков. Нашето предложение беше за увеличаване на възрастовата граница от 6 до 26 годишна възраст, защото изключително важно е да се покрие студентската аудитория.
2: Но сега е до 18, нали?
5: Сега е до 18 годишна възраст. Това в общи линии за вашите зрители следва да обезпечим и в финансови средства. Това е намаление от около 20-25 милиона. Така че правителството е преценило, че тази възрастова граница би могла да бъде обезпечена, вероятно, по-лесно с публични финанси. Аз продължавам да настоявам за студентската аудитория, защото в годините на преподавател, вече от около 18 годишни усилия в академичната среда, наблюдавам не до там развита аудитория и културно участие. И това следва да бъде отстоявано, дори да не го наречем културен паспорт, със специфично разработена програма, която да покрива студентската аудитория.
2: Можем ли отново да обясним каква точно е идеята на паспорта? Всяко дете ще има такъв паспорт, отива или с детската градина, или с училището да гледа постановката Хъшове. Например, някой ще слага ли печат, ще проверяваме ли дали е гледал през годината поне 3 постановки или един мюзикъл, една опера. Как ще работи този паспорт?
5: Културният паспорт първо ще бъде в дигитален формат. Все пак сме в една съвсем различна
2: ера. Няма да изпечати нещо, някъде да им се слагат.
5: Плюс това ще има дигитална платформа. Тоест едно дете ще може да бъде проследявано като културно участие от 6 до 18 годишна възраст. Така че ежегодно да проследяваме какви са неговите предпочитания. Тук една скоба бих отворила, когато говорим за участие в културни дейности, например за посещение на кино. Културният паспорт не следва да включва нищо друго, освен българско и европейско кино или в тази графа, както казваме, световно кино, но не американско, защото децата и до ден днешен имат своите предпочитания преди всичко в американското кино. Затова наричаме този културен паспорт инструмент за развитие на аудиторията. При нас е важно да влезем в качествени измерения, т.е. едно дете как бихме искали в този дълъг период от 6 до 18 годишна възраст да бъде изградено като бъдещ зрител, излизайки на пазара на труда, засягайки предходната ваша тема в предаването, когато формират доходи, те да имат изградени навици да разходват част от своя домакински бюджет в културни дейности. Това е голямата задача. Тези средства, които ще се отделят около 50 евро или държавата каквото прецени, в крайна сметка, защото в управленската програма не са сложили стриктно средства, които да бъдат разходвани на основата на културния паспорт. Така че това предполагам, че предстои като дискусия.
2: А за колко време ще стигнат 50 евро? 50 евро за една година за две постановки стигат горе-долу?
5: И сега за деца и ученици има преференциални цени.
1: Намаление, да.
5: Така че би следвало да се прецени ценовата политика, тя да не се променя и да не се раздува от гледна точка на въвеждане на културния паспорт от една страна. А от друга страна, в културния паспорт, тъй като говорим за равен достъп на всички деца в рамките на страната, в културния паспорт да се включат транспортни ваучери. Тоест, не всяко дете в по-малките населени места, особено в селата, има достъп до всички културни дейности. Социологическото изследване, което направихме през април-май за детската аудитория от 6 до 18 годишна възраст, ни показа много интересни нагласи. Много малка част от децата са посещавали, например, опера и класически концерт, но около 70% от тях имат желание да посетят за първи път. Тоест, изследването, което ние направихме, и готов модел за предпочитанията на децата, защото то е национално представително социологическо изследване, много сложно да се влезе в особено възрастовата група 6 до 12 годишна възраст, но така или иначе резултатите са категорични. Ето защо транспортния ваучер, ако се върнем на него, е изключително важен, защото достъпността всъщност е един минимум, който следва на годишна база да се гарантира, следва да бъде включен в националния културен паспорт. Още нещо, ако ми позволите, от социологическото изследване, оказва се, че повече от 50% от децата, даже далеч над 50%, потребяват културни дейности единствено и само в случай, че те са организирани от училище. Тоест, училищата тук ще бъдат също ключов стълб за успеваемост на националния културен паспорт.
1: В този контекст е и моя въпрос за това дали тези 40%, които ние цитирахме още в началото на анонса, ще могат да се намалят благодарение на културния паспорт, който вече ще могат да имат децата.
5: Считам, и това е основната задача, както казах, да се въведат минимум участие в културни дейности в тази възрастова група, като една целева политика, трябва да кажем тук, скъпо струваща. Финансовата рамка на този културен паспорт ще бъде доста голямо предизвикателство още от бюджет 2027 година.
1: Защо толкова години, вие споменахте в началото на нашия разговор, 5 години откакто предлагате тази идея за културен паспорт, защо толкова години по-късно им трябваше на хората, които управляват страната ни, да осъзнаят, че имаме нужда от подобен паспорт? Извините.
5: Това може би трябва да зададете като въпрос към предходните управляващи, защото едни и същи политики са предлагани във всичките тези 5 години. Дори имаме случаи, в които изследването ни за достъп до култура все едно не го е имало в контекста на политики на Министерство на културата. Така че това е една добра стъпка, да видим мерките на хартия, както се казва, как ще се претворят в действие, защото аз наричам управленската програма една първа стъпка, пожелателна. Много по-важен елемент е в тази идваща година, защото до въвеждането на културния паспорт, датата, която е сложена, е септември 2027 година, какво ще бъде осъществено като действие, като алгоритъм на самата дигитална платформа, така че да имаме успех при въвеждането на културните паспорти и те да бъдат ефективен инструмент. това е огромното предизвикателство, след като вече сме прочели в управленската програма множество мерки, чисто нови закони, които ние сме предлагали, даже във вашето студио сме ги дебатирали, и въпросния културен паспорт. Как те ще се претворят на практика?
2: Какви са гаранциите, че ще видим на практика тези културни паспорти и няма да останат там между редовете, в папките, в управленската програма? Как да се ориентираме? Казвате 2027 година, но трябва сайт да се изгради, да видим тези първи стъпки.

0: На сесия на Народното събрание получихме за това писмо от председателя на Комисията по култура и медии. Едно от основните ни предложения, за да има активно гражданско участие, беше създаването на обществен съвет, който на предизборната дискусия пожелахме да се случи и общо взето с бързи отговор да или не. Ще има ли такъв съвет или не? Той е предвиден. И единствено последното заседание на Народното събрание на комисията всъщност се отмени заради удължено парламентарно заседание. Така че този инструмент все пак влиза като един активен диалог вътре в самата комисия. Хартата, от друга страна, съдържа огромна част от тези неща, които виждате, изброени като цели, мерки, задачи в управленската програма. Особено в частта на новите два закона, един от които е най-сложен в системата на българската култура и това е закон за статута на артиста. Другият закон, който въпросната харта предлага, е закон за сценичните изкуства, липсващия секторен закон в рамките на българската култура, който би сложил една нормативна база от гледна точка на най-голямото перо в бюджета за култура.
1: Това ще бъде повод за наш следващ разговор. Много ви благодарим за този разговор.
2: Предстои да видим какви ще са парите в бюджета за 2027 за култура. Много ви благодарим.
1: България сутрин продължава.
2: Останете с нас.

0: България On Air.
1: Сега в България сутрин ви представяме Стефания Анастасова, която определя себе си като истински дигитален номад, пътешественик и планински водач.
2: Нейните филми показват дестинации като Норвегия, Казахстан, Панама, както и красиви преходи из българските планини. Тя е тук при нас в студиото, за да ни разказва за това. Става ли се пътешественик или се раждаш пътешественик? Стефи, здравей, добре дошла.
1: Здравей, Стефи. Много ни е драго, че си при нас.
2: Става ли се пътешественик или просто се раждаш или в един момент разбираш, че не можеш да стоиш на едно място?
3: Много добър въпрос, бих казала, защото някои хобита се родиха така в мен, може би по-късно. Така че някои неща, може би по-късно, може би човек се ражда с тях, но ги открива по-късно. Аз сега, например, стъстам и към планината и преходите и открих доста късно, бих казала.
2: Ти си лицензиран на планински водач.
3: Да, да. Но това, тази любов и страст се откри всъщност, може би, когато бях на около 27 години, така че нали, не съм била някаква планинарка още от малка и така нататък. Така че някои неща, може би, да, ражда с тях, но ги откриваш. Това е отговор.
1: А как започна с пътешествията, Стефи? Кога за първи път така си каза, аз искам тук сега да тръгна на едно пътешествие, при това ти пътуваш сама, да, доколкото знаем. Може това би... е също голяма отговорност.
3: Може би по-големите ми пътешествия бяха, когато бях студентка. Тогава се записвах на всякакви възможни проекти, като доброволчески проекти, абсолютно всичко възможно. Тогава следвах и записах се на семестър в чужбина в Южна Корея. Тогава

0: все още беше доста непозната дестинация за много хора, но аз си казах, искам нещо много различно. И докато бях там, пътувах до Шанхай, Хонконг, Китай и така нататък, различни дестинации. После пък бях в Шри-Ланка като доброволец, така че още тогава се отключи, може би, нали, искам различни дестинации, нови дестинации, интересни дестинации и така нататък. И вече последните години бих казал, че съм по-активна, тъй като след COVID работата ми се измести повече да бъде онлайн и съответно имам възможност да работя и да пътувам.
1: Страстта повече с всяко пътешествие или идва след всяко пътешествие, си казваш, искам и още, и още, и доколко време държи едно пътешествие?
0: Държи цял живот, определено. Държи определено цял живот, особено когато се е случило нещо незабравимо, наистина.
1: Адреналинът ли е този, който поддържа искрата?
0: Моля?
1: Адреналинът ли е този, който поддържа искрата?
0: Много неща са. Може би жаждата за знания, за нови приключения. Определено е пристрастяващо, тъй като човек наистина преживява нови емоции и това нещо определено мисля, че е пристрастяващо. Така че е хубаво човек и да си дава почивка. Аз все още не бих казал, че не съм намерила балансът. Опитвам се, но... Да, има и момент, в който човек също така е малко пренаситен от емоции и хубаво да поспре, да осъзнае какво се е случило. Сега, например, съм в тази почивка и съм в София.
2: Стефи, как се подготвяш обаче за път? Разкажи ни, без какво не тръгваш на пътешествие? Как си подготвяш дори багажа? Защото това е много интересно. Всеки, като тръгва за път, и какво да сложа в багажа и какво да не сложа там?
0: Аз винаги се побирам в една малка раничка. Никога не взимам голям багаж.
2: Това е голямо
1: предизвикателство. За 10 дни, за месец пак в малка раница.
0: Сега, например, миналата година пътувах 7 месеца с Южна Америка. Бях единствено с две раници, едната малка, другата по-голяма. Другата беше само зимна екипировка, понеже там планирах преходи на 4000 метра и така нататък. Но всъщност човек, когато пътува, и то за по-дълъг период, сега, например, бях и 2 месеца в Централна Азия, там бях с една малка раничка, човек осъзнава колко малко всъщност му трябва. Буквално когато се прибера вкъщи и видя целият си гардероб с дрехи, съм кому е нужно това?
2: А ние
0: това?
2: Се затрупваме с вещи.
0: Абсолютно,
2: това
0: абсолютно.
2: Е проблема.
0: Аз за последните две години, дори тази буза, просто имам 2-3 бузки, които си ги сменям постоянно, но човек повече реално не му трябва. Така че човек, моят най-голям съвет, който винаги казваме, помисли реално какво ти трябва? Нали, ти ще
1: какво
0: переш,
1: можеш
0: нали?
1: Да сложиш в една раница?
0: Да, и пералния има всякъде и така нататък. И дори да няма, ще си спреш на ръка и така нататък. Така че на човек не му трябва много. Багажа си го правим винаги, деня преди да тръгна общо взето. Имам си един списък с неща, които да не забравям. И в една раничка винаги се побирам.
1: Тази жажда за знание ли е причината да правиш всички тези видеоклипове, да показваш на хората, да ги информираш? Ако пък някой наистина не може да отиде на тези места, с теб да пътува виртуално.
0: Бих казал, че има много причини. Една е първо да споделям с хората как изглеждат тези страни, тъй като да, много хора нямат възможност да ги посетят, но и не знаят какво да очакват. Аз когато споделях видеята, например, от Южна Америка или, например, Централна Америка и така нататък, хората бяха, оле, аз не очаквах, например, в Аржентина да е толкова чисто и така нататък. И друга причина е това, че си става като един мой дневник. Аз в момента, например, обработвам видеа, които снимах преди месец в Норвегия. Бях на лодка в Норвегия и ми е готино да си гледам кадрите оттам. Сещам се какво съм видяла, какво съм изпитала. Така че си един дневник, защото това, което можеш да предадеш чрез видео, за съжаление не можеш да го предадеш през...
2: Всичко се събира там и всички емоции се събират. Стефи, на финала сме на нашия разговор, но моля те, кажи ни, коя е следващата дестинация? Сега каза си малко в застой, почивка. Какво си планирала след това?
0: За първи път от много време всъщност нямам нищо планирано, но аз всички мои пътешествия всъщност съм ги решила
2: импулсивно.
0: Много импулсивно. Така да. Че ще има нещо, но все още не е дошла тази искра. Тя може да дойде от днес за утре, но просто ще дойде и си я чакам.
1: Пожелаваме ти още много пътешествия. Тези хубави пътешествия да ги запечатваш в кадри и в материали, които пък ние имаме щастието. Съвсем скоро се надявам да изучваме в нашия ефир, за да пътуват с теб виртуално хората.
0: С удоволствие.
2: Така че всяка следваща разходка на Стефи скоро може да очаквате по България On Air. Много ти благодарим за това гостуване. А така, уважаеми зрители, се разделяме на само за днес.
1: Нашето пътешествие за днес приключи до утре, точно в 9:30.
2: Не ни пропускайте, хубав ден от целия ни екип до утре.

0: България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
1: В несигурни времена като днешните е важно да имаш верен партньор, за да бъдеш винаги защитен. Избери каско от Армеец. Вече с пътна помощ и други асистанс услуги на пътя в България и чужбина. А сега можеш да заведеш тета по твоето каско директно в обновения сайт на Армеец.бг. Лидер за страхователните услуги вече 30 години. Застрахователно акционерно дружество Армеец е винаги с вас.
0: България On Air.
2: Deep breath, big smile, it's been a while since I've been in a crowd like this. Stay off the wall, don't think, just talk. Pray no one says a name I miss.

България на ер. I'm your prof, professor of love.

Yeah.

България On Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре се справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие. България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Велико Търново 90.9, Варна 91.7, Добрич 103.7, Шумен 90.8, Габрово 91.3, Русе 103.9, Търговище 100.1, Видин 105.2, Силистра 92.3, Ловеч 90.9, Монтана 90 FM, Кюстендил 104.5, Плевен 89.9. Радио България On Air.

България On Air. Часът е един. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Реклама. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
1: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. Ако търсиш това, обади се на 0712-144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
2: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
0: България онер.

0: България on Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-sila.com.
3: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
0: България онер.

0: Иран обмисля удари по военни цели в Европа. При ескалация на войната пишат от Financial Times. Българските власти с мерки за много високо ниво на заплаха. Часът е 13.30. Започват новините ОНР. Добър ден, аз съм Петя Киртикова. Ето и още от водещото до този час в сряда 19 август. Жестоко убийство в Съединение разследват бивш офицер от полицията. За смъртта на млад мъж предаваме на живо. Побой в дискотека в Свищов с участието на хора от компанията на общински съветник в града. Мъж нападна данъчни инспектори при проверка в Слънчев бряг и избяга с касовия апарат. Иран обмисля атаки срещу американски военни цели в Европа в случай, че Доналд Тръмп ескалира войната. Това са казали източници, близки до режима в Техеран пред Financial Times. В публикацията като възможна цел е спомената и България.
1: Според източниците на вестника, иранските сили са обмисляли възможността за удари по американски активи в страни в Югоизточна Европа. Сред тях България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на самолети с гориво. Един от източниците е допълнил, че Кипър също е сред потенциалните цели при отмъщение за евентуалното подновяване на американската офанзива. Корпусът на Иранската революционна гвардия и други командири са предупредили, че при нов пълномащабен конфликт Иран ще отиде отвъд стратегията си за атаки срещу американски военни активи в Близкия изток и ще се насочи към по-далечни цели. Днес Иран отправи реално предупреждение към по-близките държави от Персийския залив да не оказват никаква помощ на американските военни.
2: Искаме да предупредим. Всяка помощ или съдействие, оказани на американската армия-агресор, са равносилни на участие в американски военни операции.
1: Тези думи са цитирани от комюнике, разпространено от агенция Мехр. Анализатори в Лондон все пак определиха заплахата от ирански ракети като реална, но ограничена, защото те могат да достигнат Южна и Югоизточна Европа, но трудно биха могли да нанесат поражение на по-големи разстояния. Междувременно Иран отрече твърденията, че вчера вечерта е изстрелял ракети към Обединените арабски емирства и ги определи като напълно необосновани. По-рано емирствата обявиха, че са били прехванати две балистични ракети. Ормузкият проток остава практически блокиран. По данни за корабоплаването, оповестени тази сутрин, вчера през протока са преминали едва 6 кораба с търговски стоки.
0: Има ли обаче заплаха за страната ни? Какво е предприела властта? Аксения Мирчева с реакцията на правителството от Министерския съвет сега. Добър ден, Акси!
3: Здравейте, няма пряка заплаха за България. Това обяви само преди броени минути за България ОНР. Военният министър Димитър Стоянов няма и повод за притеснение. Активирано е най-високото ниво на защита за страната ни. Това беше обявено от вътрешният министър Иван Демерджиев след заседанието на Министерския съвет. Също така, в базата в Безмер, където се намират и американските самолети, там са предприети допълнителни мерки за сигурност, още когато самолетите са кацнали на българска земя. Службите за сигурност също следят ежеминутно ситуацията. Гледаме и слушаме още от думите на министърът на отбраната Димитър Стоянов и на вътрешния министър Иван Демерджиев.
4: Координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на министър-председателя сме предприели всички възможни мерки. Включително сме се подсигурили като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента.
5: Министерството на отбраната не работи с публикации във вестници. Министерството на отбраната работи с конкретни данни, които получават службите. Аз и днес съм запитал българските служби, включително служба военно разузнаване, които са в контакт с техни партньори от Юнайтед, с Великобритания. И оттам информацията, която идва, е така съществено различна от тази, която излезе в Financial Times. Такива публикации единствено могат да притеснят българското гражданство, но това, което аз мога да кажа е, че и вчера съм получил документ от службите, което ясно е категоризирано, че риска е изключително нисък. Тоест, пряка заплаха отново няма за българската страна.
3: И така, след новината, публикувана в Financial Times, че Иран обмисля да удари американски цели в Европа, дойдоха и първите реакции тук в нашата страна политически. Единствената, която има до момента, е тази на Възраждане. Това, което пишат те в своя позиция, е, цитирам, Радев осигури бази и престой за американските самолети не само в Безмер, но и на гражданските летища в София и Варна, с което постави под заплаха животът и сигурността на всички български граждани. Политиката на прогресивна България ликвидира българския суверенитет, превръщайки България не в държава, а в колониална територия. И така, очакваме до края на деня да разберем дали ще има и още реакции, както и реакции на българските институции.
6: Темата е в развитие. Ще я следим, Аксения Мирчева. Благодаря. Жестоко убийство в Съединение. Разследват бивш офицер за смъртта на 21-годишен мъж от село Найденгерово, открит мъртъв и разчленен. Всичко за бруталния случай сега очакваме от Александра Иванова, която е на мястото. Алекс, към теб.
7: Здравей, Петя. Убийството е извършено заради опит за кражба тук в Овчарник край Съединение. Жертвата е 21-годишен мъж. Той е работил за собственикът на стопанството. Преди около седмица тръгва към Овчарника и повече не се връща. Баща му подава сигнал до полицията, че е изчезнал, а след дни полицаите задържат собственикът на Овчарника, който сам признава, че е убил младият мъж, защото се опитал да открадне от него 1000 евро. Престъплението е извършено по особено жесток начин. Жертвата е намерена разфасована в чували тук в самото стопанство, непосредствено след задържането на убиеца. Бащата на убитият мъж разказа пред нашата камера, че синът му е страдал от лека форма на умствена изостаналост и призна, че е извършвал безброй кражби през годините в селото. Всъщност убитият мъж има богато криминално досие и присъда за кражба от преди няколко седмици. Ето какво още каза бащата пред нашата камера.
8: Еми, той е 7-8 дена го нямаше детето и вече последен, дето вече го намериха и дойде кмета тук ма забра и га отидохме в Съединение в полицията и там вече разбрахме, че го трепат, че така е, така е, така. Първо рекал, а аз как ще се разправим с това момче, така и така работа. Обаче полицията го разбраха самото по учители там, деда замко, и вика, айде идим до вас да видим. И той по пътя бил рекал, аз го трепах, къде е детето? В оборът. И тега отидоха в оборът, детето бил.
7: На място все още се извършват процесуално-следствени действия, извършващ се и повторен оглед. Убиецът е задържан и предстои да му бъде повдигнато обвинение.
6: Александра Иванова за убийството в Съединение. Млад мъж пострада тежко след нанесен жесток побой в нощно заведение в Свищов. Петър Брежанин твърди, че е бил нападнат в дискотека безпричинно от няколко души, които са били част от компанията на общински съветник в града. Мъжът е с множество травми и фрактури, а прокуратурата образува досъдебно производство.
9: Събота в полунощ, непознат дискотеката в Свищов, заговорил Петър Брежанин и изненадващо му нанесъл удар, а той се защитил.
10: Бяхме излезли да се почерпим, тръгнах към туалетната, едното момче ме пописа къде се тръгнал, аз му отговорих, няма значение, за да не стават проблеми и след това последва удар. Само защита, разбира се, отвърнах и не скочиха много други хора от неговата компания. След това боя продължи тук отвън на стъпалата и накрая третия път вече беше най-тежък тук на тревата, където ме повалиха няколко човека на земята и ме налагаха с юмръци.
9: Петър се обажда за помощ на свой приятел.
11: В 1.21 през нощта ми звъна телефона, беше Петър. Вдигнах и той ми каза, моля цела, 6 човека ма нападат, не можем да се оправим. Отидох веднага при него, видях го, нали, целия в кръв, разбит нос, уста, охузване на полицето. Тези хора никога не съм ги виждал през живота си.
9: Потърпевшият Петър е получил множество травми.
10: Имам счупена носна преграда, спукан синус, синини и отоци, хематоми по главата, ожувания по краката, по ребрата и ръцете.
9: По думите на пострадалия, мъжът, който го е нападнал, е бил в компания с местния общински съветник Верони Маринов. Пред нашия екип Маринов разказа, че е бил в дискотеката същата нощ за семеен празник, но не е участвал в конфликта.
12: Това, което се случи там, е абсолютно неприятно. Аз видях отдалечината, видях бой. Бях в другия край на заведението. Нямам абсолютно никакво участие в тая ситуация. Не можах да разбера каква е причината, кой и кого е нападнал.
9: По случая е образувано досъдебно производство. Назначени са видеотехническа, съдебно-медицинска и лицево-идентификационна експертизи. Разпитват се и свидетели. Към момента няма повдигнати обвинения за побоя.
6: Двама инспектори на Националната агенция за приходите в Бургас са били нападнати по време на проверка на търговски обект в Слънчев бряг. Инцидентът е станал в павилион на Централната алея в курорта. До физическата саморазправа се стигнало, след като служителите на приходната агенция поискали да извършат проверка на обекта. От началото на туристическия сезон служителите на фискален контрол са извършили над 55 проверки. 40 от тях са на територията на Южното ни Черноморие. Сред най-често установяваните нарушения е укриването на оборот. От НАП посочват, че след началото на проверка в някои обекти, декларираните обороти се увеличават рязко с между 50 и 300%. Магазинът, където са нападнати служителите на приходната агенция, е запечатан за месец.
13: Към нашите служители е проявено насилие, недопустима физическа агресия. И при извършване точно на контролните действия, лице взима касовия апарат и напуска обекта. Подали сме веднага сигнал и наистина незабавно органите на реда са задържали за 24 часа това лице. Има образувано досъдебно производство.
10: Един от тях е бил съборен на земята по време на проверка на обект, магазин за сувенири с туалетна към обекта. Като нападателят се опитал да ги заключи в обекта, в резултат на което пък имат наранявания с един служител по ръка.
6: Пешеходец е загинал на автомагистрала Хемус край Шумен, съобщиха от полицията. Сигнал за ударен човек в участъка с временна организация на движение е получен малко след 5 часа тази сутрин. Към мястото на происшествието са насочени полицейски и екипи на пожарната. Изяснено е, че катастрофата е станала на около 300 метра след бензиностанция край Нови пазар в посока Варна. Автомобил на евентуален извършител на мястото на происшествието не е установен. Самоличността на загиналия пешеходец обаче е изяснена. Това е 52-годишен мъж. Малко по-късно в хода на разследването е установен шофьор на товарен автомобил. Предстоят действия по изясняване съпричастността му към происшествието. Образувано е и досъдебно производство. Новините на ЕР продължават. Ето как. След пожарите в Сърбия, днес качеството на въздуха в София е в нормите. Старт на най-мащабното дело срещу компанията майка на Facebook Meta заради влиянието на социалните мрежи върху децата. Големия пожар край Мездра е овладян късно с нощи. Борбата с пламъците продължи повече от 10 часа. Установено е, че във вилната зона над града са изгорели общо 500 декара лозови овощни, както и зеленчукови масиви, така и 12 постройки. За щастие няма пострадали хора. Дежурен екип на пожарната продължава и днес работата си на терен. Причините за пожара се изясняват. Образувано е досъдебно производство. А след пожарите в Сърбия всички стойности на качеството на въздуха в София вече са в норма. Нивата на фините прахови частици продължават да се понижават. Това съобщиха от столичната община пред България On Air. Оттам допълват още, че вятърът е спомогнал за по-бързо разсейване на дима. Последните данни показват, че автоматичните измервателни станции в кварталите Дружба, Младост, Надежда, Павлово, Хиподрума, както и мобилната станция на столичната улица Дякон Игнатий, отчита нива от 0 до 50 милиграма на кубичен метър, което е в нормата. България се справя с пожароопасния сезон. Това стана ясно от думите на министър-председателя Румен Радев. В началото на правителственото заседание той обяви, че въпреки рекордните температури и засушаването, реакцията на институциите до момента е успешна. Чуйте още.
14: Тази година, за първи път от много години, имаме 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както и на един самолет Спартан, който ще се включи при следващите необходими действия. Пожарите, причинени умишлено и поради небрежност, са много по-малко. А това показва ясно, че обществото ни все повече съзнава, че дълг на всеки един от нас е да пазим живота, имуществото и красивата ни природа.
6: Продължава понижаването на река Дунав на места. През последното денонощие е отчетен застой на нивата в Русе, Ново село и Николово. При останалите водомерни постове е отчетен спад с между 1 и 3 см. Това показват данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Няма плавателни съдове, които са заседнали, но остават в сила всички ограничения в целия участък на реката. Хидроложката обстановка остава усложнена. Според бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов, ще се стигне до режим през есента и зимата.
15: Към есента, с приближаването на есента и даже бих казал до началото на зимата, този проблем ще се изостри. Отново ще имаме сериозен въпрос, свързан с безводието в стотици населени места. А инфраструктурните загуби, които са, те са и загуби от кражби, не само от инфраструктурни нарушения, те наистина продължават да са един много голям процент и виждаме, че държавата сякаш не се справя. Продължаваме да не знаем какво количество вода влиза в тези тръби, за да можем да изчислим съвсем реално колко се краде и колко изтича по дупките на тези тръби.
6: Американският президент Доналд Тръмп съобщи, че отлага за 3 дни новите мита от 50% върху вноса от Канада, които трябваше да влязат в сила още днес. По думите на Тръмп, при условие, че документите бъдат финализирани, Съединените щати и Канада имат сделка. Според американския търговски представител Джеймисън Гриер, новите 50% мита трябваше да засегнат канадски внос на стойност около 20 милиарда долара. Те трябваше да влязат в сила с дата 19 август или 30 дни след подписването на указа от Тръмп. Канадският премиер Марк Карни съобщи за постигнат съществен напредък в търговските преговори, но по думите му остава да се свърши още важна работа. Съединените щати започнаха изслушванията по най-мащабното дело срещу Мета, компанията майка на Фейсбук и Инстаграм. Обвиненията са, че Мета е проектирала социалните си мрежи по такъв начин, че пристрастява младите потребители, като е прикривала и вреди. През следващите 6 седмици съдебните заседатели в Оукланд, Калифорния, ще разгледат аргументите на близо 30 американски щата, които са ищци, и на адвокатите на компанията, които отхвърлят като необосновани твърденията за вреди. Сред исканията са промени в платформите, чрез които да се осигури по-голяма защита на непълнолетните лица, а също и санкции в размер на близо 200 милиарда долара. Още новини очаквайте в 15:30. Спокоен ден!

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес по линията Плевен, Велико Търново и в Горнотракийската низина се очакват слаби превалявания. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса. В района на Сандански и около Елхово до 38, по крайбрежието 29-30, а за района на София 34 градуса. По морето ще бъде ветровито с разкъсани облаци. Вятърът ще отслабва. Морската вода е с температура от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Морето се очаква да бъде спокойно. Над планините след обед ще има облаци и превалявания в Рила и Пирин. Вятърът по високите части ще духа от северозапад със скорост от 60 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 13 до 16 градуса, а над 1500 метра от 20 до 21. Облачни системи от океана разрушават областта от високо налягане над Западна Европа и имат зелена светлина за придвижване на изток към централните части от континента. Над балканските страни бързо ще преминават облаци с слаби валежи, като отново ще се повишават температурите. През следващите дни Балканският полуостров ще бъде най-топлото кътче от Европа. Значителни валежи се очакват над британските острови, в страните около Алпите, Полша, Беларус и Западна Украина. В четвъртък и петък ще има повече слънчеви часове, а показанията на термометрите в южните райони ще достигат до 30-40 градуса. В събота ще бъде горещо с разхладителни превалявания в северо-западна България. В неделя от север ще проникне по-влажен въздух и в източните части се очакват краткотрайни валежи с прегърмявания. Това е прогнозата за времето. Усмихнат ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 2. Българската музика. Сега. Дай ми цял.

България On Air. Реклама. Няма по-добро време от настоящето, за да се погрижите за бъдещето. Направете го с пенсионните фондове ЦКБ Сила. Ще ви осигуря спокойствие и перспективи за дните, в които няма да сте толкова активни. Изберете осигуряване в универсален, професионален и доброволен пенсионен фонд ЦКБ Сила. С грижа за вас! За повече подробности ccb-сила.com. България On Air.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Всеки ден е ново начало. Започнете своя информирано и позитивно. Бъдете с Мария Константинова и Виктор Дремсизов. Всеки делник от 9:30 по България On Air. Защото денят се познава по България сутрин.
0: България On Air.

България он ер. Реклама. Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти. България онер.

0: Часът е 15.30, започват новините на ЕР. Добър ден на 19 август, аз съм Петя Киртикова. Откриха труп на 21-годишен мъж в чували в град Съединение. За жестокото убийство е задържан бивш офицер от полицията. Според разследващите, деянието е извършено преди седмица. Тялото е намерено във вторник следобед. 64-годишният бивш полицай се прехранвал като овчар, а зловещата находка била открита в стопанството му. Жертвата е от село Найденгерово. Близките му го издирвали в продължение на 5 дни. Според данни на България On Air, убити е имал предишни криминални прояви, а преди време за подозреният в убийството разказвал, че младият мъж е влизал в имота му и е откраднал около 1000 евро. По случая е образувано досъдебно производство.
1: Еми, той е 7-8 дена го нямаше детето. Първо рекал, абе аз как ще се разправим с това момче, така и така работа. Обаче полицията го разбраха самото по учители там, деда замко, и вика, айде идим до вас да видим. И той по пътя бил рекал, аз го трепах, къде е детето, в оборът. И тега отидоха в оборът, детето бил.
2: Жертвата последните 4-5 години почти няма къща, която да не е изтарашена, така да се каже, от него. И на последните тук от 1-2 години започна предимно да напада възрастни хора, беззащитни, жени в пенсионна възраст, нали, които са самотно живеещи, което се оказа много по-голям проблем за нас, защото те не могат да се защитят. Много от тях внуците им наслагаха камери, за да се опитат поне да ги предпазят или да видят, че наистина е той.
0: Млад мъж пострада тежко след нанесен жесток побой в нощно заведение в Свищов. Петър Брежанин твърди, че е бил нападнат в дискотека безпричинно от няколко души, които са били част от компанията на общински съветник в града. Мъжът е с множество травми и фрактури, а прокуратурата образува досъдебно производство.
3: В събота в полунощ непознат дискотеката в Свищов заговорил Петър Брежанин и изненадващо му нанесъл удар, а той се защитил.
4: Бяхме излезли да се почерпим, тръгнах към туалетната, едното момче ме попита къде се тръгнал и аз му отговорих, няма значение, за да не стават проблеми. И след това последва удар. Самозащита, разбира се, отвърнах и не скочиха много други хора от неговата компания. След това боя продължи тук отвън на стъпалата. И накрая, третия път вече, беше най-тежък тук на тревата, където ме повалиха няколко човека на земята и ме налагаха с юмръци.
3: Петър се обажда за помощ на свой приятел.
5: В 1.21 през нощта ми звъна телефона, беше Петър. Вдигнах и той ми каза, моля цела, 6 човека ме нападат, не мога да се оправим. Тук веднага при него, видях го, нали, целия в кръв, разбит нос, уста, охузване на полицето. Тези хора никога не съм ги виждал при живота си.
3: Потърпевшият Петър е получил множество травми.
4: Имам счупена носна преграда, спукан синус, синини, отоци, хематоми по главата, ожулване по краката, по ребрата и ръцете.
3: По думите на пострадалия, мъжът, който го е нападнал, е бил в компания с местния общински съветник Верони Маринов. Пред нашия екип Маринов разказа, че е бил в дискотеката същата нощ за семеен празник, но не е участвал в конфликта.
6: Това, което се случи там, е абсолютно неприятно. Аз видях от далечината бой. Бях в другия край на заведението. Нямам абсолютно никакво участие в тая ситуация. Не можах да разбера каква е причината, кой и кого е нападнал.
3: По случая е образувано досъдебно производство. Назначени са видеотехническа, съдебно-медицинска и лицево-идентификационна експертизи. Разпитват се и свидетели. Към момента няма повдигнати обвинения за побоя.
0: А на морето двама инспектори на Националната агенция за приходите в Бургас са били нападнати по време на проверка на търговски обект в Слънчев бряг. Инцидентът е станал в павилион на Централната алея в курорта. До физическата саморазправа се стигнало, след като служителите на приходната агенция поискали да извършат проверка на обекта. Управителят на магазина нападнал служителите, той е задържан, а обектът е запечатан за един месец.
7: Към нашите служители е проявено насилие, недопустима физическа агресия и при извършване точно на контролните действия лице взима касовия апарат и напуска обекта. Подали сме веднага сигнал и наистина незабавно органите на реда са задържали за 24 часа това лице. Има образувано досъдебно производство.
8: Един от тях е бил съборен на земята по време на проверка на обект. Магазин за сувенири с туалетна към обекта. Като нападателят се опитал да ги заключи в обекта, в резултат на което пък имат наранявания с един служител по ръка.
0: Няма пряка заплаха за националната ни сигурност. Това обяви само пред България ОН военният министър Димитър Стоянов. Думите му идват в отговор на статията на Financial Times, в която се твърди, че Иран обмисля нападения срещу американски бази в Европа, споменавайки и България. Вътрешният министър обяви, че в района на Безмер, където има разположени военни самолети на Съединените щати, са предприети засилени мерки за сигурност и то още при пристигането на машините от Вашингтон.
9: Координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на министър-председателя сме предприели всички възможни мерки. Включително сме се подсигурили, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента.
10: Министерството на отбраната не работи с публикации във вестници. Министерството на отбраната работи с конкретни данни, които получават службите. Аз и днес съм запитал българските служби, включително служба военно разузнаване, които са в контакт с техни партньори от Юнайтед, са Великобритания. И оттам информацията, която идва, е така съществено различна от тази, която е в Financial Times. Такива публикации единствено могат да притеснят българското гражданство, но това, което аз мога да кажа е, че и вчера съм получил документ от службите, което ясно е категоризирано, че риска е изключително нисък. Тоест пряка заплаха отново няма за българската страна.
0: И още за иранските заплахи. Според източници на Financial Times, действията си Техеран обмисля при ескалация на войната от страна на американския президент Доналд Тръмп. Реакция дойде и от НАТО.
11: Според източниците на вестника, иранските сили са обмисляли възможността за удари по американски активи в страни в Югоизточна Европа. Сред тях България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на самолети с гориво. Един от източниците е допълнил, че Кипър също е сред потенциалните цели при отмъщение за евентуалното подновяване на американската офанзива. Корпусът на Иранската революционна гвардия и други командири са предупредили, че при нов пълномащабен конфликт Иран ще отиде отвъд стратегията си за атаки срещу американски военни активи в Близкия изток и ще се насочи към по-далечни цели. Днес Иран отправи реално предупреждение към по-близките държави от Персийския залив да не оказват никаква помощ на американските военни.
12: Искаме да предупредим. Всяка помощ или съдействие, оказани на американската армия агресор, са равносилни на участие в американски военни операции.
11: Тези думи са цитирани от комюнике, разпространено от агенция Мехр. Анализатори в Лондон все пак определиха заплахата от ирански ракети като реална, но ограничена, защото те могат да достигнат Южна и Югоизточна Европа, но трудно биха могли да нанесат поражение на по-големи разстояния. По повод публикацията на Financial Times, НАТО заяви, че има готовност да реагира на всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити своите членове. Изявлението е на говорител на Алианса, цитиран от Reuters. Той е посочил, че възпирането и отбранителният капацитет на НАТО са силни и ефективни, и това беше демонстрирано, когато противовъздушната отбрана прехвана на 4 пъти балистични ракети, летящи към Турция от Иран.
0: В Съединените щати започнаха изслушванията по най-мащабното дело срещу Мета, компанията майка на Фейсбук и Инстаграм. Обвиненията са, че Мета е проектирала социалните си мрежи така, че да пристрастява младите потребители, като е прикривала и вреди. През следващите 6 седмици съдебните заседатели в Оукланд, Калифорния, ще разгледат аргументите на близо 30 американски щата. Сред исканията са промени в платформите, чрез които да се осигури по-голяма защита на непълнолетни, също и санкции в размер на близо 200 милиарда долара. Още новини четете на нашия сайт bgonr.bg. Спокоен следобед.

0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.
1: Добър ден! Днес по линията Плевен, Велико Търново и в Горнотракийската низина се очакват слаби превалявания. Максималните температури ще са от 32 до 37 градуса. В района на Сандански и около Елхово до 38, по крайбрежието 29-30, а за района на София 34 градуса. По морето ще бъде ветровито с разкъсани облаци. Вятърът ще отслабва. Морската вода е с температура от 25-26 градуса по северното крайбрежие до 26-27 по южното. Морето се очаква да бъде спокойно. Над планините след обед ще има облаци и превалявания в Рила и Пирин. Вятърът по високите части ще духа от северозапад със скорост от 60 км в час. Максималните температури за деня над 2500 метра височина ще са около 13 до 16 градуса, а над 1500 метра от 20 до 21. Облачни системи от океана разрушават областта от високо налягане над Западна Европа и имат зелена светлина за придвижване на изток към централните части от континента. Над балканските страни бързо ще преминават облаци с слаби валежи, като отново ще се повишават температурите. През следващите дни Балканският полуостров ще бъде най-топлото кътче от Европа. Значителни валежи се очакват над британските острови, в страните около Алпите, Полша, Беларус и Западна Украина. В четвъртък и петък ще има повече слънчеви часове, а показанията на термометрите в южните райони ще достигат до 30-40 градуса. В събота ще бъде горещо с разхладителни превалявания в северо-западна България. В неделя от север ще проникне по-влажен въздух и в източните части се очакват краткотрайни валежи с прегърмявания. Това е прогнозата за времето. Усмихнат ден!
0: Време е за приятен полет, приятни емоции с България Air.

България On Air. Часът е 4. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяни Съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България On Air.
0: България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

би живял, ако всяка мечта ставаше в миг твоя светла съдба? Как би разбрал какво е нежна ръка, радостен вик или горчива сълза?

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Ако смениш станцията, не е сигурно, че ще намериш нещо по-добро. Но с ипотечен кредит Дом за теб от ЦКБ можеш да смениш дома си със свой собствен, който да бъде твоето ново начало. При нас те очаква ниска лихва и включена застраховка. Не чакай, времето е сега. Виж повече на ccbank.bg. Централна кооперативна банка. Важният си ти.
0: България On Air.

България On Air. Реклама. От 3 юли до 5 септември Белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Live on Broadway, Срафи Богосян, легендарните Тангра и БТР, впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд. България онер.

0: Здравейте, вие сте с предаването директно по телевизия България On Air. Излъчваме и на частотите на радио България On Air в цялата страна. Всяка година на 19 август светът отбелязва Световния хуманитарен ден. Но днес се питаме как изглежда хуманността, когато на границата на Европа всеки ден пристигат хора бягащи от война, бедност или преследване и къде свършва състраданието и започва отговорността за сигурността. Тези въпроси отново излизат на преден план след новата миграционна вълна към испанския анклав Сеута. За едни това са хора, които търсят спасение и шанс за нов живот, а за други – поредното доказателство, че Европа все по-трудно защитава външните си граници и все по-често се изправя пред организиран миграционен натиск. Дебатът вече не е просто за или против миграцията. Той е за това как демократичните общества могат едновременно да защитят човешките права и собствената си сигурност. Днес Сеута не е просто малка точка на картата. Тя е символ на един от най-големите въпроси пред Европа. Може ли континентът да остане едновременно пространство на солидарност и свобода, без да загуби контрола върху собствените си граници? А отговорът на този въпрос ще определя не само миграционната политика, но и политическото бъдеще на Европа през следващите години. Разговора по темата днес правим с ръководителя на офиса на Международната организация по миграция в България Радослав Стаменков. На когото казвам добър вечер, ще говорим от разстояние. Надявам се, че се чуваме и се виждаме добре. Господин Стаменков, как за вас последните събития в испанския анклав показват, че миграционният натиск се променя и доколко към Европа можем да кажем, че той не отслабва и доколко това е време на криза или вече е новото нормално?
1: Здравейте! Миграцията винаги е била една основна тема в контекста на Европейския съюз, която вълнува както политиците, така и всички граждани на Съюза. Аз бих искал да тръгна малко по-далече на вашия въпрос с отговора си, имайки предвид какъв ден празнуваме днес и въобще какво е това хуманност. Ако ми позволите, ще бъда малко по-емоционален, защото преди всичко, ако си дадем въпроса как изглежда хуманността от сегашна гледна точка, когато Европа и въобще света се е изправен пред толкова много проблеми, тя изглежда доста разколебана. Някакси всички ние се страхуваме или някой ни кара да се страхуваме от това да бъдем всъщност добри хора.
0: И кой има полза от тази ситуация?
1: Хуманността не означава хаос или отворени граници. Тя означава просто едно човешко отношение, спасяване на живота, ако това е необходимо, и справедливост. Това не означава липса на граници, не означава липса на контрол, а просто едно управление на миграционните потоци, което е законно, спокойно и най-вече с уважение към човешкото достоинство.
0: Но кой,
1: естествено, ситуацията...
0: Кой според вас, господин Стаменков, има полза от това да се нагнетява напрежение, да се създава онова нехуманно отношение към хората, които търсят убежище поради една или друга причина и изглежда ли все по-трудно да се прави разграничение между човек, който търси международна закрила и просто икономически мигрант?
1: Знаете ли, аз съм хуманитарен работник и ми е много трудно да кажа кой има полза и дали това се прави целенасочено, но нека да си дадем сметка, че Европа с всичките и проблеми, косури и недостатъци, които можем лесно да изредим, си остава едно от най-добрите места за живеене в света. Нейното географско положение и начина на живот в Европа така естествено води до засилен интерес от хората в останалата част на света, които нямат този късмет, който имаме ние европейците. Естествено, тяхното желание, когато ти се намираш в страна в война, в изключителна бедност, в несигурност, когато те залива дезинформация и тези престъпни трафикански мрежи се възползват от твоята уязвимост и ти обещават един лесен на пръв поглед живот в Европа, ти да се подадеш на това, на това влияние и да започнеш едно доста трудно и много често смъртоносно пътуване до, с надежда да достигнеш до Европа. Аз бих се върнал на първи въпрос, дали това е новото нормално. Аз не бих казал, че това е новото нормално. Случая в Испания е много интересен. Всъщност какво се случи? В рамките на един ден огромна група от хора пресякоха границата между Африка и Европа, без да нахлуват в континенталната част на континента. Това е важно да се отбележи. И само след два дни испанските власти успяха да изтласкат обратно около 70 000 мигранти, хора, които се опитаха да, които преминаха всъщност границата с Испания.
0: И тук идва въпроса, въпроса, успява ли по някакъв начин Европейския съюз, в частност Испания, разбира се, да намери баланс между международните ангажименти, които поема всяка една страна, опасенията на собствените си граждани и онова хуманното, за което говорите?
1: Естествено, че няма еднозначен отговор на този въпрос. За мен, моята лична гледна точка е, че Испания се справи общо взето много добре с тази ситуация. Да, действително, позволи се едно нахлуване на, на хора на териториалната част от Испания, но то беше овладяно много бързо. Всички тези хора бяха върнати обратно. Естествено, знаете, от юни месец тази година в Европа има нови правила, по които всички държави еднакво трябва да управляват миграционните процеси, така наречения пакт за миграция и убежище. Той е в една начална фаза на своето развитие. Естествено, към този момент много от страните, включително и България, се движат малко забавено, но страни като България, Гърция и Испания, т.е. страни, които защитават външната граница на Съюза, така фокусът е в общо взето в техния двор. И аз мисля, че Испания общо взето се справи добре с тази ситуация.
0: Изпреварихте малко въпроса ми, защото исках да поговорим за това, доколко Европейския съюз успява да изгради една обща миграционна политика. Или все още сме в ситуация, в която всяка държава реагира по свой собствен начин и спасява ситуацията според интереса си на момента?
1: Законодателната рамка на пакта е налице. Той е в сила, действа. Аз считам, че въпреки, че има всяка държава има определени така, характеристики, специфики, особено географско положение. Мисля, че трябва да дадем време на този механизъм да заработи на 100% и мисля, че ще бъде много, така, много по-ефективен от това, което виждахме в миналото. Общо взето, преди юни месец тази година всяка държава имаше собствени законодателство по отношение на убежището и проверката, даване на статути. Сега всичко това е уеднаквено, процедурите са изключително бързи, в рамките на дни всичко се случва на границата, така че аз лично смятам, че този механизъм ще заработи, особено в контекста на един изключително нисък миграционен натиск от страна на Близкия изток. Тоест България последните две години се радва на така почти нулев миграционен натиск на своите граници.
0: Дали обаче този засилен миграционен натиск, който виждаме в Западна Европа, ако вземем и в частност ситуацията с Испания, има риск постепенно да се пренасочи към Балканите и към България, вземайки предвид Шенген и всички възможности за свободно придвижване?
1: Не мисля е кратки отговор. Защо? Защото първо на придвижването на такъв тип огромни потоци от нелегални мигранти в Европа, както наблюдахме ситуацията по време на така наречена сирийска криза, е вече невъзможно. Тоест, самото достигане до Европа е изключително трудно, много опасно, много скъпо. Основният миграционен натиск в Европа идва от Африка. Но не забравяме, че 90% от така наречената нелегална миграция в Европа идва от хора, които са дошли на територията на Съюза законно и просто са нарушили своите визии и са пресрочили техния престой тук. Те са дошли примерно като туристи, започнали са да работят и така нататък. Едва 10% е незаконната миграция, която преминава през границите на Съюза.
0: Имате ли, как да кажа, усещането, че след различни ситуации, през които мина България, не само сирийската криза, но и тази с Украина, в обществото все още по някакъв начин се смесват различните понятия беженец, мигрант, нелегален мигрант и доколко е важно обществото ни да ги разграничава ясно?
1: Действително, до преди няколко години това бяха много специфични термини, с които боравихме общо взето хората, които работим в тази сфера. Естествено, последните така няколко години те придобиха много широка популярност. Необходимо е да се знае кой е мигрант. Мигранти сме всички ние. Ние, когато отиваме на почивка от една страна в друга, мигрираме, макар и временно. А хората, които са бежанци, са хора, които са получили международна закрила, т.е. държавата или Европейския съюз се признава, че те са застрашени и имат право на убежище. Една голяма част от хората, търсещи закрила, пък не получава такава. Тя бива отхвърлена и съответно те биват връщани на териториите на своите държави.
0: Означава ли обаче, че не особено добре, недостатъчно Европа инвестира в охрана на външните си граници и ако не подобри това, имаме риск във всеки един момент да видим мигрантска вълна, която да не можем да овладеем лесно?
1: Аз ще ви изненадам, но ще ви кажа, че Европа вече инвестира много в защитата на външните си граници. Дали е достатъчно, зависи кого питате. Естествено, че правителствата винаги ще искат повече средства, повече оборудване, повече човешка сила за охрана на границите. Това са естествени неща. Не виждам нищо скандално в това. Аз смятам и това, което виждам на българската граница, че към момента Европейския съюз е разположил значителни ресурси и както като човешка сила, така и като оборудване и техника. И това е един процес, който не спира.
0: Вие нееднократно сте казвал, и аз и вие сме чували хората, които имат особена лексика по отношение на мигрантските потоци, на бежанците, но възможно ли е мигрантския поток, мигрантите, миграцията като цяло да бъде управлявана по начин, който едновременно защитава човешките права, ако говорим в контекста на хуманността, с която започнахме този разговор, и от друга страна да гарантира националната сигурност на всяка страна?
1: Разбира се, ние от Международна организация по миграция вярваме в това и решението е повече или по-скоро не повече, ми ефективно работещи легални канали за легална миграция. Тук само ще ви дам един елементарен пример. Естествено, всички знаете за липсата на хора. Ако попитате който и да е работодател, той ще ви отговори, че хора няма. Тоест България, заедно с останалите европейски държави, сме изправени пред огромна липса на работна ръка. Същевременно механизмите, по които легално човек може да дойде и да работи на територията на Съюза, са изключително тромави, бавни, отнемат много време и огромен финансов ресурс на тези лица, на тези хора, които искат да работят на територията на Съюза. Така че това, което Европа и България може да направи, е да създаде ефективни канали за легална миграция и бърза интеграция на пазара на труда на тези хора, които искат да дойдат, за да работят на територията на Съюза. Те са много.
0: Но може би без усещането, когато хуманитарната помощ може да се превърне в стимул за нови миграционни потоци, или?
1: Не, хуманитарната помощ не трябва да се разглежда като някакъв вид стимул или нещо, заради което хората идват. Хуманитарната помощ е част от общото управление на миграционните процеси. Управлението на миграцията не трябва да се свежда до защита на граница, а да се възприема като една много по-широка рамка, и точно тук е място на легалната миграция. Защото ние като държава, и не само ние и Съюза, имаме нужда от хора, които пребивават легално, хора, които работят легално, хора, които си плащат своите данъци, осигуровки и така допринасят за стабилността на системата, която сме изградили.
0: Да, думата е легална, на която и аз наблягам. Благодаря ви, Радослав Стаменков, ръководител на офиса на Международната организация по миграция в България. В коментар за ситуацията в селата и мигрантските потоци, които виждаме, отново да се активизират в последните седмици и месеци. Връщаме се в студиото след минути по следващите теми. Сега реклама.
2: България on Air. Реклама. Здрасти, Жоре. Аз съм Жорето, но преди 30 години и искам да ти кажа няколко неща. Първо, след 30 години може и да си станал отличен шеф-готвач. Ще си горд баща на най-кротките деца, които и двамата можем да си представим. Тая вила в планината може и да не е баш вила, но ще я имаш и всичките ти спомени от нея ще са велики. Толкова се радвам за теб. И за себе си всъщност. Добре си справихме, а? Следващите 30 години са от нас, за да можеш да се насладиш спокойно на всичко, което си изградил. 30 години пенсионно-осигурителна компания Съгласие.
3: Три града. Безброй причини. Лети с България Air до Брюксел, Цюрих и Франкфурт. С включен ръчен багаж и безплатен кетеринг на борда. Бизнес среща във Франкфурт, уикенд в Брюксел или разходка край езерото в Цюрих. Каквато и да е твоята причина, България Air те отвежда до там. За повече информация посети air.bg и страниците на България Air в социалните мрежи.
2: България on Air.

0: България On Air.
1: Младите хора често са определени като бъдещето. Само че те не живеят в бъдещето. Живеят тук и сега, в свят на войни, климатични кризи, икономическа несигурност, технологична революция и все по-дълбоко недоверие към институциите. И ако досега всяко поколение е имало своите предизвикателства, днешното е първото, което трябва едновременно да се адаптира към изкуствения интелект, да се справя с информационния хаос, да планира професия, която може и още да не съществува, и да взема решение за бъдещето си в свят, който се променя с безпрецедентна скорост. И въпросът днес вече не е дали младите имат мнение, те безспорно имат, въпросът е дали някой го чува. За всичко това говорим с българските младежки делегати към ООН. В студиото са Вяра Трифонова и Виктор Цветанов. Здравейте, добре дошли и на двамата.
2: Здравейте, благодарим за поканата.
1: Въпросът за младежките политики често циркулира не само в обществото, но и в медиите. За съжаление обаче, трябва да си признаем, че резултатите от всички тези приказки не винаги са достатъчно ефективни по отношение на младежките политики. Но да започнем от там. Участват ли достатъчно младите хора в процесите по вземане на решения, да кажем и в България, и в световен план, като стъпите на вашите наблюдения като младежки делегати?
3: Ако трябва да дам кратки директен отговор, то е не. Младите хора, за съжаление, все още не участват до достатъчна степен в процесите по вземане на решения, но това е и една от нашите роли всъщност, да бъдем един мост между младите хора и институциите и събирайки мнението на възможно най-много младежи, предизвикателствата съответно с които се сблъскват и на ежедневна база, да го представим пред институциите и заедно да търсим решения, заедно с хората от неправителствения и от младежкия сектор.
1: Въпросът обаче е, има ли според вас държавата визия, за България говорим, за това как да задържи младите хора у нас, как да се развива потенциала им, как да ги превърне в активни участници в обществото, как младите хора да станат част от онази група хора, които взимат важните решения за държавата. Виждате ли желание на държавата младите хора да бъдат част от всичко това?
2: Считаме, че такъв прогрес действително нашата държава прави и съществуването на вече 20 години на програмата Български младежки делегати към ООН е едно такова доказателство за мерки в посока на това младите хора да бъдат включвани и в процесите на вземане на решения, но и в формирането на цялостната политика на бъдещето. Това, което със сигурност трябва да се отбележи обаче е, че младежкият сектор бележи положителен тренд в известен смисъл, но кризи има на дневен ред и винаги ще има. Така че това, което е важно, е разговорът по тях да не спира и в него да участват колкото се може повече ангажирани млади хора, които имат не само визията, но вече и натрупаната експертиза, за да дадат мнение по въпроса.
1: Въпросът обаче е дали, хайде ще сложа и аз себе си в това число, по-възрастните, даваме достатъчно възможност на младите хора с експертизата, познанията, които имат, технологичното мислене, което притежават, да бъдат част от този ключов процес за развитието на всяка една страна.
3: Хубавото е, че в последните години забелязваме активизиране, конкретно в последните две мога да кажа със сигурност, на общинските консултативни съвети по въпросите за младежта. Тъй като макар нашата роля да е основно представяне на мнението на младите хора на международно ниво, ние смятаме, че наш ангажимент е и развитието на младежкия сектор в България и на местната младежка политика, тъй като поет глобален ангажимент без действително да се предприемат локални мерки на местно ниво, няма реален резултат, който да се вижда от младите хора. Точно заради това всъщност се радваме, че участваме и в процесите по реформиране и активизиране на местните младежки съвети, за да може младите хора наистина да кажат това, което смятат, че трябва да се случи и не просто да бъдат консултирани, когато институция ги попита какво смятат за дадена политика, която в бъдеще ще бъде екзекутирана, а всъщност младите хора да бъдат участници в формирането на тези политики, след което в оценката на тяхното въздействие да анализират и да предлагат новите в следствие на целия анализ.
1: Доколко обаче всички тези теми, по които младите хора са активни, имат позиции, всички виждаме различни мнения, становища, участие в публични форуми, доколко всичко това всъщност са темите, които най-често младите хора поставят като проблеми за решаване. Доколко всичко това, за което вие говорите, политиците, обществениците в България взимат предвид?
2: Сега със сигурност включването на активни младежи води до това дневния ред на младежта да бъде изведена на високо държавническо ниво. Това означава, че процеса по адаптиране на младежкото мнение в реална политика съществува. И ние тук с Виктор всъщност играем една такава роля на посредник, защото формирайки цялостната визия, цялостната представа за настроенията на младите хора чрез ежегодната анкета, която провеждаме, която тази година има над 2500 респонденти, по този начин ние успяваме да предадем на властта, на институциите, с които се срещаме, мнението на колкото се може повече млади хора и те, вземайки предвид този анализ, по-ефективно успяват да включат младежката перспектива в своята ежедневна работа.
1: Ако обаче редица изследвания ни показват, че младите хора често губят доверие в институциите, това е по-скоро политическо разочарование, което може би по някакъв начин кореспондира с данните, че не много голяма част от младите хора са политически активни и гласуват, или се базира на това, че за съжаление, все още рядко някой чува какво казват младите хора.
3: Хубаво нещо е, че младите хора всъщност са активни и гласуват. Всъщност, младежите до 29 години са възрастовата група, която отбележи ръст и всъщност гласува средно статистически повече от останалите възрастови групи. Но смея да твърдя, че начина, по който младите хора биха имали по-голямо доверие към институциите, е когато сами могат да изкажат своя проблем и съответно да видят решението, което е предприето вследствие от страна на институциите. Тоест, трябва да има по-директно взаимодействие с младите хора на местно ниво.
1: Доколко обаче проблеми, които вълнуват обществото не само в България, а и в световен мащаб, са част от младежките проблеми, от това, което трябва да бъде решавано като ежедневни проблеми на младите хора. Говоря тук за проблемите като психичното здраве, като тревожността, като агресията. Истината изисква да признаем, че за съжаление в България имаме достатъчно примери, които може да посочим, особено по отношение на агресията сред младите хора, и за съжаление също така да признаем, че за психичното здраве на младите хора почти нищо не се прави.
2: Сега тук може да се раздели темата и да стане изключително дълга и пространна. По-скоро това, което е важно в случая, е, че темите, които интересуват младежите, са темите, които ще бъдат големите проблеми на нашето утре и на нашето бъдеще. Всяка работа с младежкия сектор и с младежите като цяло е трудно да бъде измерена в числа, защото резултатите, които тя дава, са много по-дългосрочни, изразяват се по трудно измерими начини в бъдещето, например с изграждането на гражданско общество, на млади хора с позиция на активисти. В този смисъл, проблемите, които имат младите хора, които и вие откроихте, са проблеми, върху които младежкият сектор се опитва да работи ежедневно и да търси подкрепата на държавата. Защото сколкото повече от тях се справим днес, толкова по-активни хора ще имаме утре, когато младежите на днес всъщност се превърнат в хората, които взимат важните решения. И да, действително, за финал, темата за психичното здраве е тема, която трудно пробива в българския медиен спектър, но смятам, че дори в нашите изказвания, които вече имахме възможността да направим пред различни форуми на ООН, застъпихме позицията, че трябва да се работи по тази тема, като първата стъпка е именно даването на гласност на темата, защото в България тази стъпка все още не е до край завършена, за да се предприемат активни по-нататъчни действия.
1: Имате ли усещането, че социалните мрежи остават онова място, в което повече виждаме излъз на младежко мнение, на позиции на младите хора, отколкото обществено значими дискусии, места като парламента, например?
3: Естествено, че социалните мрежи са място, платформи, чрез които младите хора много по-лесно могат да изразят мнението си за всеки един проблем, предизвикателство или пък нещо позитивно, което видят в своето ежедневие. Нашата роля обаче е, когато видим, че има някакъв проблем, да го поставим на масата, в рамките на дневния ред, той да бъде разгледан, и когато, нека кажем, си говорим за психичното здраве,
1: например,
3: да си напомним, че освен психичното и физическото здраве, имаме и социално здраве, че по дефиницията на Световната здравна организация, всъщност здравето не е липса на болест, а е пълно физическо, психическо и социално благополучие.
1: Факт, обаче въпросът е какво правим в тази посока и какво ни се получава от усилията, които полагаме. малко или много. Ако говорим обаче за начин, по който младите хора да участват в обществено значими процеси, има ли достатъчно добри механизми, през които това да се случва?
2: Със сигурност има такива. Съществуването на програмата за български младежки делегати е примерно една от големите теми на нашия мандат с Виктор е изграждането на регионалните структури, които по закон трябва да съществуват и които да бъдат онзи оазис, в който младежите да споделят открито мнението си и местната власт да го чува, възприема и адаптира в своята политика. Така че със сигурност местата, на които младежите могат да споделят своето мнение, стават все повече и социалните мрежи всъщност също са допринасят за това.
1: Доколко обаче точно тези регионални политики, за които говорим, са ключово важни за младите хора, защото дайте да бъдем честни, в различните региони различни възможности за реализация на младите хора, различен тип заплащане на работата на младите хора, различен тип обучение на младите хора. Естествен е този процес, всеки да се стреми към големия град, където има много повече възможности за всичко, но това е за сметка на онзи отдавна започнал процес за обезлюдяване на малките населени места.
3: Всъщност, проблема точно с липса на кариерни възможности е един от най-големите проблеми на местно ниво, с които се сблъскват младите хора. Над 60% всъщност от участниците в нашето проучване казват, че това е основен техен проблем, липсата на кариерни възможности. Но нещо, което със сигурност трябва да споделим е, че има както държавна политика за младежта, така и местна такава. Респективно, държавната трябва да координира общинската, но да възприема, че в различните региони младите хора имат различни предизвикателства, с които се сблъскват, различни приоритети и да се опитва да работи за това. Прекрасен пример всъщност за инфраструктура, която спомага работата на местно ниво, са младежките центрове, които силно се надяваме, че скоро ще бъдат включени и в новия променения, надяваме се към края на годината, закон за младежта, в който всъщност младежките центрове да бъдат описани като една от ключовите инфраструктури, за да може да се реализира местната младежка политика. Когато си говорим, например, за образование, знаем, че тяхната инфраструктура са училищата и университетите. Когато си говорим за здравеопазване, болниците и всички останали лечебни заведения, профилактични такива включително. Но когато си говорим за младежка политика, трябва да разберем, че младежките центрове са инфраструктурата, която би поставила основата за една изключително развиваща се активна младежка политика в България.
1: Да, обаче от друга страна си мисля и нещо различно от всичко това, което говорим. Изостава ли България спрямо младежките си политики, ако се поставим с други държави?
2: Съпоставките са изключително трудни. Дори на международно ниво, когато сме вземали участие, трудно можем да кажем, че една държава изостава или друга е по-напред. Добър пример в полза на България е това, че нашата програма и възможността на нас с Виктор и на нашите предшественици и наследници да участваме на международни форуми. Тази програма е възприета като добър пример, даван за пример за това как трябва да функционират програмите за младежки делегати по света. Но бих искала да направя крачка назад, изхождайки от въпроса, който зададохте. Когато става въпрос за младежи, много трудно да работим с числа, с цифри, с нещо конкретно. Затова е по-добре винаги да гледаме на чашата като на половина пълна. Песимизма няма място в младежкия сектор и смятам, че именно това разпознават активистите в сектора и техните усилия, доброволчески, институционални, са причината за това живота на младежите в България да става все по-добър. С какво темпо зависи единствено и само от самите нас като младежи, а разбира се и от институциите, които трябва да ни протягат ръка.
1: Хубав финал на този разговор, защото, както и вие сама казвате, важно е живота на младите хора да става по-добър, за да може да спрем да говорим за това как част от младежите напуска страната за да търсят реализация в чужбина. Благодаря ви за участието. Така и завършва предаването днес. Следва прогнозата за времето и централните новини по България ОНР. Пожелавам ви спокойна вечер и останете с нашата програма.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студент душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет.

0: Тук събитията се случват.
1: От 3 юли до 5 септември белоградчишките скали ще бъдат опера и сцена на върховете. Музикална и театрална магия под открито и звездно небе сред величествения природен феномен. Опера, театър, мюзикали, балет и оперети. Звездни заглавия Тоска, Кармен, Мадам Бътърфлай и Сватбата на Фигаро. Култовият мюзикъл Кабаре, Life on Broadway, с Рафи Богосян. Легендарните Тангра и БТР. Впечатляващи театрални спектакли Чамкория, Петък вечер и Отчаяние ни съпрузи 2. Станете част от магията. Билети в Ивентим, Грабо, Урбо и Купи билети. Фестивалът се реализира с подкрепата на Електрохолд.
2: България онер.

0: са новините на България On Air.
1: Има ли опасност за националната сигурност на България след публикации, че Иран обмисля удари по военни цели в Европа? Всичко по темата следва. Това са централните новини в сряда. Аз съм Йоана Ангелова. Ето какво предстои да видите. Американското издание Financial Times твърди, че Техеран обмисля удари по военна база в Безмер при ескалация на войната в Иран. Властта у нас отрича да има непосредствена опасност за страната.
2: Вчера съм получил документ от службите, което ясно е категоризирано, че риска е изключително нисък.
1: Убийството в Съединение, мъжът бил застрелян с пушка, задържаният е бивш полицейски служител. Военен хеликоптер «Кугър» се включи в гасенето на големия пожар край Враца. Иран обмисля атака срещу американските военни цели в Европа, в случай, че Съединените щати ескалират войната. Това са казали източници, близки до режима в Техеран пред Financial Times. В публикацията като възможна цел е спомената и военната база у нас в Безмер.
3: Според източниците на вестника, иранските сили са обмисляли възможността за удари по американски активи в страни в Югоизточна Европа. Сред тях България, която миналия месец одобри използването на своята авиобаза Безмер за зареждане на самолети с гориво. Един от източниците е допълнил, че Кипър също е сред потенциалните цели при отмъщение за евентуалното подновяване на американската офанзива. Корпусът на Иранската революционна гвардия и други командири са предупредили, че при нов пълномащабен конфликт Иран ще отиде отвъд стратегията си за атаки срещу американски военни активи в Близкия изток и ще се насочи към по-далечни цели. Днес Иран отправи реално предупреждение към по-близките държави от Персийския залив да не оказват никаква помощ на американските военни.
4: Искаме да предупредим. Всяка помощ или съдействие, оказани на американската армия агресор, са равносилни на участие в американски военни операции.
3: Тези думи са цитирани от комюнике, разпространено от агенция Мехр. Анализатори в Лондон все пак определиха заплахата от ирански ракети като реална, но ограничена, защото те могат да достигнат Южна и Югоизточна Европа, но трудно биха могли да нанесат поражение на по-големи разстояния. По повод публикацията на Financial Times, НАТО заяви, че има готовност да реагира на всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити своите членове. Изявлението е на говорител на Алианса, цитиран от Reuters. Той е посочил, че възпирането и отбранителният капацитет на НАТО са силни и ефективни, и това беше демонстрирано, когато противовъздушната отбрана прехвана на 4 пъти балистични ракети, летящи към Турция от Иран.
1: В отговор, кабинетът обяви засилени мерки за сигурност и подчерта. Няма пряка опасност за страната. Последваха и реакциите на опозицията, но Аксения Мирчева сега ще ни каже повече по темата. Акси.
5: Добър вечер. Рискът е изключително нисък и пряка заплаха за националната сигурност на България. Към този момент няма. Това обяви по-рано днес първо пред България On Air военният министър Димитър Стоянов. Ситуацията се следи непрестанно. Днес министър Стоянов е поискал информация от службите за сигурност и в нея не е имало нищо притеснително. Мерките, които са взети, са от най-високо ниво на сигурност, още когато са пристигнали в средата на месец юли самолетите, американските самолети цистерни, които и към този момент се намират на авиобаза Безмер. Всичко по водещата тема разказваме сега.
6: Военният министър Димитър Стоянов обяви, че Министерството на отбраната работи и със службите за сигурност, а не цитирам публикации във вестници. Стоянов беше категоричен, че сигурността на България е гарантирана.
2: Аз и днес съм запитал българските служби, включително служба военно разузнаване, които са в контакт с техни партньори от Юнайтед, от Великобритания. И оттам информацията, която идва, е така съществено различна от тази, която излезе в Financial Times. Такива публикации единствено могат да притеснят българското гражданство, но това, което аз мога да кажа, е, че и вчера съм получил документ от службите, което ясно е категоризирано, че риска е изключително нисък. Тоест, пряка заплаха отново няма за българската страна.
5: Какви мерки се взимат?
2: Мерките са традиционни, те са взети отдавна. Не сега. Още с разполагането на самолетите мерките бяха взети.
6: Потвърждение дойде и от Вътрешното министерство. Министър Демерджиев увери, че ситуацията се следи.
7: Мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен така интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента.
6: Част от опозицията обаче изрази притеснение. В социалните мрежи и съпредседателят на Продължаваме промяната Асен Василев атакува кабинета.
3: 5 години опазихме България от войната. Радев ни вкара в нея само за 2 месеца.
6: И лидерът на Възраждане вижда заплаха за страната ни.
4: Прокарването на чужди интереси в националната политика винаги води до фалит на управлението. Политиката на прогресивна България ликвидира българският суверенитет, превръщайки България не в държава, а в колониална територия.
6: Американските самолети пристигнаха на българска територия в края на юли и ще останат до 1 октомври.
5: А само преди минути от политическа партия ГЕРБ в своя позиция поискаха външният ни министър да извика посланика на Техеран, за да го попитат дали Иран разглежда България като бъдеща цел. Така че в следващите часове, в следващите дни предстои да стане ясно дали външното ни министерство ще инициира такава среща и дали посланика на Техеран ще откликне. Но най-важното към този момент е, че няма пряка заплаха за България. Това е от думите на военния министър Димитър Стоянов.
1: Аксения Мирчева с последна информация. Благодаря. А след като стана ясно от публикацията на Financial Times, че Иран обмисля удари по военни цели в Европа, следват и коментарите на експертите.
8: Директна заплаха от Иран за България не е вероятна, според военния експерт Илия Налбантов.
9: Нашите съоръжения, които се намират от американска или натовска страна, са твърде незначителни, за да се използват такъв тип удари по страната. Вижте, ако става въпрос за терористични удари, това е възможно. Но за мен по-голямата вероятност е, когато Русия и Иран са в съюз, Русия на практика да окаже помощ на Иран при нанасянето на удари по България с дронове.
8: Според него, страната ни не е достатъчно подготвена за подобна атака.
9: Техниката е съветска преди изключително, която е неспособна да противодейства на каквито идеи удари от страна на Иран, особено с балистични ракети. А пък антидронната ни защита е докарана до екзистенс минимума. Те първо ще я изграждаме.
8: Журналистът Мохамед Халав приема заплахата за реална, но ограничена.
10: Защото ако иранците ще използват балистичните ракети с среден обсег, това не са силни ракети, не създават много или причиняват много големи щети. Те преди да стигнат до българското пространство, въздушно пространство, те ще бъдат свалени.
8: Халав определи ситуацията като деликатна и подчерта, че трябва да се наблюдава внимателно.
1: А новините в сряда вечер продължават. Ето какво още ще видите. Правителството с нов опит да ускори изграждането на Националната детска болница създава координационен съвет. Мъж нападна данъчни инспектори при проверка в Слънчев бряг и избяга с касовият апарат. Другата водеща тема – жестоко убийство в Съединение. Бивш офицер е задържан за смъртта на 21-годишен мъж, открит мъртъв и разчленен. Всичко по случая сега от Александра Иванова. Алекс, към теб.
11: Здравейте! Извършителят произвежда 2 изстрела с ловна незаконна пушка в областта на градите на жертвата и така го убива. Това съобщиха разследващите от МВР и прокуратурата на брифинг в Пловдив. Всичко се случва в Овчарник край Съединение, след като е застрелял жертвата си. Обвиняемата е направил опит да заличи следите, като е разчленил тялото и го е поставил в чували. След това ги е укрил в близка шахта. Извършителят е бивш служител на МВР. До 2003 година е бил полицейски инспектор. Това потвърди директорът на областната дирекция на МВР Пловдив. Работи се по всички версии. Как се е стигнало до жестокото убийство? Ето още. 21-годишният Митко от село Найденгерово изчезва безследно на 12 август. Сигналът в полицията е подаден от баща му, след като младежът не се прибира.
12: Еми, той е 7-8 дена, го нямаше детето. Първо рекал, аз как ще се разправим с това момче, така и така работа. Обаче полицията го разбраха самото по учители там, де да знам какво. И вика, айде идим до вас да видим. И той по пътя бил рекал, аз го трепах, къде е детето, в оборот. И тега отидоха в обора, детето бил.
11: Мъжът е обявен за общодържавно издирване. Дни наред местната полиция претърсва района. Следите водят към местен овчар, в чието стопанство Димитър от време на време работел.
13: Възниква конфликт между двамата, като към момента се изясняват причините за същия. След което извършителят е произвел два изстрела с незаконна, но оръжие, ловна пушка.
11: При разпитите овчарът първоначално отрича изобщо да е виждал младежа. Впоследствие обаче той прави шокиращи самопризнания. Застрелял е 21-годишният мъж, след което е разчленил тялото му.
14: Както казах, първоначално от проведените първоначални беседи той не е дал никаква насока, дори на разсъждение от страна на колегите за това, че лицето изобщо е било при него. Вчера при допълнителни действия и допълнителни мероприятия са успели колегите да го накарат да признае за извършеното престъпление.
11: Задържаният за бруталното убийство е бивш полицай. Според кмета на селото, жертвата е била с лека умствена изостаналост и редовно е извършвала кражби в района.
15: Жертвата последните 4-5 години почти няма къща, която да не е изтарашена, така да се каже, от него. И на последните тук от 1-2 години започна предимно да напада възрастни хора, беззащитни. Значи след всяко него нападение винаги сме сигнализирали на полицията, идват, арестуват го, отвеждат го и на следващия ден той пак е на свобода, тъй като има документ, че е психично болен.
11: Според кмета, жертвата ограбвала 3 пъти задържаният за убийството му. От МВР обаче уточняват, че бившият полицай никога не е подавал официални сигнали срещу Митко. Въпреки това, младежът е имал богато криминално досие и десетки оплаквания от други местни жители, като дори е получил присъда за кражба преди седмици. Разследващите все още не потвърждават дали пореден обир е мотивът за убийство, но се работи по всички версии за особено жестокото престъпление. 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор предвижда законът за това деяние.
1: Александра Иванова, благодаря. Млад мъж пострада тежко след нанесен жесток побой в нощно заведение в Свищов. Петър Брежанин твърди, че е бил нападнат в дискотека, без да има конкретна причина, от няколко души. Мъжете се твърди, че са част от компанията на общински съветник в града. Пострадалият е с множество травми и фрактури, а прокуратурата образува досъдебно производство.
16: В събота в полунощ непознат дискотеката в Свищов заговорил Петър Брежанин и изненадващо му нанесъл удар, а той се защитил.
17: Бяхме излезли да се почерпим, тръгнах към туалетната, едното момче ме попита къде е стръгнал, аз му отговорих, няма значение, за да не стават проблеми, и след това последва удар. Само защита, разбира се, отвърнах и не скочиха много други хора от неговата компания. След това боя продължи тук отвън на стъпалата. И накрая, третия път вече, беше най-тежък тук на тревата, където ме повалиха няколко човека на земята и ме налагаха с юмръци.
16: Петър се обажда за помощ на свой приятел.
18: В 1.21 през нощта ми звъна телефона, беше Петър. Вдигнах и той ми каза, моля цела, 6 човека ме нападат, не можем да се оправим. Тук веднага при него, видях го, нали, целия в кръв, разбит нос, уста, охузване на полицето. Тези хора никога не съм ги виждал през живота си.
16: Потърпевшият Петър е получил множество травми.
17: Имам счупена носна преграда, спукан си нос, синини, отоци, хематоми по главата, ожуване по краката, по ребрата и ръцете.
16: По думите на пострадалия, мъжът, който го е нападнал, е бил в компания с местния общински съветник Верони Маринов. Пред нашия екип Маринов разказа, че е бил в дискотеката същата нощ за семеен празник, но не е участвал в конфликта.
19: Това, което се случи там, е абсолютно неприятно. Аз видях от далечината бой. Бях в другия край на заведението. Нямам абсолютно никакво участие в тая ситуация. Не можах да разбера каква е причината, кой и кого е нападнал.
16: По случая е образувано досъдебно производство. Назначени са видеотехническа, съдебно-медицинска и лицево-идентификационна експертизи. Разпитват се и свидетели. Към момента няма повдигнати обвинения за побоя.
1: И друг инцидент. Двама инспектори на Националната агенция за приходите в Бургас са били нападнати по време на проверка на търговски обект в Слънчев бряг. Това се случило в павилион на Централната алея в курорта. До физическата саморазправа се стигнало след като служителите на приходната агенция поискали да извършат проверка на обекта. От началото на туристическия сезон служителите на фискален контрол са извършили над 50 проверки, 40 от тях са на територията на Южното Черноморие. Сред най-често установяваните нарушения е укриване на оборот. От НАП посочват, че след началото на инспекцията в няколко обекти декларираните обороти се увеличават рязко с между 50% и 300%. Управителят на магазина, нападнал служителите, е задържан, а обектът запечатан за месец.
20: Към нашите служители е проявено насилие, недопустима физическа агресия и при извършване точно на контролните действия лице взима касовия апарат и напуска обекта. Подали сме веднага сигнал и наистина незабавно органите на реда са задържали за 24 часа това лице. Има образувано досъдебно производство.
21: Един от тях е бил съборен на земята по време на проверка на обект. Магазин за сувенири с туалетна към обекта. Като нападателят се опитал да ги заключи в обекта, в резултат на което пък имат наранявания с един служител по ръката.
1: А в София задържаха двама души, баща и син на 26 и 56 години за разпространение на лекарства с зелена рецепта чрез куриерска фирма. Такива препарати се изписват само с лекарско разрешение, тъй като съдържат психотропни вещества. Открити са над 3000 блистера с различни медикаменти на 6 адреса в столичните квартали, Манастирски ливади, Дружба и Княжево. Местата са търговски центрове, магазини или апартаменти. По случай е образувано досъдебно производство.
22: Лицата са доста конспиративни, оглеждат се, сменят автомобили и винаги, когато отиваха да предадат доставката на въпросните психотропни лекарства, се дигизираха с шапки. В куриерската фирма, отивайки го, разпространяват от името на фирма. Въпросната фирма се води на трето лице, което изобщо няма общо с тях. Така наречената фирма Бушони.
23: Към настоящия момент се установява, че са на лице три различни вещества, включени в списък 3 на наредбата за реда и класифицирането на вещества и растения като наркотични.
1: Пешеходец загинал на автомагистрала Хемус край Шумен, съобщиха от полицията. Сигнал за ударен човек в участъка с временна организация на движението е получен малко след 5 часа тази сутрин. Към мястото на происшествието са насочени полицейски екипи и на пожарната. Изяснено е, че катастрофата е станала около 300 метра след бензиностанция край Нови пазар в посока Варна. Автомобил на евентуален извършител на мястото на происшествието не е установен. Самоличността на загиналия пешеходец е изяснена. Малко по-късно в хода на разследването е установен шофьорът на товарен автомобил. Образувано е досъдебно производство. Правителството създава координационен съвет, за да ускори изграждането на Националната детска болница. Това съобщи на днешното заседание в Министерският съвет премиерът Румен Радев. Съветът ще бъде оглавен от здравният министър и ще координира работата на институциите.
0: Решението за създаване на координационен съвет за изграждане на националната детска болница идва след обявяване в края на юли рестарт на проекта.
2: Днес ще приемем и решение за създаване на междуведомствен координационен съвет за изграждането на националната детска болница, за да наваксаме драстичното изоставане през годините и да създадем много по-ефективен, координиран и отговорен процес, който да отстоява и общественият интерес.
0: Надежда Рангелова, един от членовете на Обществения съвет за детската болница, отбеляза, че е необходимо да бъде детайлно разписано как ще функционира този орган.
3: Ние в петък внесахме становище от името на Обществения съвет, в което настояваме Обществения съвет да бъде включен като част от този консултативен орган, да може да присъства на заседанията, да има право да дава становища и предложения по темите и тези становища да бъдат протоколирани. Представител на Столична община също трябва да бъде включен в този съвет, а все още го няма.
0: Според Мария Бресничка, новосъздаденият координационен съвет трябва да внася прозрачност в предстоящите стъпки по реализиране на проекта.
7: За съжаление, това, което виждаме при създаването на този междуведомствен съвет, е липса на яснота с какви срокове и с каква връзка, включително и с Обществения съвет за изграждане на национална детска болница, ще функционира той. Това, което седи пред нас като въпрос в момента, е каква е концепцията за тази болница? По какъв начин съществуващата нормативна система, съществуващите въобще работещи педиатри, педиатрични медицински сестри да бъдат достатъчно добре подготвени и да имат достатъчно добри условия на работа, така че тази болница да може да се грижи за децата настанени вътре.
0: От Обществения съвет за детската болница очакват повече яснота относно това по какъв начин ще могат да бъдат част от дейностите на Междуведомствения координационен съвет. За новините ОНР, Анита Иванова.
1: В същото време МВР и Министерството на образованието започват национална програма за превенция на насилието сред младежите през новата учебна година. В нея ще бъдат включени близо 100 000 ученици в гимназиален етап в над 1000 училища в страната. Това стана ясно по време на съвместен брифинг на министъра на образованието и науката и министъра на вътрешните работи. Програмата предвижда разговори в класната стая в часа на класа и теми за домашно насилие и отношенията между връстниците. Междувременно МВР пък засилва контролните мерки в киберпространството.
24: Обществото се превърне, особено младите хора, в образно казано едни блуждаещи атоми с телефони в ръцете, които търсят лайкове и не могат да намерят място в кристалната решетка на обществото. Министерството на образованието и науката ще подготви още през октомври месец с допълнителна квалификация 28 работни групи, които включват по 3 човека, координатор, психолог, педагогически съветник, да направят подобни обучения с колегите в регионалните инспекторати и в българските училища.
1: А до края на новините остава да видите още. Ден след обгазяването в нормали са стойностите за качеството на въздуха в София. Заради обвинения, че пристрастява младите чрез алгоритми, започна най-мащабното дело срещу Мета в Съединените щати. Военен хеликоптер «Кугър» се включи в гасенето на горският пожар във Врачанско. Огънят е обхванал землището на село Тлачене, община Бяла Слатина. Подробностите от репортажа на Мирослава Георгиева.
25: Силният вятър разпали днес нови огнища в горския пожар край село Тлачене. Огънят се разпространи към землището на съседното село Габре. Изпепелена е около 7000 декара тревиста местност и 1000 декара гора. След обедните часове се включи военен хеликоптер от авиобаза Крумово. Гасенът от въздуха успя да локализира едно от огнищата.
26: Има доста непристъпна гора към момента, до която не можем да влезем дори и пеша. Затова идеята е той да намали разпространението на пожара, като в момента сме пуснали тежка верижна техника, която да направи просека, за да можем да достъпим към вътрешните огнища. Всички усилия момента са вложени към ограничаването на два от фронтовете. Площта на пожара е 8000, около 8000 декара, сухи треви, храсти и смесен горски фонд.
25: А в Мездра огнеборците изкарали тежка нощ след вчерашния пожар във вилната зона на града. Унищожени са около 500 декара площ, това са лозя, зеленчукови и овощни градини. Изпепелени са и 12 постройки и няколко пчелни кошера. Един от незасегнатите имоти от пожара са тези на Иванка и Христо.
4: Аз му се обадих, че те са и по-близо живеят тук.
5: Да.
4: И той е дошъл веднага.
6: Ема аз дойдох и си фанах маркучите да си пазим тук това къще на... и на горкато гори. Какво да правиш? И гаса? Да.
25: Имотите във вилната зона не се обитават често, но Иванка и Христо почти всеки ден посещават вилите си.
4: Даже и вчера бехме, до 10:30 бехме тук.
5: Да.
4: И нямаше никакви признаци.
25: И днес продължиха огледите на място за евентуални тлеещи огнища.
8: Пожара е обхванал 500 декара, като са изгорели сухи треви, храсти, 12 постройки, 5 кошера. Имаме спасени сгради и коли и кошери. Целият наличен ресурс на пожарната в Мездра беше на терен. 3 пожарни автомобила с 3 екипа. Получихме помощ от РСПБЗ на Кнежа, град Плевен и от РСПБЗ на Враца.
25: Превентивно бяха евакуирани десетки деца от близката детска градина и социалния дом за деца с увреждания. На терена бил целият наличен ресурс на пожарната служба в Мездра, като помощ е оказана и от Враца и Плевен. Огледите продължават и към момента, като причината за възникналия пожар все още се изяснява.
1: А след пожарът в Сърбия, всички стойности на качеството на въздуха в София вече са в норма. Нивата на фините прахови частици продължават да се понижават, съобщиха от столичната община за България On Air. Оттам допълват, че вятърът е спомогнал за по-бързото разсейване на дима. Последните данни показват, че автоматичните измервателни станции в кварталите Дружба, Младост, Надежда, Павлово, Хиподрума, както и мобилната станция на улица Дякон Игнатий отчитат нива от 0 до 50 микрограма на кубичен метър. България се справя с пожароопасният сезон. Това стана ясно от думите на министър-председателят Румен Радев. В началото на правителственото заседание той обяви, че въпреки рекордните температури и засушаването, реакцията на институциите до момента е успешна.
2: Тази година, за първи път от много години, имаме 5 вертолета и екипажи в готовност за гасене на пожари, както и на един самолет Спартан, който ще се включи при следващите необходими действия. Пожарите, причинени умишлено и поради небрежност, са много по-малко. А това показва ясно, че обществото ни все повече съзнава, че дълг на всеки един от нас е да пазим живота, имуществото и красивата ни природа.
1: На този фон продължава понижаването на река Дунав на места. През последното денонощие е отчетен застой на нивата в Русе, Ново село и Николово. При останалите водомерни постове е отчетен спад между 1 и 3 см. Това показват данните на изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Няма плавателни съдове, които са заседнали, но остават в сила всички ограничения в целият участък на реката. Хидроложката обстановка остава осложнена.
9: Към есента, с приближаването на есента и даже бих казал до началото на зимата, този проблем ще се изостри. Отново ще имаме сериозен въпрос, свързан с безводието в стотици населени места. А инфраструктурните загуби, които са, те са и загуби от кражби, не само от инфраструктурни нарушения, те наистина продължават да са един много голям процент и виждаме, че държавата сякаш не се справя. Продължаваме да не знаем какво количество вода влиза в тези тръби, за да можем да изчислим съвсем реално колко се краде и колко изтича по дупките на тези тръби.
1: От света в Съединените щати започнаха изслушванията по най-мащабното дело срещу Мета, компанията майка на Facebook и на Instagram. Обвиненията са, че Мета е проектирала социалните си мрежи по такъв начин, че пристрастяват младите потребители, като са прикривали вреди. През последните 6 седмици съдебните заседатели в Оукланд, Калифорния ще разгледат аргументите на близо 30 американски щата, които са ищци, и на адвокатите на компанията, които отхвърлят като необосновани твърденията за вреди. Сред исканията са промени в платформите, чрез които да се осигури по-голяма защита на непълнолетните, а също и санкции в размер на близо 200 милиарда долара. И на финала 15-годишен младеж от Индонезия се превърна в супергерой, не само заради облеклото си. Той е силно вдъхновен от образа на Супермен, но намира своя начин да му подражава, като се включва в битките с пожарите в провинция Централен Килиментан. Тинейджерът на име се присъединява, а към усилията на мъжете, които се борят с горските пожари, застрасяващи населените места. Младежът споделя, че в този костюм се чувства още по-ентусиазиран да прави това. С смелостта си, младият индонезиец демонстрира своята загриженост на околната среда.
5: Започнах да наблюдавам ситуацията с пожарите, след като се връщах от училище. Вместо да си стоя вкъщи, да си гледам телефона или да се любувам на костюма, реших да се хвана на работа заедно с пожарникарите. Наистина ми харесва да правя това и да помагам за опазването на домовете ни.
1: Сега следва спорт с Владислав Радославов. Късната емисия е в 21:30 часа.

0: Добър вечер, това е спортната емисия на България на ЕРС, мен Владислав Радославов. Левски и АЕК не се победиха в първия матч между двата отбора от плейофите на Шампионската лига. Реваншът в Гърция, на който ще се реши всичко, е след седмица.
1: Левски и АЕК изиграха интересен и равностоен двубой пред пълните трибуни на националния стадион Васил Левски. Въпреки нулевото равенство, положение не липсваха и пред двете врати. Най-добрата ситуация за Левски бе в средата на първото полувреме. След разбъркване в наказателното поле, топката се озова в краката на Мехди Мубари, който стреля по земя, но добрата намеса на противниковия страж не позволи на топката да влезе в мрежата. Малко преди това Лука Йович можеше да изведе АЕК напред в резултата, но градата помогна на сините. През втората част двата отбора отново си размениха няколко опасни атаки, но до попадения така не се стигна и всичко ще се реши на реванша след седмица. Според мен матчът беше равностоен. За мен Левски игра добре. За нас беше много важно, както си говорихме преди матча, да задържим нашата идентичност, нашия начин на игра. Според моето виждане успяхме да го направим от първата минута. Изправихме се срещу много сериозен противник с много сериозни футболисти. Считам, че в общ план изиграхме много добър матч без съмнение. Равностоен с различни шансове за двата отбора. Всичко е възможно. Важното е, че опознахме по-добре съперника. Много съм горд с отбора, с футболистите и не мога да забравя с нашата великолепна публика по начина, който ни подкрепиха на стадиона.
2: Естествено, че съм доволен, горд съм, уникална игра и просто съм много горд. Благодаря.
3: Как изживяхте тази емоция?
4: Ами, вижте, аз съм горд с това, което показва Левски. Горд съм, че ние имаме отбор и феновете го оценяват.
5: Нас не очаква реванш в Атина. Ще се постараем да го изиграем тактически много правилно. И мисля, че днес показахме едно много добро лице срещу един много сериозен съперник. Понякога във футбола, когато не вкарваш положенията, които в такива мачове не са много, но трябва да се възползваме максимално, ако искаме да продължаваме. Аз мисля, че ние ще си направим нашите изводи от този матч и за реванша ще бъдем така по-концентрирани и по-мобилизирани.
6: Днес ще изиграхме един доста добре организиран матч. Имахме своите ситуации, повечето, които бяха през първото полувреме. За жалост не можахме да реализираме гол и всичко оставаме за реванш.
0: В друга интересна среща от плейофите на Шампионската лига, Фенербахче и Лион завършиха 1-1.
1: Фенербахче и Лион изиграха здрав матч, в който завършиха 1-1. Срещата в Истанбул на стадион Юлкер предложи много интересни моменти през двете полувремена. В края на първата част Луис Опенда откри резултата след прецизен удар, малко след почивката Мейсън Гринвуд изравни. До края на битката между двата отбора положение не липсваха, но добрите намеси на двамата вратари не позволиха да се стигне до крайен победител. Всичко остана да се реши на реваншът във Франция, който е след седмица.
0: ЦСКА замина за Крит, където червените ще премерят сили Софи Крит в първия сблъсък от плейофите за класиране в основната фаза на Лига Европа. Двубоята утре от 21 часа. Какво сподели фланговият футболист на тима Андрей Йорданов преди заминаването? Вижте.
7: Андрей, последно стъпало преди основна фаза. Готови ли сте за него?
8: Ами аз мисля, че сме готови и добре подготвени.
9: Достойно, имайки преди, че сега ще има фенове. Срещу Макаби не беше така в Батуми. Това може ли да притисне ЦСКА?
8: Не, разбира се. Ние всеки матч играем пред нашите фенове. И напротив, това е един плюс да играем пред публика.
10: Какво успяхте да научите за Офикрит на момента?
8: Мисля, че се подготвихме много добре. Гледахме силни и слаби страни на противника. Отиваме за един добър резултат и мисля, че сме подготвени, пак казвам.
0: Поглед и към света на тениса. Брендан Накашима елиминира Данил Медведев с 2-1 сета на турнира в Синсинати.
1: Американецът Брендан Накашима спаси 3 матчбола, за да продължи силното си представяне в Северна Америка, класирайки се за четвъртия кръг на турнира в Синсинати. 25-годишният състезател, финалист в Монреал през миналата седмица, надигра четвъртия поставен Данил Медведев, шампион от 2019 година след обрат 6-7-7-6-6-1 за близо 3 часа на корта. Следващия съперник на Накашима ще бъде португалецът Нуно Боржеш, който сложи край на серия от 5 поражения срещу 13-тият поставен Андрей Рублев, побеждавайки го с 6-3-6-4 за 74 минути игра.
0: Така се разделяме още спортни новини и може да намерите на сайта GoBG. Спокойна вечер от целия екип.
11: Спортните новини достигат до вас с подкрепата на Армеец. България онер.

0: България On Air. Реклама.
1: Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com.
2: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
0: България On Air.

0: България On Air. Реклама.
1: Флагове, рекламни флагове. Стръв за туристи, магнит за джобове, капан за погледи, студен душ за конкуренцията. Абе, казвам ти го направо. С флаговете от Флаг-Флаг бизнесът ти се вижда отдалеч и всички знаят къде си. А ако нямаш дизайн, ще ти спретнем един. Имаме голям опит в тая работа. Да, flagflag.bg. Не е грешка. Така си го кръстихме. Който разбира, флагове от Флаг-Флаг избира.
2: Докато търсиш куриер, ние ще ти кажем какво предлагаме. Доставяме пратки навсякъде в България на следващия работен ден, а за по-малките населени места по график. Доставяме и колетни пратки навсякъде в Европа. А ако търсиш това, обади се на 0700 12 144. Интерлогистика. Надежни куриерски услуги за страната и чужбина.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 8. Българската музика. Сега.

България On Air. Реклама. Готов ли си за смарт офертите на Viva.com? Само този месец до 90% отстъпка за над 150 смарт устройства. Смартфони, таблети и смарт аксесуари от Apple, Samsung, Lenovo и още топ брандове на супер цени с планове Unlimited. Избери умно, спести повече. Само от Viva.com. България On Air.

Радио България On Air. София 88.4, Пловдив 102.7, Самоков 97.1, Благоевград 101.1, Стара Загора 89.7, Бургас 107.1, Сливен 96.2, Перник 97 FM, Банско 103.7, Смолян 97.7, Пазарджик 98.5, Гоце Делчев 89.5, Велинград 106 FM, Хасково 95.3, Ботевград 102 FM, Ямбол 99.4, Ахтопол 105.5, Димитровград 92.5, Кърджали 103.6, Златоград 92.5, Айтос 89 FM. Радио България On Air.

България On Air. Часът е 9. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Реклама.
1: Търсиш дом? Имотинет. Продаваш? Имотинет. Наемаш? Имотинет. Инвестираш? Имотинет. Доверието има име. Имотинет. Порталът за недвижими имоти.
2: Операция История с Росен Петров. Неделя, 16:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 10. Българската музика. Сега.

0: България On Air. Рекламирайте тук.
1: Денят се познава
2: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
0: България On Air.

България On Air. Часът е 11. Българската музика. Сега.

0: България on Air. Рекламирайте тук.
1: Значимите събития, които се случват днес. Темите назад във времето, които продължават да бъдат актуални. Личностите, които оставят отпечатък в историята. Това са големите последици. Обзорно-публицистично предаване с Миглена Георгиева. Гледайте всяка втора събота на месеца от 14 часа по България on Air.
0: България on Air.

0: Добро утро, започва България сутрин. Аз съм Мария Константинова. Днес християнският свят отбелязва Успение на Пресвета Богородица, един от най-големите и обичани празници в народния календар, известен още като Голяма Богородица.
1: Честит празник и от мен, Виктор Дремсизов. Пожелаваме ви здраве, закрила и светлина във всеки дом. Днес имен ден празнуват милиони българи, носещи името Мария, Мариан, Мариана и техните производни. Честит празник и на теб, скъпа Мария, да си много здрава, винаги така усмихната. Бъдете и здрави и горди с имената си, всички, които днес празнувате. Ето какво сме ви подготвили в следващият един час, заедно с нашите продуценти. Нели Златева и Веселин Гарабитов.
2: България сутрин в събота. Следва.
3: На 15 август почитаме Успение Богородично, един от 12-те големи християнски празници, на които и православни и католици почитат Пресветата Дева Мария като покровителката на майчинството, брака и семейното огнище. Как да се справим с болките в кръста? Гостува ни младата режисьорка Виктория Караколева, която получи международно признание. Срещаме ви с Ангел Истилянов, художник и татуист, който предприема вдъхновяващо 2300 км велопътешествие от Видин до Италия.
0: Но Голяма Богородица, нашият репортер Красимира Парушева ще ви разкаже за силата на майчината закрила на вярата и на надеждата за чудо.
1: Нека да видим.
4: Днес на празника на Богородица се намираме в църквата Успение Богородично. Църквата е построена през 1929 година, като същата година е и осветена от тогавашния врачански митрополит Паисий Врачански.
5: Църквата има храмов празник, а Успение Богородично е един от 12-те празника, посветени на Богородица.
6: Празникът символизира един малък Великден, така както в църковните среди и дори в вековете е наричан, защото имаме голямо събитие, в което имаме отново възкресение. Това, което се придава като значимост на този празник, всъщност е нещо велико за нас, християните. В песнопенията Света Богородица бива възпявана с думите по-почитана от херовимите и по-славна от серафимите.
5: В християнството Света Богородица поставена след Господ и преди ангелите.
6: И това значение се придава с това, което Господ всъщност отрежда за нея. Именно сам Той приема душата в небесното царство, така както не е обичайно за нас, обикновените хора, сам Господ да дойде, да я съпроводи до небесното царство. Това всъщност е достатъчно за да си представим какво означава така, нейната святост.
5: Традицията повелява дни преди Деня на Богородица да се започнат пости.
6: Конкретно за празника основната традиция може би е останала от, така, и от преди време да се организират така наречените курбани. Като това не искам да кажа колко важно е храната, а всъщност тази значимост, която е придадена към празника и начина по който да изразим така нашата преданост, нашата съпричастност към всичко, което се случва като християни, като отношение между Небесната и Земната църква.
5: На празникът не се работи, а хората отдават почит на Божията майка.
6: Страна на всеки човек, който би искал да направи този жест на милостиня към ближния, защото и сам Господ казва, когато искаме да нахраним някого, да нахраним някого, който няма възможност да отвърне със същото към нас. И това е така този външен израз на това, което е в този ден. Много хора благодарят на Света Богородица за всичко, което се случва, да кажем, през цялата година или през голяма част от техния живот. И това е моментът, в който те отдават тази почит, именно чрез тези така, тези радости в Бога. Тук не искам да използвам думичката веселба, защото радостта на православния християн се изразява в това да благодарим на Бога. И естествено, на най-горещия застъпник, молител пред Бога, който е Света Богородица.
5: На днешния празник в църквите ще се обслужва празнична литургия. В църквата се освещават и обредни хлябове, които жените след това раздават за здраве и за помен.
2: България сутрин събота. Следва.
3: Как да се справим с болките в кръста? Гостува ни младата режисьорка Виктория Караколева, която получи международно признание. Срещаме ви с Ангел Истилянов, художник и татуист, който предприема вдъхновяващо 2300 км велопътешествие от Видин до Италия.
0: Според Световната здравна организация, болките в кръста са водещата причина за инвалидизация в света, като през 2020 година са засегнати над 619 милиона души, а прогнозите сочат значително увеличение през следващите десетилетия.
1: Паралелно с това все повече хора работят по 8-10 часа дневно пред компютър. Заседналият начин на живот се превръща в сериозен рисков фактор за проблеми с опорно-двигателният апарат. Как да ги избегнем, ще разберем сега от кинезитерапевта Константин Ковачев, който е при нас в студиото. Здравейте, добре дошли.
7: Здравейте. Здравейте.
1: Седнали сме, както може би всички наши зрители от понеделник до петък, казахме 8-10 часа. Има ли правило как да се раздвижваме, въпреки че сега и модерните часовници ни казват на всеки един час, стани, раздвижи се?
7: Да, по принцип тялото е изчислено да се движи, но може да се движим и седнали.
1: Как то сега е... да се движим седнали?
0: Сега, тук веднага ще искаме упражнения, да ни кажете нещо, да се раздвижим. Ние сега правилно ли седим или не е правилно?
7: Сега, седежа се определя от тонуса на мускулите, така, който е 24 часа. Тоест, ако имаме дисбаланс в тонуса на мускулите, ние търсим удобна позиция, така както мускулите им удобно.
0: И се облягаме
7: ето тези, да се облегнем на едната страна или да хлътнеме така в стола, това е сигнал, че имаме вече някакъв дисбаланс. И вече ако знаем, че това е проблем, правим определени упражнения, за да може да върнем баланса и много по-лесно да задържим правилната стойка.
1: Има ли правилна стойка, за да знаем, ако примерно това е правилната стойка и на нас ни е некомфортно, искаме някакъв баланс, значи, както казахте, има проблем, след като не можем да стоим в изправена стойка. Каква е правилната стойка?
7: Ами правилната стойка е ето така, както седите в момента.
0: Добре, сега нали? Правилно вече.
7: Но идеята е дали тази стойка може да я поддържаме през целия работен ден. Ето това зависи точно от този дисбаланс и вече на тренираност на мускулите.
0: Добре, ако не може да я поддържаме през целия ден тази стойка, какво правим? Какви упражнения за така нареченото активно седене? Какво означава
7: имаме, това? Имаме упражнения, които да коригират дисбаланса, свързан с определени стойки. Примерно изгърбената стойка или усуканата или кръстосаните крака. Тоест имаме такива специфични упражнения, които веднага могат да върнат този баланс и ние вече да поддържаме това, тази правилна стойка.
1: Дайте да почнем с гърба и кръста, като че ли са така рисковите, най-засегнатите, уязвимите части. Какво да правим за гърба и кръста сега? Някакви упражнения, докато сме на работа, как... Какво да правим?
0: Правилно ли ги показва Виктор, защото
1: защото когато се схванем и всеки се опитва по някакъв начин, дори разговорно да кажем, да си изпукаме
7: точно така.
1: Сега дали е правилно, не е ли правилно?
7: Ами тялото търси форма и начин да освободи, ако има някъде напрежение. То знае, че има напрежение още преди ние да го усетим. Тоест имаме дисбаланс преди да го усетим. На някакви мускулни групи. Обаче тялото се адаптира към този дисбаланс и ние не усещаме почти нищо. Обаче като започнем да трупаме групи мускули, които не работят добре, и в един момент, или като се натрупа емоционален фактор, ако се натрупа простуден фактор, ако се натрупа дори хранителния фактор, също е фактор, който дисбалансира мускулите.
1: Сега дачето с климатиците още повече.
7: Точно така. И това му идва на тялото в повече и ние започваме да го усещаме повече. И точно тогава е момента, в който ние се опитваме да си освободим врата с някакви движения, обаче вече ние сме натрупали много причини, много дисбаланс.
0: И няма да го решим с едно упражнение.
7: И няма да го решим с едно упражнение. Ако,
1: аз те много очаквах да ми кажете едно упражнение 10 пъти.
7: Да не, има примерно с по едно упражнение, което да махнем няколко дисбаланса.
1: Дайте сега едно упражнение. Така, не едно като хапче за зрителите.
7: Добре, ето примерно за изгърбената стойка.
0: Mm-hmm.
7: За болките и в раменете, и в кръста, и в гърба, между лопатките най-вече. Имаме упражнение, което раздвижва гръдната диафрагма. Тоест, може е така да сключим пръсти, слагаме на пъпа, намираме си къде е пъпа, вдишваме дълбоко, навеждаме леко тялото напред и с издишване дигаме нагоре и навътре с издишване. Тоест, изтегляме корема нагоре и навътре. И ако ви е трудно,
0: да,
7: значи
0: до
7: сега не сте дишали правилно. Ти го правиш горе-долу добре, при тебе е малко по-затруднено, което значи, че дишаш повече с раменете, диафрагмата ти частично е блокирала, т.е. тя не пада надолу, когато вдишаш, а си седи примерно на едно място и започваме да дишаме повече с раменете. И тук се натрупва напрежение в раменния пояс.
1: Осъзнават ли хората тази връзка? Къде е диафрагмата, къде са раменете и кръста и как от дишането и от стойката наистина може да рефлектира върху мускулите?
7: Точно това ние ги учим хората, защото човек не е научил всичко. Нали? Това
0: няма
7: не се учи
0: да
7: в училище.
0: Знае, да,
7: и тук биология се учи.
1: Този човек как така връзка? Корем, гръб и така няма връзка.
7: Това е нашата работа, ние да ги научим. Ако естествено имат желание. Ако не, те просто правят нашата терапия с упражнения, седнали от главата до стъпалата, балансират максимално много от мускулите и това им дава настроение, енергия, чувства се добре, седат в по-добри стойки и така нататък.
0: Кажете сега, при кръстосаните крака, което много често правим и мъжете и жените включително, те водят ли до някакви проблеми в кръста, изкривяване на стойката? Има ли проблем
7: там? Значи, това е стойката, която най-много дисбаланси причинява.
1: То вижте, просто изкуство, как така почти на един крак да се седи.
7: Но тук си има причина. Сега, тръгва от дисбаланс в таза, в мускулите на таза, в седалищните мускули. И това е много често при хора, които цял ден седат. Нали? Тоест имаме проблем в дисбаланс в седалищните мускули и тялото дава сигнал, че нещо не е наред. Дисбаланс веднага в мускулите. Ние трябва да го коригираме този дисбаланс и това е изкуствено стабилизация на таза. Тоест ти сега стабилизираш таза и ти е супер удобно и да, мускулите така ще се чувстват добре, докато седиш. Проблема ще дойде в момента, в който се разкръстосаш и започнеш и да ходиш. Тоест сега така лъжеш тялото, че е добре и затова хората така седат, защото
0: веднага
7: им е удобно.
0: Веднага се разкръстосвам.
7: Ама ти вече обаче имаш това засукване. Даже ти когато спиш засукана на една страна. Предполагам.
0: Правилно, точно.
7: Ето аз мога да предположа, защото в момента имаш дисбаланс между лявата и дясната половина, имаш лека сколиоза заради този дисбаланс, защото едната тонуса от едната страна ти е отслабнал, от другата ти е пренапрегнат и ти това го имаш дори когато спиш.
0: Не ми харесва, като споменавате и сколиоза вече съвсем.
7: Ами случва се, това е естественото следствие на този дисбаланс. И ние реално постоянно изпадаме в различни дисбаланси постоянно, които се опитваме да ги коригираме по някакъв начин с лошите стойки, но това не е корекция, това е моментно застопоряване в някаква позиция и в момента, в който трябва да почнем да ходим или да вършим някаква работа, ох, тук ме заболя, сецнах се, нали, и така нататък.
1: А масажирането на обектите, когато ни болят, много често казваме, ох, болиме врата и започваме да се масажираме или да си въртим врата. Това помага ли или напротив, когато действаме върху активното място, не му помагаме?
7: Някой казва, това е много, трябва да си... много хубав въпрос, че сега ако тук ни боли или в кръста ни боли,
1: трябва ли да го натискаме сега?
7: Обаче причината не е там, а там е като компенсация. Тоест, мускулите се напрягат защитно, защото искат да защитат тялото от нещо, което се случва и на друго място. Защото, както ние знаем, тялото е съвършено и той един дисбаланс го коригира и го компенсира чрез напрягане на друга част. Веднага ще го обясна. Тук ти се стяга мускула, за да не ти си изкърви главата, нали, насам и да ходиш ето така, веднага дръпва малко по-надолу срещу положно, за да върне главата в обратна посока. Обаче това трябва да се компенсира и от тук, и от тук. Тоест ние цялото тяло...
1: Е, накрая ще ми кажете, че от петата ми е проблема във врата.
7: Точно, някой път се получава и такъв момент. И затова аз сега като кинезитерапевт не мога да ти кажа, аз сега от опита мога да ти кажа някои упражнения веднага да се вкараш в баланс. Но идеята ти чрез тази терапия отгоре до долу, без да знаеш откъде ти идва, ти си я правиш всеки ден и си влизаш в баланс. Ето, да, ние може да ти обясним, да те обучим, но е много лесно, ако започна отгоре до долу, профилактично да си мина цялото тяло.
1: А как си обяснявате това, че хора, които водят активен начин на живот, спортуват и въпреки всичко отново имат болки в кръста, проблеми, си казват, ама аз ходен, тренирам, раздвижвам се и пак имам тези болки и проблеми.
7: Ами те за
1: къде е сега?
7: За какво ходят да тренират?
1: Може да се раздвижваме, не ли така?
7: Добре, да се раздвижат.
0: За по-добра форма.
7: Да отпуснат емоционалното напрежение най-вече.
1: Най-вече.
7: Нали? Да изглеждаме добре. Нали? Обаче... тренировката на мускулите за сила, примерно издръжливост, е различно от тонуса на мускулите. Тонуса на мускулите е 24 часа. И тук идва въпроса, защо се разбалансират мускулите? Или от какво? Нали, каква е тази причина? Еми ето, тук идват емоционална причина, идва лоши стойки или дисбаланси, които се трупат от претоварване, ето, много дълго време седене и така нататък. И третата причина е хранителната причина, която много хора пренебрегват. Вътрешните ни органи също са свързани с определени мускули на тялото. Тоест, ядем нещо, което не е добре за нас, спазмира се стомаха, изведнъж започва да ни се напряга рамото от едната страна. И ние започваме да седим малко по-изкривени.
1: И си мислим, че от рамото, не от стомаха е проблема.
7: И си мислим, че от рамото, обаче рамото, колкото и да го лекуваме, примерно ако се, нали, активира някаква болка, то после пак... Ни се обажда и не мога да го излекуваме напълно. И ето ги хроничните болки.
0: Има ли деца, които се сблъскват много често с такива проблеми? И тук споменахте преди малко сколиозата. При тях, може би, най-често виждаме такива изкривявания заради неправилна стойка.
7: Много интересно. При децата е изключително интересно. Сега ще ви кажа нещо, което най-вероятно не знаете при децата. Нали, много хора казват, ето, примерно, детето ми е спаднал свод, нали, и му намериха, примерно, сколиоза. Нали така?
0: Да.
1: Така.
7: И се оказа обаче, че те стискат зъби от напрежение. Защото са емоционални. Нали така, особено като деца, още повече. Стискането на зъби, т.е. този дъвкателен мускул е свързан с сводовете и с центъра на равновесие. Т.е. ако имаме напрежение тук, ще имаме проблеми с мускулите на свода и автоматично започваме да правим изкривяване на едната страна. Т.е. оправяме тук, оправяме и гръбнака. Т.е. това е една от причините и за падането на свода, и за сколиозата. Както между прочим и кръстосаните крака също докарват до сколиоза. И сега, ние ако не го махнем този дисбаланс, докато израства гръбнака, той се нагажда по тонуса на мускулите.
0: Да, и по тази
7: стойка. Ама не по силата, по тонуса. Ние колкото и да сме силни, е сега да мога да дигна тук 100 кила, това е съвсем различно от тонуса, който ти е цял ден. Тоест ти можеш да имаш сколиоза и да тренираш. Нали? Тоест ние трябва да оправим първо сигналите към мускулите. Да. Достатъчно сигнали към всеки един от мускулите и тогава ще сме сигурни, че сме окей. Okay.
1: Тогава как се хранят и как си почиват мускулите, ако наистина ги подлагаме на такова напрежение? Защото другият важен момент е как спим. Матрака, възглавницата. Защото ако не спим правилно и отново ги натоварваме, то тогава кога си почиват мускулите?
7: Добре, също хубав въпрос. Спането. Нали? Матрака 10% и 10% възглавницата, 20% максимум.
1: Само 20, аз мисля, да. Поне до 50 ще ги докараме.
7: Не, защото едно време са спали на миндери, на земи и така нататък. И никакъв
0: и
7: проблем.
0: И не са имали такива проблеми,
7: и никакъв
0: като
7: проблем.
0: При нас. Да.
1: Сега ще ме накарате до вечера на спода да легна в къща.
7: Не, то идеята е, че спането се определя пак от тонуса на мускулите. Айде да говорим за този тонус, който е причинителя на повечето проблеми. Да. Тоест ние имаме дисбаланс. Ти си с кръстосани крака често. Ти вече си усукана на едната страна. И съответно, ти,
1: дайте да звучи на другата
7: ти
1: страна.
7: Ти не можеш да спиш по гръб. Защото ако спиш по гръб, а ти си засукана на тази страна, на която ти е удобно и ти, така мускулите ти се чувстват добре, ти трябва да гониш същата тази страна, да се усучиш като спиш.
8: Страна.
7: И затова спиш на едната страна. Ако спиш по гръб, ще станеш схваната. Ако спиш на другата страна усукана, ще станеш схваната. Ако спиш само на тази си страна, ще станеш горе-долу окей.
1: Аз се засуках, вече не знам. Вие с това обяснение. И какво тогава? Как си почиват мускулите?
7: Ами, тя си почива само на едната страна.
8: Аз съм засукана.
7: Ако иска обаче да спина както би искала, по всякакъв начин, трябва да направи ново упражнение от нашите, които учим хората, от нашата методика.
8: Так, само едно упражнение трябва да направиш, ще започва да спи нормално.
7: Ами за това отсукване специално,
1: което
7: имаш и ще го правиш всеки път, когато си кръстосваш крака.
8: Какво трябва да направя?
7: И винаги ще си добре, ми да го направим.
8: Ми дайте да го направим, сега да видя дали аз ще мога да го направя. Сега вие ще ми кажете нещо,
1: така,
8: да
1: ме разсучите.
7: Малко е по-специфично, защото е малко координационно, защото ние трябва да се отсучим. Едната ръка я слагаме на ребрата отстрани. Ще го направим от двете страни.
8: Добре.
7: Така, слагаме на ребрата отстрани, а другата е на бузата. Ето така. И сега движението е ето така. Седно едновременно, виж, едновременно натискам ребрата, натискам и бузата. Ето
8: е това
7: точно
8: е
7: така.
8: Трудно.
7: Браво, браво. Супер го правиш. Стой сега. Това е първата част. Сега вдишай дълбоко, задръж дъха и без да издишваш, пружинирай 2-3 пъти. Едно, върти главата обаче. Едно, две, три. Издиши сега. Не, издиши, задръж дъха и пак едно, две, три. Давай, едно.
8: По същия начин.
7: Точно така. Едно, две, три. И сега на другата страна, по същия начин.
8: Трябва.
7: Вдишваш. Едно, две,
1: вече знам Мария на рекламите,
7: издишваш,
1: какво ще прави.
7: Едно, сега трябва малко обучение.
8: Трябва, нали? Трябва, няма да го направя правилно.
7: Но след като го направиш, ти вече си отсукана. И сега другото, което трябва да направиш, е малко разтриване на седалищния мускул, да го стимулираш. И това е горе-долу достатъчно, за да седиш по-лесно изправена, без да си кръстосваш краката. И ако го правиш един месец това упражнение и за седалищният мускул, ще се отучиш да кръстосваш крака. Ама
8: и ще спя ли по друг начин? Ще мога ли да спя спокойно по гръб?
7: Абсолютно да.
8: И след един месец обещавате ли да се видим, за да разберем дали има резултат?
1: Аз ще седя на рекламите дали прави упражнение. А сега се сещам и другото, за много е модерно тези колани, които много хора дори искат, за да може да имаме изправена стойка сега. Естествено ли е така?
7: Той има колани за кръста, нали?
1: Да, но никой не казва, аз не мога да стоя така на 90 градуса и това е естествено.
7: Аз не знам някой с тези колани да може да задържи тази стойка дълго време. Те се отпускат на коланите. Нали?
1: Да, защото се надяваме той да ни държи изправени.
7: Да, но тук ние пренебрегваме тонуса на мускулите пак. Ние искаме ластиците, които би трябвало само да ни помогнат, те да свършат цялата работа. Те могат да свършат за определено време, докато да ни дадат по-добър сигнал. Тоест, нашите мускули имат слаб сигнал и ние с ластиците малко по-силен сигнал. Ама ако не си възвърнем правилната работа на самите мускули, няма да може това да ни оправи проблем.
8: Много ви благодарим за всички тези полезни съвети. Надяваме се, че сме били достатъчно полезни на нашите зрители с упражненията, които сме им показали. Следващия път още много ви благодарим. След месец пак се виждаме, за да видим дали съм постигнала резултати.
1: И да не забравяме тонуса на мускулите, най-важното.
7: Да, не силата, тонус.
8: Благодарим ви. България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
2: България сутрин, събота. Следва.
3: Гостува ни младата режисьорка Виктория Караколева, която получи международно признание. Срещаме ви с Ангел Истилянов, художник и татуист, който предприема вдъхновяващо 2300 км велопътешествие от Видин до Италия.
2: Индустрия за милиарди, която прави разстоянията пренебрежимо малки, а всеки един от нас гражданин на света. Това е авиацията. Гледайте единственото специализирано предаване в българския ефир Авиошоу с Александър Богоявленски. Всяка събота, 16 часа, по България On Air. България On Air. България сутрин, събота. Следва.
3: Гостува ни младата режисьорка Виктория Караколева, която получи международно признание. Срещаме ви с Ангел Истилянов, художник и татуист, който предприема вдъхновяващо 2300 км велопътешествие от Видин до Италия.
0: Младата режисьорка Виктория Караколева получи международното признание с награда Best Concept в London Music Video Awards на музикалното видео We Don't Get Along на певицата Виктория.
1: А този успех идва след силно присъствие на Караколева и на Berlin Music Video Awards, където нейни три проекта бяха включени в официалната селекция на фестивал. Виктория е вече при нас да ни разказва всички тези успехи. Здравейте и добре дошли!
0: Здравейте, много ни е драго!
9: И на мен, как сте?
1: Ние сме страхотно и се радваме, че ни гостувате, за да покажем колко талантливи сме ние българите. Какво са за вас тези отличия? Това в Берлин и сега това последното в Лондон?
9: Абсолютно. Аз мисля, че в България има страшно много талант. И тепърва съм сигурна, че света ще се умява да вижда този талант. И всеки такъв успех е не само успех, да кажем, за мен като режисьор, ами и за екипа, който седи зад тези проекти, всичките проекти и предишните ми проекти, с които съм работила с толкова много хора. Някак си е толкова хубаво най-накрая да кажеш на екипа си, ето вижте, имаше смисъл в цялото нещо. Истината е, че в Лондон и в Берлин това са две столици, които са за център на изкуството, според мен. И е много трудно тези столици въобще да те допуснат да състезаваш заедно с тях. Сега в Берлин, нали, ние реално като продукция, мисля, че сме първата българска продукция в официалната селекция. Говоря за тази селекция, в която се състезаваш за голямата награда. Там бяхме номинирани за Best Cinematography, което е най-добър оператор, за Крум Родригес. Той, разбира се, заслужава за мен, но просто изключително, как да кажа, странно ми беше на мен тази случайност, ли така да го кажа, защото съм пращала и друг път проекти. И изведнъж, нали, селектират този проект и за мен беше шок това нещо. Особено когато в крайна сметка ние в Берлин имахме още два клипа. Това на Виктория We Don't Get Along и на Мона Давам. Оператора Тодор Фичев, на We Don't Get Along е пак Крум Родригес. И там всъщност бяхме селектирани в Music of the Week, Best Music Video of the Week, което е страхотно, защото те ти правят цяла статия за теб и те, нали, пращат за социалните мрежи, което е изключително наистина огромен прожектор за нас. Особено в Лондон тази награда, честно казано, ние наистина не очаквахме. Аз бях с Марти Кирилов, който е арт-директора на видеото. Ние бяхме също и номинирани за арт-дирекшн там, което някак си... Ти си номиниран за две неща, което още по-голям шок за мен.
0: Те самите номинации сами по себе си са достатъчно голямо отличие. Защото, доколкото знам, тези номинации не се случват така лесно. Просто някой ни номинира.
9: Не, то това е, че аз наистина не знам защо така се случи тази година. Аз съм и вярващ човек.

0: Всички други изпълнители, освен Дара.
1: Това, че Дара спечели, това е... Аз наистина пак ще кажа шок, когато се случи, защото аз знам много добре как върви Евровизия и с Виктория съм била, нали, когато тя беше 2020-2021.
2: Нали, заради COVID, да, тя се наложи да участва два пъти. Да.
1: Точно така. И то целият заряд, аз много добре знам какво е чувството да си част от Евровизия. И за мен е това, че Дара спечели, наистина тя заслужава. Тя е изключително талантлива и естествено, той има страшно много работа за това, което...
0: Както и при вас същото е.
1: Да, разбира се.
2: Трудно е да си режисьор на нещо кратко, защото видеоклиповете са като един кратък филм. Имате няколко минути само да разкажете история понякога, в която другите режисьори имат час и половина. А вие трябва да направите това кратко кино.
1: Ами истината е, че музикалните видеа за мен е жанр, който не е много развит в България. Те някакси тук, понеже нямаме пазар за това, повечето артисти не обръщат внимание на самото съдържание в видеоклиповете. Те повече продават, нали, себе си като...
2: Имиджов видеоклип.
1: Имиджови клипове, които няма нищо лошо, разбира се, но когато добавиш режисьорски поглед над нещата, наистина можеш да кажеш много. И, нали, по-различно от киното, разбира се, защото музикалното видео ти трябва да мислиш като визуална концепция, трябва да мислиш в... То е малко вид и реклама, нали, все пак. Тоест, музикалното видео е много интересно, защото съчетава всичко в едно. И също така, нали, усата на музиката, самата идея на музиката, атмосферата на музиката, какво ти носи това
0: времето
1: нещо.
0: Обаче на една песен, на един видеоклип, стига ли на един режисьор да се разгърне до такава степен, че да може да включи всичките си идеи или това се случва във всеки следващ видеоклип?
1: Ами истината е, че понякога не. Даже така с един мой колега Димитрис Георгиев, който също е много талантлив режисьор, имаме доста, нали, афинитет към това да разказваме примерно няколко клипа в едно цяло, в един цял проект, да кажем.
0: Като трилогия да се получи
1: нещо. Такова,
0: нещо, да.
1: Това също то е, как да кажем, нещо, което и в чужбина доста режисьори правят. Но е много различно, защото колаборация. Понякога колаборацията ти с артиста, артиста може да иска едно, ти друго и трябва някакси да се съчетаете. И когато двамата искате едно и също, в крайна сметка режисьор абсолютно може, ако знае чрез опита си и чрез това как да общува с артисти срещу себе си, как да създаде това нещо толкова кратко, нали, един вид, защото реално и не е кратко. В днешно време хората са свикнали по 3 секунди да гледат.
0: Точно така, да. Вече със социалните мрежи...
1: Те даже има скучно 3 минути, когато съм честна.
2: А как работите? Искате да чуете песента, да се срещнете с изпълнителя, за да усетите неговата енергия и така да се роди идеята за видеото или чакате той да има някаква идея? Ето, примерно, дадохте примери с Мона, с песента давам. Чакахте ли тя да каже, аз държа на фолклорните елементи и мотиви, затова си го представям нещо, което да има такива препратки, например?
1: Да. Ами истината е, че с Мона ние работим още от първия клип заедно. И всъщност тогава ние двете заедно решихме някакси тази визия за нея и то фолклор, защото тя, когато ми прати първото парче Жива, аз се бях влюбила в тази песен. И абсолютно безапелационно някакси бях решила, че искам да го снимам. И когато тя ми даде, да кажем, някакви идеи визуални, и аз някакси почнах да комуникирам с нея и заедно, всъщност ние заедно развихме по някакъв начин този джензи фолклор, който в момента, нали, тя толкова успешно брандира и аз толкова се радвам за нея. Защото за мен това беше нещо различно. Аз тогава и казах, това ще те отличи, това е бранд, който хората ще те припознаят. И плюс това, наистина, ако трябва да се върнеш, нали, към фолклорни традиции, това е изключително интересно и за чужбина, защото хората в чужбина, те не са свикнали да гледат, нали, искат да гледат и различни неща. А относно как работя с артистите, всеки път е различно, трябва да съм честна. Някои артисти се доверяват абсолютно на мен, друг път ми дават някакви идеи, аз ги развивам. Примерно с Виктория вече 7 години работим заедно, някакси ние вече толкова се...
0: Познавате се, да.
1: Да, знам какво ще хареса. С Кристиан Костов беше доста интересно, нали, нашите срещи и още начинът, по който почнахме да работим заедно. Имахме една концепция, после променихме спрямо това какво искахме да постигнем, нали, заедно. И интересно е, че винаги тръгвам от музиката. Няма как да не тръгваш от музиката.
0: Тук и в контекста на това, което сега казвате, цялостната картинка се получава, когато вече имаме готовия видеоклип, който реално допълва всичко към песента. Но може ли един видеоклип да потопи или да издигне една песен още повече?
1: Абсолютно, и двете може. Тоест има пример.

0: резюме и в двата случаи видеоклипа може да доизгради музиката, но понякога има режисьори, които твърде много, нали, примерно, да кажем, се опитват да направят това, което те искат конкретно да снимат. Няма значение дали е свързано с музиката и това понякога се бие. Или когато режисьори, които, да кажем, няма толкова, да кажем, опит или имат друг поглед на нещата и понякога е възможно тези неща да се разминат, честно казано, но той затова е добрия екип за режисьор, ако мога да кажа. Наистина, аз съм изключително благодарна за екипа, с който работи, с който съм работил, защото режисьор без екип, аз наистина мисля, че е абсолютно нищо. В момента, нали, с Иво Николов, който работи като продуцент, и Борислава Иванова, и толкова много дълго време и с Дамян Димитров съм работила преди това, толкова много клипове. И просто в момента с Крум Родригес, с Теодор Фичев и с Мартин Кирилов и всичките стилисти, с които работя, и гримьори, това е, и грип, и осветление, това е ти да отидеш на площадката и да си кажеш, ето тези хора ти се доверяват на визията. Те ще застанат пред тебе и ще ти кажат, окей, tell me boss, но е в някаква вид колаборация, защото на тези хора им пука. Така че
1: понякога... Екип сте, да, екип.
0: Да, абсолютно екип. Не може едното без другото.
2: Отбор, можем да го кажем.
0: Абсолютно.
2: Да,
0: и също екипа, ако те се кефат на парчето, още по-яко става.
1: Има ли някакъв страх, че сега изкуственият интелект може много да преобърне нещата? Защото някой ще каже, о, сега ще се генерирам изображения. Ето аз мога в един клип да ме изпратят на Еверест буквално за 10 секунди снимано само в едно студио и така да ми кажа защо ми е режисьор. Аз ще си измисля концепцията, ще питам изкуствения интелект да ми режисира трите минути и готово.
0: Ще кажа една шега по въпроса, нали, защо изкуственият интелект не може да замени артистите, защото клиента никога не знае какво иска. Да, нали, в крайна сметка зависи от клиента, зависи той какво иска, зависи от артиста какво иска и аз не мисля, че някой някога ще може да замени човешкият принос в изкуството, защото изкуството е базирано на архетипи. То е базирано на култура, на субкултури, на, как да кажа, на толкова много обща култура, която ти трябва да можеш да събереш в едно и за да можеш да изградиш и да изразиш това, което искаш. Относно хората, които, нали, използват AI за изцялостен продукт, мога да им кажа, че просто ще им умръзне в един момент. Те ще видят, че и то самите хора,
2: че
0: когато...
2: Че твърде изкуствено.
0: Ами разбира се, то самите хора, когато ние гледаме нещо изкуствено, ние веднага разбираме, че колкото и перфектно да стане това нещо, то е пак копиране.
2: То може би тази перфектност е това, което вече е отблъсква хората. И търсим нещо по-естествено, истинското.
0: Абсолютно.
2: За да не го губим и в самите нас. Какъв видеоклип ви се снима сега? Какво искате да направите? До къде се простират фантазиите ви?
0: Ами много ми се работи с чуждестранни артисти, ако трябва да съм честна. Сега, нали, покрай Лондон имам така някакви комуникации с агенции, продъкшън компании, други артисти. Работим и с друг вид музика.
1: Видяхте, Рита Ора дойде в Перник да снима видеоклип, така че те могат също да дойдат.
0: Сега, ето това е интересното, че те идват по-много големи артисти и чуждестранни артисти тук с идеята да снимат сервис. А това, което аз искам много да се обърне в България, е артистите идват тук за други артисти, с други режисьори, с други оператори.
2: Това е да се запознаят с нашите таланти.
0: Ами точно така, да видят артистизъм, защото ние можем да сме на световно ниво.
2: Тя и Дара го каза няколко пъти. Ние сме на световно ниво и трябва да си повярваме.
0: Светът е толкова голям, колкото са големи мечтисти, колкото е далеч хоризонта ти в крайна сметка. И аз не мисля, че в България артистите трябва да се... Естествено, ние имаме страшно много и вътрешен пазар, който се конкурира, но когато ти работиш с чужденци, ти се изграждаш, ти ставаш по-професионалист в това, което правиш. Защото в този занаят понякога се краде, нали, не копира, това е голяма разлика, краде се, т.е. ти се инспирираш, т.е. вдъхновяваш се от тези хора. И абсолютно ми се работи с чужди артисти, не за друго, защото това ще ми отвори на мен хоризонтите и... Ми се работи различни стилове до сега.
2: Да,
0: нали,
2: това доста... обогатяващо винаги.
0: Абсолютно. Нали, ако един ден снимам наистина така музика, която съм или артист, който преди съм слушала много, това за мен ще е абсолютно мечта.
2: А киното? Къде остава киното?
0: Ами сега е момента за киното, честно казано. Точно сега си пише пълнометражен филм. и един късометражен преди това, разбира се, мога да загрея, защото твърде много време снимах.
2: Значи има завръщане.
1: Има повод за още, за още срещи и разговори, така че ви очакваме с следващите ви постижения. Много вдъхновение ви пожелаваме.
0: Много благодаря.
2: Неизчерпаемо вдъхновение. Благодарим много за този разговор. Ще ви очакваме отново при нас.
0: Много благодаря.
1: България сутрин продължава.
2: Останете с нас.
3: България сутрин в събота. Следва.
4: Срещаме ви с Ангел Истилянов, художник и татуист, който предприема вдъхновяващо 2300 км велопътешествие от Видин до Италия.
2: Ангел Истилянов е художник и татуист на 41 години, който предприема вдъхновяващото 2300 км велопътешествие от Видин до Италия, за да преоткрие себе си и да промени начина си на живот.
1: В следващите минути ще разберем повече за пътешествието, целите и волята да промениш себе си. Казваме здравей на Ангел, здравейте и добре дошли.
5: Добро утро на вас и на вашите зрители.
1: Кажете сега, как човек решава да се впусне в едно такова приключение 2300 км с колело?
5: Решението го взех сравнително бързо, по-скоро бавно беше подготовката, тъй като изисква съответните финансови ресурси и най-вече според мен е необходима и физическа подготовка, така че да имаш сигурност в тялото си, че ще можеш да завършиш започнатото.
2: Как се подготвя? Изразява, да, физическата подготовка?
5: Ами най-вече в редовно колездане, така че тялото да се адаптира, но то така или иначе колезденето е голяма част от моя живот. И вече с една треньорка направихме и малко силови тренировки и за горната част на тялото, така че да имам по-бързо възстановяване по време на пътешествието, като аз не съм гонял никакви спортни достижения, темпови или каквито и да било. Основната идея беше единствено и само наслада от това да си жив сега в този момент и да изследваш и откриваш нови територии.
2: Колко време трябваше тази подготовка преди изобщо да предприемете това пътешествие?
5: Ами, може би около 4-5 месеца беше така по-сериозната подготовка в залата. Иначе, както казах, колезденето си е така или иначе. То е част и на придвижване и така нататък, но да кажем около 5 месеца беше така тренировката и промяна леко и в хранителния режим, така че да редуцирам малко тегло, защото бях планирал изкачвания в Алпите. А пък хората, които са по-запознати с колезденето, знаят, че всеки излишен килограм те дърпа назад, така че...
1: Кой беше най-трудният момент през това пътешествие, защото казвате Алпите, това не си го представяме 2300 км по асфалт, магистрален път, а само с велосипеда, има си доста предизвикателства.
5: Основно съм се движил по веломаршрут 6, известен в колездачите среди, който следва цялото движение на река Дунав от Шварцвалд, от място, където извира, до вливането в Черно море, но има и още една отсечка, която продължава към брега на Францията, цялото нещо към 4700 км, ако не ме лъжи паметта. Но аз взех отсечката от Видин до град Пасау в Германия и оттам завих надолу южна посока към Алпите. Най-тежкият ден, може би, беше изкачването на един проход в Южен Тирол, докато стигна до една хижа, понеже си бях избрал доста екзотично място за нощувка. Една високопланинска хижа на 1888 метра над морското равнище.
2: Умишлено ли избрахте точно
5: да,
2: там?
5: Да, защото ме впечатли гледката и възможността да се възстановя и да си почивам и да бъда заобиколен от 3000-ници.
2: В началото, когато правихте план за това пътешествие, освен че си начертахте какво трябва да направите, каква трябва да бъде подготовката, рисковете оценихте ли и какво можеше да се обърка и какво се обърка в действителност?
5: Да ви кажа честно, реших да подходя по по-различен начин, може би малко безразсъдно до някаква степен, но...
2: Без план?
5: Имаше, разбира се, план, но не съм мислил изобщо за потенциални чак толкова рискове, за да, както казват старите хора, да не предизвиквам съдбата едва ли не. Естествено, бях подготвен с термооблекло, което, въпреки че сме лято, знаете, по планините времето се сменя изключително
1: бързо. Така ли пътувахте?
5: Това беше цялото ми имане за 40 дена.
1: И какво? За 40 дни?
5: Да.
1: В тези две... Една раница отзад и... Колко чанти за 40 дни?
5: Ами общо са 4 чанти в тази, която е под горната тръба на рамката. Там, там бяха основно дрехи. Отзад в най-голямата имаше един комплект цивилно облекло, за да мога да не съм винаги така облечен, когато ходя да си купувам храна или така нататък. Плюс дронът, който милите ми родители ми подариха, за да заснемам пътешествието, тъй като те знаеха, че съм абсолютно сам. Тази малка чантичка зад кормилото, която седи леко отворена, това беше чантичката за бърз достъп до неща като мобилно устройство и храна за по време на път, което се изразява в енергийни вафлички, гелове, пауър гелове и такива работи. И отпред на кормилото за баланс има една така наречената буре чантичка, в която ми бяха всички инструменти и неща в случай на повреда по байка, които бих могъл да...
1: И имаше ли повреда по колелото?
5: Ами, за щастие, не. За цялото това нещо, единственият момент, в който имаше нещо като техническа повреда, но не бих го дори нарекал като сериозна
1: да
5: техническа
1: веригата.
5: Повреда. Не, беше разхлабването на дерейльорът отзад и невъзможността да сменям предавките. За щастие, бях наблизо в населено място, Залфелден, и там имаше и магазин велосипеден. Отидох и хората го отремонтираха за отрицателно време. Проблемът беше, че с моят мултитул, така наречен, не можех да окажа съответно напрежение, за да го затегна достатъчно и трябваше инструмент с дълго рамо. Изисква сериозно.
2: Добре, ако в началото не сте подходили по някакъв по-специален начин за това да оценявате рисковете, не се ли притеснявате, че ще бъдете сам през цялото това време?
5: Ами не, всъщност аз до голяма...
2: Това е самата идея.
5: Идеята беше да пътувам сам, за да видя кой съм аз, какви са волевите ми качества, ако щете дори по едно такова пътешествие.
2: Изненадахте ли се от себе си по време на това пътешествие?
5: Приятно, да. Тъй като съм страдал до голяма степен на живота си от това, което може би доста хора страдат, нерешителност. Особено, що се касае такива бих ги нарекал големи решения, нека така да кажем. И това мисля, че го отрегулирах. Сега съм значително по-уверен в взимането на подобни решения и зная, че и когато човек го структурира и има стъпки, които следва, резултатът е положителен накрая.
1: Успяхте ли да се откъснете от света за тези 40 дни? Ето, много хора правят аналогията с Камино де Сантьяго, този преход. Хората наистина в една възраст искат да направят това осмислене на живота си. Вие изключите ли всички социални мрежи, да си казваш, като отчелник? 40 дни буквално ще съм сам със себе си или...
5: Не напълно, защото трябваше по някакъв начин да давам сведения на родителите си, че съм пристигнал до следващата точка, жив и здрав и невредим, което наложи така ли, че малко или много оставането в модерния свят и връзката с него. Но иначе от социалните мрежи, да, до голяма степен се бях изолирал. Те не бяха и толкова важни, тъй като всичко, което виждах отстрани и ме заобикаляше, беше толкова невероятно красиво и зареждащо и... Единствено съм се чувал с неколцината си близки приятели и семейство си да разкажа преживяното от въпросния ден. Та дори не беше и всеки ден, просто се натрупваше няколко дена и звънях и разказвах през какви места съм минал, какво съм видял.
1: Колко километра? 2300, ако разрим на 40, по колко километра на ден с колело?
5: Всъщност 40 дена е времетрайнето на общото пътешествие, а времето на придвижване е 22 дена. В столиците, през които минах, те са 4. Всичко по протежението на Дунава, съм взимал по малко повече дни за възстановяване и за култура, за музеи, тъй като това беше и общо взето и ваканцията ми за тази година. Исках да комбинирам едно такова екзотично пътешествие и с възможността да си почини, да се откъсна от ежедневните си ангажименти. Та средно аритметично мисля, че се падаше по около 99 км на ден. Като разбира се, имаше етапи, които са по-дълги, етапи по-къси, заради надморска
2: височина. Какви почивки си правехте тогава между едната отсечка и другата и на колко време така спирахте и трябваше да си отдъхнете?
5: Нямах точен план, просто ако усетех, че се натрупват твърде много тежки етапи с по-голяма денивелация и с по-дълъг километраж, си взимах примерно две нощувки някъде да си почина. Но планът беше в столиците, които минах през Белград, Братислава, Виена и Будапеща, да остана повече, тъй като са впечатляващи сами по себе си градове. с доста култура и архитектура.
2: Хората там, които ви виждаха, като се настанявате, вие с колелото, сега не задаваха ли някакви въпроси? Какво правите вие тук с колело?
5: Те по-скоро започнаха да задават въпроси, като виждаха, че идвам само аз и колелото и няма нищо друго. И те си...
1: Къде изостанаха другите?
5: Къде изостанаха другите и започнаха да задават въпроси. Какво правя всъщност? И аз им разказвах, че съм предприел едно авантюристично пътешествие от родината ми към други географски ширини и те реагираха доста положително. Всъщност абсолютно всички, даже някои примерно даваха и по някоя храна повече.
2: Ще да кажа, предлагаха ли ви по нещо да ви заредят с нещо, да ви помогнат?
5: Абсолютно бих казал, че всички домакини, при които бях, приеха цялото това нещо доста положително, въпреки че в другите страни това е много по-често явление, хора да правят подобни велопътешествия, но за нас специално в България все още остава като нещо по-екзотично, дори би го нарекал и нестандартно, предполагам по много причини, може би най-вече финансови или липса на смелост.
1: Сега идва и другият въпрос. Вие за цялото това пътуване имаше ли момент, когато си казахте, ох, пак ли трябва да се кача на колелото, пак ли трябва да въртя педалите 100 км, за да отида някъде другаде, не мога ли да се взема влака и да се придвижа?
5: Ами всъщност по-скоро беше обратното и когато трябваше да се прибирам вече от Бергамо към София, си казах, е, сега вече трябва да използвам нормален транспорт и да се прибирам, а на мен ми се искаше да продължа да карам докъдето мога да стигна, защото за мен това е изключително зареждащо нещо. Грижа се така за тялото си, за духовното си състояние, ментално, ако щете. И за мен това е най-брилянтният начин да преоткриваш нови места.
2: Не се ли изморявате? Не идва ли наистина момент, в който си казвате, ама искам да се движа нормално, с нормален транспорт, не само с колелото, или това, както казвате, до такава степен ви зарежда, че не искате да пускате колелото?
5: Имало е, разбира се, 2 или 3 етапа, в които бях изключително изморен накрая, но понеже тялото се адаптира, аз наблюдавах по промени в пулса и така нататък по време на цялото пътешествие и общо взето 2-3 часа след като човек вече спре, нали, отдъхнал си е, взел си е душ, хапнал е подобаваща храна, която да го зареди отново с енергия. И започваш отново да мислиш за етапа за следващия ден, какво ли ще се види по пътя, какви ли интересни хора ще се срещнат ли, изобщо няма ли да се срещнат.
1: Казахте, че хората много често страдаме от това, че сме нерешителни. При вас имаш ли някой, който каза, давай, Ангеле, подкрепям те, ако трябва ще ти дам треньор да се подготвиш, някой, който така да ни побутне, трябва ни някакъв тласък, или при вас с годините и решихте сега художник татуист, що да не си направи едно такова предизвикателство? Кое беше този двигател за тази промяна?
2: Пуст,
5: това беше едни процеси, които започнаха в мен още преди доста години, когато реших тотално да променя навиците си на живот. Аз до голяма степен живеех и малко саморазрушително до преди 10-ти години с тютюнопушене, цигари, с да кажем, занижено внимание към това каква храна консумирам. И бях и с наднормено тегло доста дълго време от живота си. И когато се получи това пречупване и благодарение на колезденето най-вече, започнах вече да мисля за подобни авантюри, свързани с... километрични пътешествия.
2: А на какъв етап преоткрихте колоезденето? Някой насочи ли ви в тази посока или вие сам си решихте, че това може би е вашия начин да промените начина си на живот?
5: Колелото ме е съпътствало през целия ми живот. Особено, знаете, при малките момченца едно от най-първите желани неща, които искат да получат от родителите си е колело. Винаги ми е било интересно факта, че човек се чувства изключително свободен и може да преодолява дистанциите абсолютно независимо. Да, по някой път атмосферните условия са по-лоши, но като цяло зависиш единствено и само от себе си. Имаше период в тинейджерството, когато не съм шофирал, тогава живеех този не много приятен живот. И вече при едно голямо каране в австрийските Алпи с едни колеги в бранша, с който се занимавам, там окончателно нещо се пречупи и се насладих изключително много на красотата на австрийските Алпи и начинът, по който го направихме с колелото, там се получи това перфектно съвпадение между мен и това гениално откритие на човечеството, наречено велосипед.
1: Следващо приключение има ли подготвено? Или за сега просто карате колело и му се наслаждавате?
5: Сега е лято, почивам, карам. Даже вчера карах до Боровец и се върнах обратно. Имам идеи, но да кажа, че има вече такава стриктна и сериозна организация, още може би е рано. предстоят месеци до края на тази година, в която трябва да избистря концепцията за следващото пътешествие, защото се двумя между две. Едното е доста екстремно и е свързано с придвижване до друг континент. Става дума за прекосяване на Япония от север на юг. И другото, което за сега изглежда по-постижимо, е новооткритият път от Копенхаген до Полша.
2: Амбициозни цели имате, така като да ви слушаме. Само, понеже отиваме и към финала на нашия разговор, но нищо не казахме за колелото. Трябва ли нещо специално да бъде това колело, с което преминавате толкова сериозен маршрут?
5: Според мен не. Имаше хора по пътя, които бяха със съвсем, така би ги нарекал, обикновени кола. Не, разбира се, нали, тотално най-обикновените. Но в моят случай, тъй като колелото е нещо доста специално, аз държах да имам и яко колело, така да се каже, дето да изглежда готино и на мен да ми е много удобно. И си поръчах от една италианска фирма, производители на едноименният състезател от 60-те и 70-те години, Джовани Баталин. И те изработиха колело, което беше по точните размери на моите крайници, така че да се чувствам абсолютно комфортно.
2: Да, ето за това е специално.
5: Аз така реших. Има хора, които не го правят и въпреки това минават дори и по-големи дистанции. Но за мен беше изключително важно да видя, че след тези хиляди километри, които минах, защото 2300 са реалните километри, които са по навигация и по статистически данни от часовник и така нататък. Но аз съм въртял и още достъп в столиците и така нататък, които не съм калкулирал. След всичко това време аз просто слезнах от колелото и бях абсолютно чисто нов. Изключителен комфорт.
1: Еми, пожелаваме ви още много пътешествие с вашия верен приятел колелото и ви чакаме отново с следващите предизвикателства.
5: Благодаря и пожелавам всичко хубаво на вас и на вашите зрители.
2: Обещавате, че след следващото отново ще дойдете при нас да разказвате разбира за приключенията. Се. Много ви благодарим за този разговор.
5: И аз благодаря.
2: България сутрин продължава.
1: Останете с нас.
2: Ами това беше всичко от нас за днес, уважаеми зрители, но само за днес.
1: Точно така, пускаме Мария да празнува, отиваме и ние да празнуваме. Хубав ден до утре.
2: Хубав празник!

0: Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Росен Петров, а вие сте с операция История, предаването, което всяка неделя точно 16:30 часа търсим истините за българската световната история. Опитваме се да разберем какви сме били ние българите в миналото, за да знаем какви можем да бъдем днес и, разбира се, най-важното, какви ли можем да бъдем утре. Днес ще говорим за най-интересната и може би една от най-важните теми на нашето съвремене, а тя е: съществува ли проект за глобален контрол, който иска да ръководи съдбините на човечеството? И кой също дърпа мишките на нашата съдба? А тук ще бъде моят приятел и колега, авторът на книгата и филма «Проектът Контрол» и на платформата «Новото познание», самия Стойчо Керев. В рубриката «Тяхта история» ще говорим за печалната съдба на културно-историческото ни наследство. А мой гост ще бъде големият ни учен, откривателят на свещарското съкровище, професор Диана Гергова. Всичко това е още много факти в предаването «Операция История», предаването за нещата, които ни правят българи. Уважаеми зрители, днес в рубриката «Нека помним», в която ви разказвам накратко истории от моята книга, ми се иска да поговорим за нещо хем историческо, хем географско. Знам, че доста българи, включително и аз имам тази слабост, обичат да почиват в Турция и особено в района на Анталия, който е едно почти 300 км крайбрежие. Та разказът ми ще е за тамошните места и дори малко по-на юг към Сирия. Знаете ли, че точно на брега на Средиземно море е имало планински масив, планина, който е носил името Българската планина или Булгардак? Булгардак. Днес този голям хребет се казва вече Булгардак, прекръстен по времето на Ататюрк. Той се издига като огромна крепост между Южна Анатолия и Близкия изток и заема изключително стратегическо място. Според редица историци, името му идва от българи, преселени в този край от император Василий II, за да пазят постъпите на Ромейската империя от набезите на Персии и Арабии. Ето какво пише арменският историограф, но на византийска служба, Аристакес Ластиверци, за тези отминали събития. Какво пише той? А българите, той, Василий II, чрез измама събрал на едно място, преструвайки се, че желая да ги възнагради, а след това заповял да ги запишат във военните списъци и да ги изпратят на изток по пътищата, от които няма връщане. Те дошли тук накрая и разорили цялата тая страна. О, какво бедствие бе тяхното идване на изток! Колко нещастни са местата, през които те минаха! Що за злобен и безжалостен народ, жестоко сърдечен и склонен към насилие! Край на цитата за нашите предци. Явно нашите прадеди не са се примирили с преселението си в Мала Азия и не са простили някои действия на българобиеца и някои негови грехове. В епическата поема Карамански шах Неме, царственик Демек, на много места се говори за българи, живеещи в Южна Анатолия, в полите на планинската верига Торос и в нейното разклонение Булгардак, българската планина. През периода от 12 до 16 век, според тези исторически извори, българите в Мала Азия създавали на два пъти своя държава, със свои владетели, с войска и сечени пари. А особено легендарна е била една владетелка на име царица Катерина. Фани Попова Мутафова има едно страхотно есе, казва се Булгардак. Също с доста български историци, а не писатели, особено до 1944 година, твърдят, че в Мала Азия не просто са живеели българи, а е имало техни държавни формирования. Истинска бомба на първия международен конгрес по българистика през 1981 година хвърля големият учен Катерина Венедикова. С доклада си сведения за българите в Мала Азия и отношенията им с анадолските племена и княжества 11-16 век. През годините този учен ще напише още две обемни научни книги по темата, в които също говори за наличието на български държави в Анатолия, създадени на основата на български етнос, способни да имат от 4000 до 20 000 души войска. Такива ми ти работи. Оказва се, че български държави имало не само на Балканите, но и в Мала Азия, в земи, които днес по никакъв начин не свързваме с нищо българско. Защо ви разказвам тази история и съм описал доста по-подробно в моята книга «Нека помним». казано честно, разказът за царица Катерина, за български държави в Мала Азия, винаги ми е звучал доста хипотетично, поетично и дори измислено. Но преди много години имах възможност да видя тази прекрасна, много красива планина отдалеч. А когато разбра, че сме от България, един местен турчин посочи към върховете и някакси уважително рече: комшо, Булгардак. И си казах, щом комшията помни, трябва да помним и ние. Уважаеми зрители, почти библейска истина е, че човек има право на избор. Че изборите на човек решават съдбата му, начинът му на живот. Това е в основата на християнството. А всъщност, дали това е така? Дали ние избираме или друг избира вместо нас? Дали върху обществото ни, по целия свят, от Вашингтон до Брюксел и София, от Москва до Пекин, от Кайро до Буенос Айрес и Камбера, някой пък не налага контрол върху нашето поведение. Една невидима и видима мрежа, която определя какво да консумираме, какво да купнем, какво да мечтаем и как да живеем като малки частици от един огромен механизъм. Дали живеем в ерата на технологичен, здравен, паричен и какъвто се сетите контрол. И най-важното, кой дърпа конците. Може би хора, чието единично богатство се равнява, например, на брутния вътрешен продукт на страна като Испания. А това не е малка страна. И така, за да говорим за всички тези парещи въпроси, при мен е авторът на платформата Новото познание, авторът на филма Поред контрол и на книгата Поред контрол, моят приятел и колега, самия Стойчо Керев. Добре дошъл, господин Керев.
1: Добре, заварил, благодаря ти за поканата. Още веднъж и се заслушах, ако позволиш една малка вметка в това, което каза преди малко. Давам си сметка каква огромна информационна база носи със себе си самото понятие българи. Спекулативните теории говорят, че ние сме били чак в Мала Азия. Още по-спекулативните теории говорят, че имало император, който е бил с наше потекло. И то римски император. И сега си отговарям на един простичък въпрос. Възможно ли е всичко това да бъде предначертано и написано още преди да се появим ние от една невидима матрица, от една невидима ръка? Моя спекулативен отговор е да. А това какъв би бил?
0: Тоест, че всичко е определено. Че ние вървиме по коловози, които са издълбани още преди нас.
1: Да, и виж как отново ни връщат тук. Твърде е вероятно този контрол да е насочвал мисълта на хората, които са управлявали нашата страна по такъв начин, че те да останат тук, а не да отидат, да речем, в Румъния, в Италия и в страни, в които сме битували. Или в съседна Македония, твоя любима. Така че давам си сметка за това, което в момента правя. Поднасям на твоите зрители една абсолютна спекулация, но никак не лишена от частица здрав разум.
0: Проект контрол, какво ще рече? Какво ще рече това? Това, за което всички се сещаме, здравен, паричен, дигитален или нещо друго. Как стигна до идеята за тая книга?
1: Знаеш ли, когато правих другите ми книги, Измамна реалност, Въпрос на гледна точка, Пробуждането, си дадах сметка, че има много неща, които избягвам да кажа, които умишлено пропускам да кажа. Те не могат да бъдат побрани в 200-300 страници. Те обикновено се споделят на четири очи. Обикновено се казват в компании, където се говори условно. И простичко си отговорих на всички тези въпроси, казвайки: Да, приятелю. Вече е време да отвориш вратата малко по-широко, да бъдеш малко по-откровен с твоята аудитория, защото започваме да живеем в години, в които някои неща са очевидни и всеки един от нас ги вижда.
0: Добре, ние 2018 година за пръв път се видяхме точно в това. Студио тогава нямаше тази маса, имаше ни столове. Беше октомври месец 2018. Дори помня на 15 октомври. Не знам как съм го запомнил.
1: Моите появи при теб са толкова рядки, че ти затова ги помниш.
0: Да. Еми, нали трябва да се разберат посолства, служби, да се
1: вярно
0: договорят.
1: Е, вярно. Знаеш. Вярно, особено твоите посолства и служби.
0: Да.
1: Моите са лесни. Те
0: твоите са лесни.
1: Едно.
0: И тогава говорихме за някакви неща, които тогава изглеждаха като едни лакърди, едни безобидни, конспиративни теории.
1: Тогава
0: никой не знаеше, че има изкуствен интелект, че има вируси, войни.
1: Помниш, че ги нарече фантасмагории?
0: Фантасмагории, да, точно така. Едни приятни фантасмагории, които носят добър рейтинг, хората гледат, но някакси просто намирахме се на добра приказка. А днес вече като ли живеем във време, което ти чувстваш, че просто се задушаваш от цялото това следене.
1: На всичкото отгоре,
0: аз нося да моя следовател постоянно с мене. Нали? Аз сам следа себе си. Всъщност това устройство знае повече за мен, отколкото сигурно аз самия.
1: И е абсолютно вярно. Но контролът не се осъществява само от това устройство. Той се възпитава, повярвай ми. Този контрол се възпитава от най-ранна детска възраст. Този контрол се възпитава умишлено, защото по този начин всички ние ставаме подвластни на системата. И тя е една. Системата е една. В книгата и в филма съм казал много неща. Умишлено, уважавам те много, уважавам и твоите зрители, но умишлено не разкривам всичко това. Защото искам да усетят с сетивата си всички, които дойдат да гледат филма и вземат книгата, че това е в кръвта им. Това е в ДНК-то им и не е мърдало оттам.
0: Контрола.
1: Да. Този контрол, който се осъществява хилядолетия наред. Започни от любимата ти Римска империя, ако искаш.
0: Аз и от по-рано мога да започне. Тук следващия гост е професор Диана Гергова, нали? Тя е автор на книгата Гетите, които обезсмъртяват. Може би цялата идея за този контрол е, че когато хората осъзнават, че са смъртни, това, че си смъртен, също означава и абсолютната свобода. Защо да се държа добре, зле, средно добре, средно зле, ако края на всички ни е еднакъв. Също идеята за смъртност би трябвало да роди абсолютната свобода. Всеки да прави каквото си иска. Но идеята за обезсмъртяване, за това, че живота продължава, религиите, които са създадени, те не са ли всъщност контрола, който въвежда някакви обществени права. Прави А, Б, В, почитай родителите, не кради, бъди добър, защото има друго. След този живот следва друго.
1: Отделил съм време и достатъчно място на всичко това, което каза току-що. Но днес си давам сметка, че не е само това като че ли. Има един втори, дори трети план, който прозира. И ми се струва, отново скандално ще прозвучи, но ми се струва, че ние сме подготвени и за следващия си живот. Да бъдем възпитавани още сега, така че да сме подвластни на всичко това, което ни предстои.
0: И, значи ще има и задгробно МВР.
1: Ако задгробното МВР, където надявам се ти да съм с връзки, защото ти отново да си там. Да.
0: С някой Архангел Михаил за министър.
1: То не е само некакъв да е.
0: Да.
1: А този, който успява да направи така, че гайките, болчетата, тъй да паснат на всеки един от нас, над близо 8 милиарда, 9, колко станахме, защото ми се струва, че и тази информация се пази в строга тайна. Никой не може да каже колко е населението на планетата. Реално. Всичко това са някакви имагинерни изчисления, които отново ни въвеждат в една среда, простичко казано, среда на манипулация. Ами погледни какво става в семейството. Децата ни манипулират. Тебе манипулира ли те? Манипулирате.
0: Твърдо.
1: Щом още от деца започват да ни манипулират и да упражняват контрол върху нас, то това е един много сериозен извънпланетарен проект, който се разпростира през времето и пространството във всяка една цивилизация, във всяко едно общество.
0: А всъщност това да има контрол лошо ли е? Нали, има една теория за мрежовото общество, че мрежовите общества, да речем западноевропейските, европейските, дори и руското е такова, мрежово общество, където човек работи, тегли кредит, плаща ипотеки, трябва да се изучи децата и той няма много къде да мърда. А виж, в Африка няма мрежови общества, айде, днеска изклахме това племе, после другото племе изколва нас и липсата на контрол на мрежа като че ли създава хаос, т.е. дали пък контрола не е нещо полезно.
1: Ето това, което току-що каза, е разковничето. Винаги съм се чудил на твоето милиционерско мислене, но този път ме изненада много. Точно тук се крие десетата библейска заповед. Точно в тези думи. Дали с контрол не е по-добре?
0: Нали знаеш, роба
1: и един от,
0: му е мъчно за оковите.
1: И един от участниците във филма казва нещо, което се запечата в главата ми, но не искам да споделям сега с зрителите, защото ще оставя въздействието на тези силни думи върху тях самите. Най-силната, най-могъщата армия на света не може да побеждава без да бъде контролирана. Без значение дали е римска, съветска, китайска, виетнамска или каквато и да е друга. Най-великите открития на света най-вероятно не стават без някой да контролира средата, в която те се провеждат.
0: 2016 година имах щастието заедно с теб да посетя Китай.
1: Да.
0: Преди 11 години. Спомняш, че ходихме в една голяма компания, която по-известна в България, че прави телефони, но всъщност тя прави коли и какви ли не неща.
1: И космически апарати.
0: И космически апарати. Влязохме там в една зала, където имаше система за управление на умни градове. Това е 2016 година. Тук още бяхме на телефони с копчета някои.
1: Да.
0: И видяхме едни огромни екрани, на които хората ходеха като едни схеми, нали, с... Какво ли ни мереха? Това е 4 години преди COVID.
1: Да.
0: И тогава за пръв път си казах, това дали не е някаква анимация, просто ли това реално работи, съществува и хората могат да се контролират по този начин.
1: Аз си
0: просто
1: спомням...
0: като някакви елементи от някаква електронна игра. 37 температура, такъв, толкова
1: да,
0: кредити,
1: да,
0: толкова
1: да,
0: не яде,
1: да.
0: Спира на червено.
1: Ние го видяхме с очите си. И хората, които не вярваха в това и после... когато направихме и предаването, и всичко останало, и казаха, тия двамата са хахавелници и говорят глупости, бих им пожелал да отидат точно на това място. И да видят какво в действителност се случва.
0: Ето, тривиалното управление, система за управление на града, нали? Нещо звучи доста муниципално, така да се казва.
1: Система за управление на града и тази система знае всеки един от няколкото милиона граждани, къде се намира във всеки един момент.
0: Да.
1: Е, това проект контрол ли е или това е проект Алабала?
0: А у нас, на нашите балкански ширини, кой може да контролира негово величество българина?
1: Малко съм щастлив, че сме точно тук и бавничко се случват нещата при нас, защото да. Все още минаваме метър, както казва жаргона на улицата. Но много скоро. Този метър ще бъде намален на половина, а може би до 3-4 години ще бъде намален и на милиметри. Виждам как това започва да се случва. Примерите са безподобни. Като започнеш от транспорта и свършиш до банковите услуги, контрола вече е толкова сериозен, че нашенеца... А посегнаха и на ракията му неотдавна. Нашеница вече изпитва неистово желание за малко повече въздух. И тъй като сме хахавелска нация, много ми се иска, нали, хахавелска в кавички, сега някой да ни си каже, че Стойчо определя всички българи като хахавелници. Това е в добрия смисъл на думата. Чешити.
0: Чешити, да.
1: Чешити.
0: Ако иска... имаме ние умен град, ще имаме връзки там, човек, който да ме изтрие, да ми промени температурата, да дам некои лев и така.
1: Точно така. Да. Искаме се някакси да хакваме системата, да, докато можем, по-често. Защото това е начина да оцелеем в измамната свобода. Тя е напълно измамна.
0: А това не е ли всъщност, нали, много народопсихологи казват, че това е лоша привичка. Всъщност това не е ли едно от най-добрите качества на българина? Че се умява да хакне системите. Хакнала е Румейската империя, хакнала Османската, да, Съветската. Е. Виждаш в Европа какво се случва в момента. Не мисли, мисли,
1: добре, ако добре, хакнем и Европа. Кажи го, кажи го какво се случва. Кажи го, я ще ти кажа според мен какво се случва в Европа.
0: За мен там нещата върват към регрес. Както наскоро каза един мислител, не ние ще станем като Западна Европа, а Западна Европа стане като България.
1: Винаги съм искал да те оборвам.
0: Да.
1: Винаги съм искал да бъда контра на това, което казваш, защото ми се струва, че само по този начин може да се стигне до някаква по-изчистена фраза близко до истината. Но този път не мога да те оборя. Този път наистина не мога да те оборя. Плюс това, Западна Европа вече не е това, което беше. Това не е Западна Европа на така, чистите общества. Те са с на грамофоните на времето, казахме, зацапала се главичката и не свири добре. Те са вече с зацапани главички.
0: Добре. Ще поговорим за другите зацапани главички и за това как свират други грамофони. След рекламите по България ОНР, когато продължаваме темата за дигиталния контрол, за паричния контрол, за контролът на нашето здраве, с моя колега, водещия Стойчо Керев.
2: Денят се познава
3: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България ОНР. България ОНР.
0: Уважаеми зрители, продължаваме разговор за това дърпа ли някои невидимите и видими нишки на съдбите ни, кой контролира историята, бъдещето, здравето и парите ни. Моят гост, както споменах, ми гостува за пръв път точно преди 7 години, когато приказките за фалшиви истини, подмяна на история и дори власт на изкуствения интелект изглеждаха като банални или просто интересни конспирации, а днес те вече са факт. И така, продължавам с автор на платформата Новото познание и автор на книгата и филма Проект Контрол, господин Стойчо Керев.
1: Благодаря ти за поканата, още веднъж. Ще позволиш ли да кажа набързо местата, на които моите приятели,
0: разбира се, да,
1: могат да гледат филма и да се срещнат с мен, да видят какво съм написал? На 2, 3 и 6 октомври сме в кино Люмиер от 19 часа. Може би има останали билети за извънредната прожекция на 6 октомври. Другите две са продадени. Във Варна мисля, че всичко вече е разпродадено на 8 и 9 октомври. Но съм сигурен, че за Хасково и Мюнхен. Мюнхен е на
0: Хасково и Мюнхен.
1: Да, Хасково.
0: Добре си ги разположил.
1: Хасково има билети още. Хасково съм сигурен, че има билети. Там сме в Онача Заря. И в самото читалище могат да бъдат намерени билети.
0: А в Мюнхен
1: билети,
0: къде сте?
1: И... Мюнхен сме в...
0: Надявам се, не в някакво бирно помещение.
1: Не. Там сме в най-модерния кинотеатър на Западна Европа.
0: То сега там не е ли Октоберфест?
1: Точно така.
0: Да.
1: На 9 ноември сме там. Леле, дано да не объркам, 9 или 8 ноември беше. Да, 9 ноември от 18 часа. И не, излагах на 8 ноември.
0: Да.
1: Излагах на 8 ноември сме там от 19 часа Мюнхенски народен театър. Това е удивително нещо. Аз ходих да го видя, не
0: кой
1: може да си представиш.
0: Кой човек идва там? В смисъл...
1: всичко за следващите две години и половина като постановки и представления там е разпродадено. Всичко. Няма едно свободно място за две години
0: напред. Имаш ли чувство, че българите в чужбина някакси по-са склонни да оценяват такава работа?
1: Аз не говоря само за нашенци. Аз говоря за това, че по едно странно стечение на обстоятелствата, домакина на това удивително съоръжение е нашенец.
0: Българин.
1: Да. И български турчин.
0: И там сме хакнали.
1: Български турчин. Да. И той използва доброто си име, за да попита и директора на театъра се съгласи да направим премиерата за Мюнхен в едно от най-удивителните съоръжения, правещо култура, кино и изкуства в Западна Европа, не само в Германия, за което ние и целият екип сме много благодарни. Не искам да си представям, че така това намигване на съдбата е случайно. Аз мисля, че отново проект Контрол има намеса тук.
0: Плюс това Мюнхен е специфичен град.
1: Много специфичен град.
0: С много роля в историята.
1: И не случайно оттам...
0: Бириния пуч, споразумерията в Мюнхен.
1: Чудесно.
0: Да не почне нещо ново оттам.
1: Знаеш ли...
0: Похода на киревисите към властта.
1: Знаеш ли, че колегите се шегуват и викат, абе Керев, да не направиш някоя глупост. Един такъв... Само ви, където не е бил с брада, е направил нещо подобно.
0: Да. И той книги писал, човек.
1: Да. Да. Ох, Росене, скритите истини, които управляват света, никой не знае кога излизат на свет.
0: А всъщност, това е подзаглавието на книгата. Ти толкова години се занимава с тази тематика. Кое пък теб най-много те е фрапирало от тия скрити истини? В смисъл, извън това, че трябва да е все пак комерциално, да звучи завладяващо, да е интересно за зрителя. Нали, аз го използвам. Ако трябва да е някаква историческа тема, гледам винаги да е въпрос, да е нещо спорно, не могат просто да я поднеса академично. Кое наистина те е вълнувало?
1: Това, как през годините бе променено съзнанието на цяла една цивилизация, и то е очевидно. Как тя беше въвлечена в различни сюжети, управлявани от много високи, дали ще ме разберат зрителите, високи центрове. Центрове.
0: За българите ли говориш?
1: Говоря за всичко.
0: За всичко.
1: А за българите е ясно. То тук е очевидно. Тук, като се разходиш малко в това какво се случва сутринта между 6 и 9, 9 и половина, като погледнеш някоя друга интернет страница,

0: Да, бяхме млади. Да, живяхме в един строй, който е отричан. Но ние намирахме хак срещу този строй. Ние успявахме, дори ако щеш през Робинзон Крузо, да виждаме нашия остров, в който битувахме по един различен начин. Да, системата ни управляваше и ни държеше за гърлото и тогава. Само че днес си задавам въпроса, а кога тя е била по-зловеща? Когато бях хлапак, юноша, хулиган, ходиш на футболни мачове, водиш със себе си агитка, или днес, когато минавам за средностатистически интелектуалец, който пише някакви книги.
1: Просто тогава система беше по-примитивна и по-ясна, че това е контрол. А сегашната е някакси по-перфидна.
0: Защо е така? Каква е причината да е така?
1: За да имаме илюзия за свобода.
0: Зловещо, нали? И тя не е само една илюзия. Ти си част от филма, на който са поканени зрителите. И си спомняш много добре какви бяха въпроси.
1: Каква свобода има един човек, който сега покрай това бум ще опъне две ипотеки и ще ги плаща 40 години. И се чуди дали утре парите му няма са дигитални и в каква валута ще плаща. И ако го вълнат, какво прави? Това не е свобода.
0: Това е много...
1: И да
0: много...
1: тръка билетчетата, случайно, ако нещо му изпадне.
0: Много прецизна мозъчна операция, която може да бъде извършена единствено и само от професор неврохирург. Ако някой от зрителите ме разбира, разбира. Ако някой от зрителите не ме разбира, нека да продължи да живее и да битува в своята реалност.
1: Най-опасно ли е тоя хомот, дет сами си го слагаме?
0: Да, то е най-опасно.
1: Водени от амбиции, ще забогатееш, няма да забогатееш, от това да се измерваш, комшията има Порше, па аз карам някаква корейска трошка. Смисъл...
0: Зловещото в случая е, че толкова ми се иска да, като съм при тебе, малко по-жаргонно да говоря, но защото в обикновения ни разговор извън студиото казваме нещата такива, каквито са. Тук все пак спазваме етиката на телевизията. Но си давам сметка, че няма да избягаме. Не можем да избягаме. Желанието обаче да избягаме е това, което ни движи. То е, което ни образова. То е, което ни кара да бъдем по-чувствителни към десетки теми. Много хора в момента, представям си коментарите в социалните мрежи. Единият се прави на голяма работа, другия па му вярва, после си разменят това, хвърлят си това, хвърлят си онова. Злобата, ненависта, хейта, всичко това е продукт, който не съществуваше така яростно, така силно преди 30-40 години. Той беше затворен в къщи за двора. И тогава, когато казваш комшията еди, кога си, кога комшията еди? Тогава беше в...
1: Ние имахме москвич, той е Влада.
0: А, така. Той горе, беше...
1: долу на еднакво ниво.
0: Той беше заключен там.
1: Да.
0: Сега на цялото това нещо е дадена изключителна и абсолютна свобода.
1: Аз си спомням и друго, че да речем, гледахме твоя, нали, и моя любимец Киворкян, и там имаше еднозначни оценки. Гостува там, речеме Нешка Робева или някой от штангистите или някой от двемете актьори. Просто ти... цялото общество казва, това интервю беше супер. А не, о, той как го нахрани, то за нищо не става, точно па то ли трябва го показват по телевизията, което вече е днес. Аз не знам да имат такива хора, които да не будят раздор.
0: Не бих искал да кажат интервюто на Росен с Стойчо е супер. А бих искал да измъкнат една дума от това интервю за себе си. Едно изречение. Да си зададат въпроса, например, защо Керев носи гривничка, на която има нещо на глаголица. Да си зададат въпроса, защо Росен днеска за първи път е с червена блуза. Какво иска да ни каже? А ние говорим. Водещите от онова време, журналистите от онова време, ние говорим с много неща и с много знания.

0: наци.
1: Кажи за...
0: Няма да кажа.
1: За гривната.
0: Няма да кажа, на глаголица е нещо.
1: А за блуската ми казаха, виж там, нещата се сменяват, имаме вице-премиер в Китай, дай малко поне баланс. И ти си ходил, Си Цзинпин гледа редовно.
0: Да.
1: Между другото, като говорим за такива конспирации, ми направи впечатление, че Путин там и Си Цзинпин на този прочут парад в Пекин, си говориха за някакви доста конспиративни неща, за безсмъртие.
0: 150 години да. Минимален живот.
1: Може би,
0: изцепи...
1: Може би тия хора ги вълнуват тия неща.
0: Владимир Путин.
1: Да.
0: Си го погледна и му каза, май можем и повече.
1: Да.
0: Ти даваш ли си сметка насред Пекин, на площад, който аз и ти сме виждали с очите си, на който марширува Великата китайска народна армия,
1: да.
0: Тези двамата, които държат, не ми се мисли какъв, каква част от световния брутен, вътрешен, външен и всякакъв си продукт. Единият казва на другия, какво мислиш за 150 години човешки живот?
1: Да, едно хапче, да се вика. Имате ли нещо ново? Ти...
0: Това конспиративна теория ли? Това е майката на конспиративните теории. Това нещо хвърлено от Владимир Путин. Ей така. Уловена от Си. Аз си давам сметка, че ние наистина сме опитни зайчета в нечи невидими ръце.
1: Обаче гледах и другата велика сила там. Събрал ги Тръмп. Най-богатите хора на света, виждаш, там седат 10 трилиона на масата.
0: И?
1: Не е ясно, те ли управляват него, той тях ли, кълнат му се във вярност. Говоря за среща на Тръмп с американския бизнес, този технологичния.
0: А по-интересната среща в Лондон?
1: Тук вече навлизам в непознати води.
0: Бъкингамски дворец.
1: Да.
0: Пак присъстваха там същите тия симпатяги.
1: И като в добри от минали времена казват, аз давам 50 милиарда, аз ще дам 100.
0: Да, да. Когато са се събирали около рицарската кръгла маса, да. И всеки един е слагал нещо на масата.
1: Да,
0: разликата между хората е, че едни четат, а други гледат TikTok. Тези, които четат, имат малко по-голям шанс да са малко по-образовани и да провиждат отвъд това, което ни подготвя невидимия свят, който често наричаме матрица.
1: И сега на къде? Има ли изход?
0: Да, има.
1: Да речем, отива човек на село.
0: Много хора започнаха да ходят на село.
1: Като доматите, разсада.
0: Много хора почнаха да ходят на село, но и там всичко се контролира. Изхода е само според мен. Добре, няма да го наричам един, но изходът е простичък. Осмисляйки и осъзнавайки къде се намираш, в каква среда си, да бъдеш така разположен в тази среда, че да се ползваш от всичко това, което тя може да ти предостави. Като блага, като позитив. Защото ако реши да те наказва, наказанието е много жестоко. А в онази страна, за която говорим, завършва и с смъртна присъда. Имам предвид далечната източна страна.
1: А българите? Кое е най-голямото чувство за контрол тук? Освен, че хората са притеснени да въвежда на еврото.
0: Те няма да спрят да се притесняват и най-вероятно ще продължат да се притесняват.
1: Кой би ти отпуши тия страхове?
0: Знаеш любимата ми теория, че и COVID не е случайен. Да, той. Да, той.
1: ЦРУ каза, че не е случайен.
0: Да, да, да. Да, да и го казаха напълно официално.
1: Да.
0: И сега, днес, виж колко 5 години са минали само. 20-та година казахме, че е конспирация. 20-та година казахме, че това е една изключителна нова форма на тотално въвеждане на обществата под ключ и под контрол. И тогава ни обявиха за не само конспиратори, хора, които искат да свалят правителства, да събарят системата. Днес от изток през Централна и Западна Европа до Съединените американски щати всички го казват. И го започнеш от Си, Владимир, и Доналд, и всички. Просто го признаха. Но как и защо се случва точно сега това признание, Росен? Защо? Каква е причината да се случва сега? Какво друго има в главите им? Какво друго са подготвили майсторите на планетата и управляващите на цивилизациите?
1: За може да пуснеш това нещо още изрече по-фрапиращо?
0: Да. Да, разбира се. Винаги, когато затвориш една врата, стоят поне още три неотворени. Винаги, когато падне завесата, знаеш, че ще има и ново представление. Това е нещото, за което е добре да са внимателни. Не само ние с тебе, всички. Да се образоват, да продължат да се образоват и да виждат отвъд буквичките. Да виждат, както е операция, да виждат отвъд операция, да виждат отвъд история. Да провидят, че ято може би казва, охо, аз може да съм последната буква, но след мен има още много, за което вие дори не подозирате. Това ме вади от обувките. Това ме кара да се чувствам ангажиран към младите хора. Ти знаеш сам колко млади хора идват на нашите срещи.
1: А доколко това е илюзорно, че човек може да избяга чрез такива увлечения по разни духовни практики, по езотерика, нали, хора, които...
0: Ами много хубава дума употреби, да. Илюзорно.
1: Да.
0: Но доколко е илюзорно, зависи от това дали духът ти се чувства спокоен в тази практика.
1: Не, говоря, че ти си практикува, ама сметките идват, живота чука на вратата.
0: Знаеш ли, моята...
1: ЕГН-то съществува. Аз наскоро имах едно преживяване такова медицинско и трябва ти кажа, си дадох сметка какво ли ще стане, ако здравната система се командва от изкуствен интелект. Ако няма, докторе, как си, дай тук да направим нещо. Ако го решава машина...
0: Знаеш какво ще стане? Искаш ли да пофантазираме какво ще стане?
1: Може да взима много странни решения.
0: Ми от 9 милиарда директно ставаме 1 милиард.
1: Да.
0: И това не е пак алабалистиката на Стойчо Керев. Това не е моя... Измишлятина е моя теория, затова вече се говори открито. И големия казус пред обществата е да осмислят всичко онова, на което са подложени, и всяка една стъпка да бъде много добре премислена преди да бъде направена, защото никой не може да върне секундата, която току-що изтече. Никой.
1: Добре. Като финал, като заключение, всъщност, защо го правиш, освен това, че ние сме медийни хора? Може би и ние самите сме част от този заговор, защото уж говорим за свобода, пък сме част от системата.
0: Знаеш ли, винаги съм си задавал този въпрос, защо почнах да го правя. И до ден днешен,
1: някой ще кажат, намерил е ниша, човек развива се. Ето,
0: намерил е ниша е много глуповато
1: обяснение. И за мен го казват, мисъл, да. Нещо, говори за историята.
0: Аз ти казах, те хейтерите могат да кажат каквото си искат. Намерил е ниша, намерил е, сега с извинение, да не казвам с какво се римува ниша. Ние го правим вече 30 години. Аз го правя това 30 години. Каква ниша беше преди 30 години или преди 12 години? Каква ниша беше? Това е предизвикателство към мен самия. Аз съм намерил начин да предизвиквам себе си и да отида отвъд общоприетите граници за образованост. А когато отидеш отвъд общоприетите граници за образованост, може да видиш, че... Помниш ли какво стоеше тук? Надпис за истината.
1: Да.
0: Това е.
1: Да ги поканим още веднъж.
0: Да, много ще се радвам.
1: Контрол.
0: Много ще се радвам да видя в кинозалите, особено нашите сънародници в Германия, в Мюнхен, на 8 ноември. И не само това. Не искам да ги деля, защото като отида там и хората казват, господин Керев, ние сега да си идваме ли в България или да останем тук. България е там, където има и един българен росен.
1: Добре. Благодаря, господин Керов, за това интервю. Надявам се скоро да се видим пак. Със сигурност се видим, тъй като я ще дойда на премиерата на, на вашия филм. В рубриката «Яхте история» ще говорим за печалната съдба на българското културно-историческо наследство и за това защо в Гърция изкарват по 15 евро от незрачен камък, а у нас забатачваме прекрасни обекти.
2: Денят се познава по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air. България On Air.
1: Уважаеми зрители, днес в тяхната история ще говорим за нещо, не знам как да нарека, хем интересно, хем тъжно. Вече се е превърнал в клише факта, че у нас имало над 42 500 археологически и други обекти на културно-историческо наследство. По този показател сме били на трето място в Европа след Италия и Гърция. Имах един гост преди няколко месеца, който на това споменаване за тия обекти директно ми каза и какво от това. Истината е, че Евелина Кичукова, мисля, че се казваше. Истината е, че сякаш около тяхното стопанисване, разработване и рекламиране по света, промотиране, витая някаква ужасна тама или мъгла. И всеки шофьор на такси, аз познавам доста такива, ще ви разкажа, че в Гърция от случайен камък правят по 15 евро, а у нас маса обекти бяха буквално затрити и тънат в някакво странно безхаберие. Човекът, който ще ми гостува днес, е превърнал битката за опазване на културно-историческото наследство в своя кауза. Тя е голям учен, откривател на прочутото свещарско съкровище. Автор е на една нашумяла петиция в интернет, която се казва за създаване на държавна агенция, институт за опазване на недвижимото и нематериалното културно наследство на България. И така, при мен е жената, която обезсмърти гетите, професор Диана Гергова. Добре дошъл, професор Гергова.
3: Добре заварил.
1: Вие как реагирате на този факт, който постоянно се споменава, как у нас има над 42 500 археологически обекта или такива обекти с културно-историческо значение?
3: Ами, мога да кажа, че те може би отдавна вече не са 42 000, въпреки че цифрата се мени, защото ние продължаваме, особено археолозите, да откриваме нови и нови обекти, които влизат в една информационна система, археологическа карта на България. Но в същото време изследванията показват, че огромен процент от известните паметници вече почти са изчезнали или са на изчезване.
1: Дайте примери, за кои да речем.
3: Ами, какво да ви кажа? Примери много. Ако отидете... сега ще кажа, пак говори за Свещари. Но в Свещари, това е столицата на гетите, ние имаме 12 обекта, които могат да бъдат експонирани и посетителите да се разхождат поне 2 дни или 3 дни. В момента там се показва само Свещарската гробница.
1: Тоест има още 12 обекта?
3: Да. Тоест, до останалите обекти всъщност са подложени на изчезване, защото никой не се грижи за тях.
1: А те какво представляват?
3: Ами, това са могили, там има интересни светилища, има уникална келтска колесница, има тракийски светилища, които даже вече са махнати от картата, от доброжелатели. Ако отидете, например, в Равна, където е един голям средновековен център с страшно много надписи на няколко азбуки, ще видите, че там стърчат арматурите, които са от преди 89-та година, където е трябвало да бъдат построени едни защитни сгради, но вече там трудно може да се ориентирате какво може да намерите. И няма археологически обект, на който да няма унищожение. Сега аз само ще си позволя да кажа, че аз не съм единственият автор на този документ. Всъщност той е много изстрадан и в него се включихме архитекти, като архитект, професор.
1: Той е подписан от много учени интелектуалци. Да.
3: Архитект Тулешков, известни реставратори сред най-добрите, Аглика Икономова, Стефко Аенски. И ние се опитахме в този текст, който е колективен текст, да съберем нашия опит и да покажем реалното състояние на нашето наследство. И трябва да ви кажа, че ние оформихме като петиция, защото искаме да видим повече мнения и на професионалисти, и на обществото. Затова този документ е пуснат и като петиция. Но ние вече го внесохме в Министерски съвет.
1: А също защото... е... Защо трябва да има държавна агенция? Хората ще кажат, айде още един орган, още един администратори.
3: Да, така ще се опитат да кажат. Да. Но трябва да кажат, че всъщност България се оказа единствената европейска страна, която няма свои институции, които да се занимават с опазване на недвижимото наследство.
1: А този институт...
3: НИНКНА е един институт, който в предишната епоха беше много мощен. Той имаше много специалисти, имаше и филиали, които бяха в няколко големи български градове. Но освен това, ние имахме дирекции културно-историческо наследство във всеки окръжен град. И в тези дирекции имаше отдел музей, т.е. местния музей, и имаше отдел, който се занимаваше с недвижимото наследство. Цялата тази система беше унищожена с последния закон за културното наследство от 2009 година. Института за паметници на културата остана с 45 души за цяла България. И още по-страшното е, че всъщност всички международни документи...
1: 45 души ще отговарят за 42 500
3: обекта. Даже си спомням, че архитект Тодор Кръстев, един от бившите директори на НИНКНА, каза, че за да се направи оценка на състоянието на паметниците сега в България, при това кадрово състояние ще са необходими около 160 години.
1: 160 години?
3: Да, само 160 години. И какво да ви кажа, в този закон, въпреки всички международни документи, казва, че опазването, грижата за паметниците е наука. И то е интердисциплинарна наука, където много специалисти се събират, обединяват около конкретни мерки за всеки обект. В този закон се прие, че това е административна дейност.
1: И... Това ли е голямата беда, че у нас всеки си прехвърля топката и никой не знае какво става?
3: Да, аз ще ви кажа един много парадоксален член. Има в Закона за културното наследство член 7.2. Там, например, може да разберете, че един инспектор в Министерството на културата, който за да го назначат се явява на конкурс, и той трябва да е историк, археолог, етнограф и така нататък, изведнъж се оказва, че ако една сграда се нуждае от някакви предписания, ако се руши или каквото и да, този член се казва, предписанието го дава кмета, упълномощено от него лице, и на трето място е инспектора. Тоест, цялата система на опазване е изключително подчинена на държавната администрация, която просто не може да бъде компетентна по своите правомощия в една такава високо специализирана система.
1: По своите познания.
3: Система.
1: Един кмет не е нужно да е специалист по
3: археология. Т.е. виждате, че самия закон е предначертал, че специалистите може и да не бъдат питани. И това е нашата битка. Ние сме показали колко много щети са нанесени, защото няма структури. Няма болници.
1: Какъв е мотива реалният да е този батак? Смисъл, нали, по времето на соца лош добър, но имаше някаква подредена система.
3: В соца беше много лесно. Всеки казваше какво му е необходимо, за да си направи разкопките съответната година, той получаваше средствата. Сега не е така.
1: Кому е изгодно да е този батак сега?
3: Аз мисля, че в основата на този
1: батак... всяка община иска да има културно-исторически обект, да има туристи. Поне така ми е на мен, на първ поглед ми се струва.
3: Да. Това е, според мен, първо голямата алчност и царството на парите, което завладя страната ни. И беше известно, че може би за културното наследство ще има много средства европейски. И тогава, за да отиват тези средства в правилните пари, се оказа, че администрациите решават дали ще кандидатства за проект, няма ли да кандидатства за проект и така
1: нататък. Значи, свързано с освояване на евросредства.
3: Всъщност е свързано с освояване на средства. Но големия проблем е, че, например, в последните години Европейския съюз въведе такива правила, че ако ние имахме професионални структури, ние можехме да доведем в България милиони, милиони евро за изобщо за паметниците си. Липсата на такива структури и ангажиментите, които европейските програми поставиха пред кандидатстващите, унищожиха тази възможност.
1: Да обобща, искали сме да вземем парите, но не сме достатъчно обучени да ги вземем.
3: Да. Да, а тези, които знаят как да ги вземат и за какво да ги вземат, те нямат право да ги вземат. Така че ние сме в една много тежка ситуация, в която на практика всички дейности по опазване, по консервация, реставрация и то на важни обекти са блокирани. И затова ние решихме, че трябва да излезем с този документ.
1: Има ли отклик?
3: Ами трябва да ви кажа, че ние пуснахме тази петиция миналата седмица. Да. Не. Миналата седмица я пуснахме вече в интернет. Имаме над 100 души, които вече са ни подкрепили. И в същото време водим
1: разговори. Аз говоря отклик във факторите на държавната власт.
3: Да, ние сме внесли в Министерски съвет и очакваме, получихме оттам отговор всичките основни автори. Получихме отговор, че те ще направят допитване до Министерството на културата. За съжаление, Министерството на културата, ще видим какво ще отговори, но точно там е големия проблем и затова ние искаме независима институция, в която решенията
1: да се взимат. Тоест тази държавна агенция да е нещо като Министерство на култура и историческото наследство. Грубо казвам.
3: Вижте, не става дума за чиновници. Аз, понеже съм археолог, мога да ви дам като пример археологически институт, който е Камбан, нали? Но това е Национален археологически институт. Там от директора, с малко изключение на няколко души в деловодството, всички са в терена. И нашето намерение да имаме не държавна чиновническа структура, а да имаме разклонение в всички части на България с професионалисти, които да се грижат за паметниците, които да имат правото да кандидатстват по проекти. Тоест, искаме една демократизация на тази система, която е изключително концентрирана в Министерството на културата и всъщност блокирана е изцяло системата на опазване.
1: А проблем ли е, че от доста години всъщност министрите на култура са доста скоротечни, с 4 годишен хоризонт, който всъщност е година-две. Те и да искат нещо, какво могат да направят?
3: Не, аз трябва да ви кажа, че според мен не би трябвало...
1: Каква стратегия да има, ако се сменява на година всеки?
3: Би трябвало Министерство на културата и министър на културата да мислят как да създадат една по-ефективна система на опазване. А за съжаление, нашите министри на културата се занимават с подписване на задачи и решения, които те даже не познават. И това е проблем пак на закона, защото закона вмени на министъра на културата правомощия, с които той не може да се справи. Така че нашата битка е битка на професионалистите, които вече години наред виждаме какви са пречките, какви са проблемите и бихме искали на тази бумащина, която не води до никъде, да се сложи край. Ето, например...
1: А между другото, тази бумащина откъде се взе? Аз наскоро имах една среща в Перник с един там местен археолог покрай една дейност на жена ми. Аз се удивих какви неща изписва един археолог за някакви елементарни... Те не са елементарни разкопки, но то са... Това са някакви тонове документи, тонове анализи, описи.
3: Вижте, това, което археолога трябва да направи, са професионални ангажименти, задължения, той трябва да ги свърши.
1: Ама той трябва да има цяло счетоводство и някакви писачи, не знам.
3: Да, да.
1: Нали, така е. В моята лаишка глава археолога счетката открива нещо, оценява го, а не пише 1500 така тома е. За това какво е открил, как, какво трябва да отчете и така.
3: Така е, проблема е когато археолога си тръгне от обекта. Когато наде отчета си, след това вече няма кой да поеме грижата за този обект. Това е липсващото звено в България. Болницата, поликлиниката, които трябва да поемат обекта. да продължат неговото опазване, реставрация.
1: Тук идва забатачването.
3: И тук идва голямото забатачване.
1: Обектът е открит, а после остава на произвол на
3: съдбата. Да, тези дейности бяха вменени на кметовете. Вие разбирате, че един кмет кандидатства да бъде кмет със съвсем друга мисия и други задачи. И на него му се вменяват дейности, които не са от неговата сфера.
1: Но най-вероятно нищо не разбира от тях.
3: Еми, той не е длъжен.
1: Да.
3: Той не е длъжен. И аз това искам да кажа. Сега, нали, Тръмп каза MAGA. Make America Great Again. Преди много години, когато бях в Англия, бях много впечатлена, че насякъде имаше едни табели Keep Britain Tidy. Тоест, пазете Англия чиста. И мои познати англичани ми казваха, едно буклуче не можеш да изхвърлиш, ще си го занесеш вкъщи, ако няма къде да го хвърлиш в кошче. Обърнете се и погледнете на какво прилича България. На какво приличат нашите археологически обекти. Аз помолих тук да пуснат едни снимки, но може би няма да се получи. Но няма археологически обект, който да не е обрасъл в тръни, в треви, в каквото искате. Няма места, където да не видите един куп буклуци. Тоест, ние показваме, че това, каква е нашата история, една операция да спасим историята, никого не интересува. И за мен това е един голям проблем, защото аз си мисля, че в България не трябва да има един безработен. България трябва да бъде чиста, България трябва да бъде градина, България трябва всичките и обекти да се поддържат.
1: А тази немърливост не идва ли от нас самите? Нали ние хвърляме там буклуците?
3: Тя идва от това, че никой не е предвидил, че на някого трябва да се плати за това. Нали? Да. Ние имаме 600 000 безработни, в същото време сме мърливи от всякъде. Какво е това? Защо плащаш? Може би те не са всичките с помощи на безработни. Защо плащаш да не работят, когато можеш да ги накараш да работят? Ето сега видях, че има една политика да се върнат българите от чужбина. Някой каза ми, те не са много образовани, най-образованите няма да се върнат. Но в България има работа точно за такива хора, които се върнат при децата си, при семействата си. Няма да оставят децата на улицата да са абсолютно без родители, на баби, на дядовци. Те ще се върнат. Вие знаете ли моите работници в Свещари? Ами те ми се обаждат да ми кажат, госпожо, там тая е... Тук нещо падна, тая защитна сграда, да вземем да оправиме. Разбирате ли, хората знаят колко важно е миналото ни. Обаче никой в държавата, в закона не е казано, че трябва да има структури и да се плаща на тези хора и за този труд. Така че ние сме в едно много тежко състояние и аз мисля, че битката, операция, история, но да спасим материалните доказателства за тази история...
1: А срещу кого е тази битка? Има някаква, не знам, мафия ли? Не знам.
3: Ами, това ли кажа, аз смятам, че
1: или
3: има
1: срещу един... това безхаберие?
3: Не безхаберие, аз смятам, че мафиотизация, която е свързана с това, дори средствата, които се отпускат и които стават все повече...
1: 8 години го правят това предаване и това е от първия ден тема и е все едно и също.
3: Аз погледнах в интернет тази сутрин и така да видя по въпроса за културното наследство. 10 години, последните 10 години, имало 1000 срещи, коментари, международни срещи, какво да се направи, как да опазваме наследството, но в край на краища нищо не се прави. Очевидно на някого е изгодно да държи контрола в ръцете си, каквито средства има да ги разпределя една малка група и никой не мисли за това какво може да бъде България, ако има своите структури, ако специалистите имат правомощията да действат и да се борят за опазване на своето наследство.
1: А има ли капацитет България да го постигне това? Или вече няма и такива специалисти?
3: Вижте, специалистите намаляват главоломно. Специалистите намаляват, дори млади архитект съм говорила с тях, които биха искали да се занимават с наследство, казват, че толкова е тежка процедурата, толкова е бавно всичко, толкова е отчайващо, че те не биха искали да влизат в този кръг, защото всеки иска да се реализира в професията, която обича, по един по-рационален и с добър резултат начин. Така че трябва да ви кажа, че реставраторите почти са на изчезване, археолозите още не са.
1: Ама но... и там има доста странни практики.
3: Еми, да, за съжаление има и такива.
1: Не, казвам, за едни има, за други няма. Нали, говоря от моите общувания с археолози, да, някаква страшна битка за средства, за...
3: Да, защото, както ви казах, без да говорим за други неща, но преди години всеки археолог казваше, аз тази година имам такава програма, трябват ми такива пари. Общата сума отиваше в Министерство на културата и те даваха за всеки обект на съответния музей, който плащаше на археолога. Сега се явяват на някакви конкурси, кой спечелил, кой не спечелил, какъв конкурс. Археолога има авторски права, археолога има своите задължения. Ако той получи средствата, които му трябват и съответното разрешение, ако се е представил добре, какъв е проблема? Какви конкурси правиме, моля ви се? Едни обекти имат стотици хиляди, други обекти имат 10 хиляди или десетки хиляди. Но за мен по-големия проблем е, че в момента в България не се разработват тези обекти, не се финансират и нямат бъдеще да бъдат социализирани, които представят какво е дала нашата земя на световната цивилизация. Това са праисторически обекти, това са тракийски обекти, това са ранно-средновековни обекти. Ето това са обектите или
1: трябвало да които... са с приоритет.
3: Да. Но ако видите какво се проучва в момента, най-големите средства за какво се дават, това са обекти, които са такива обекти в Европа. Има колкото искате. Византийски, римски, не че имам нещо против проучването им, но в България даже няма. Поради същата причина, че никой не иска да пита специалистите, никой не иска да се разработи стратегия какво показва България на чужденците. Положението такова, че там, където могат да се вложат много пари, да се прави консервация за много пари, средства има. А нашите истински стойностни обекти не изискват толкова много средства, колкото висока култура на поведение.
1: Като финален въпрос, също с кое може да сме интересни на света? С коя част от това, което предлагат земите ни?
3: Ами, аз ви казах, например, в областта на праисторията, тези прекрасни селищни могили, с изключение на солниците, които купае Васил Николов, но ние може да покажем много обекти, може да покажем цялата стратиграфия, как се развиват културите, кога се е случил потопа, какво се случва изобщо в праисторията. След това, аз много обичам да цитирам професор Фол, който каза, бе, и други народи имат злато, но тракийската култура и траките са дали един орфизъм, който пронизва след това и по-късните учения. Ето на какво трябва да се наблегне. Но в момента какво може да научите от малкото обекти, които се проучват и от начина по който не се експонират? Искам да ви кажа, че в България и ранното българско средновековие, което е дало толкова много. Аз тук пуснах да се може би ще могат да бъдат показани някои кадри, но Преслав, златния век на българската култура. Идете да видите по какъв начин са експонирани най-стойностните обекти на този златен, този престолен град. Това показва, че нас изобщо не ни интересува, защото ние сме сложили на трето място и на четвърто място тези, които знаят какво трябва да се направи. Така че за мен това е големия проблем. И аз мисля, че всички българи, може би и политиците, биха могли да се обединят около това, че ние трябва да спасим нашата история и че тази наша история, наше минало е с огромен икономически потенциал. Не само наше самочувствие. Това е потенциал, който може да даде съвършено други измерения на нашия стопански икономически живот. Може да даде стабилност на обикновения българин и да позволи да се докосне не до виртуална действителност, да се докосне до това, което са оставили прадедите му. И трябва да ви кажа, че за всички чужденци България предлага нестандартни паметници. нестандартни, които могат да разкажат съвършенно друг разказ от Гърция или Турция или когото искате.
1: Добре, добре, госпожа Гергова.
3: Но това е.
1: Надявам се да имате успех с това, което сте захванали.
3: Аз мога ли само да кажа,
1: да, като финал, че много направих с времето. Да.
3: Много ще се радвам, да, ако зрителите отворят тази петиция, да, защото вътре ще прочетат един обективен анализ и ако искат, биха могли или да ни подкрепят, или да напишат още какво биха искали да се случи в България, а иначе нашата битка върви нагоре към тези все пак, от които зависи това решение.
1: Добре, благодаря ви за това гостуване. Надявам се да постигнете успех. Крайно време е да опазим това културно-историческо наследство. Това беше всичко за днес от нас. Гледайте ни следващата неделя. 16:30 операция История. Предаването за нещата, които ни правят българите.

0: Актуалните събития коментираме директно. Двете страни на всяка тема. Противоположни гледни точки. Директни сблъсъци. Следете всеки делник от 17.50. Директно с Димитър Абрашев по България On Air.
1: България On Air. Звукът на нощта.

0: Здравейте! Започват историите On Air. Аз съм Миглена Георгиева. Ако съберем младостта на последното столетие в една стая, ще чуем най-драматичният разговор в историята. Всяко поколение вярва, че първо открива света и последно ще го спаси. Но как се променяше смисълът на това да си млад? Връщаме лентата 100 години назад. Годината е 1926. Младите в България строят читалища, борят се с неграмотността и обработват земята. Техният най-голям бунт е да скъсат с патриархалните окови и сами да изберат съдбата си. Само две десетилетия по-късно, през 1946, след края на Втората световна война, се ражда бригадирското движение. Хиляди младежи с кирки и лопати копаят язовири, прокарват пътища и строят нови градове от нищото. Това е време на суров идеализъм, но и на тежко идеологическо разделение. Ако прилистим историята с още 30 години, попадаме в 1976. Социалистическият строй вече е циментиран. Летните бригади са задължителни, но истинският пулс на младостта е друг. Средата на 70-те е времето на първите български рок-групи. Момчетата пускат дълги коси и слушат забранена музика от ролкови касетофони, опитвайки се да пробият сивата стена на контрола. А през 1996 реалността отново се променя радикално. Младостта на 90-те премина през бурното море на прехода. Това е поколението, което порасна твърде бързо заради икономическия хаос. Ако през 2026-та, във времето на изкуственият интелект и хиперсвързаността, младите хора се чувстват граждани на света, но тук идва и огромният парадокс. Те хем имат постоянна връзка навсякъде чрез телефоните си, хем се чувстват по-самотни от всякога. Тяхното предизвикателство вече не е да намерят информация, а да открият себе си извън виртуалното пространство, да си намерят работа и да останат в родния град, без да се чувстват изолирани. Така се роди идеята за създаване на младежки центрове, които да ги върнат в реалния свят. В миналото естествените места за среща са били площадите, читалищата, парковете, дискотеките. В последните години дигитализацията затвори новото поколение по домовете и създаде сериозен дефицит извън семейната среда и училището. В по-малките градове този вакуум засили не само изолацията, но и миграционните процеси.
1: Когато се отрича дигитализацията, все едно да отричаме глобализацията на света. Те са взаимозависими фактори и аз категорично винаги съм подкрепил развитието на дигиталните компетентности и умения на младите хора. А другият аспект, другата страна е една психологическа бариера до това, доколко човек трябва да гарантира своето социализиране само през социалните мрежи или през интернет. Аз категорично се противопоставям, защото човекът е същество, което се е развило благодарение на общуването помежду си. Всяко прекъсване на живото общуване помежду младите хора особено осигурява една десоциализация, но тази човешка сензитивност, която е необходима ти да обичаш, да се влюбиш, да прецениш другия наживо, когато си го видял, усетил си го, това никой не може да го даде, нито една социална мрежа не може да го осигури.
2: Най-голямото предизвикателство е да изберем своята посока в свят, който се мени ежедневно. И според

0: Пред мен възрастните приемат натиска много лекомислено, защото не знаят колко огромен натиск имаме ние от социални мрежи, от хората около нас и подобни неща. В социалните мрежи днес има хора от абсолютно всички видове кариерни развития, лекомислени неща и такива подобни дейности, които оказват влияние върху младите хора като нас.
1: Историята показва, че младите винаги са имали кауза. Тяхното предизвикателство днес е да не потънат в телефоните си. С отварянето на младежкия център в Петрич, те вече имат своето място, където всеки ден могат да правят нещо истинско заедно. Центърът се намира в бившия градски универсален магазин. След затварянето му, сградата дълги години е пустяла, но това вече е минало. С европейско финансиране от 1 милион 700 хиляди лева, тя вече е основно ремонтирана.
2: Според мен младите хора имат нуждата да бъдат чути, да имат възможността да се изразяват и да показват себе си. И тук е мястото, което аз им давам правото да избират сами темите, по които да говорим, събитията, които да организираме, включвам ги като доброволци в различни кампании, могат да бъдат лидери тук. Дава им се възможността и те са доволни от това.
1: Почти по същото време и само на 30 км разстояние, в друг град, пътят към същата цел е сходен. Младежкият център в Сандански отваря врати в парк Свети Врач.
3: Тук имаше изоставена сграда, в която едно време са се тренирали сухи тренировки за скокове по вода. Защото едно време така нашия град е имал силна школа на скоковете, но след това вече така нещата започнаха да стават по-зле в този спорт и просто сградата си остана изоставена. Доколкото знам, благодарение на общинските съветници тук в града се даде идея тази сграда да бъде реконструирана в нещо ново. И така отдавна се искаше в града да имаме младежки център и явно дойде вече времето това да се случи.
1: Големите промени никога не се случват от само себе си. Те изискват не само ясна визия, но и мащабен, целенасочен ресурс. Финансирането от Националния план за възстановяване и устойчивост се превърна в онази възможност, която подкрепи амбициозната цел на държавата – да се създаде изцяло нова мрежа от младежки центрове, отговарящи на най-високите европейски стандарти. Това не са просто ремонтирани сгради с нова дограма или подредени бюра. Това са социални инкубатори, където научаването на нещо ново и полезно става лесно и интересно. А придобитите дигитални умения насърчават не само лесното общуване, но и предприемаческия дух. Предизвикателството да си млад днес често изправя навлизащите в живота пред дилемата. Как след като си активен гражданин на света в социалните мрежи, да станеш такъв и в собствения си град. А младежките центрове са точно мястото, където могат да се раждат такива идеи, без да се налага бягство към столицата или чужбина. В тази отговорна задача на помощ идва и Националният фокусен център.
4: Всичките дейности, които ние правиме за младежите, са под формата на игри, неформално обучение, и всичките те са свързани с изграждането и надграждането по-скоро на самите младежи, за тяхното развитие и интересите, които тя ги вълнува. Примерно в един тематичен календар имаме няколко заложени програми, така да ги кажа, в зависимост от това в кой район ще бъдеме, като има случаи, в които ние предварително се интересуваме в самия район, какви са интересите или по-скоро какво вълнува младежите в района и правиме тематичен календар съобразно тези потребности тяхни.
5: Най-трудното предизвикателство за младите хора в Сандански, според мен, е това, че няма място, на което да се събират. Нямаше място, на което да се събират и да обсъждат разни неща, но вече след като се построи младежкия център и започна работата си, повече млади хора излизат навън и разговарят с връстниците си.
6: Когато отвориха младежкия център, ние бяхме едни от първите, които дойдоха. Беше нещо ново, нещо свежо. Предлага ни едно по-различно преживяване, защото всеки път се случва нещо различно. Дали ще просто ще направим някой друг базик или самото събитие, което правим. Аз най-често се занимавам с по-развлекателната част. Имаме различни клубове. Най-често участвам в така наречените младежки вечери. Специалитета ни са киновечерите. Избираме по-известни филми, които хората познават.
5: Факта, че вече има много приятели от младежкия център. И просто атмосферата е различна, защото вече познаваш хората на теб, ти е приятно да си тук. И нали, искаме да привлечем още млади хора да се присъединят към нашето семейство. И нали, надяваме се това да се случи, обаче просто заради това, че си прекарвам хубаво с хората тук.
6: Аз идвам тук с желание. Винаги ми е интересно. Правим различни неща, вече го споменах. И самото усещане да си тук, много приятно лично за мен. Хората, с които сме се събрали, си станахме голяма компания. Не се виждаме само тук в младежкия, а си излизаме също така. Ходим някъде на басейн, на море и е много приятно, бих казал, заедно.
3: Според мен това, което е предизвикателство за тях, е да бъдат и възрастните малко по-широко скроени и да приемат младежите наистина такива, каквито са, с новостите, които им се случват в живота, в това, което се случва и в интернет, социални мрежи. Просто малко така възрастните се опитваме да ги вкараме в рамки, а пък те си искат новите, свежите, различните неща. И така за това и според мен младежките центрове и в цялата страна много се харесват на младежите, защото предлагат различни неща за тях и те се чувстват комфортно.
1: Излизането извън училищните рамки и устарелите шаблони позволява да се говори с новото поколение на неговия език, без съдене и без табута. В съседния Петрич младежкият център бързо се превърна в терапевтично пространство за най-болезнените въпроси от ежедневието.
2: Темите ги обсъждаме според нуждите на младите хора. Събираме се и решаваме следващата седмица какви теми да бъдат обсъдени, какви гост-лектори да бъдат поканени. Наркотиците сред младите хора са изключително така интересна тема, защото те постоянно се сблъскват в ежедневието си с нея. Имат нужда да разберат малко повече информация и да осъзнаят, че превенцията е най-важното нещо. Защото ако има правилна превенция, няма да се стига изобщо до фатален край.
0: Това е тема, която много пряко засяга младите хора, тъй като ежедневно виждаме различни стряскащи случаи. А такъв тип теми да се говори в младежкия център е много по-спокойна обстановката, отколкото дали било пред родители или в училище пред учители.
1: Спокойствието в тези зали обаче изисква сериозна подкрепа. Зад финансирането на новите центрове стои голямо предизвикателство, което обединява европейското финансиране, държавата и общините.
7: Младежката политика е фресорана поне три министерства, което от една страна е добре, от друга страна създава проблем с координацията. Това са Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта и Министерство на труда и социалната политика. Беше взето решение Министерство на образованието и науката по линия на плана за възстановяване и устойчивост да финансира изграждането на общински такива младежки центрове в 9 областни града и в 9 по-малки града. Трудно, няма да крия, че трудно стартира изпълнението на тази инвестиция. Тя е по-маничка, на стойност около 37 милиона евро, но пък с така изключително отговорно отношение от страна на общините. И това, което ние виждаме, тъй като освен инфраструктура, изграждане на самите центрове или пък модернизиране на сгради, които са отделени за такива младежки центрове, е предвидено около 17 000 младежи да участват в различни дейности в рамките на тези младежки центрове, плюс обучения на различни младежки координатори и така нататък. Но това, което ние виждаме, е изключително ентусиазъм, с който младежите се включват в най-различни инициативи. Това е възможност младежите да бъдат насочени към така, различни граждански инициативи, към подобряване на уменията си, към включване в образование или пък на пазара на труда, така че те да са активни.
1: Те да станат едни активни общественици.
7: Точно така. И наистина, те наистина започват да се занимават с различни благотворителни каузи, различни събития организират.
1: Иначе казано, младежките центрове отвориха очите на младите хора за средата около тях, а не само за техния личен свят.
7: Точно така и за възможността. Възможностите, които безброй възможности, които има пред тях, те срещат помежду си там, намират общи теми, споделят проблеми.
1: Изпълнителна агенция, програма за образование, пое тежката административна и морална задача да превърне сухите финансови разчети в работеща реалност, достъпна за всеки млад човек. Процедурата е замислена така, че да премахне бариерите и да създаде среда, в която младежи от различни социални групи, включително и такива в риск от изключване, да имат равен старт и подкрепа. Резултатите вече променят географската и социална карта на България, вдъхвайки нов живот на регионите. И така, когато архитектурните планове оживеят и строителните машини си тръгнат, започва истинската, деликатна битка как тези модерни зали да се напълнят със смисъл. Днешните младежи не търсят повърхностно забавление. Те се вълнуват от сложните, понякога много неудобни теми на нашето съвремие. Затова в дискусиите, които те организират, открито се говори за психичното здраве, за тревожността, за кибертурмоза, дигиталната хигиена, екологичните отпечатък и гражданските права. За да изправят младите хора пред тези деликатни теми обаче, екипите в центровете трябва да бъдат подготвени. Националният фокусен център поема тази задача, създава обучени специалисти, които знаят как да спечелят доверието на новото поколение.
8: Тук ние от Националния фокусен център организираме доста дейности, които подпомагат младежите да не им е толкова трудно в днешните времена.
1: Добре, и с каква дейност ще ни запознаеш сега?
8: Имаме три основни дейности. Мога да разкажа повече за тези, свързани с младежките центрове, които също са доста важни. Организираме специализирани обучения за изграждане на капацитет. Те се провеждат в два модула, базов и надграждащ. По обучителна рамка за младежки работници, образователни медиатори и непедагогически персонал.
1: Какво правят тези хора, за които ги обучавате? В смисъл, какво правят тези длъжности?
8: Те са служители в младежките центрове, както в младежките центрове, така и при нас. Дейността главно е насочена за новоизградените младежки центрове по Националния план за възстановяване и устойчивост и за новите служители, за така наречените стари младежки центрове.
1: Какво трябва да има предвид човек, който кандидатства за такъв вид работа? Какво е ключовото, което се иска от него? Какво е основното?
8: Това да успее да съчетава много компетентности в една.
1: Иначе казано, много знания, много практика, всичко, което да може да направи.
8: Разбира се, то идва с опита, с годините. Не напразно организираме и мобилни практики, които са ходим на регионален принцип в стар младежки център, изграден по финансовия механизъм, които обучават нас като екип на Национален фокусен център и служители на новоизградените младежки центрове.
9: Потребностите на младите хора са доста разнообразни, индивидуални, но най-вече забелязвам, че в зависимост от това дали е екстровертен или интровертен човека, в зависимост от това има нужда или да се изявява, или да се остане в сянката. Като моята роля като психолог, нали, да насръчавам, да осигурявам безопасна среда, където хората ще могат да споделят своите тревоги, притеснения, и съответно да насърчавам професионалното ориентиране, като не забравям и за тези, които се остават в сянката, които са немаловажни. Сред тях има много креативни личности, идейни, творчески и точно заради това се остават в сянката. Иначе не се подценява никак нито тези, които са екстравертни, нито тези, които са интровертни. Опитваме се да създадем безопасна среда, работейки с младежките центрове, където могат наживо да споделят опит, обмяна на добри практики, разменят си контакти, създават си нови приятелства, пътуват, също така провеждаме обучителни визити в извън държавата, не само в рамките на България.
1: Едно изключително тежко предизвикателство пред днешната младеж е въпросът. А сега на къде? На прага на пълнолетието изборът на професионален път изглежда плашещ в един динамичен пазар на труда, доминиран от новите технологии и несигурност.
4: Последният тематичен календар, който направихме, беше за запазване всъщност на самите младежи в региона, тъй като беше едно малко село. Имахме така... се говореше за много проблеми и това за обедняване на района от страна на младежи, въобще за населението в самото село. И проведохме един такъв тематичен календар за оставането съответно на младежите там. Играта, която с колегата проведохме, първоначално беше, тъй като възрастовата граница беше различна от 13 съответно до 18, направихме райони, като най-близкия район, който беше до тяхното село, съответно града, София, чужбина, и те трябваше да решат къде биха отишли да се реализират. Естествено, в селото останах може би 2 или 3 човека. Нашата идея беше всъщност да им покажем, че тяхното село може да бъде развито и то благодарение на тях. И отделяйки се, примерно, имаше такива дечица, които казаха, искам нали да съм лекар, защото мога да се реализирам в София. И ние казахме, добре, вие тук имате ли доктор? И той каза, не, медицински пункт, не, това ли ви липсва? Да. Ами не искате ли вашите деца, нали, вашите родители, които ще останат тук след време, след като вие се образовате? Не е ли по-добре да останете тук? И те така се замисли, казаха, да.
1: Десетилетия наред личният успех се измерваше с еднопосочен билет за столицата или чужбина. Затова младежките центрове поемат още една важна мисия – да мотивират младите хора да останат в родните си места. Чрез програми за професионално ориентиране, срещи с бизнеса и практически обучения, те им помагат да открият истинския си потенциал и да се подготвят за пазара на труда.
2: Имаме такива кариерни дни, като работодателите на по-големите фирми идват и предлагат стажове на учениците над 16 годишна възраст, което е голям плюс за тях, защото масово децата работят само като сервитьори, а има и много други неща, които могат да развият като умения в себе си и след това да им помогне в бъдеще да решат какво искат да учат след като завършат образованието си и да продължат във висше училище или да останат съответно тук и да работят стажа, който са карали вече.
3: Младите се интересуват много от технологиите, от социалните мрежи, видеообработка, харесват AI темите, също финансовата грамотност ги интересува, така че нещата, които се опитваме да дискутираме, когато имаме обмени, са именно в тези области.
10: Навътре ли са вече младежите?
3: Ами, вече ни изненадват и подминават, щом така надминават ни, защото се опитваме да търсим нови-нови неща и нови-нови хора, все по-интересни, които да идват тук. Защото за да нарушиш ежедневието на младежа, да го докараш тук, за да може той да прекара от своето време доброволно, трябва наистина да му предлагаш нещо, което го интересува. Така че темите, които са актуални, трябва да присъстват тук, защото темите, които имали сме и теми, които не са актуални и съответно не са се радвали на успех и на посещаемост.
1: Предизвикателството да си млад днес остава в сила. Светът ще продължи да се променя с шеметна скорост, поставяйки нови технологични, професионални и морални дилеми пред това поколение. Но благодарение на мащабните инвестиции по плана за възстановяване и устойчивост, българските младежи вече не са сами. Те имат своите крепости на знанието, на подкрепата и на споделеността. И преди 100 години, и сега да си млад не е лесно. Светът е пред теб, а понякога се чувстваш ограничен. Времената се менят, технологиите ни превземат, но голямата цел остава същата – да откриеш себе си.

0: Денят се познава
1: по България сутрин. Всеки делник от 9:30 по България On Air.
2: България On Air. Звукът на нощта.